0: побіжить собі у сад, там для нього 100 принад. Між деревами є тіні, полохливі, ніжно-сині. На травиці є росинки, як малесенькі сльозинки. Песик мружить сонні очі і додому йти не хоче. Він же знає, пані Кітя дуже дітками гордиться. Щоби він сказав їм гав, то великий клопіт мав. Пані Кітя б не простила, неодмінно б відомстила. Як на дворі їх не буде, він повернеться добуде. А теперки на подвір'ї кошенятка наче звірі. Бігають, стрибають, маму доганяють. Як натомляться стрибати, будуть літери вивчати. Мама Кітя, буркотиця, буде розуму навчати.
1: Хто у книжечці живе?
2: Цієї книжечки не маю. Просто так розповідаю. Непроста моя розмова. Кожна буква має слово. А за словом друге слово. Це і є розмовна мова. Час даремно не втрачаймо. Вчити букви починаємо.
3: А? Акула.
1: Зубата.
3: Б?
1: Дівочка хвостата.
3: Правильно. В?
1: Ворона крилата.
3: Г?
1: Гуска.
3: Гугнява. Г?
1: Каморозява.
3: Правильно. Д? Хто?
4: Дятел дзьобатий.
3: Е? Не знаю. Емоцибата. Є?
1: Єхидна.
3: Хитренька. Же?
1: Жаба. Жаба маленька.
3: Правильно. Зе. Хто?
1: Хто? Зайчик за значик.
3: Ігикало.
1: Вигикало.
3: Індик.
1: Будючий.
3: Ї.
1: Їжа колючий.
3: Правильно. Ка.
1: Ка. Котик. Вуркотик.
3: Ел.
4: Лисичка. Сестричка.
3: М.
1: Муха сплюха.
3: А Н?
1: Носоріг однорік.
3: Правильно.
1: О. Оленя красива.
3: Так. П.
1: Ой, песик голосливий.
3: А Р?
1: Р. Рибка тиха.
3: А С? Хто?
4: Солон і солониха.
3: Т.
4: Т. Тигр шалений. Удав зелений.
3: Правильно. А Ф?
1: Фазан пан.
3: Ха.
1: Ховрак багатий. Молодець.
3: Це? Хто?
1: Сап бородатий.
3: Че?
4: Чапля мила.
3: Ша?
1: Шиншила.
3: Правильно. Ща?
1: Що? Щурдивок.
3: М'який. Знак? Ю.
1: Юрок. Пташечка митка.
3: І я?
1: Ящірка. Прутка, прутка.
3: Ось компанія яка. Щоб когось спіймати, треба вміть читати.
0: Кошенята як в садочку посідали у куточку. Перший Бім, а другий Бом. І цікаво їм обом. Просить Бім, читай про дім. Бом благає про ковбаску. Пані Кетя їм обом прочитає мою казку.

книжку. Упала сіра мишка аж на саме денце. Ну як її дістати? Це ж бо не відерце. Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе у мисці молока залишу. Ну вилізай, не бійся, кіт благав до ночі. Тільки вперта мишка і слухати не хоче. Чеше круглі вушка, хвост.

0: кинув вудку в цю глибоку пляшку. Миша, це не риба. Упіймаю хутко.
1: І побіг Івашко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. І утекла сіренька до матусі в нірку.
2: А ласуни важко і досі плаче гірко.
1: Ой, не плач так гірко, котику і важку. Подивися, діти принесли ковбаску.

0: мабуть, забігла в книжку.
1: Пані Кітя, мама мила, іншу книжечку розкрила і читає порядочку «У лісочку на пеньочку». У лісочку на пеньочку вишивала сіра мишка для синка свого сорочку. Голочка із гілочки тихої ялиночки, ниточка-сріблиночка та із павутиночки. Горобці злетілися, на пеньочок сілися і за ту сорочечку між собою билися. Загубили голочку, розірвали ниточку, поклювали дзьобиком міточки на виточки. Мишка не стерпіла, та як закричала, ой-ой-ой, горобці злякались, в небо повтікали. Голочку знайшла вона, ниточки зв'язала, для синка сорочечку знову вишивала. Потім дощ крапав, потім ніч настала, потім вони в нірці з

0: ніколи не купить за гроші.
1: Тихо, тихо, нехай сплять. А ми підемо гуляти.
2: Ні, ми підемо гуляти, будемо віршики читати. Я прошу, матусю, вас, знайдіть віршики про нас.
0: Зараз. Сміхота, сміхота, загубився хвіст в кота. Ну, а ми щипалем йшли, і котячий хвіст знайшли, і взяли його з собою. Будуть грітися зимою.
2: Сміхота, сміхота, бідний котик
1: без хвоста.
0: Не турбуйтеся про те, у казці хвостик відросте. Ще для вас маленьких знаю побрехеньку. Сідайте зручненько і слухайте тихенько. Побрехеньки для маленьких.
3: Наша киця довго спала, а прокинулась, сказала: хочу сало.
1: Але сало я не мав, то цукерку кітці дам.
3: Киця лапкою зітхнула, киця вухом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
1: Але сало я не мав, то горішок кітці дам.
3: Киця спинкою зітхнула, киця носом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
1: Але сало я не мав, то лимонку киці дав.
3: А вона сказала: мяу, ти про мене набрехав.
1: Я збрехав? Не може бути, я лиш дещо трохи спутав. Так, навмисне, не на зло, щоби смішно всім було.
3: Чому ви мовчите? Щось у вірші тім не те?
1: Все тут добре, все тут добре. Але киця не хоробра. Щоб вона мишей ловила, тоді б сала не просила.
2: А я хотів би ще почути про котика, що роззутий.
0: Шла синичка до кринички, загубила черевички. Котик ішов і знайшов, у торбинку поклав, під лопух заховав, щоби вітер не здув і хтось інший не взув. Ну а сам гуляє босим і нічого в нас не просить. Лиш питається в синички: ти згубила черевички? А синичка: цінь-цінь-цінь, їх звати мені лінь.
1: Зараз я туди піду, черевички ті знайду.
2: Нащо їх тобі знаходить? Не йди, застанься тут, все одно не підійдуть. У синички лиш дві ніжки, стільки ж буде черевичків, а тобі все рівно чотири потрібно.
0: Тож давайте рахувати, щоб крім букв і цифри знати. Додавати – більше мати, віднімати – менше мати. Починаємо з одиниці віршиком, який
2: про
1: кицю
0: і про гриця. У кутку сиділа киця і дивилася на гриця. Гриць учився рахувати, додавати, віднімати. Щоб була одна ще киця, мов би дві є одиниці. Коли цю з кутка забрати, жодної не буду мати. Киця дивиться на гриця, киця жалібно зітхає. Погуляти хоче киця, але гриць її вивчає. Ставить хрестик, додає він, ставить риску, віднімає.
1: Ти і я, і мама киця, скільки буде одиниць нас?
2: Кожна киця одиниця, двоє нас, і мама киця буде всіх нас
0: буде троє. Ви і я, наша радісна сім'я.
1: Ай-я-я, ай-я-я, наша радісна сім'я.
0: Ну, то що? Чи ще прочитати?
4: Ой, матусю, наша мила.
2: Ми ще лапки не умили.
4: Ми не хочемо ще спати.
2: Хочемо казочку читати.
0: Не читати, а складати.
4: Складати?
2: Складати?
0: Ну що тут дивного такого? Можна скласти будь-про кого. Мрррр, тож давайте, помагайте. Гарну казочку складайте. А маленька наша Алла для кота штанців в'язала.
4: От такі новенькі,
2: от такі гарненькі.
0: Кіт під лавкою сидів і чекав своїх штанців.
4: От таких новеньких,
2: от таких гарненьких.
0: Із клубочка голубого ниточки тяглися довго.
4: От такі

0: Маруся.
1: О таких новеньких, о таких гарненьких.
2: Алла не в'язала, тільки позіхала.
1: Отака маленька, отака бридненька.
2: А як Алла спать пішла, кіт підскочив до столу.
1: Отакий сміливий, отакий кмітливий.
2: Взяв великі шпильці і в'яже рукавиці.
1: Які рукавиці, які шпильці? Коли нитка, що мотали, несподівано урвали.
2: Він же був потящий, котик роботящий. Недов'язані штанці порозмотував усі, взяв великі шпиці і в'яже рукавиці.
1: Отакі манюні!
3: Отакі ганюні!
2: Отако-то-тако! Не вміє так ніхто. Піде полювати, не буде замерзати.
1: Отакий мисливий!
4: Отакий щасливий!
2: Мишку упіймає, кіхтик не зламає.
1: Отака удача у житті котячі.
2: Дов'язав, на лавку сів і зітхнув аж 7 разів.
1: Отакий вусатий,
3: отакий пузатий.
2: І вусатий, і пузатий. Головне мити кувати, головне потящий котик роботящий.
1: За таку роботу похвалить охота.
4: Молодець, ой молодець.
2: От і казиці кінець, хто придумав?
1: Ми.
2: Я скажу вам у кінці, ви обидва молодці.
1: Мамо, розкажіть, будь ласка, ще одненьку казку.
4: Дуже прошу розказати, кіт будує собі хату.
2: Ну гаразд, коли одну, то негайно і почну. От послухайте, малята, кіт будує собі хату. Так будує, щоби сонце задивлялось у
1: віконце,
2: щоб малесенький димар диматів до синіх
1: хмар,
2: і щоб стежка із дороги забігала до
1: порога.
2: А на кожному причілку кіт лишає собі
1: дірку.
2: Це коли тут буде жить, може мишка?
1: Прибіжить!
2: Як не мишка, як не слон, то влетить у дірку
1: сон.
2: А тепер потрібно спати і тихенько муркувати, щоб хазяйку нашу милу вуркота не розбудила.

0: А киця засинає. Баю-баю. Синє небо зорі вкрили, спіть і ви, малята милі. Серед ночі хай присниться Бім та Бом і мама киця. Ну а я часу не гаю, казочки про них складаю. А зустрінемось завтра. До побачення, ваш автор Ганна Чубач.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я,

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з Білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий, по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку та й побрались гаєм по кривій доріжці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислялось, куди вони простують. Крива доріжка вела до Череваневого хутора, хмарища, а Черевань був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з 10 шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків. От тоді й Черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило стиха, без жари. І любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали і свистали усюди, по гаю так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутнії. Ніхто б не сказав, що вони ідуть у гості до веселого пана Череваня. Отже, вони вже й під хмарищем. А те хмарище було окрите гаями справді наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами та очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня не прості, а

0: по-іржавськи. Замість ушул – рублена башта під гонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота, густо одверху донизу цвяховані. Бувало тоді в ту старовину таке, що і вдень, і вночі, сподівайся, лихого гостя, татарина або ляха. Так над ворітьми у башті було й віконце, щоб роздивитись, перше ніж впускати гостя до господи чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а округ хутора – годящий вал. Під'їхавши гості під браму, почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивався ніхто. Да вже не скоро хтось за ворітьми почав кашляти і стало чути, як щось або старе, або не дуже береться в башті по сходах до віконця, лізе та й гуторить само з собою. Враг його, каже, знає, який тепер люд настав. Приїде казна що, казна звідки, та й грюкають, як воріт не розламле. А якби років 15 або 20 назад, так усяке сиділо по Україні тихо та смирно, наче бджола в зимовнику. Е-то-то-бо! Якби вражі ляхи собі на лихо не потривожили козацького рою, то й досі б можна так би сидіти. Погано було за ляхів, та вже і наші гуляють не в свою голову. Ох, Боже правий! Це Василь Невольник, каже тоді Піп. Однаковий і досі. «Хто там грюкає, наче в свої ворота?» – питає Василь Невольник крізь віконце. «Да годі тобі розпитувати», – озвався Піп. «Бачиш, що не татари, то й впускай». «Боже, мій правий, аж скрикнув Василь Невольник. Та це ж Паволоцький дірам, не знаю ще очиняти ворота чи перше бігти до пана». «Отчини перше ворота», – озвався Шрам, – «а потім біжи собі, куди хоч». «Правда, правда, добродію, мій любий», – каже старий ключник, да й почав і спускатися вниз, усе-таки розмовляючи сам із собою. «Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться». «Ох, не думали ж мої старі очі вбачати пана Шрама!» От очинились ворота. Полковник Шрам із сином, той молодий козак був його син, схилившись і в'їхали. Василь Невольник з великої радості не знав, що й робити, кинувся до Шрама і поцілував його в коліно. Далі до сина. «Боже правий, Боже правий, та це ж твій Петрусь, орел, а не козак!» Петро нагнувся із сідла і поцілувався із Василем Невольником. «Орел, а не козак!» – каже знов Василь Невольник. «Що, якби таких друзяк припливло хоч дві чайки до Кермана, як я пропадав там у неволі?» «Ох, Боже правий, далась мені та проклята неволя, добре знати, не забуду її до віку». Справді, Василь Невольник був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений, невеличкий, похилий, очі його позападали, і наче до чого придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав, він із роду не сміявся. У синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, да й те на йому було, мов, позичене. Петро, старого Шрама син, скочив на землю і взяв от пан отця коня. «Веди ж нас, Василю, до пана», – каже полковник Шрам. «Де він? чи в світлиці, чи в пасіці. У нього здавна була охота до бджоли, так і тепер, певно, вже пасічникує. «Еге, добродію», – каже Василь Невольник. «Благую часті збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі подержить. Мало куди й виходить із пасіки». «Ну, та все ж от людей іще не оцурався. Чи, може, справді зробився пустинножителем?» «Йому от людей оцуратись», – каже Василь Невольник. «Та йому й хліб не піде в душу, якщо його люди покинуть. У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас за гість тепер у Хмарищі». Де очинивши дідусь у пасіку хвірточку і повів шрама попід деревом. Що ж то був за шрам такий? Якси він був разом піп і полковник? Був він син Паволоцького попа по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська, бо гарячий був чоловік шрам і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ілється рідна йому кров, за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою. Тоді б дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільше із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати. Почали жовніри, консистуючи в городах і селах беззаконні окорми і напитки від людей вимагати, жінок та дівчат козачих, міщанських і посполитих безчестити і мордувати, людей серед зими по ломках льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичувати і поганяти, щоб на один сміх і наругу лід плугом орали і рисували. А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувались унію на Вкраїні прищепити і не в одну церкву попом уніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а, віддаючи жидам у оренду села, не раз із селами і церкви їм на откуп віддавали. І нікому було на такі наруги жалуватись, бо й самого короля сенатори, папи та єпископи у руках держали. Городова ж та козацька старшина – за коронного гетьмана, за старост, за державців і їх намісників і орендарів руку тягнули, а між себе ділились козацькою платою по 30 золотих на всякого реєстрового від короля і Речі Посполитої. Той реєстровим чи городовим козакам було тісно. Багато з них до підданства старостам і державцям приневолено, котрі ж остались реєстровими козаками, ті й робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. 6000 тільки їх оставлено в реєстрі, да й ті, бувши в великій неволі в старшини, тягли хотя й нехотя заляхи в руку, і тільки вже при Хмельницькому одностайне за Україну повстали. Та як би їм земляки у своїй тісноті і нуждах жалувались? Жалувались миряни і попи благочестиві тільки далеким своїм землякам, козакам запорозьким, котрі, живучи в диких степах за порогами, старшину свою самі з себе вибирали. І гетьману коронному узяти себе за шию не давали. От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькі. Тарас Трясило, Павлюк, Остряниця – з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх хорогвами похилу голову. Ляхи держались міцно за руки з недоляшками, гасили хутко полум'я і знов по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявся страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя. Піднявся на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили ті старости й комісари з городовими козаками, ті косистенти-ротмістри з своїми жовнірами, да й наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею? Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували степові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Так де ж? Кидає пахар на полі плуги з волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу. Батьки покидають маленьких дітей, сини немощних, батьків і матірок, і всяким манівцем да ночами, степами, тернами да байраками, чим чекує на Запорожжя до Хмельницького. І от тоді вже розлилась козацька слава по всій Україні. Де ж пробував та тинявсь Попович Павловський? Шрам 10 рік від Остряниці до Хмельницького. Проте багато треба було б писати. Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранку туркеню. Проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким. Побував він на полі й на морі з низцями. Видав не раз і не два смерть перед очима, да й загартувався у воєнному ділі, так що як піднявсь на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого веремія. У тих-то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що казаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. І в реєстрах-то, коли хочете знати, не чепурним його записано. Било козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, 10 рік Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли і допомагали батькові у походах. Двоє полягло під Смоленським, остався тільки Петро. І ще такий після Хмельницького не раз дзвонив старий Шрам шаблею. Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив в себе полковництво, постригсь у попи, да й почав служити Богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже, думав, Україна ляхам за себе одячила, недоляшків вигнала, унію стерла, жидову передушила, тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж, дивіться, аж і знов негаразд починається на Україні. Свари да чвари, і вже гетьманською булавою почали гратись, мов ціпком. Повернулось у старого серце, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Виговського і через навіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьманування. А як досталась від Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить, одно в його на думці, що ось погибне Україна от цього недруга отчизного і похліб ціляцького. Було, чи вийде серед церкви з наукою, то все одно мирянам править «блюдітеся Да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу. Як же вмер Паволоцький полковник, що послі шрама уряд держав, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі, да й каже: «Діти мої, наступає страшна година. Перехрестить, мабуть, нас Господь і знов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля». Як почула ж се рада, то так і загула од радості. Зараз окрили шрама шапками, військовими короговами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став пан отець Шрам полковником. Тетеря аж здригнувся, як почув про таке диво. Щоб то робити? Да нічого не зміг. Бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша од гетьмана. Мусів тетеря прислати Шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками обсилаються, а нишком один на одного чигають. Отже, думав Шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивести. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здужає полковник. Передав Осаулові Гулаку свій рейменторський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою. Да ото й махнув із сином з Паволочі. Куди ж він махнув і що в його було на думці, незабаром того довідаємось. Скоро увійшов ото Шрам у пасіку, і ще не помолився і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у череваня щось грає. «Е, да це у вас і бандура!» «І бандура, – каже Василь Невольник, – та ще чия бандура?» «Так це у вас Божий чоловік, – спитав тоді Шрам. А то хто ж би так заграв у бандуру? Такого кобзаря не було, та може вже й не буде між козацтвом». Ідуть вони, аж бандура заговорила голосніше. «Оддалеки!» Так наче сама з собою розмовляла, а тут і голос почав підтягувати до неї. Гляне Шрам, аж сидять на траві під липою і Божий чоловік, і черевань, а перед ними стоїть полудень. Звався Божим чоловіком сліпий старець Кобзар. Темний він був на очі, а ходив без проводиря. У латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може і своїми піснями, бо в його пісня лилась як чари, що слухає чоловік і не наслухається. Зате то за все поважали його козаки як батька. І хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, то й ту б йому віддав усякий. Тепер він розпочав смутною думу про Хмельницького, як умирав козацький батько. Ой, настала жаль, туга, де по всій Україні. Не один козак гірко плакав о цій думи, а черевань тільки похитувався, гладючи черево, а щоки як кавуни, сміявся від щирого серця. Така була в його вдача. Полковник Шрам, стоючи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля, і хоч би кришечку перемінився Черевань. Тільки лисина почала наче більш вилискуватись. А в божого чоловіка довга до самого пояса борода і ще краще процвіла сідинами, а на виду дідусь просіяв якимсь світом. Співаючи пісню, от серця голосить, до плачу доводить, а сам підведе вгору очі, наче бачить таке, чого видющий зроду не побачить. Слухав його Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева, да й став навпроти Череваня. «Як схопиться ж мій Черевань! Бгатику!» – каже, бо трохи картавив. «Чи це ти сам? Чи це твоя душа прилетіла послухати божого чоловіка?» Дай обнявся і поцілувався з Шрамом, як і з рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос, зрадів дідусь, що аж усміхався. «Бувай же, каже, здоров, паночче і пане полковнику! Чули й ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козакування!» А Василь-невольник, стоячи коло них, собі радується, похитуючи головою. «Боже, каже, правий, Боже, правий, єсть на світі такі люди!» «Яким же бгати оце случаєм?» – питає зараз Черевань. Шрам одвітував, що на прощу до Києва, де й спитав сам у божого чоловіка: «А тебе ж, діду, звідки і куди Господь несе?» «В мене, каже, одна дорога по всьому світу. Блаженні, милостиві, яко тих помиловані будуть». «Так, батько мій, так, мій добродію», – перебив йому Василь-невольник, «нехай на тебе так Господь оглянеться, як ти на мене оглянувся. 3 години, як 3 дні промучився в проклятій неволі на турецькій каторзі, на тих безбожних галерах. Не думав уже вбачати Святоруського берега. А ти виспівав за мене 100 золотих червоних, от я і знов між хрещеним миром, і знов почув козацьку мову». «Не мені дякуй за все, Василю», каже божий чоловік, «дякуй Богові, да ще тому, хто не поскупився викинуть на тебе з череса 100 дукатів. «Хіба ж я йому не дякую», каже Василь-невольник. «Ченці звали мене в монастир, бо я такий письменний собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої 5 пушок, знаю. Зазивав мене і кошовий, і отаманнє, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорожжя. А я кажу: ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене із бусурменської землі. Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати». Так говорив Василь-невольник, а Черевань, слухаючи, тільки сміявся. «Ха знає, що ти, каже, городиш, бгате. Буцім уже 100 червоних таке диво, що зроду ніхто й не бачив. Після Пилявців та Збаража носили козаки червінці приполами. Ну, сядьмо лиш, мої дорогі гості, та вип'їм за здоров'я пана Шрама». Випили по кубку. Тоді Шрам і питає: «Скажи ж мені, божий чоловіче, ти всюди вештаєшся і всячину чуєш, чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром?» «Діється таке, – одвітує божий чоловік, важко здихнувши, – що бодай і не казати. Недобре, кажуть, починає на сій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше. Жодного ладу між козаками. А старшина ж із гетьманом на що? Старшини там багато, та нікого слухати.
1: Як нікого? А Сомко?
0: А що ж Сомко?
1: От він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають гетьманувати. Як же це так?
0: А так, що диявол замутив голову Васюті Ніжинському.
1: Вже й чуприна біла, як у мене. І зовсім уже дід доживав би віку на полковництві.
0: Так отже захотілось на старість гетьманувати.
1: Багато козаків і його слухає.
0: А як він собі мається добре, то й бояри, що на Москві коло царя, що хотя роблять, і ті за його тягнуть руку. А Сомко, бачте, навпростець іде, не хоче нікому прийдіти поклонімося. Отаке, як завелось між до старшими головами, то й козаки пішли один проти одного. Де зустрінуться, чи в шинку, чи на дорозі, то й зіткнуться.
1: Чия сторона?
0: А ти чия?
1: Васютина. Геть же к нечистому боярський підніжку.
0: Ти геть к нечистому переяславський крамарю. Цебто бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку. Так васютинцям і звадливо. Отак зітнуться, та й до шабель.
2: Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. Та потривай же, каже, адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у Козельці.
0: Одностайне, каже. І сам преосвященний Методій був там, і до присяги козаків приводив. Да як Сомко собі чоловік прямота, то й невдогад йому, що святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних на рясу. А Басюта Ніжинський водивсь у старовину з ляхами, так проноза вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, той і вимудрував щось на Сомка, да й послали у Москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада Козілецька неслушна. Треба, кажуть, і зозвати зуповною раду, щоб і військо Запорожжя було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали. І одного вже слухали. Бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка гетьмана, а запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть.
1: Якого це Брюховецького? Аж скрикнув Шрам. Що це ще за проява?
0: Проява, каже, така, що слухаєш, да й вірняти не хочеться.
1: Ви знаєте Іванця?
0: Отак, кажуть. І ще б не знати чури Хмельницького.
2: Ну, а чули, яку наругу прийняв він от Сомка?
0: Чули, каже Шрам. Що ж потом?
2: А Черевань, здається, Сомко налаяв Іванця свинею чи що?
0: Не свинею, а собакою, да ще старим собакою, да ще не на самоті чи там як-небудь на підпитку, а перед отаманням, перед генеральною старшиною на домовій раді у гетьмана.
1: «Ха-ха-ха-ха!» – засміяв Черевань. «Одважив солі добре!»
0: «Одважив солі добре, – каже Божий чоловік, – да зробив негаразд. Іванець був собі незначний товариш, да за свою щиру службу старому Хмельницькому мав велику в його повагу і шанобу. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, то й чуєш, коханий, Іванець, Іванець, друже мій єдиний, озветься до його під веселий час за чаркою.
2: «Держись, Юру», – каже бувало синові, – «держись Іванцевої ради, як не буде мене на світі. Він тебе не ошукає». От Юрась і держався ради, і вже було, що скаже Іванець, те й свято. А Сомко, знаєте самі, доводиться Юрусеві дядько, бо старий Хміль держав уперше його сестру Ганну. Так він і не злюбив, що Чура орудує небожим. Да ото раз, як з'їхались до молодого гетьмана старшина, де почали радувати про військові речі, от Іванець і собі до гурту, немов би гетьманський Чура, де щось і блявкнув з простоти. А Сомко, знаєте, який? Зараз загориться, як порох. «Пане гетьмане», до Юруся, «старого пса непристойно мішати в нашу компанію». От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучився, то й чув своїми ушима. Да при мені ж щинився й гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. Да ото й судили його військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же й сталося так, панове. Да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару. Звелів посадити верхи на свиню, да й провести по всьому Гадячу.
1: «Ха-ха-ха-ха!» – зареготав і знов Черевань. «Котузі по заслузі!»
2: А Шрам усе слухав мовчки, да й каже понуро: «Це все ми знаємо». «Знаєте, – каже Кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець?» «А що ж він багато вкоїв? – питає Черевань. – Якби на мене, то враг би його й знав, що й чинити після такого сорому. Як тобі здається, багато Василю?» Той тільки мовчки похитав головою. «От що зробив Іванець, – прийняв і знов слово Божий чоловік. Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві, де пішов у ченці, так Іванець, маючи в себе од усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там, як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм: Іван Мартинович, Іван Мартинович. А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть». «Ну, що ж із цього?» – і знов-таки спитав понуро Шрам. «А от що з цього? Запорожці так собі його вподобали, що зозвали раду, дай Бог Іванця кошовим!»
1: «Іванця!» –
2: аж скрикнули всі в одно слово. «Ні вже його тепер ніхто не зове Іванцем», – додав Божий чоловік. «Тепер уже він Іван Мартинович Брюховецький».
1: «Сила небесная!» —
2: закричав, ухопившись за голову Шрам.
1: «Так все його зовуть запорожці гетьманом?»
2: «Його, паноче, його самого».
0: «Боже правий, Боже правий», — сказав Василь Невольник. «Переведеться ж, видно, ні наше славне Запорожжя, коли такі гетьмани настали».
2: А Черевань тільки сміявся.
1: «Ха-ха-ха! Оце так багатці, що штука! І в вісні такого дива не снилося нікому!»
2: «Браття моє миле, — рече тоді полковник Шрам, — тяжко моєму серцю, не здолаю більш од вас стоїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав до Сомка гетьмана. А йду от чого. Україну розідрали надвоє.
1: одну часть через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться, кат знає на що. Я думав, що Сомко вже твердо посів на гетьманстві, а в нього душа щира, козацька. Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю та й привернемо усю Україну до одної булави. Гірко й підністи моєму серцю, Божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо зо мною на той бік, тебе козаки поважають, твоєї ради послухають.
2: Ні, паночче, перебив його Кобзар, не слід мені встрявати до тієї заверюхи. Не нам те знати, не нам про те за те рахувати. Наше діло Богові молитись, Спасителю хреститись. А більше, каже, мені не по нутру ота мізерна пиха, що розвелась усюди по гетьманщині. Почали значні козаки жити на ляцький кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, що й людям уподобу, і Богу не противні. Держать коло себе хлопців із бандурками, що тільки знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота ради тієї ледащиці горілки бринчить їм на ковзах усячину. Забули й страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого. Уже тебе наче взято із цього світу. Так до чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа. Так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався.
1: «Бгатці», – сказав Черевань, – «от я почуваюсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радуюсь, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки охаєте, настогнете. Не засмучайте моєї гостини. Забудьте про свої гіркі думи, хоч на сьогоднішній вечір».
2: Так говорячи, устав да й повів своїх гостей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Невольник голосно журився, на його глядючи. Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув Черевань у пекарню.
1: Каже, да все ж ти мені жениха привіз, пане Бгате.
2: А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Лесею.
1: «Бач, як у їх весело, не так, як у нас. Щебечуть, наче горобці. Що то за милий вік, молодецький? Веди ж, Василю, гостей у світлицю, а я поздоровкаюсь із молодим Шраменком».
2: Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що ще то за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова Святого Письма вирізані. Вирізано, і хто світлицю збудував, і якого року. І лавки були хороші, липові, і спинками, та ще й килимцями позастилані, і стіл, і божник із шитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було в Череваня таке, що вже тепер ніде не зуздриш. Кругом стін, полиці, А на тих полицях срібні, золоті, кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двори і княжеські замки, то все те мішками виносили. Так-то Бог тоді погодив козацтву, що тії вельможні каштеляни і старости пишні і несказанно горді, що гукали на гайдуків, сидя із цими кубками да конвами поза столами, пішли в неволю до Криму або полягли головою в полі, а їх кубки стоять у козака в світлиці. І ще ж по стінах висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, старосвітські сагайдаки, татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки, сисюрки, що вкриє тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків. Допекли козакам і поспільству до самого серця. Та от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного черевання в світлиці і веселить козацькі її очі. Тільки ж Петру, Шрамовому синові, здалось найкраще у пекарні, хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків, а тільки самі квітки та запашні зілля за образами і поза сволоком, а на столі лежав ясний да високий хліб. Так Леся ж усе скрашала собою, так що вже справді годилось би сказати, у хаті в неї, як у віночку, хліб випечений, як сонце, сама сидить, як квіточка. І розговорився з нею Петро, як брат із сестрою. А сама Череваниха була пані ввічлива, знала, як до кого з речами обернутись. Так моєму козакові лучшої компанії було й не треба. Тут би він і засів на весь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови та нашиті рукава.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Нашестя джунглів. Дерева і ліани, закрийте хатини, здушіте їх безліччю віт. Забудьмо назавжди і мову людини, і вигляд, і запах, і слід. Дощ хай погасить і змиє вогнище в лігві людському. В полі хай спіє, що вітер посіє,

0: Передусім, як тільки розійшлася зграя, Мауглі забрався у свою рідну печеру і проспав там цілий день і цілу ніч. Потім він розповів матері-вовчиці та батькові-вовкові все, що вони могли збагнути про свої пригоди серед людей. І коли хлопчик примусив променів ранішнього сонця бавитися на лезі мисливського ножа, того самого ножа, яким він здер шкуру Шерхана, батьки сказали, що їхній син дечому навчився. А Келі і сірому братові теж довелось розповісти, як вони допомагали Мауглі загнати буйволів у яр. Навіть Балу видерся на горб, щоб послухати їх, а Багіра чухалася і муркотіла від задоволення, слухаючи, як Мауглі переміг тигра. Вже давно зійшло сонце, але ніхто ще не збирався спати, і час від часу мати-вовчиця закидала вгору голову і пирхала з насолодою, втягуючи повітря, коли вітер доносив запах тигрової шкури із скелі ради. «Але без Акели і сірого брата, – сказав нарешті Мауглі, – я б нічого не зміг зробити. Ех, мамо, мамо! Аби ти побачила, як ці блакитношерсті буйволи летіли яром, або як вони ринули у ворота, коли людська зграя почала кидати в мене каміння!» «Я рада, що не бачила останнього, – сказала суворо мати-вовчиця. — Не моя звичка спокійно дивитися, як моїх дитинчат ганяють, мов шакалів. Я примусила б людську зграю поплатитись, але пожаліла б жінку, яка давала тобі молоко. Так, я помилувала б тільки її одну».
1: «Годі, ракшо! – ліниво озвався батько вовк. — Наше жабеня повернулося таке мудре, що його власний батько мусить лизати йому ноги. А що значить одна-дві зайвих подряпини на голові? Дай людині спокій!
2: Дай людині спокій!
3: Дай людині спокій! —
0: обізвались луною голоси Балу та Багіри. Мауглі поклав голову на бік матері-вовчиці, задоволено всміхнувся і сказав, що особисто йому більше не хочеться ані бачити, ані чути людину.
2: «А що, – сказав Акела, нашорошуючи вухо, – коли люди не дадуть тобі спокою, братику?»
0: «Нас п'ятеро! – озвався сірий брат, окинувши поглядом гурт і клацнувши щелепами при останньому слові. —
3: Ми також не відмовилися б від такого полювання, – сказала Багіра, злегка помахуючи хвостом і не зводячи очей з Балу. — Але навіщо думати зараз про людину, Акело?»
2: «Річ у тому, – відповів самотній вовк, – що коли шкуру жовтого злодія розстелили на скелі, я повернувся в село по своїх власних слідах і всю дорогу збочував і перекидався, щоб переплутати всі сліди стежки на випадок, якщо хто-небудь надумає за нами погнатися. Коли ж я переплутав сліди так, що й сам не міг у них утямити, Манг Кажан пуркнув біля мене і повис наді мною на дереві. Він сказав: село людської зграї, звідки вигнали людське дитинча, гуде, мов осине гніздо.
3: Так, я шпурнув туди великий камінь, – засміявся Мауглі, який часто розважався тим, що кидав спілі папави в осине гніздо, і потім мчав до найближчого озера, щоб роздратовані осини наздогнали його.
2: Я поцікавився, що бачив Манг. Він відповів, що червона квітка цвіте біля сільських воріт, і люди з рушницями сидять навколо неї. Тепер я маю підстави думати, — Акела подивився скоса на старі шрами на боках, — що не ради забави люди беруться за рушниці. Скоро, братику, людина з рушницею піде по нашому сліду, якщо вже не йде по ньому.
3: Але навіщо? Люди вигнали мене. «Чого ж їм ще треба? – сказав Мауглі сердито. —
2: Ти людина, братику, – заперечив Акела. — Не нам, вільним ловцям, розтлумачувати тобі, що і для чого роблять твої брати.
0: Він ледве встиг відхопити свою лапу, як ніж встромився глибоко в землю там, де вона щойно була.
2: Мауглі вдарив швидше, ніж здатне устежити людське око, та Акела був вовк. А відомо, що навіть собака, який набагато відстав від дикого вовка, свого предка прокидається –

0: Хоч який би міцний був його сон, якщо колесо воза доторкнеться до нього і завжди отплигне раніше, ніж воно його придушить. На другий раз, промовив спокійно Мауглі, всуваючи ножа в піхви, коли говоритимеш про людську зграю і Мауглі, не пов'язуй одне з одним. Це гострий зуб, зауважив Акела, обнюхуючи місце, куди був увігнаний ніж. Але життя серед людей зіпсувало тобі зір, братику. Поки ти прицілявся, я міг би убити оленя. Багіра схопилася на ноги, високо закинула голову, понюхала повітря, і всі її м'язи напружились. Сірий брат швидко зробив те ж саме, але відійшов трохи ліворуч, щоб вдихнути вітер, що дув з правого боку. Акела відстрибнув кроків на 50 проти вітру і, трохи присівши на задні лапи, теж напружив свої м'язи. Мауглі із заздрістю подивився на них. Він відчував запахи так, як їх відчуває мало хто з людей. Проте він не міг розвинути в собі тонкого, мов найтонша павутина, чуття мешканців джунглів. А 3 місяці у димному селі вплинули на нього дуже погано. Незважаючи на це, він зволожив палець, потер собі носа і почав витягатися на повний зріст, намагаючись піймати запах верхніх шарів повітря, щоправда, дуже слабкий, але зате і найбільш певний. «Людина!» – загарчав Акела, опускаючись на задні лапи. «Бульдео!» – промовив Мауглі, теж сідаючи. «Він іде нашими слідами, а он і сонце блищить на його рушниці, дивись!» Це була всього-навсього сонячна цяточка, яка тільки на одну мить засяяла на мідних замках старої рушниці, але ніщо в джунглях не виблискує так яскраво, коли, звичайно, небом не пливуть хмари. Тоді лусочка сльоди, маленька калюжка чи навіть просто гладенький листок блищать ніби геліограф. Але цього дня небо видалося спокійне і безхмарне. «Я знав, що люди поженуться за нами», – промовив урочисто Акел. «Недаремно я був ватажок з граї». 4 братів Мауглі мовчки поповзли у терня і кущі. «Куди ви пішли, не сказавши ні слова?» – крикнув Мауглі. «Шш! Ми прикотимо сюди його череп ще до півдня», – відповів сірий брат. «Назад! Назад і чекайте! Людина не їсть людини!» – викрикнув Мауглі.
1: «А хто тільки що видавав себе за вовка? Хто хотів штрикнути мене ножем, коли я подумав, що він людина?» – сказав Акелла, коли 4 вовків сердито повернулись і вляглися біля ніг Мауглі.
0: «Невже я повинен пояснювати вам, чому я роблю те або інше?» – люто закричав Мауглі.
2: «Це ж людина! Так завжди каже людина!» – муркотіла Багіра у свої вуса. Точнісінько так розмовляли люди навколо князівських кліток в Удайпурі. Нам, племенам джунглів, відомо, що людина наймудріша в світі. А якби ми вірили тільки своїм вухам, то думали б, що вона дурніша за всіх.
0: І вголос вона додала:
2: «В цьому людське дитинча має рацію. Люди полюють зграями. Було б нерозумно вбити одного, не знаючи, що роблять інші. Ходімо подивимося, що ця людина замишляє проти нас».
0: «Не підемо», – буркнув сірий брат. «Полюй сам, братику. Ми знаємо, чого нам треба. Ми вже давно принесли б череп». Мауглі з болем в серці зміряв поглядом кожного з своїх друзів, і його очі наповнилися слізьми. Він кинувся уперед і, впавши на одне коліно, сказав: «Хіба я не знаю, чого мені треба? Гляньте на мене!» Звірі неохоче подивились і одвернулися, але Мауглі знову і знову наказував їм дивитися, аж поки вся шерсть на них не стала дибом, і вони затремтіли всім тілом, а Мауглі не зводив з них очей. «Тепер, – промовив він, – хто з нас 5 ватажок?»
3: «Ти ватажок, братику», – відповів сірий брат і лизнув Мауглі ногу.
0: «Так ходімо ж зі мною», – сказав Мауглі, і всі 4 пішли за ним, підібгавши хвости.
2: «Це від того, що він жив з людською зграєю», – озвалася Багіра, нечутно спускаючись за ними. Тепер у джунглях з'явилась сила дужча, ніж закон джунглів Балу.
0: Старий ведмідь нічого не відповів і глибоко задумався. Мауглі безшумно простував джунглями під прямим кутом до стежки Бульдео. Нарешті, розсунувши кущі, він побачив, як старий мисливець з рушницею за плечима біг собачим тюбцем по дводенному сліду. Ви пам'ятаєте, як Мауглі, залишивши село, ніс на плечах важку сиру шкуру Шерхана, і Акелла з сірим братом дріботіли за ним? Через те їхній слід виднівся дуже виразно. Ось Бульдео дійшов до того самого місця, звідки, як вам відомо, Акелла повернув назад і переплутав сліди. Він сів, закашлявся, щось бурмотів, потім бродив туди і сюди, намагаючись знову натрапити на слід, і весь час був так близько від тих, кого шукав, що міг вцілити їх камінцем. Ніхто не вміє підкрадатись тихіше за вовка, коли він не хоче, щоб його почули. І хоч на думку звірів Мауглі був страшенно незграбний, проте він рухався, мов тінь. Усі вони оточували старого мисливця, як зграя дельфінів оточує корабель, що мчить на всіх парах, і при цьому безперечно розмовляли між собою, бо мова звірів починається нижче низької ноти, яку може вловити недосконале вухо людини. Кінчається ж її гама таким високим писком манга-кажана, що багато хто з людей не може почути його зовсім. З цієї високої ноти починається мова всіх птахів, кажанів і комах. «Це краще за будь-яке полювання», – сказав сірий брат, коли Бульдео нахилився, придивляючись і віддихуючись. «Він скидається на свиню, яка заблудилася в джунглях біля річки. Що він говорить?» Бульдео із запалом щось бурмотів. Мауглі переклав. «Він каже, що, напевно, коло мене танцювали цілою зграєю вовки. Він каже, що ніколи в житті не бачив такого сліду. Він каже, що дуже стомився».
2: «Він того сліду не знайде до смерті», – сказала холодно Багіра і шмигнула за дерево так, наче вони гралися в хованки. «А що тепер робить цей кощавий?»
4: «Збирається їсти або пускати дим ротом. Люди завжди бавляться своїми ротами», – відповів Мауглі, і мовчазні слідопити побачили, як старий мисливець, набивши і припаливши люльку, почав пускати дим з рота. І вони силкувалися запам'ятати запах тютюну, щоб найтемнішої ночі, коли треба буде безпомилково впізнати Бульдео. Потім на стежці з'явилось кілька вуглярів, і, звісно, всі вони зупинилися поговорити з Бульдео-мисливцем, слава якого гриміла на 20 миль довкола. Вони посідали і запалили люльки. Багіра та її супутники, наблизившись, чекали, поки Бульдео почне розповідати про Мауглі, хлопчика-перевертня. Старий мисливець розповів усе від початку до кінця з найрізноманітнішими доповненнями і прикрасами. Як він власноручно убив Шерхана, як Мауглі став вовком і бився з ним до самого вечора, а потім знову перетворився у хлопчика і заворожив рушницю Бульдео так, що куля, призначена для Мауглі, звернула вбік і влучила його власного буйвола, і що село, вважаючи Бульдео найхоробрішим мисливцем у Сіонійських горах, послало його убити перевертня. А тим часом мешканці села схопили Месуа і її чоловіка, які, безперечно, є батьки перевертня, і замкнули їх у власній хаті, і зараз готуються тортурами змусити їх зізнатися в тому, що батько Мауглі – чаклун, а мати – відьма, і що потім обох спалять. «Коли?» – запитали вуглярі, тому що вони дуже хотіли теж побувати на цій церемонії. Бульдео сказав, що до його повернення нічого не робитимуть, бо селяни хочуть, щоб спершу хлопчика було вбито. Потім вони розправляться з Месуа та її чоловіком і розділять їхні землі і буйволів. У чоловіка Месуа надзвичайно гарні буйволи. На думку Бульдео, знищувати чаклунів – це дуже добре і хороше діло, а люди, які беруть у свою хату вовчих дітей із джунглів, належить, звісно, до найшкідливіших чаклунів. «Але що буде?» – запитували вуглярі, коли про це довідаються англійці. Кажуть, англійці просто божевільні і не дають чесним хліборобам спокійно знищувати чаклунів.
5: «Нічого», – відповів Бульдео.
1: Староста скаже, що Месуа і її чоловік померли від укусу гадюки. Все це передбачено. Залишається тільки вбити вовчу дитину. Чи не доводилося їм, вуглярам, зустрітися з диким хлопчиком?
0: Вуглярі обережно озиралися кругом, дякуючи своїй зірці за те, що їм не довелося бачити такого. Та вони не сумнівалися, що така хоробра людина, як Бульдео, знайде перевертня, якщо тільки це можливо. Сонце вже схилялося до заходу, коли вони надумалися йти в село Бульдео подивитися на злуча клунку. Старий мисливець сказав, що, незважаючи на свій обов'язок убити перевертня, він не наважується відпустити купку неозброєних людей іти без охорони джунглями, де кожної миті може вискочити вовк-перевертень. Тому Бульдео проведе їх, і як тільки чаклунове дитинча появиться, о, тоді він покаже, як найкращий мисливець Іонійських гір діє у таких випадках. Брамін, говорив старий, дав йому талісман проти перевертнів, і тепер йому нічого боятися.
4: «Що він каже? Що він каже? Що він каже?»
0: Щохвилини запитували вовки, і Мауглі перекладав, поки люди заговорили про чаклунство, чого він сам не дуже розумів. Тоді він сказав, що чоловік і жінка, які дуже добре ставились до нього, потрапили у пастку.
4: «Невже люди ловлять людей?» – запитав сірий брат. «Так він каже. Я не можу зрозуміти його балаканини. Вони всі божевільні. Яке відношення мають до мене Месуа та її чоловік, щоб через мене їх садовили у пастку? І що вони кажуть про червону квітку? Треба довідатись. В усякому разі з Месуа вони нічого не зроблять, доки не повернеться Бульдео».
0: Отже, думав Мауглі, бавлячись колодочкою ножа, а в цей час Бульдео і вуглярі хоробро чимчикували один за одним.
4: «Я зараз же піду до людської зграї», – сказав нарешті Мауглі.
0: «А ці?» – спитав сірий брат, жадібно позираючи на засмаглі спини вуглярів.
4: «Проведи їх додому з піснями», – сказав, посміхнувшись хлопчик. «Я не хочу, щоб вони повернулися у село до вечора. Ви можете їх затримати?»
0: Сірий брат замість відповіді вищирив свої білі зуби.
4: «Ми можемо ганяти їх, як спутаних кіз, якщо я знаю людину. Цього мені не треба. Заспівай пісеньку, сірий брате, щоб вони не нудьгували у дорозі. Можна й не дуже ніжну. Іди з ними, Багіро, і поможи співати. Коли стемніє, зустріньте мене біля села, сірий брат знає, де саме».
2: «Нелегке полювання вистежувати для людського дитинчати. Коли ж я висплюся?» – сказала Багіра, позіхаючи. Але по очах видно було, що вона захоплена розвагою. «Я співатиму голим людям? Що ж, спробуємо».
0: Вона нахилила низько голову, щоб звук лунав далі, і протяжно закричала: «Доброго полювання!» Опівнічний вигук серед білого дня звучав жахливо, як для початку. Мауглі чув, як то слабшав, то знову дужчав, і нарешті стихав протяжним виттям позад нього крик пантери. Він біг джунглями і сміявся сам до себе. Хлопчик бачив, як усі вуглярі збилися докупи, як рушниця старого Бульдео затремтіла, мов банановий лист, і завертілася то в один, то в другий бік. Тоді сірий брат завів і... Ловецький клич зграї, коли вона жене нільгає велику сизу самку. Ніби з самісінького краю землі нісся цей звук усе ближче і ближче, поки нарешті обірвався коротким різким викриком. Інші три вовки відповіли йому, та так, що навіть сам Мауглі поклявся б, що галасує вся зграя. Потім вони завели величну вранішню пісню джунглів з найрізноманітнішими трелями, переливами, руладами, знайомими всякому голосистому вовкові. Вранішня пісня джунглів. Ще мить тому нічну пітьму не смугували тіні. Засяяв схід, за нами слід і тінь біжить в долині, і кожен з нас в ранковий час закличний голос чує: «Спочинку доброго усім, хто наш закон шанує!» І хутро, і ріг забули сміх у мороці нічному. З усіх кінців князі лісів скрадаються додому. В ріллю суху вженуть соху воли в ярмі тяжкому. Із краю в край весь небокрай горить в огні страшному. Мерщій в барлоги, стрілу тривоги метнуло сонце в тишу. Рипить, мов круг, сухий бамбук, трава тривожно дише. Знемога й сонце беруть в полон, і біг непевний став. А в небі качур дико кряче, людино, день настав. Були ми всі в рясній росі, тепер просохли боки. Де буйвол пив, на мул осів, в глею сліди глибокі. Зрадлива тьма була й нема, а день біду віщує. Тож клич летить, всі міцно спіть, хто наш закон шанує.
4: Просто неможливо передати того враження, яке справила ця пісня, як неможливо відтворити і тієї зневаги, з якою чотири вовки вимовляли кожне її слово, почувши, як тріщать дерева під вагою людей, що квапливо дерлися на верховіття, а Бульдео знову бурмоче свої заклинання і замови. Потім звірі полягали і заснули, бо, як і всі істоти, що самі добувають собі їжу, вони любили певний порядок. До того ж, ніхто не зможе як слід працювати, не виспавшись. Тим часом Мауглі долав милю за милею, пробігаючи по 9 миль за годину, і радів, що не ослаб після довгих місяців життя з людьми. Він думав лише про одне – визволити Месуа та її чоловіка із пастки, хоч яка б вона не була. Хлопчик мав природне недовір'я до пасток. А згодом, думав Мауглі, він з лихвою відплатить селу за себе. Уже спустилися сутінки, коли Мауглі розгледів добре знайомі пасовища і дерево Дхак, де його чекав сірий брат того ранку, коли він убив Шерхана. І хоч хлопчик сердився на весь людський рід та його звичаї, все ж він відчув, як щось давило горло, і на силу перевів подив, гледівши сільські покрівлі. Мауглі впало в очі, що всі жителі села повернулися з поля раніше звичайного і не збиралися вечеряти, а скупчившись під сільською смоквою, кричали й галасували. «Люди завжди чомусь ставлять пастки на людей, ніби інакше не можуть», – промовив Мауглі. «Дві ночі тому вони ловили Мауглі, хоч мені здається, що відтоді пройшло багато дощів. Сьогодні ловлять Месуа та її чоловіка, завтра чи ще там через кілька ночей знову настане черга Мауглі». Він прокрався вздовж стіни до хатини Месуа, заглянув у вікно. Месуа лежала долі, рот у неї був заткнутий, руки й ноги скручені ременями, жінка важко дихала і стогнала. Її чоловіка прив'язали до яскраво розмальованого ліжка. Двері хатини, що виходили на вулицю, були міцно замкнені знадвору, їх підпирали спинами 3 чи 4 чоловіки. Мауглі дуже добре знав дачу і звичаї селян. Хлопчик розумів, що поки вони їстимуть, сперечатимуться і палитимуть, то більше нічого не будуть робити, а як тільки наїдяться, стануть небезпечними. Незабаром прийде Бульдео, і якщо його супутники виконали свій обов'язок, старий мисливець розповідатиме дуже цікаві історії. Тому-то Мауглі вліз у вікно, нахилившись, перерізав ремені, якими були прив'язані чоловік і жінка, витяг із рота Месуа ганчір'я, потім пошукав, чи немає в хатині молока. Месуа майже збожеволіла від болю і страху. З самого ранку її били і шпурляли в неї камінням. І Мауглі ледве встиг своєчасно затулити їй рукою рот, щоб вона не закричала. Збентежений і розлютований чоловік Месуа сів і почав вибирати землю та різне сміття із своєї закуйовдженої бороди.
2: «Я знала, що він прийде», – заридала нарешті Месуа. «Тепер я певна, він мій син», – і вона пригорнула Мауглі до серця. Досі Мауглі тримався спокійно, але зараз весь затремтів, і це здивувало його самого. «Навіщо ці ремені? Чому вони тебе зв'язали?» – запитав хлопчик, помовчавши.
3: «Щоб убити за те, що прийняли тебе як сина, за що ж іще?» – сказав чоловік похмуро. «Подивись, я весь у крові». Месуа не сказала нічого, але Мауглі глянув на її рани, і чоловік та жінка почули, як хлопчик заскреготав зубами. «Хто це зробив?» – спитав він. «Їм треба відплатити».
1: «Це діло всього села. Я був дуже заможний, мав багато скотини. От ми й стали чаклунами, давши притулок тобі».
3: «Я не розумію. Хай розкаже Месуа».
2: «Я давала тобі молоко на ту, пам'ятаєш?» – боязко спитала Месуа. «Бо ти мій син, якого схопив тигр, і тому я дуже любила тебе. Селяни сказали, що я твоя мати, мати перевертня, і через те заслуговую смерті».
3: «А що таке перевертень?» – запитав Мауглі. «Смерть я бачив».
0: Чоловік похмуро дивився, насупивши брови, а Месуа засміялася.
2: «Бачиш», – сказала вона чоловікові, – «я знала, я казала, що хлопчик не чаклун. Він мій син, мій син».
1: «Син чи чаклун, яка нам з цього користь?» – відповів чоловік. «Ми вже приречені».
3: «Он там? Дорога в джунглі», – Мауглі показав на вікно. «Ваші руки й ноги вільні. Тікайте».
2: «Ми не знаємо джунглів, мій сину, так, як знаєш їх ти», – почала Месуа. «Навряд чи зможу я втекти далеко».
1: «А чоловіки і жінки наздоженуть нас і притягнуть назад», – додав чоловік.
3: «Хм», – буркнув Мауглі кінчиком ножа, лоскочучи долоню. «Поки що я не хочу завдавати шкоди мешканцям села, але навряд чи вони переслідуватимуть вас. Незабаром їм доведеться подумати про інше».
2: «Ага», – і хлопчик підвів голову, прислухаючись до тупотіння і криків, що доносилися з надвору. Нарешті вони відпустили Бульдео додому. «Сьогодні вранці його послали убити тебе», – скрикнула Месуа. «Ти зустрів його?»
3: «Так, ми. Я зустрів його. Бульдео, розповість там дещо, а тим часом можна зробити багато. Тільки спершу я довідаюся, що в них на думці. Думайте, подумайте, куди б ви хотіли йти, і скажіть мені, коли я повернуся».
0: Мауглі скочив у вікно і побіг уздовж сільського тину туди, звідки міг чути всі розмови біля дерева. Бульдео лежав на землі, кашляв і криктав, а всі інші його розпитували. Волосся старого мисливця розпатлалося, на руках і ногах виднілися подряпини, що їх дістав нещасний, видираючись на дерево. Він ледве здужав говорити і все ж таки відчував важливість свого становища. Час від часу мисливець бурмотів щось про чортів, про голосистих бісів, про перевертнів чаклунів і цим ще більше збуджував цікавість юрби. Потім він зажадав води. «Ба», – промовив Мауглі, – «балаканина, балаканина, говоріть, говоріть, люди, кревні брати бандерлогам». Він полоскатиме рот водою, потім пускатиме дим, а після всього цього – знову розповідатиме свої історії, що й казати. Страшенно мудре плем'я ці люди. Вони не залишать жодного сторожа біля Месуа, поки натопчуть собі вуха казками Бульдео. Але що ж це? Я теж стаю таким ледачим, як і вони. Мауглі струснувся і шмигнув знову до хатини. Наблизившись до вікна, він відчув, як хтось лизнув його ногу.
2: «Мати», – озвався хлопчик, – «адже йому добре знайомий цей язик. Що ти робиш тут?» «У лісі я чула пісні моїх дітей і пішла за тим, кого люблю найдужче. Жаменятку, я хочу побачити жінку, котра давала тобі молоко», – сказала мати-вовчиця, вся мокра од роси.
3: «Вони зв'язали її і хочуть убити. Я перерізав вузли, і вона з своїм чоловіком піде джунглями.
2: Я проводжатиму їх. Я стара, але ще не без зуба», – мати-вовчиця піднялася на задніх лапах і заглянула у вікно темної хатини.
0: За хвилину вона безшумно скотилася, промовивши: «Я дала тобі перше молоко, але Багіра каже правду. Людина кінець кінцем повертається до людини».
3: «Можливо», – сказав незадоволений Мауглі, – «але сьогодні мені цей слід не в думці. Зачекай тут. Тільки не показуйся жінці».
2: «Ти ніколи не боявся мене, жабенятку», – промовила мати-вовчиця і заховалась у густій траві, а ховатися вона вміла добре.
0: «Ну», – сказав весело Мауглі, вскочивши у хатину. «Вони всі сидять кругом Бульдео, і той розповідає те, чого не було. Коли старий скінчить свою балаканину, жителі села неодмінно прийдуть сюди з червоною з вогнем і спалять вас обох. Що ж ви надумалися?»
4: «Я розмовляла з чоловіком», – сказала Месуа. «До Канхівари 30 миль звідси, там ми можемо піти до англійців».
0: «А вони якої зграї?» – спитав Мауглі.
4: «Не знаю. Англійці білі і, кажуть, правлять усією країною і нікому не дозволять спалювати людей або бити безневинного. Доберемося за ніч туди, врятуємось, інакше ми умремо».
0: «Так живіть же, жодна людина не вийде вночі за ворота.
4: Але що він робить?»
0: Чоловік Месуа стояв рачки в куточку хатини і копав землю.
4: «Тут у нього трохи грошей», – відповіла Месуа. «Ми більше нічого не зможемо взяти з собою».
0: «Ах так, гроші, речі, які переходять з рук у руки і ніколи не теплішають. Невже ці штуки потрібні і в інших місцях?» – спитав Мауглі. Чоловік Месуа сердито глянув на хлопчика. «Це просто дурень, а ніякий не перевертень», – буркнув він. «На гроші я зможу купити коня. Ми так побиті, що далеко не втечемо, а за годину за нами кинеться все село.
4: Ще раз кажу, вони не вирушать, поки я дозволю. А відносно коня, ти добре придумав, адже Месуа стомлена».
0: Чоловік її підвівся, сховав останні рупії в кишеню. Мауглі допоміг Месуа вилізти через вікно, і на свіжому нічному повітрі жінка пожвавішала. Але при зоряному світлі джунглі здавалися їй дуже чорними і страшними.
4: «Знаєте дорогу на Канхівару?» – прошепотів Мауглі.
0: Вони ствердно кивнули.
4: «Добре. Пам'ятайте, вам нічого боятися. І не варто поспішати, тільки в джунглях попереду або позад вас трошки співатимуть».
1: «Невже ти гадаєш, що ми вирушили б уночі у джунглі, якби не боялися вогню? Краще бути з'їденим звірами, аніж убитим людьми», – зауважив чоловік. Месуа глянула на Мауглі і всміхнулася.
0: «Я запевняю», – повторив Мауглі так, як це робив Балу, сотий раз повторюючи закон джунглів якому-небудь неуважному дитинчаті. «Я запевняю вас, що жоден зуб у джунглях не вишкіриться проти вас, жодна лапа не доторкнеться до вас, ні людина, ні звір не зупинять вас, поки ви побачите Канхівару. Вас охоронятимуть». Хлопчик квапливо обернувся до Месуа і додав: «Він сумнівається? Але ж ти віриш?»
4: «Отак, мій сину. Людина ти чи дух, чи вовк із джунглів, я вірю тобі».
0: «Він злякається, почувши пісні мого племені, але ти впізнаєш їх і зрозумієш. А зараз ідіть не поспішаючи. Квапитися нікуди, ворота замкнуті». Месуа заридала і впала Мауглі в ноги, але він весь тремтячи підвів її. Потім жінка кинулась хлопчикові на шию, називаючи його всілякими ласкавими іменами, які тільки могла придумати. А чоловік з досадою дивився на свої поля і говорив: «Якщо ми дійдемо до Канхівари і мене вислухають англійці, я подам такий позов на Браміна, на старого Бульдео та інших, що пущу їх усіх з торбами. Вони вдвоє заплатять за мої нескошені поля і за моїх негодованих буйволів. Я доб'юся правосуддя». Мауглі засміявся. «Я не знаю, що таке правосуддя, але повернись сюди після дощів, і ти побачиш, що тут залишиться».
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Плила через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Через кілька днів, коли трохи вщух страх, викликаний жорстокою розправою, декому з тварин пригадалося, чи то здалося, що пригадалося, що у шостій заповіді було записано: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини». І хоча жодна душа не наважилася навіть згадати про неї у присутності свиноти та собачні, тварини відчували, що ці вбивства явно їй суперечили. Конюшина попросила Бенджаміна прочитати їй шосту заповідь. А коли той за звичкою відмовився, буркнувши, що не хоче лізти у такі справи, конюшина звернулася до кози Муріелли. Та прочитала їй заповідь, в якій значилося: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини безпідставно». Якимось чином останнє слово геть випало із пам'яті всіх тварин, хоча ніхто не міг сказати, що заповідь порушено. Злигавшись із дворушником та ренегатом Сніжком, інші зрадники самі подбали про те, щоб для їхньої страти підстав було аж задосить.
1: Того року працювати довелося ще тяжче, ніж навіть минулого. Відбудова вітряка, стіни якого стали вдвічі товщі, вкладаючись при цьому у попередні строки і не полишаючи повсякденної роботи на фермі, вимагала пекельних зусиль. Були моменти, коли тваринам починало здаватися, що вони і працюють довше, і харчуються гірше, ніж за часів пана Джонса. Та одного недільного ранку перед ними з'явився крикунець, тримаючи у ратиці паперовий згорток, і зачитав їм, що виробництво продукції всіх видів зросло за цей час на 200, 300 і навіть 500% у порівнянні з дореволюціонним минулим. У тварин не було жодної підстави не вірити йому, тим більше, що вони вже вельми невиразно пам'ятали, якими були умови життя на фермі до великого бунту. Однак були дні, коли їм хотілося, щоб цифр стало менше, а харчів хоч би трохи побільшало. Всі наполеонові постанови доводилися до свідомості тваринчих мас через крикунця і ще одного кабанця. Наполеон показувався перед громадою не частіше, ніж двічі на місяць. Коли він виходив, його супроводжував не лише звичайний,

0: Тепер про нього вже ніколи не говорилося як просто про Наполеона. Згадуючи його ім'я, годилося вживати офіційний титул – «Наш вождь, товариш Наполеон». І свинота навперебій вигадувала для нього все нові й нові титули на кшталт «Батько всіх тварин», «Гроза людства», «Заступник кошар», «Друг каченят» і таке інше. У своїх промовах крикунець, не стримуючи рясних сліз, говорив про мудрість Наполеона, про глибоку любов, яку той відчував до всіх тварин, а надто до тих нещасних, які досі животіють у рабстві і темноті на інших фермах. Стало звичкою складати подяку Наполеонові за кожну удачу чи бодай найменше досягнення. Можна було почути, як одна курка промовляла до другої. Під проводом нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла 5 яєць за тиждень. Або як дві корови, стоячи біля водопою, вигукували «Спасибі товаришу Наполеону за те, що під його геніальним керівництвом вода стала такою смачною». Загальні почуття всіх мешканців ферми знайшли своє втілення в новій поемі поета Коротуна.
1: Називалася вона «Товариш Наполеон» і починалася так. О, батько всіх безбаченків, о, щастя джерело, було б без тебе порожньо в кориті, та є в нас ти, і свині ходять ситі. Велику силу ти у світі маєш, неначе сонце в небі всім ти сяєш. Коли твої я бачу владні очі, світліш за дні стають всі мої ночі. Життя в нас краще за чарівний сон. Хвала тобі, товаришу Наполеон. Ти дарував нам все, про що ми снили, то як тебе тварини б не любили? Їмо от пуза, часом двічі в день, і на м'якій соломі спочиваєм. Про що лиш мріяли, тепер реально маєм. Тому й палає наших душ огонь, той рай земний, де на замку кордон, це ти створив для нас, товаришу Наполеон. Чотириногі тварі й пернаті завжди про тебе думкою багаті. Серця в усіх нас б'ються в унісон. В них ти живеш, товаришу Наполеон.
2: Наполеон загалом схвалив ці вірші і порадив написати їх великими літерами на стіні, протилежній тій, де були 7 заповідей. Того ж дня ці полум'яні рядки були увічнені на вказаному місці, а над ними білою фарбою крикунець ще намалював портрет Наполеона у профіль. Тим часом при посередництві хитрика Наполеон вступив у складні переговори зі своїми сусідами. 100 сколот все ще лежав непроданий. Фредерик поривався купити деревину раніше за Пілкінгтона, але трусився над кожним шелягом і намагався виторгувати її за дурницю. Водночас знову пішли чутки, що він та його наймити готують напад на скотоферму з метою зруйнувати вітряк, будівництво якого викликало у нього неабиякі заздрощі. Ніхто не сумнівався, що сніжок переховується саме у вовчому полі. Якраз посеред літа тварин потрясла сенсаційна звістка. 3 курки самі прийшли до садиби і зізналися, що сніжок завербував їх для вбивства Наполеона. Терористок було негайно страчено і водночас вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки Наполеона. Відтепер його ліжко вночі охороняли 4 псів, по одному біля кожної ніжки, а молодому підсвинкові на ім'я Пелюсток доручено було знімати проби з кожної страви, подаваної вождеві, щоб запобігти небезпеці його отруєння.

0: Приблизно в цей же час стало відомо, що Наполеон вирішив продати деревину панові Пілкінгтону. Крім того, він мав от-от скласти угоду про регулярний товарообмін між скотофермою та лисячим гаєм. Стосунки між Наполеоном і паном Пілкінгтоном, незважаючи на те, що вони підтримувалися виключно через хитрика, стали майже дружніми. Тварини не довіряли панові Пілкінгтону, як і всім іншим панам, але все-таки віддавали йому перевагу перед паном Фредериком, якого і боялися, і ненавиділи. Зненацька ожили дедалі впертіші чутки про неминучість підступного нападу. Подейкували, що Фредерик найняв щонайменше 20 чоловік, озброєних мисливськими рушницями, що він підкупив поліцію та магістрат. І що коли йому вдасться захопити скотоферму і заволодіти купчою грамотою, права власності за ним буде визнано негайно. Крім того, із вовчого поля доходили жахливі історії щодо жорстокості, з якою пан Фредерик поводився зі своїми тваринами. Розповідали, як він закатував до смерті стару коняку, заморив голодом кілька корів, живцем спалив собаку, кинувши її в піч, а вечорами розважається, влаштовуючи півнячі герці, попередньо прив'язавши до пазурів нещасних птахів леза бритв. Кров скипала від люті, коли тварини слухали про знущання з їхніх чотириногих товаришів. Часом навіть лунали заклики згуртуватися і напасти на вовче поле, щоб вигнати звідти варварів людей і дарувати тамтешнім тваринам свободу. Але крикунець завжди радив їм уникати нерозважливих дій і цілком покластися на мудру стратегію товариша Наполеона.
1: Так чи інакше, але загальна люті ненависть до пана Фредеріка скипала на скотофермі, як бурхлива хвиля. Тож, одного недільного ранку Наполеон з'явився в клуні і пояснив, що зроду не вступав у жодні переговори з Фредеріком щодо продажу йому деревини. «Треба зовсім себе не поважати», – зауважив він, – «щоб узагалі мати справу з таким мерзотником». Голубам, яких і досі посилали за межі ферми для поширення звістки про великий бунт, було категорично заборонено літати до лисячого гаю, а гасло «Смерть людству» велено замінити іншим, а саме «Смерть Фредерику».
2: Наприкінці літа було викрито ще одну сніжкових диверсій. Виявилося, що вся пшениця рясно засмічена бур'янами. Наслідок одного із ранішніх нічних відвідин Сніжка, коли йому вдалося підмішати до насіннєвого фонду сім'я диких трав. Гусак, викритий як Сніжковий таємний агент, визнав перед крикунцем свою вину і тут же перейшов із собою, проковтнувши кілька ягід пасльон. Того ж дня тварини дізналися, що Сніжок, усупереч вельми поширеній омані, ніколи не одержував медалі Герой скотоферми першого ступеня. Цю оману ввів усіх сам Сніжок, поширивши після битви під Корівною міф про свої ратні подвиги. Насправді ж його не тільки не було нагороджено, а навпаки піддано загальному осуду за боягузтво, виявлене на полі бою. Щоправда, почувши таке, дехто із старіших тварин недовірливо перезирнулися. Але крикунець за хвилину пояснив маловірам, що це в них просто рецидив старечого склерозу.

0: Восени, а такої тяжкої виснажливої осені тварини ще не пам'ятали, бо водночас доводилося і збирати врожай. Будівництво вітряка було завершено. Тепер треба було діставати устаткування, чим і зайнявся Хитрик, але найважче було позаду. Незважаючи на всі нестачі і злигодні, брак усякого досвіду, примітивні знаряддя праці, зриви і невдачі, нескінченні диверсії Сніжка, корпус майбутнього млина було здано точно у визначений строк. Того пам'ятного дня тварини, мало не балячись з ніг від утоми, знайшли в собі сили влаштувати навколо свого дітища справжній хоровод, сердечно поздравляючи одне одного з великою трудовою перемогою. І справді, нова будова виглядала в їхніх очах навіть краще, ніж попередня. Та й стіни зараз були як фортечні мури, щоб їх повалити Сніжкові довелося би діставати динаміт. І пригадуючи, скільки поту було там пролито, всі водночас думали про те, як зміниться їхнє життя, коли закрутяться крила вітряка і по проводах потече струм із динамомашини. Від самої лише уяви про це їхню втому як рукою зняло, і всі заходилися весело гасати довкола, струшуючи повітря переможними вигуками. Сам Наполеон у супроводі своїх собак і горластого півня з'явився на будівельний майданчик оглянути роботу. Він особисто поздоровив тварин із великим досягненням і запропонував назвати майбутній вітряк млином імені товариша Наполеона.
1: А за два дні тварин було запрошено на екстрені надзвичайні збори до Великої Клуні, де вони, онімівши від подиву, дізналися, що Наполеон вирішив продати деревину панові Фредерико. Завтра по неї приїдуть підводи із Вовчого поля. Виявилося, що весь той час, поки Наполеон проголошував свою непорушну і вічну дружбу з паном Пілкінгтоном, він тишком-нишком вів переговори з Фредериком і довів їх до успішного кінця. Всі стосунки з лисячим гаєм було негайно розірвано. На адресу пана Пілкінгтона відправили ноту, сповнену лайки та образ. Голубам було суворо наказано облітати Вовче поле і змінити гасло «Смерть Фредерику» на інше, а саме «Смерть Пілкінгтону». Далі Наполеон запевнив тварин, що чутки про підготовку несподіваного нападу пана Фредерика на скотоферму – груба провокація. Як і наклепницькі байки про те, що ніби пан Фредерик жорстоко поводиться зі своєю худобою. Все це – злісні вигадки та підступні інсинуації Сніжка та його таємних агентів. Виявляється, що Сніжок ніколи не переховувався у Вовчому полі. Його й духу там зроду не було. Весь цей час він розкошував ніде інде, як у лисячому гаю, з усіма тельбухами продавшись його власникові, панові Пілкінгтону.
2: Ця дипломатична хитрість Наполеона викликала у свиноти одностайний захват. Демонструючи дружбу з Пілкінгтоном, він примусив Фредеріка підняти ціну на цілих 12 фунтів. Та справжній геній Наполеона в тому, пояснив Крикунець, що він не довіряє нікому, навіть тому ж таки Фредерікові. Той хотів був заплатити за ліс не готівкою, а так званим чеком, себто звичайним клаптиком паперу, на якому було написано, що він належить оплаті. «На, мовляв, тобі чек і почекай». Та ще не народився той, хто б міг обвести товариша Наполеона довкола пальця. Він зажадав платню в справжніх 5-фунтових банкнотах за принципом «спершу гроші, потім товар». Фредерик уже розрахувався. Одержаної суми досить, щоб придбати для вітряка усе необхідне устаткування. Тим часом тварини й не згледілися, як весь ліс уже був за межами скотоферми. Коли відчалила остання підвода, в клуні було скликане ще одні загальні збори, на порядку денному яких стояло всього одне питання – огляд одержаних банкнот. Блаженно усміхаючись, сам Наполеон при обох своїх регаліях розташувався на соломяній підстилці на помості. Поруч з ним на порцеляновій тарелі, взятій на кухні маєтку, лежали акуратно складений стосик п'ятифунтовок. Тварини вервечки проходили повз поміст, і кожен надивлявся до несхочу. Боксер навіть протяг храп до тарелі і понюхав синенькі папірці, які здригнулися і зашелестіли під його могутнім подихом.
3: Та не минуло й 3 днів, як на фермі знялася страшенна буча. До маєтку на всій швидкості підкотив на велосипеді Хитрик, блідий як смерть. Кинувши машину посеред двору, він ще духу помчав сходами нагору. А за хвилину із резиденції Наполеона пролунав глухий, несамовитий рев. Звістка про те, що сталося, і швидкістю блискавки облетіла всю ферму. Банкноти виявилися фальшивими. Фредерик дістав будівельний ліс задарма. Наполеон негайно ж скликав усіх тварин і громоподібним голосом оголосив Фредерикові смертний вирок. Після того, як його схоплять, сказав він, Фредерика буде зварено заживо на повільному вогні. Далі Наполеон попередив присутніх, що після такої підступної акції можуть чекати чого завгодно. Тепер Фредерик та його наймити можуть ще хвилини напасти на ферму. Вони вже давно готувались до цього. На всіх підходах до скотоферми було негайно виставлено вартових. До лисячого гаю терміново відрядили 4 найпрудкіших голубків з миролюбним посланням, щоб спробувати відновити добросусідські стосунки з паном Пілкінгтоном.

0: 4 часа.
1: Агресія сталася наступного ранку. Тварини саме снідали, коли примчали дозорці і захекано доповіли, що Фредерик на чолі своєї раті вже проминув великі ворота. Забувши про їжу, тварини сміливо кинулися на зустріч окупантам. Та на цей раз їм не пощастило відбити напад так само легко, як під час битви під Корівною. На зустріч їм сунуло півтора десятки людей, половина з рушницями в руках, і вони відкрили вогонь уже з 50 ярдів. Тварини не встояли перед жахливим гуркотом залпів та градом безжальних шротин. І, незважаючи на всі зусилля Наполеона і боксера утримати їх на місці, почали повільно відступати, відводячи за собою поранених. Зайнявши оборону за стінами клуні та найближчих сараїв, вони сполохано виглядали звідти крізь щілини між дошками та дірки від сучків, а на їхніх очах вороги в цей час уже захопили довгий луг і в притул підійшли до вітряка. На мить Наполеон і той, здавалося, розгубився. Він мовчки бігав по клуні з кутка в куток, судорожно смикаючи задубілим хвостом. Всі погляди тужливо звернулися в бік лисячого гаю. Вся надія була на пана Пілкінгтона та його людей. Тільки б швидше вони підійшли. Та в цю мить прилетіли і сіли на клоні четверо голубів. Клювику одного із них біліла записка від Пілкінгтона. В ній було надряпано олівцем. Так вам, падлюкам, і треба.
2: Тим часом Фредерик та його військо зупинилося біля вітряка. Чим пильніше тварини стежили за ними, тим більший жах та відчай охоплювали їх. Двоє чоловіків, озброївшись ломом та кувалдою, заходилися крушити вітряк. «Нічого не вийде», – гукнув Наполеон. «Наші стіни надто міцні, щоб повалити їх цими залізячками навіть за цілий тиждень». «Не занепадайте духом, товариші!» Та Бенджамін і далі не відривав очей від того, що коїлося біля вітряка. Ті двоє із кувалдою та ломом намагалися пробити діру у фундаменті будівлі. Бенджамін тямоче кивнув своїм довгим храпом і немов посміхнувся сам до себе. «Так я й думав», – промовив він, – «хіба ви не бачите, що вони роблять? А зараз вони закладуть у ту діру вибухівку».
3: Паралізовані жахом тварини застигли в чеканні. Залишати в таку мить укриття з дахом над головою було надто небезпечно. Зненацька люди біля вітряка круто повернулися і побігли від нього хто куди. І тут немов потужний грім прокотився над головами тварин. Голуби в паніці шугунули в повітря, а всі чотири ноги, крім Наполеона, заплющивши очі, долі черева розтяглися на підлозі. Коли вони підвелися і глянули в бік вітряка, то побачили на його місці лише величезну хмару чорного диму, що повільно пливла по вітру. На місці вітряка зяяла порожнеча.
4: Ту ж мить, де тільки взявся у тварин цей раптовий бурхливий приплив відваги. Страх і відчай, що їх вони відчули хвилину тому, немов випарувався в повітрі одностайної люті, коли вони побачили, що скоїли ці двоногі мерзотники. До помсти вирвалося із їхніх грудей, і не чекаючи жодних наказів, вони тісною і грізною колоною посунули на ворога.
5: Їх нещадно сікла і опікала злива шроту, але тварини навіть не помічали цього. Це була кривава і жорстока битва. Люди без перестанку смалили із рушниць. А коли тварини впритул наблизились до них, пустили в хід кийки і важкі підковані чоботи. Смертю хоробрих полягли одна корова, три вівці, дві гуски. Майже всі інші дістали усілякі поранення. Навіть Наполеон, котрий керував цією операцією з тилу, позбувся кінчика хвоста, зрізаного прямим попаданням шротини.
1: Але й нападники зазнали неабияких втрат. Трьом із них боксер розчерепив голови своїми копитами. Одному проткнула пузо своїм рогом корова. Ще один залишився майже без штанів, коли на нього напали Джесіка і Блубел. А коли 9 псів із особистої охорони Наполеона, що їх він під прикриттям живоплоту відправив в обхід, з лютим гарчанням з'явилися на одному із флангів нападників, тих охопила паніка.
2: Вони збагнули, що їм загрожує небезпека оточення. Фредерик гукнув до своїх наймитів, що треба, поки не пізно, тікати, і за мить перелякані агресори дали дьору, рятуючи свої підлі шкури. Тварини гнали їх уздовж всього лугу, встигши ще завдати кілька влучних ударів, хто чим попадя, коли ті продиралися скрізь колючу огорожу.
4: Вони перемогли, та якою ціною? Всі були ні живі, ні мертві від утоми, і з тіл багатьох юшила кров. Ледве переставляючи ноги, вони побрели до ферми. Вид мертвих товаришів, розпостертих на траві, викликав у багатьох із них щирі сльози. А потім у сумній мовчанці вони застигли там, де ще недавно височив їхній вітряк. Він і справді немов злетів у повітря. Вся їхня тривала і виснажлива праця пішла за вітром. Навіть фундамент і той був частково пошкоджений у місці вибуху. І на цей раз вони вже не могли використати для відбудови млина розкидане по землі каміння. Каміння зникло разом із будовою. Силою вибуху воно було роздроблене на порох і розкидане на сотні ярдів навкруг. Вітряка неначе ніколи й не було.
3: Коли вони повернулися на ферму, перед ними вигулькнув сяючи від удоволення крикунець і грайливою ходою попрямував назустріч, жваво крутячи хвостиком. Ніхто не пригадував, щоб бачив його у бою під градом Шротин. Раптом усі почули, як із боку садиби долинули врочисті звуки салюту з рушниці. «А що це там святкують?» – здивувався боксер. «Як що?» «Нашу перемогу!» – вигукнув крикунець. «Яку ще перемогу?» – здивувався боксер. «Бабки його були в крові, він згубив підкову і розщепив копито. Принаймні дюжина шротин застрілив в нього в крупі та задніх ногах». «Як це? Яку перемогу, товариші? Хіба ж ми не звільнили нашу священну землю від найлютіших наших ворогів? Але ж вони зруйнували вітряка, а ми ж будували його цілих 2 роки. Ну то й що? Ми збудуємо іншого вітряка. А буде треба, ми збудуємо і 2, 3, 4, 5, і навіть 6 таких вітряків. Ви не усвідомлюєте, товариші, всієї величі того, що нам удалося досягти. Ще недавно окупанти панували на всій нашій землі, навіть на ось цьому клаптику, де ми з вами нині стоїмо. А тепер під проводом товариша Наполеона ми відвоювали кожну її 5. Ми лише відстояли те, чим володіли раніше», – мовив боксер. «Та хіба ж це не перемога?» – мовив крикунець.
1: Вони пошкандибали до двору. Шротини під шкірою пекли боксера при кожному кроці гірше, ніж хмари гедзів. Але в думках він уже знову був на відбудові вітряка, починаючи з фундамента, і немов збирався в силі для виконання цього важкого завдання. Та чи не вперше в житті боксер подумав про свій вік, невиразно відчуваючи, що ні колишнього здоров'я, ні колишньої сили в нього вже нема. Але варто тваринам було угледіти зелений стяг, що гордо майорів на вітру, і почути новий залп із рушниці, і так ще 5 разів підряд, та вислухати промову, яку виголосив Наполеон, подякувавши їм за виявлену мужність і відвагу, як усі справді відчули, що одержали неабияку перемогу. Героям, котрі загинули на полі бою, було влаштовано врочисте поховання в братській могилі. Боксер з конюшиною тягли під воду, яка правила за катафалк. На чолі процесії власною персоною крокував сам Наполеон. На святкування перемоги було відпущено цілих 2 дні. Повсюдно лунали пісні й промови, гриміли залпи нового салюту, а кожному мешканцеві ферми було вручено пам'ятні подарунки. Кожна худобина дістала по яблуку. Кожна пташина – по 2 унції пшениці. Кожна собака – по 3 галети з кісткового барашна. Надійшло офіційне повідомлення, що ця битва війде в історію під назвою «Битва під Вітряком». Одночасно пропозицію товариша Наполеона було засновано нову високу нагороду – Орден Зеленого Стяга, першим кавалером якого став він сам. У вирі святкової метушні було остаточно забуто злощасний епізод із фальшивими купюрами.
5: Не минулої тижні після вищезмальованих подій я, криючись у підвалах садиби, свині випадково натрапили на ящик віскі, якого ніхто не помічав раніше, коли вони вперше переступили поріг будинку, щоб поселитися в ньому. Того вечора аж до пізньої ночі з садиби лунали звуки гучного співу, в якому на величезний подив рядових мешканців ферми можна було розрізнити мелодії гімну «До бидла Англії». А десь о 9:30 із дверей чорного ходу зненацька вискочив хтось на 4 ногах у старому капелюху-котелку на голові, що в ньому пан Джонс колись грав у крокет. І обігши чувалом весь двір, знову гулькнув до будинку. Тільки потім тварини збагнули, що то був товариш Наполеон. Зранку над фермою запанувала глибока тиша. Аж до 9:00 ніде не хрюкнула жодна свиня. Нарешті по 9:00 з'явився крикунець. Він пересувався мляво і понуро, а очі були каламутні, а хвостик безсило повис. Все промовляло за те, що бідолаха серйозно захворів. Коли всі зібралися, крикунець згаслим голосом сказав, що повинен повідомити їм тяжку новину. Товариш Наполеон лежить при смерті.
4: Відчайдушний ламент негайно перекрив його слова. Перед дверима маєтку тут же розстелили солому. Всі ходили навшпиньках. Зі сльозами на очах тварини запитували одне в одного, що вони робитимуть, коли їх навіки покине їхній любий вождь. Пронеслася поголоска, що, незважаючи на всі перестороги, Ніжкові усе-таки вдалося підсипати отрути в їжу Наполеона. А за 2 години крикунець вийшов з новим повідомленням. Ідучи від них, товариш Наполеон видав свою останню урочисту постанову. Надалі вживання алкоголю на фермі буде каратися смертю. Однак під вечір товаришу Наполеонові немов трохи полегшало. А наступного ранку крикунець уже зміг повідомити, що їхній вождь на шляху до видужання. По обіду Наполеон уже приступив до роботи, а наступного дня стало відомо, що він відрядив хитрика до Вілінгдона з метою добути яку-небудь літературу з технології гуральництва та броварства. Наступного тижня Наполеон постановив розорати невеличкий випас за садом, вже давно відведений для тих тварин, котрі пішли на відпочинок. При цьому пояснювалося, що випас цей виснажився і потребує рекультивації. Невдовзі ж стало відомо, що Наполеон пропонує засіяти його ячменем.
2: Приблизно в цей час на фермі стався дивний інцидент, не зовсім доступний розумінню більшості її мешканців. Якось уночі, десь близько 12:00, на подвір'ї щось лунко гупнуло, примусивши всіх тварин перелякано повибігати із своїх стіл. Стояла місячна ніч. Під клунею, біля тієї стіни, на якій було записано 7 заповідей, лежала поламана надвоє драбина. Поруч із пензлем у ратиці простягся бездиханний крикунець. Трохи віддалік на землі лежав ще на згаслий ліхтар та перекинуте відерце із фарбою. Собаки тут же оточили місце події, і допіру крикунець застогнав і так-сяк підвівся, підхопили його попід пахви і одвели до садиби. Жодна з тварин не могла до ладу второпати, що б це все могло значити. Один лиш старий Бенджамін, який стояв собі осторонь і з загадковим виглядом кивав головою, показував, що йому все ясно, та добитися від нього живого слова було неможливо.
3: Та через кілька днів коза Муріелла, випадково перечитуючи для себе 7 заповідей, раптом зауважила, що з'явилася іще одна, яку тварини засвоїли невірно. Так, їм усім здавалося, що зміст 5-ї заповіді був такий: «Хай жодна тварина не п'є спиртного» і крапка. Насправді ж, там було ще 2 слова, на які вони чомусь не звернули уваги. Повний текст 5-ї заповіді насправді виглядав інакше, а саме: «Хай жодна тварина не п'є спиртного на днях».

0: не осталось порой имен.
1: Ніхто не міг із певністю сказати, коли загоїться розтрощене боксерове копито. І вирішено було взятися за відбудову вітряка наступного ж дня після свята перемоги. Боксер відмовився бодай на день піти на лікарняний і поклав собі поводитися так, щоб ніхто навіть не здогадався, як йому боляче. Тільки після роботи наважувався він признатися, як його непокоїть поранена нога. Конюшина прикладала до ушкодженого копита примочку із пожованих нею ціліших трав і в присутності Бенджаміна умовляла боксера, щоб берігся і бува не надірвався на роботі. «Конячі легені не вічні», – сказала вона йому, та боксер і слухати її не хотів. «У нього, – сказав він, – залишилась лише одна мета в житті – побачити, як вітряк запрацює, чи до того, як він піде на відпочинок».
2: Спершу, як тільки вперше формулювалися закони скотоферми, пенсійний вік для коней та свиноти було визначено в 12 років. Для корів – у 14, для собачні – 9, для овець – 7, для курей, гусей та качок – в 5 років. Було одностайно погоджено, що розмір пенсії має бути таким, щоб ветерани праці могли дожити віку безбідно. І хоча досі жодна тварина ще не вийшла на пенсію, останнім часом ця тема обговорювалася все частіше і частіше. Оскільки невеличкий випас за садом нині було розорано під ячмінь, подейкували, що буде відгороджено клапоть довгого лугу з метою відвести його під вигін для ветеранів праці. Казали також, що для коней пенсія становитиме 5 фунтів зерна на день, а взимку ще додатково 15 фунтів сіна, а також по морквині чи, можливо, й по яблуку на голову в дні громадських свят. В кінці літа наступного року боксер мав відзначити своє 12-ліття.
3: Тим часом життя далось не переливки. Зима виявилась такою ж холодною і затяжною, як і торік, а запас харчів навіть меншим. Щоденний раціон знову було скорочено для всіх тварин, крім хіба що свиноти та собачні. Поголівна харчова зрівнялівка невтомно розтлумачував деяким радикалам та екстремістам крикунець, несумісна з основними принципами скотинізму. Більше того, йому нічого не варто було науково довести всім і кожному, що насправді ніякого скорочення раціонів не відбувається. А всілякі безвідповідальні розмови про це – то чиста вигадка. Щоправда, пояснював він маловірам, останнім часом нам довелося провести перерозподіл продуктів харчування. Крикунець завжди волів уживати термін «перерозподіл», вважаючи його більш науковим, ніж обивательське скорочення. Та варто порівняти теперішнє становище на цьому фронті з тим, що було до великого бунту за часів тиранії Джонса, який сліпий побачить, що багато чого ми досягли.

0: щоб ми, товариші, не взяли? Ове, сіно, буряки, кормову ріпу», тонким дзвінким голосом швидко говорив він, тут же наводячи найпереконливіші цифри. «Всюди ми бачимо, як крива невпинного зростання нашого добробуту сягає все вище і вище. І при цьому не треба забувати, що так само невпинно скорочуються наші трудодні і труднощі. Підвищуються смакові та живильні якості питної води. Ми стали жити не тільки краще, не тільки веселіше, але й, головне, довше, ніж раніше, а дитяча смертність у нас круто знизилася. Годі вже й доводити, що буквально на наших очах, а в наших стілах стає дедалі більше, дедалі чистішої та м'якішої і запашнішої соломи. В той час, як усіляких кусаючих гедзів, оводів, сліпаків, мух і навіть мошви, переліку на кожного з нас стає дедалі менше і менше. І цей процес триватиме далі і далі. Це саме можна сказати про кількість бліг на кожному з нас, товариші».
1: Тварини безоглядно вірили кожному його слову. Правду кажучи, і сам пан Джонс, і рівень тваринячого життя при ньому вже давно стерлися з їхньої пам'яті. Єдине, що тварини знали напевно, то це лише те, що живуть вони в невилазних злиднях, холодні, голодні, хоча й тяжко працюють, не підводячи голів від землі, від зорі до зорі. Але, видима річ, раніше було ще гірше, їм усім так хотілося вірити в це. Не кажучи вже про те, що раніше всі вони були рабами, а нині вони не раби, бо раби – це не вони. Вони найвільніші тварини в усій окрузі, і в цьому вся суть, як невпинно доводив їм крикунець.
2: Одному, у кому при Сталіну було хорошо, тот считал, что хороший, кому было плохо, тот считал, что плохо. Но если вникнуть, я всегда смотрю на народ. Вы знаете, ходила, это моя свекровь рассказывала, что по 5-6 раз меняли вот эти миски с деньгами, которые бросали за здоровье Сталина. Народ. Значит, верили во что-то.
3: Прибавилося і голодних ротів. Восени майже водночас опоросилося 4 молоді свиноматки, привівши на загал аж 31 порося. Молодняк був суцільно чорний, а що Наполеон був єдиним чорним кнуром на фермі, то неважко було здогадатися, хто їхній батько. Невдовзі й постановили, що заплановано побудувати в саду спецінтернат, і вже зроблено відповідальне замовлення на імпорт цегли та будівельного лісу. А тим часом поросята проходили курс початкового навчання на кухні садиби під керівництвом самого Наполеона. В саду для них обладнали гральний майданчик, куди було суворо заборонено заходити дітям інших тварин. Під кінець року надійшла постанова, за якою при зустрічі на одній стежці свині і не свині, не свиня має давати свині дорогу. Крім того, вся свинота, незалежно від звання та посади, дістала право носити по неділях на кінцівках хвостиків подвійні бантики з зеленої стрічки.
4: Незважаючи на те, що минулий рік був загалом удалий, грошей на фермі не вистачало. А треба ж було закупити і цегли, і піску, і вапна для побудови школи, не забуваючи водночас заощадити на купівлю устаткування для вітряка. Гроші були потрібні і на придбання достатньої кількості газу та свічок для освітлення садиби, цукру для товариша Наполеона. Решті свиноти вживання цукру було суворо заказано, як небезпечного для здоров'я продукту, а також усілякого інструменту і реманенту – молотків, цвяхів, вірьовки, вугілля, дроту, бляхи, а також собачих галет. Було реалізовано за межами ферми стіг сіна і половину врожаю картоплі, а за новим контрактом щотижня вивозилось по 600 яєць, що не могло не позначитися на поголів'ї курей. Приріст у курятнику майже припинився. Вже й без того зменшений у грудні харчовий раціон тварин був додатково зменшений у лютому. А для економії газу в стойлах скасували нічне освітлення. Та свинота все це обминало. І якимось дивним чином вона гладшила просто на очах.
5: Це було вже, дійсно, це була деградація людей у верхах, які не способствовали усиленню Союзу, а наоборот його розлагали. Люди розлагалися від цього, люди розлагались. Вот это, понимаете, и дало такой толчок.
4: Якось у кінці лютого під вечір по всьому подвір'ю розлився теплий, густий, ситний запах, подібного якому зроду не знали тварини. Ішов він із невеличкої броварні за кухнею, занедбаної ще за часів пана Джонса. Хтось упізнав аромат смаженого ячменя, і вся худоба жадібно повитягувала морди в бік кухні, сподіваючись, що там варять мішанку їм на вечерю. Та ніякої вареної мішанки на вечері ніхто з них так і не побачив. А наступної неділі було оголошено постанову, за якою весь урожай надалі резервуватиметься виключно для свиней. Випас за садом з весни буде зорано і засіяно ячменем. А потім на подвір'ї просочилася звістка, що свинота одержує по кухлю пива на день, тоді як порція Наполеона – повна супниця із порцелянового сервіза.

0: Та всі ці окремі злигодні значною мірою компенсувалися гордим усвідомленням того безперечного факту, що тепер кожна тварина ні перед ким не гне шиї, як це було за старих часів. Вони мали право на власну пісню, право на власні висловлювання, право на влаштування власних мітингів та демонстрацій. Наполеон постановив, щоб раз на тиждень влаштовувалися так звані стихійні демонстрації з метою прославлення досягнень та перемог скотоферми. В призначений час тварини повинні були стихійно залишати роботу і, зібравшись на подвір'ї, марширувати вздовж кордонів ферми по-військовому. Першою мала йти колона свиноти, потім колона кінноти, далі корівня, за нею вівчарня, нарешті птаство. Собачня супроводжувала процесію з обох боків, а попереду всіх по строєвому крокував Наполеонів чорний півень-сурмач. Боксер та конюшина йшли слідом, несучи зелений стяг з рогом та копитом і прикрашений гаслом «Хай живе товариш Наполеон».
1: Демонстрація закінчувалася привсетваринним читанням нових віршів, складених на честь товариша Наполеона, та ще однією промовою крикунця, з переліком цифр, що свідчили про епохальні досягнення у виробництві харчів за останній тиждень. На підтвердження цих небачених доти досягнень гримів рушничний салют. Із найбільшим ентузіазмом поспішали на стихійні демонстрації вівці. І коли хто-небудь скаржився, часом дехто із тварин дозволяв собі вільності, якщо поблизу не було нікого із свиноти чи собачні. Що вони лише марнують час і мерзнуть на холоді, вівці одразу ж заглушали їх гучноголосим меканням-беканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Та більшості тварин подобалися ці збіговиська. Їм було приємно і втішно зайвий раз усвідомити, що як би там не було, а над ними вже немає панів і що працюють вони для власного ж блага. І тому, коли лунали пісні, крокували колони, повідомлялися свіжі дані про нові досягнення, гримів салют, майоріли прапори і кукарікав півень, то всі на якийсь час майже забували про порожнечу в засіках і шлунках.
2: У квітні скотоферму було проголошено тваринною республікою, а відтак належало обрати президента. На цю посаду висунувся лише один претендент – товариш Наполеон, якого й було обрано одностайно. Того ж дня стало відомо, що виявлено нові документальні дані про ганебні подробиці злочинних зв'язків Сніжка із паном Джонсом. З'ясувалося, що всупереч попереднім уявленням Сніжок не лише з властивою йому підступністю намагався унеможливити перемогу тварин у битві під Корівною, але й відкрито воював на боці пана Джонса. Більше того, ніхто інший, як саме Сніжок, був справжнім головнокомандуючим об'єднаних людських сил і повів їх в атаку зі словами «Хай живе людство» на устах. І якщо дехто із тварин не пригадує ту рану, яку дістав у битві під Корівною Сніжок, то нехай знають, що залишили її на спині цього зрадника і найлютішого ворога всіх тварин грізні сталеві ікла товариша Наполеона.
0: Посеред літа тварини з подивом побачили, що на ферму звідкілясь повернувся старий крук Майсей, загадково зниклий кілька років тому. Зовні він ані скілечки не змінився, як і раніше відмовлявся працювати фізично і повторював знову і знову свої старі побрехеньки про Лідяникову гору. Злетівши на пеньок, він махав своїми чорними крилами і годинами провадив своєї, аби було кому слухати. «Там, на горі, товариші!» – бувало врочисто починав він, тицяючи в небо своїм величезним чорним дзьобом. Високо над нами, понад отією темною хмарою, стоїть Лядяникова гора. Блаженний рай, куди рано чи пізно всі ми, нещасні тварини, підемо відпочивати після праведних трудів наших.
3: Мойсей присягався, що вже побував там особисто. Злетівши якось понад ту чорну хмару, і власні очі бачив безкрайні лани люцерни, огороджені живоплотом, на якому росли вівсяне печиво та цукор-рафінат. Було чимало тварин, які йняли цьому віри. Оскільки наше земне життя, міркували вони, минає в тяжкій праці і нескінченних злигоднях, то хіба ж не природно припустити, що десь має бути і інший, кращий, справедливіший світ? Однак ставлення свиноти до Моїсея зрозуміти було дуже важко. З одного боку, свині в один голос заявляли, що всі Моїсеєві теревені про Лядяникову гору – суцільна брехня. А з другого ж, ніхто з них не намагався прогнати його геть із скотоферми, бодай як злісного неробу. Більш того, його навіть узяли на спецпостачання, видаючи по півсклянки пива за кожний трудодень.

Повертається офіціант запитати, чи потрібно що-небудь ще. Ходжес було відкриває рота, щоб сказати «ні», а тоді замовляє чергову чашку кави. Йому просто хочеться ще посидіти тут якийсь час, смакуючи подвійну удачу. Це виявився не містер Мерседес, але це виявився Донні Дейвіс, самозакоханий член ОСМОК, який убив власну дружину, а потім наказав своєму адвокату встановити нагороду за інформацію, яка приведе до її місця перебування. Тому що, о Боже Ісусе, він так сильно її кохає, і все, чого він хоче, це щоб вона повернулась додому, і вони могли розпочати все наново. Йому також хочеться подумати про Олівію Трелоні і украдений Мерседес Олівії Трелоні. У тому, що його дійсно було вкрадено, ніхто не сумнівається. Але попри всі її заперечення у зворотному, ніхто не сумнівається.

0: непальну зброю. Вона розповідала, як її з напарником викликали до однієї сім'ї, де 9-річний хлопчик на смерть застрелив свою 4-річну сестричку. Діти гралися з автоматичним пістолетом, що його в себе на бюро залишив їхній батько. Батько обвинувачення не висунули, але він нестиме в собі цей тягар все життя, сказала вона. Тут буде така сама історія, ось почекаємо і побачимо.
1: Це було за місяць, чи, може, менше до того.
0: Як та Трелоні наковталась пігулок, але всім, хто були зайняті в справі Мерседес-кілера, на це виявилося начхати. Для них і нього місіс Т. була всього лиш багатою пані, що жаліла тільки саму себе, відмовляючись визнати власну роль у тому, що трапилось. Той Мерседес СЛ було вкрадено з центру міста, де він тоді стояв, хоча місіс Трелоні, вдова свого заможного чоловіка, що помер від раку, жила в цукрових пригірках, передмісті, такому ж солодкому, як його назва, де чимало перекритих брамами під'їзних алей вели до претензійних 14-20-кімнатних палаців. Ходжес виріс в Атланті, і кожного разу, коли він проїжджав машиною через цукрові пригірки, йому згадувався той шикарний район Атланти, який зветься Бакхет. Елізабет Уортон, стара мати місіс Трелоні, жила в квартирі, дуже гарній квартирі, з кімнатами великими, як обіцянки кандидата політика, що містилася у кварталі кондомініумів вищого класу на Озерній авеню. У тій хатці було достатньо місця, щоб там постійно жила доморядниця, і тричі на тиждень туди приходила приватна сиділка. Місіс Уортон мала прогресуючий сколіоз, і саме прописаний їй оксиконтин поцупила з домашньої аптечки її дочка, коли вирішила відійти. Самогубство доводить вину. Хоча спам'ятає, як це сказав лейтенант Моріссі. Але сам Ходжес завжди мав щодо цього сумніви, а останнім часом ці сумніви стали дужчими, ніж будь-коли. Що він знає тепер, так це те, що вина – не єдина причина, через яку люди вчиняють самогубство. Інколи тебе просто нудить від денних телепередач.

Двоє копів у патрульному автомобілі знайшли той «Мерседес» приблизно за годину після бійні. Він стояв поза одним із тих складів, що громадилися вздовж берега озера. Величезний асфальтовий двір заповнювали і ржаві контейнери, вони стирчали довкола, немов моноліти острова Пасхи. Між двома такими контейнерами і стояв безжурно той сірий «Мерседес». Коли туди прибули Ходжес з Гантлі, у дворі складу вже перебувало 5 поліцейських машин, 2 з них поставлені ніс до носа за заднім бампером «Мерседеса». Немов копи побоювалися, що цей великий сірий седан сам собою заведеться, як той Плімут у старому фільмі жахів, і втече. Густий туман тоді вже перетворився на дрібний дощ. Дахові блимовки патрульних машин висвітлювали його крапельки конфліктуючими спалахами синього світла. Годжес із Гантлі вирушили до купки патрульних. Піт Гантлі говорив з тими двома, які знайшли машину, а Годжес тим часом її обдивлявся. Передок у CL500 було лише злегка пом'ято. Ота уславлена німецька інженерія. Але капот і лобове скло були заляпані загуслою кров'ю. У радіаторі застряг, тепер уже задубілий від крові рукав чиєї сорочки. Пізніше з'ясується, що він належав одному з постраждалих на ім'я Огаст Оденкьорк. Було там також ще дещо. Щось, що блищало навіть у цьому бляклому вранішньому світлі. Щоб краще роздивитися, Ходжес

0: присів на одне коліно. Він так і перебував у цій позі, коли до нього приєднався Гантлі.
1: «Що там з біса таке?»
2: – спитав Піт. «Здається, шлюбна обручка», – відповів Ходжес.
0: «Так воно і виявилось.
2: Те просте золоте колечко належало Френсіс Різа, 39-річній жінці з вулиці біля Чагряда. Пізніше його повернули її родині. Її довелося ховати з цією обручкою на підмізинному пальці правої руки, бо крайні три пальці її лівої було відірвано. Поліцейський патологоанатом висловив припущення, що це сталося тому, що коли на неї стрибнув Мерседес, вона підняла руку в інстинктивному захисному жесті. Два з тих трьох пальців було знайдено на місці злочину незадовго перед полуднем 10 квітня. Вказівний палець так ніколи й не знайшовся. Хоч згадав, що то якийсь Мартин. Один з тих важних розбишак, що по-хазяйськи патрулюють узбережжя озера, вхопив його і відніс кудись геть. Ця думка йому подобалась більше за альтернативну їй огидну, що хтось з уцілілих біля міського центру забрав його собі як сувенір. Ходже підводиться і жестом підкликає до себе одного з патрульних копів. «Треба його чимсь накрити, поки дощ не позмивав усі. Брезент уже везуть», – каже коп і киває великим пальцем на Піта. «Це перше, що він нам наказав». «Ну, хіба ти не чудо?» – мовить Ходжес непогано робленим голосом типової церковної леді, але напарник відповідає йому усмішкою бляклою, як цей день. Піт саме дивиться на тупе, забризкане кров'ю рило Мерседеса і на застряглу в його хромованому радіаторі обручку. Підійшов інший коп, тримаючи в руці блокнот, відкриту сторінку якого вже почало брижити від вологи. Ідентифікаційний жетон підказав його ім'я Ф. Шемінгтон. Машина зареєстрована на місіс Олівію Н. Трелоні, адреса Бузковий проїзд номер 729, це в Цукрових пригірках. Там, куди їдуть спати всі добрі мерседеси, коли кінчається їхній довгий робочий день, промовив Ходжес. Офіцере Шемінгтон, з'ясуйте, чи вдома вона? Якщо її там нема, спробуйте розшукати. Ви можете це зробити?
1: Так, сер, цілком можу.
2: Звичайна рутина, так. Розслідування обставин викрадення машини.
1: Ви праві?
0: Ходжес обертається до Піта. Перед кабіною звернув увагу. Подушки безпеки не розкрилися. Він їх відключив. Говорить про умисність,
2: а також говорить про те, що він знає, як це робиться.
0: Які твої висновки щодо маски? Піт, не торкаючись самого скла, задивився крізь дощові краплини у вікно з водійського боку. На шкіряному водійському сидінні лежала гумова маска, того типу, що її натягають на голову. Жмоти дуркуватого помаранчевого волосся стирчали в неї над скронями, наче роги, червона гумова бульба замість носа. Без голови, яка б розтягувала її зсередини, червона губа усмішка перетворилася на глумливу гримасу.
1: «Охидна, наче з самого пекла. Ти коли-небудь бачив той телефільм про клоуна в каналізації?»
2: Ходжес хитає головою. «Пізніше. Тільки за кілька тижнів перед своїм виходом на пенсію він купив DVD з цим фільмом, і Піт виявився правим. Та маска була дуже близькою до обличчя Пеннівайза, клоуна з того фільму. Вони вдвох знову обійшли машину довкола, цього разу відзначаючи кров на колесах і поріжках. Більшу частину її буде змито ще до того, як приїдуть техніки і привезуть брезент». Тоді все ще лишалося 40 хвилин до 7 ранку.
1: «Офіцери!» –
0: погукав Ходжес. А коли зібрався весь гурт,
1: «Хто з вас має мобільний телефон із фотокамерою?»
2: Вони всі мали. Ходжес розставив їх колом навкруг того, що подумки вже називав смертивозом. Одним словом, смертивіз. Саме так. І вони почали знімати. Офіцер Шемінгтон стояв трохи подалі, балакаючи по мобільному. Піт підкликав його до себе кивком голови. «Є у вас якась інформація про вік цієї жінки, Трелоні?»
1: Шемінгтон звірився зі своїм блокнотом. «Дата народження в її водійських правах 3 лютого 1957 року. Таким чином, їй мусить бути
2: 52», – сказав Ходжес. Вони з Пітом пропрацювали разом понад дюжину років, і тепер уже багато речей їм не потрібно промовляти вголос. Олівія Трелоні мала стать і вік, якраз підходящий для паркового гвалтівника, але сама аж ніяк не підходила на роль масового вбивці. Вони знали, що траплялися випадки, коли водії втрачали контроль над своїми машинами і ненавмисне в'їжджали в гурт людей. Тільки 5 років тому в цьому ж самому місці водій віком за 80 і на межі маразму проорав своїм б'юїком Електра вуличне кафе, убивши 1 людину і поранивши з 50 інших. Але Олівія Трелоні не вкладалася і в цю категорію також. Занадто молода. Плюс там була та маска. Проте...

На срібній таці приносять рахунок. Ходже складе поверх нього свою картку і, чекаючи, поки її принесуть назад, сьорбає каву. Він наївся сповна і вдоволений, а такий стан посеред дня зазвичай залишає його готовим до двогодинного сну. Але не цього пополудня. Цього пополудня він бадьорий, як ніколи. Те про те було таким очевидним, що нікому з них не було потреби промовляти його вголос, ні для патрульних, яких весь час прибувало туди дедалі більше, хоча той чортів брезент привезли тільки о 6:45, ні самим собі. Двері СЛ-500-го були замкнені, а замок запалювання порожнім. Не малося й ознак вламування, які могли помітити обидва детективи. А пізніше того ж дня це підтвердив головний механік міського автосалону «Мерседес». «Наскільки важко було б комусь відтиснути вікно?» – спитав того механіка Ходжес. «Відкрити таким способом замок?» «Абсолютно неможливо», – відповів механік. «Ці мерси збудовані як слід. Якби комусь вдалося таке зробити, залишилися б сліди». Він посунув на потилицю свій картуз. «Трапилася явно проста річ, офіцери. Вона залишила ключ у замку запалювання. А коли вийшла, проігнорувала застережний сигнал. Мабуть, перебувала думками деінде. Злодій побачив ключ у замку і вкрав машину. Я маю на увазі, що він мусив мати ключ. Як інакше він зміг би замкнути машину, коли її полишав?» «Ви весь час говорите «вона», – сказав Піт. «Вони не повідомляли механіку ім'я хазяйки». «Ха! Ну, мов, гадаємо?» Тепер механік уже трішки заусміхався. «Це Мерседес місіс Трелоні, Олівії Трелоні. Вона купила його в нашому салоні, і ми його обслуговуємо кожні 4 місяці безперебійно. У нас на обслуговуванні лише кілька 12-циліндрових, і я знаю їх усі». А потім, говорячи не про що інше, як категорично жахливу правду: «Цей бейбі – сущий танк!» Кілер завів цей бенц між двох контейнерів, заглушив двигун, стягнув із себе маску, промив її дезінфектантом і покинув машину, заховавши рукавички і сіточку для волосся, мабуть, до внутрішніх кишень куртки. Але перед тим, як загубитися в тумані, він показав останнє «fuck you», замкнув машину рідним майстер-ключем Олівії Н. Трелоні. Саме це й було отим «проте».

0: Вона попередила нас, щоб ми поводились тихо, бо її мати спить, згадує Ходжес. Потім вона подала нам каву і печиво. Сидячи в Демазіо, він допиває залишок із сьогоднішньої чашки, чекаючи, поки йому повернуть його кредитну картку. Він думає про вітальню в тій велетенській квартирі з її ошелешливим видом на озеро. Разом із кавою і печивом вона подарувала їм погляд широко розчахнутих очей. Звісно, зі мною такого не могло бути. Той погляд, що є ексклюзивною власністю солідних громадян, які ніколи не мали неприємностей із поліцією. Які навіть уявити собі такого не можуть. Вона промовила це навіть у голос, коли Піт запитав її, чи не могла вона забути ключ запалювання в машині, коли припаркувала її на Озерній авеню, всього лиш за кілька під'їздів від дому її матері. «Звісно, зі мною такого не могло бути». Ці слова прозвучали крізь напружену посмішечку, яка промовляла.
1: «Ця ваша ідея видається мені дурною, а понад те образливою».
0: Нарешті повертається офіціант. Він ставить маленьку срібну тацю, і перш ніж той встигає випростатися, хоче стицяє йому в руку десятку і п'ятірку. Офіціанти в Демазіо ділять чайові між собою, і Ходжес вперто не схвалює таку практику. Якщо це видає в ньому старомодність, то й нехай.
1: «Дякую вам, сер, і буон померіджо!»
0: «Вам того самого!» Відповідає Ходжес. Він ховає рахунок і свою картку «Амекс», але підводиться не відразу. На десертній тарілці в нього залишилося трохи крихт, і, користуючись виделкою, він їх виловлює, точно як він робив це з пирогами своєї матері, коли був маленьким хлопчиком. Для нього ці останні рештки, повільно висмоктувані на язик з-поміж зубців виделки, завжди здавалися найсолодшими частинками скибки.

0: Те ключове перше опитування в перші години після злочину. Кава і печиво в той час, коли все ще тривала ідентифікація покручених тіл загиблих, коли, рвучи на собі одяг, десь ридали родичі. Місіс Трелоні йде до передпокою квартири, де на журнальному столику лежить її сумка. Назад вона повертається, риючись у сумці, починає хмуритись, не перестаючи щось у ній шукати. Вона вже трохи занепокоєна. Потім усміхається. «Ось він», – оголошує вона, простягаючи знайдене. Детективи дивилися на майстер-ключ і хоч же сподумав, який ординарний той має вигляд для речі, призначеної для такої дорогої машини. Просто якийсь чорний пластиковий цурупалок з потовщенням на кінці. З одного боку того потовщення мався логотип «Мерседес». На іншому боці три кнопки. На одній було зображення висячого замка з опущеною дужкою. На кнопці поряд з цією – замок із відкритою дужкою. Третя кнопка позначена словом «Панік». Певна вона для того, щоб, якщо під час відмикання машини на власника нападе грабіжник, він міг затиснути цю кнопку, і машина почала волати про допомогу. «Бачу, чому вам не відразу вдалося розшукати його у себе в сумці?» – зауважив Піт з найкращою зі своїх інтонацій «мимохідь», між іншим. «Більшість людей чіпляють до своїх ключів якийсь брелок. У моєї дружини ключі причеплені до великої пластмасової ромашки». Він ласкаво посміхнувся, немов Морін усе, що була його дружиною, і немов її, ту елегантну модницю, наче журнальної обкладинки, бодай колись хтось міг побачити з брелоком у вигляді пластикової ромашки. «Це дуже мило з її боку», – сказала міс Трелоні. «Коли я можу отримати назад свою машину?» «Це не залежить від нас, мем», – відповів Ходжес. Вона зітхнула і поправила той викот човником у себе на сукні. То був перший випадок із десятків наступних, коли вони бачитимуть, як вона це робить. «Звісно, я буду змушена її продати. Я ніколи більше не зможу нею кермувати після такого. Це так незатишно – думати, що моя машина…» Оскільки сумку місіс Трелоні все ще тримала в руці, вона сягнула до неї і видобула звідти пачку ніжно-блакитного кольору серветок «Клінекс». «Це вельми незатишно. Я хотів би, щоб ви нам усе ще раз переповіли», – сказав Піт. Вона пустила під лоба налиті кров'ю з почервонілими повіками очі. «Це дійсно так необхідно? Я буквально виснажена. Я не спала майже всю ніч біля матері. Вона не могла заснути до четвертої ранку. У неї такі болі. Я хотіла б здрімнути, поки не прийде місіс Грін. Це сиділка». Ходжес подумав. «Вашу машину щойно було використано для вбивства 8 людей. Тобто 8 – це якщо всі інші залишаться живими, а ви хочете здрімнути». Пізніше він не був певен, чи саме тоді зародилася його неприязнь до місіс Трелоні, але, мабуть, так воно і було. Коли деякі люди переживають горе, їх хочеться обняти і, примовляючи, годі-годі поплескувати по спині. Є й такі, яких хочеться ляснути по пиці зі словами «Поводься, як чоловік!» Чи у випадку місіс Трелоні «Поводьтесь, як жінка!» «Ми постараємося зробити це якомога швидше», – пообіцяв Піт. Він не сказав їй, що це тільки перший із багатьох майбутніх допитів. На той час, коли вони з нею нарешті завершили, місіс Трелоні мусила б чути, як вона про все розповідає, навіть у вісні. «Ах, тоді дуже добре. Я прибула сюди до моєї матері в четвер увечері, невдовзі після 7. Вона розповіла, що відвідує матір щонайменше 4 рази на тиждень, а четвер – це її черга залишатися на ніч. Вона завжди заїжджає до Багаї, вельми гарного вегетаріанського ресторану, розташованого в торговельному центрі «Березовий пагорб», де купує вечерю на двох, яку потім розігріває в духовці. Хоча мама їсть тепер дуже мало, звичайно, через біль. Вона розповіла їм, що завжди сплановує свою поїздку в четвер так, щоб прибути після сьомої, бо на той час уже розпочинався цілонічний парковочний термін, а більшість місць уздовж вулиці вільні. «Я уникаю паралельного паркування, я просто не вмію цього робити». «А як щодо гаража в сусідньому кварталі?» – спитав Ходжес. Вона подивилась на нього так, немов він сказився. «Парковка на цілу ніч там коштує $16. На вулиці машину можна ставити безкоштовно». Піт так і тримав в руці той ключ, хоча поки що не казав місіс Трелоні, що вони заберуть його за собою. «Ви зупинилися біля березового пагорба і замовили їжу з собою для вас з матір'ю у...» Він зазирнув до свого записника. «У Багаї». «Ні, я замовила заздалегідь. Зі свого дому на Бузковому проїзді. Вони там завжди мені раді. Я стара і цінна клієнтка. Учора ввечері це було кукусабзі для матері. Це овочевий омлет зі шпинатом і кінзою. І гейме для мене. Гейме – це таке чудесне рагу з горошком, картоплею і грибами. Дуже легке для шлунка». Вона поправила на собі викот. «У мене жахлива кислотна відрижка, ще з підліткового віку. З таким треба звикнути жити».
1: «Я гадаю, ваше замовлення було...» – почав Ходжес.
0: «І це... і ще шолезарт на десерт», – додала вона. «Це рисовий пудинг з корицею і шафраном».
1: Вона зблиснула тією своєю дивною, тривожною посмішкою. Як і поправляння на собі викоту човником, ця посмішка була тим трелонізмом, з яким їм довелося дуже добре познайомитися.
0: «Саме шафран і робить цю страву особливою. Навіть мама завжди їсть шолезарт».
1: «Звучить смачно», – сказав Ходжес. «Ваше замовлення було вже в коробках, готове на винос, коли ви туди приїхали?»
0: «Так».
1: «Одна була коробка?»
0: «О, ні, три».
1: «У пакеті?»
0: «Ні, просто коробки. Мабуть, мусило бути нелегко діставати все це з машини», – промовив Піт. «Три коробки з їжею, вашу сумку».
1: «І ключ», – вставив Ходжес. «Не забувай про це, Піте».
0: «Також ви мусили занести все це нагору якомога швидше», – додав Піт. «Від холодної їжі мало радості». «Я бачу, до чого ви ведете», – сказала місіс Трелоні. «І я вас запевняю», – невеличка пауза, – «ви, джентльмени, заливаєтеся не на ту стежку». «Я поклала ключ до сумки відразу ж, щойно вимкнула двигун. Це найперше, що я завжди роблю». «А щодо коробок, то вони були зв'язані разом в один стос».
1: Щоб продемонструвати розміри пакунка, вона розсунула руки приблизно на 18 дюймів.
0: «І таким чином нести це було дуже легко. Сумочку я повісила собі на лікоть. Дивіться».
1: Вона зігнула руку, повісила на неї сумку і пройшлася по великій кімнаті, тримаючи невидимий стос коробок з багаї.
0: «Бачите?»
1: «Так, мем, бачимо», – сказав Ходжес.
0: Він також побачив іще дещо. «А щодо якомога швидше – ні. Аж ніяк, оскільки вечерю все одно треба було розігрівати».
1: Вона на мить замовкла.
0: «Звісно, шолезарт не треба. Навіщо розігрівати рисовий пудинг?»
1: Вона видала невеличкий смішок. «Не загиготіла», – подумав Ходжес, – «але приснула».
0: Оскільки чоловік у неї помер, її либонь можна було б назвати вдовичкою, сміхункою.
1: Його неприязнь поповнилась новим шаром, таким тонким, майже невидимим, але все ж таки. Все ж таки. «Отже, дозвольте мені переповісти ваші дії після того, як ви приїхали на Озерну Авеню», – сказав Ходжес. «Куди ви прибули трохи пізніше сьомої?»
0: «Так», –
1: Хвилині о 5-й по 7-й, можливо, трішечки пізніше.
0: Угу. Ви поставили машину, де? За 3 чи 4 під'їзди звідси?
1: Не далі, як за 4. Мені були потрібні лише 2 вільних парковочних місця, щоб я могла поставити машину, не здаючи назад. Ненавиджу здавати назад. Я завжди завертаю не в той бік.
0: А вже ж, мама, у моєї дружини така сама проблема. Ви вимкнули двигун, ви витягли ключ із замка запалювання і поклали його собі до сумки. Повісили сумку на лікоть і підхопили коробки з їжею.
1: 100 з коробок, зв'язаних докупи міцним шпагатом.
0: Правильно, 100. І що далі?
1: Вона подивилась на нього так, немов серед усіх ідіотів, у загалом ідіотському світі він був ідіотом найвищого гатунку. Далі я вирушила до будинку матері, подзвонила в домофон, і місіс Гарріс, доморядниця, ви знаєте, мене впустила. По четвергах вона йде відразу ж, як я приходжу. Я піднялась ліфтом на 19-й поверх. Сюди, де ви зараз ставите мені запитання, замість того, щоб сказати мені, коли я зможу зайнятися моєю машиною, моєю викраденою машиною.
0: Ходжес, подумки нагадав собі запитати в доморядниці, чи бачила вона, коли йшла додому, мерседес місіс Трелоні.
1: Піт спитав: «Місіс Трелоні, у який момент ви дістали ключ із сумки знову?»
2: «Знову?
1: Навіщо б мені?»
0: Він підняв ключ, демонструючи наочно.
1: «Щоб замкнути вашу машину перед тим, як іти до будинку. Ви ж її замкнули, хіба не так?»
0: На мить непевність зблиснула в її очах. Вони обидва це відзначили, і враз вона пропала.
1: «Звичайно, що замкнула».
0: Ходжес вчепився в неї очима. Вона зиркнула вбік крізь велике панорамне вікно на озеро, але він знову вловив її погляд. «Добре подумайте, місіс Трелоні, загинули люди, і це дуже важливо. Чи пам'ятаєте ви, зокрема, як управлялися з коробками з їжею, коли діставали ключ з сумки і натискали кнопку «замкнути»? Чи бачили, як блимнули на підтвердження фари? Вони ж мусять блимнути. Ви це знаєте?»
1: «Звісно, я знаю».
0: Вона закусила нижню губу, усвідомила це і перестала. «Ви точно все це пам'ятаєте?» На мить будь-який вираз покинув її обличчя, а потім з усім отим дратівливим тріумфом спалахнула усмішка зверхності.
1: «Чекайте, тепер я згадала. Я поклала ключ в сумку після того, як взяла коробки і вийшла з машини. І після того, як натисла кнопку, яка замикає машину».
0: «Ви так упевнені?» – мовив Піт.
1: «Так».
0: Вона дійсно була в цьому впевнена і такою залишиться. Вони обоє це розуміли. Такою ж, як той солідний громадянин, що когось збив і втік, який, коли його нарешті відстежили, каже, що, звісно, там була собака, він собаку збив.
1: Піт захлопнув свій записник і підвівся.
0: Ходжес зробив те саме. Місіс Трелоні не приховувала, що їй не терпиться провести їх до дверей. «Ще одне запитання», – промовив Ходжес по дорозі до виходу. Вона здійняла вгору акуратно вищеплені брови. «Де ваш запасний ключ? Ми мусимо і його також забрати». Цього разу не було ні сторопілого виразу, і очей вона не відвела. Жодного вагання не було. Вона відповіла:
1: «У мене немає запасного ключа, і мені він не потрібен. Я дуже акуратна зі своїми речами, офіцера. Я володію сірою леді. Так я називаю мою машину вже 5 років, і єдиний ключ, яким я бодай колись користувалася, лежить зараз у кишені вашого напарника».
0: Стіл
1: за яким вони з Пітом їли ланч, уже було очищено від усього, окрім недопитої Ходжесом склянки води. Але він так і залишався там сидіти, дивлячись крізь вікно на парковку і віадук, що позначав неофіційний кордон Лоутауна, до якого ніколи не наважувались потикатися такі мешканці цукрових пригірків, як покійна Олівія Трелоні. Та й навіщо б їм? Купити наркотиків? Ходжес був певен, що в пригірках є наркоші, повно їх. Але коли ти живеш там, дилери постачають тобі все, що треба, прямо додому. Місіс Т. збрехала. Вона мусила збрехати. Або так, або визнати той факт, що єдина мить забудькуватості призвела до жахливих наслідків. Утім, припустимо, просто теоретично поміркуємо, що вона сказала правду. Гаразд, ну, припустимо. Але якщо ми помилялися в тому, що вона залишила свій мерседес незамкненим і з ключем у замку запалювання, де ховається наша помилка? І що там насправді сталося? Він сидить, дивлячись у вікно, згадуючи, не помічаючи, що дехто з офіціантів почав кидати на нього тривожні погляди. Обважнілий пенсіонер сидить, розплившись на стільці, наче робот, зі спрацьованим акумулятором.

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. За своїми далекосяжними наслідками, рік 1552 став для Московії воістину переломним. Саме із завоювання Волзької Булгарії московський князь Іван IV чітко усвідомив усі переваги свого нового статусу – кримського сателіта. Ми не повинні забувати, що підкорення Казані й Астрахані Московія здійснила за згодою Кримської Орди. Визнавши себе молодшими братами роду Гіреїв, московські князі не просто визнали кримських ханів своїми царями, а й одночасно отримали підтримку та заступництво гіреїв, які царювали, а також певні права та обов'язки зі збирання землі Золотоординської в нову єдину державу на чолі зі спадкоємцями роду Чингісидів – гіреями. Хоча Іван IV із 1547 року почав величати себе царем, це спершу ніяк не змінило його статусу залежності від кримських ханів. У московських церквах і після приходу Івана IV до влади далі молилися за єдиного царя – великого кримського хана. На другому місці почали згадувати свого Івана. Хан Гірей навіть заохочував і вітав воєнні дії Івана IV, бо перед родом Гіреїв стояло найперше завдання – зібрати воєдино володіння Великої Золотої Орди. Московський князь із дозволу Криму цим і займався. Після розгрому Великої Орди кримським ханом 1502 року саме Гіреї, як переможці та спадкоємці Чингісидів, стали царями в новій Орді. Московія з цим погодилася. А дід Івана Грозного Іван III на знак згоди з передачею титулу царя кримським гіреям і свого васального статусу перед кримським ханом присягнув на Біблії на вірність нової династії царів. Це далеко не бездоказові твердження. Згадаймо, Московія платила данину Кримському ханству як своєму суверенові й господареві до 1700 року. Послухаймо історика. Але турки були страшенно виснажені. До 1700 року безперервними війнами і уклали мир. Поступилися Росії Азовом і з різними старими і новими, вже побудованими Петром містечками, а кримський хан повинен був відмовитися від данину, яку досі платила йому Росія, під благовидною назвою поминків або подарунків. Кінець цитати. От така велич і царювання Московії наприкінці 16 століття. Платили данину Криму, як і Золотій Орді, і за князя, і за так званого царя. Але російські імперські історики затято брехали, замовчуючи залежність Москви від Кримського ханства, аби приховати приниження, адже це відверто спростовує сам факт незалежного існування Московії як царства в XVI столітті. Однак, будучи васалом Криму, Московія мала і вигоду. Кримські хани надавали Московії постійну військову та політичну підтримку у так званій Лівонській війні. Саме в результаті підтримки Криму

0: війська Івана Грозного на початку війни здобували одну перемогу за другою. 1561 року Московія отримала грамоту Константинопольського патріарха, де Івана IV визнали прямим спадкоємцем візантійських імператорів. Чи ця грамота стала витвором московських церковних владик? Чи її за гроші склали в Константинополі без відома Всесвітнього священного собору? Не так і важливо. Сам факт зазіхання Івана IV на спадщину давнього титулу візантійського кесаря зафіксований 1561 роком. Ясна річ, невдовзі про це зазіхання московського князя донесли кримському ханові, який цілком обґрунтовано вважав Івана IV своїм підданим. І цілком зрозуміло, що хан Гірей негайно зажадав від Івана IV відповіді. Зверніть увагу. З 1473 року, коли Іван III на Біблії присягнув кримським гіреям, до 1563 року між Кримською Ордою і Московією не існувало серйозних розбіжностей. Я вже згадував, що кримський хан навіть бровою не повів, коли Іван Грозний у 1552 році поневолив Казанське, а пізніше 1554 року – Астраханське ханство. Але з 1563 року взаємини між Московією і Кримським ханством почали різко змінюватися. А у 1570 році турецький султан навіть зажадав входження Московії до складу Османської імперії. Послухаймо. Із 1563 до 1570 року Іван марно намагався відвернути татарське нашестя. Безуспішно посли його Нагой і Ржевський з'являлися до хана з миролюбними промовами та чудовими подарунками. Але султан зажадав повернення Казані й Астрахані та визнання московською державою свого підданства порті. Кінець цитати. Хитрість Івана IV не допомогла. Хан Гірей за підтримки турецького султана вирішив провчити клятвопорушника, який зазіхнув на титул царя. І 1571 року війська кримського хана пішли на Московію. Московські князі, як завжди, зустрічали війська татар на рубежах своїх володінь, тобто на рубежах Оки. Однак кримський хан обійшов московські війська, що стояли на Оці, і рушив форсованим маршем прямо до Москви. Російські штатні писаки історії постійно переконували читачів у тому, що ці дикі татарські варвари приходили в Московію, щоб учиняти грабежі й розбої. Вони уникали давати пояснення татарським навалам. Такими нехитрими, але відверто нечесними методами знімалася відповідальність із московських князів за розбій, який чинився з їхньої вини. А в цьому випадку кримський хан прийшов покарати васала данника за звичайну непокору. Послухаймо, як про подію розповів читачам Карамзін. Хан, озброївши всіх своїх улусників, 1100 або більше, напрочуд швидко вступив у південні межі Росії. Звичайна неправда. 1571 року Росії не існувало, була лише Московія. Хан наблизився до Серпухова, де був сам Іоанн із опричниною. Необхідна була рішучість, великодушність. Цар утік у Коломну, звідти в Слободу, минаючи нещасну Москву. Зі Слободи до Ярославля, щоб рятуватися від ворога. Але воєводи царські з берегів Оки, не відпочиваючи, встигли для захисту, зайняли передмістя московське. Наступного дня, травня 24-го, на свято Вознесіння, хан підступив до Москви. І сталося те, чого слід було очікувати. Він велів запалити передмістя. Ранок був тихий, ясний. Росіяни, московити, мужньо готувалися до битви, але побачили, що вони оточені вогнем. Дерев'яні доми й хатини спалахнули в 10 різних місцях. Небо захмарилося димом. Здійнявся вихор, і за кілька хвилин вогненне бурхливе море розлилося перед містом з жахливим шумом і ревом. Ніяка сила людська не могла зупинити руйнування. Ніхто не думав гасити. Народ, воїни в нестямі шукали порятунку і гинули під руїнами палаючих будинків або в тісноті давили один одного, прагнучи в місто, у Китай. Але звідусюди, гнані полум'ям, кидалися в ріку і тонули. Хан, заскочений цим пеклом, відійшов до села Коломенського. О 3-й годині не стало Москви. Ні посадів, ні Китай-города. Уцілів лише Кремль, де в церкві Успіння Богородиці сидів митрополит Кирило зі святинею і казною. Арбатський улюблений палац Іоаннів був зруйнований. Загинуло безліч людей. Більше 120 тисяч воїнів і громадян, крім жінок, дітей і жителів сільських, які тікали в Москву від ворога. А всіх близько 800 тисяч. Головний воєвода, князь Бельський, задихнувся в льоху на своєму дворі. Давлет Гірей привів у Тавриду понад 100 тисяч бранців. Тільки 15 червня він, Іван IV, наблизився до Москви і зупинився у Братовщині, де представили йому двох гінців від Давлет Гірея, який, виходячи з Росії, Московії, як величний переможець, бажав із ним, Іваном IV, щиро порозумітися. На питання Іоаннове про здоров'я брата його, Давлет Гірея, чиновник ханський відповів: «Так, мовить тобі цар наш, я скрізь шукав тебе, в Серпухові і в самій Москві, хотів вінця з голови твоєї. Але ти втік із Серпухова, втік із Москви. І смієш нахвалятися своєю царською величчю, не маючи ні мужності, ні сорому. Знову прийду до тебе, якщо не вчиниш того, чого вимагаю, і не даси мені клятвеної грамоти за себе, за дітей і онуків своїх». І як же вчинив Іоанн? Бив чолом ханові. Кінець цитати. Як би не намагався Карамзін у надмірній багатослівності втопити суть подій, факт залишається фактом. Іван Грозний все-таки бив чолом ханові Давлет Гірею. Як видно, дав так звану клятвену грамоту за себе, за дітей і за онуків своїх, як давали подібні клятви всі його предки. Хоча тлумач історії це замовчує. Так рід московських Рюриковичів до останнього свого коліна залишався васалом у ханів Орди. Як завжди, звертає на себе увагу боягузтво московських князів, які втікають у лісові нетрі від ханів Орди. Погляньте, яку видатну когорту московських князів-боягузів дав рід Рюриковичів Московії. Тут і сини Олександра Невського, і Дмитрій Донський, і Іван Третій, і Іван Грозний, і всі інші, котрих згадувати не хочеться. Однак необхідно повернутися до часів правління Івана IV. Усі російські історики або з коромовкою, або з гумором оповідають про складання Іваном IV 1574 року титули царя. Великороси-державники поблажливо доводять нам, що трапився чи то жарт, чи звичайне непорозуміння. І на цьому твердженні закінчують серйозний аналіз неординарної події. Лишень дивуєшся, читаючи безліч сторінок, які оспівують сходження в лапках Івана IV в 17-літньому віці на царський престол. І, побачивши відтак, цілковите забуття його зречення від царського звання у зрілому віці, в 44 роки. Читачі в жодного російського історика не знайдуть аналізу взаємозалежності цього вчинку Івана Грозного з ходом історичних подій тих часів. Начебто зречення від царського титулу відбулося без будь-яких причин. Але сталося те, що й мусило статися. Самозванцеві закономірно повеліли зняти неналежну йому шапку мономаха. Події 70-х років 16-го століття складалися для Московії і її князів дуже непросто. Довідавшись про бажання Івана IV вийти з підданства Кримського ханства, гереї завдали Московії 1571 року потужного удару з півдня. В результаті Кримського удару Московія втратила близько мільйона людей убитими й полоненими. Не забуваймо, і сам Іван Грозний на той час власним розбоєм і вакханалією погубив не менше мільйона людських життів. Страшне спустошення на московську та новгородську землі принесла 1566 року чума, або, як її називали в ті часи, виразка. На півночі Московія надовго загрузла в так званій Лівонській війні. Війна пожирала все нові й нові і без того убогі матеріальні й людські ресурси. Утрати Московії за час правління Івана IV до середини 70-х років 16-го століття становили майже половину населення. Ресурсів для ведення загарбницьких воєн ставало дедалі менше і менше. Іван Грозний все-таки знайшов вихід, як поповнити власну скарбницю матеріальними ресурсами, грішми та гарматним м'ясом. 1580 року він примусив російську церкву прийняти грамоту про вилучення з її володінь частини земель, майна, сіл і приписаних до них селян-рабів та передачі їх під владу московського государя. Церковні владики поставилися з розумінням до бандитської нужди московського князя. Однак навіть у такій ситуації Московія не могла дозволити собі вести війну на півдні і на півночі. Перед нею, після навали на Москву кримського хана, постало стратегічне питання – де продовжувати війну? На півночі чи на півдні? З ким об'єднатися? Чи, як діди й прадіди, об'єднатися з ханською ордою, чи з європейськими країнами проти орди? кревне 350-літнє родичання з Ордою, московський ординський інстинкт повеліли схилити шию перед спадкоємцями роду Чингисидів. Тобто було ухвалене рішення і далі родичатися з Кримським ханством. Слід пам'ятати, Кримське ханство могло підтримати Московію в Ливонській війні та убезпечити її південні і південно-західні кордони лише за однієї умови. Москва і її князь повинні були залишитися васально залежними, отже, підданими роду кримських гіреїв. Цю умову васальної залежності було прийнято. Не слід забувати, що хан Давлет Гірей пообіцяв у разі відмови Івана IV прийняти його умови, знову з'явитися з військами в Московію. Другого такого удару Московія просто не витримала б. Татари могли спустошити її аж до Новгорода. Ось цей зв'язок подій російські оповідачі історії не просто свідомо упустили при викладі. Вони ці події спотворили і заплутали до невпізнанності. І публічну відмову 1574 року Івана Грозного від титулу царя подали читачеві за оригінальний жарт. Отже, в 1574 році, через 3 роки після походу хана Давлет-Гірея на Москву, саме того року, коли можна було очікувати повторного удару, Іван IV привселюдно склав із себе титул царя-спадкоємця візантійського. Касимовський хан, татарин Саїн Булат або в хрещенні Семен Бек Булатович, був посаджений на московський царський престол. Саїн Булат прийняв царський титул за всіма належними канонами у церкві, в присутності церковних владик, після складання титулу царя з Івана IV. Ця подія була не жартом, не дурнуватою примхою Івана Грозного і церковних владик Московії. Цей вчинок московської влади був вимушений і цілком усвідомлений. А відтоді Іван Грозний позбувся свого фальшивого титулу та іменувався, як і його предки, московським князем. Актом зречення Іван Грозний і московські ієрархи продемонстрували кримським гіреям і отоманській порті, що Іван IV не претендує на першість в роду Чингисидів. Адже і Саїн Булат походить із царського роду. Що це титул виключно внутрішній, бо Саїн Булат і раніше іменувався царем Казанським. Демонстративно наголошувалося, коли Казань увійшла до складу Московії, той титул царя зберігся за Касимовським ханом. Лише замість Казанського він став величатися московським. А Іван Грозний, якщо ви не бажаєте, залишиться зі своїм отчим титулом московського князя. Одразу ж після зречення Івана IV від царського титулу було споряджене велике з багатьма дарами посольство в Крим, щоб доповісти гіреям про ці події, все пояснити і покаятися в непорозумінні, що виникло раніше. Мовляв, Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість у династичному роді Чингисидів. Ось як Іван IV навчав свого посла, відправляючи до хана, через 3 роки після зречення. Навіть через 3 роки і далі виправдовувався. Поводитися сумирно, уникати слів гострих, І якщо хан або вельможі його згадають про часи Калити та царя Узбека, то не виказувати гніву, але відповідати тихо. Не знаю старовини. Відає її Бог і ви, государ. Кінець цитати. Передостанній представник московського роду Рюріковичів чітко усвідомлював свій давній, залежний родинний зв'язок з великими чингісидами. Давня родинна залежність від чингісидів і поховала домагання Івана IV на царський титул Візантії. Гіреї поставили Івана IV у той династичний ряд і на те місце, яке йому по праву належало. Це значно пізніше російська правляча еліта вигадала інше, намагаючись подати облуду за правду. 1577 року помер войовничий кримський хан Давлет Гірей. На ханський престол вступив його син Махмед Гірей, який укотре, як і його предки, прийняв Івана IV і всю Московію у васальне підпорядкування Орді. Іоанн спішно відправив до нього, хана Махмед Гірея, знатного сановника, князя Мосальського, з вітанням, з багатими дарами, даниною, яких доти не знала Таврида, і з наказом доволі поблажливим – бити чолом ханові, обіцяти дари щорічні, данину, поводитися сумирно. Так прагнув Іоанн знайти сподвижника в новому ханові. Кінець цитати. І знайшов сподвижника. Московія зробила вибір на користь війни на півночі. Разом із ханськими військами Іван Грозний розгорнув нові воєнні дії в так званій Лівонії. Нагадаю, Лівонський орден припинив своє існування 1561 року. Його землі були розділені між Швецією, Великим князівством Литовським і Данією. Звісно, Московія вела війни не з міфічним Лівонським орденом, а з Польщею, Швецією і Великим князівством Литовським. Уже 1577 року татарські війська подавали допомогу московським у Лівонській війні. Ясна річ, російські історики цю допомогу замовчують. Недомовки і відверта брехня є звичайним і природним явищем у російській імперській історії. Війська татар почали ходити на північ разом із військами московитів, а до московитів – із військами ростовсько-суздальських князів, починаючи з походів на Новгород Олександра Невського, який проторував туди шлях разом із кіннотою Золотої Орди, що супроводжувала татаро-монгольських чисельників. Так що Іван Грозний ці речі лише успадкував від своїх княжих предків, нічого не придумавши нового. Послухаймо Карамзіна. Нарешті вони виступили, давши час приготуватися ворогу, а литовцям з'єднатися зі шведами. Осадили Венден і за кілька днів, 21 жовтня 1577 року, побачили ворога за собою, тобто в тилу. Довго билися, мужньо, але зла кіннота татарська у вирішальну мить зрадила нашу піхоту і втекла. Росіяни, московити, не встояли, змішалися, відступили до укріплень, Але перший вождь московський Голіцин, окольничий Федір Щереметьєв, князь Андрій Паліцький разом із дяком Щелкаловим у бездумному страху вже скакали на прудких конях до Дерпту, покинувши військо вночі нажахане, наслідком чого стала загальна втеча. Здобиччю переможців були 17 гармат, весь обоз і чимало коней татарських. Кінець цитати. У кожній невдачі у війні російські історики звинувачували так званого дядька чи ворога, що зненацька напав на славних наших воїнів, чи союзників, які не встояли в бою, чи ще когось або щось. Московіт ніколи не був винен у поразці. Такий парадокс байкарів російської історії. Незважаючи на татарську військову допомогу, починаючи з 1577 року, московські успіхи в Ливонській війні припинились. У 1576 році на престол Польщі було обрано видатного полководця угорця Стефана Баторія. Упродовж 5 років, тобто до кінця 1581 року, він повністю вигнав московитів із Балтійських земель і взяв в облогу стародавнє місто Псков. Слід пам'ятати, що до 1581 року слов'янський етнос Пскова був цілковито знищений. Поодиноких псковитян, які вижили, виловили і переселили в далекі московські, фінські уділи. Так що цього разу протистояв військам Стефана Баторія прийшлий московський люд, оселений в слов'янській обителі московськими князями Василем III та Іваном IV. Цікавий національний склад військ Івана Грозного і Стефана Баторія, які брали участь у Ливонській війні. Він ще раз засвідчив, що до кінця XVI століття Московія не була слов'янською обителлю, а була заселена переважно фіно-татарським етносом. Це був початок періоду, коли, за твердженням російських істориків, формувався великоросійський народ як такий. Процитуємо все того ж Карамзіна. Іоанн на спільній раді бояр і духовенства оголосив, що настав час великого кровопролиття, що він іде на землю німецьку і литовську. Повів усі полки на захід, крім росіян, московитів. Князі черкеські, шевкальські, мордовські, ногайські, царевичі й мурзи Древньої Золотої Орди, казанський, астраханський, день і ніч йшли до Ільменю й Пейпусу. Кінець цитати. Таким був склад московських військ 1577 року. Кожен із князів і мурз давніх татаро-монгольських родів, що осіли в Московії, вів військові з'єднання і дружини. Слід також пам'ятати, що в довгому переліку Іванових військ відсутні багато інших татарських назв. Наприклад, незгадані війська касимовських і тульських татар, які дислокувалися неподалік від Москви. Звертаю увагу читачів на ще два істотні моменти, відображені у цій цитаті. Перше. Як бачимо, у військових радах московитів завжди брали участь ієрархи Російської православної церкви, благословляючи і заохочуючи військові завоювання, пролиття крові, грабунок чужого майна і жорстокий розбій. Читачі не знайдуть у Карамзіна фактів осуду Російською церквою розбійних захоплень чужих земель і чужого майна. Навпаки, церква завжди вимагала свою частку із захопленого чужого добра і чужих земель. Російська православна церква до середини XVIII століття була єдиною в Європі, яка у своїх володіннях мала рабів-кріпаків. Із цього кожному має бути зрозумілий рівень культури і християнської моралі у цій церкві на ту пору. Друге. В часи Івана Грозного і пізніше московити виразно уявляли собі, що на берегах Балтійського моря нема землі російської. Іван IV оголосив час великого кровопролиття в землі німецькій та литовській. А ось національний склад військ Баторія. Військо Стефаново складалося з німців, угорців, ляхів, стародавніх слов'ян галицьких, волинських, дніпровських, кривських і корінних литовців. Баторій оголосив, що піднімає меч на царя московського, а не на мирних жителів Балтії й Московії. Кінець цитати. Навіть Карамзін змушений був визнати, що до кінця XVI століття слов'яни від Новгорода і Пскова до Дністра і Дніпра виразно означили свою антимосковську політику. Адже бачили в Московії жорстокого ординського спадкоємця. Нагадаю читачам, усі європейські країни не визнавали за московським князем його царського титулу. Вони знали фактичний родовід московських князів і відверто звинувачували московитів в елементарній брехні та негідних вигадках.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: мічного корабля, Маріо Естебан Ріос похмуро спостерігав, як Тед Лонг настроював відеофон. Зображення було нікудишнє. Ріос знав, що кращого чекати годі. Надто далеко вони від землі та ще й у невигідному положенні, лицем до сонця. Щоправда, Лонг міг того й не знати. Ріос ще трохи зачекав на порозі, розвернувшись боком і нахиливши голову, щоб не зачепити одвірка. А тоді, мов корок із пляшки, увірвався в камбуз. «Що ви шукаєте?» – спитав він. «Хочу піймати Хільдара», – відповів Лонг. Ріос присів на край розкладного столу і дістав з полички над головою конічну бляшанку з молоком. Натиснув на покришку, відкриваючи бляшанку, і почав збовтувати молоко, щоб підігріти.
1: «Навіщо?»
0: – він перехилив посудину і, прицмокуючи, відпив. «Просто послухати».
1: «А про витрату енергії ви подумали?»
0: Лонг насупився. «Особистими відеофонами, здається, можна користуватися на свій розсуд».
1: «Так, але розсудливо!»
0: Вони з викликом перезирнулися. Ріос був стрункий і м'язистий, мав довгасте похмуре обличчя з запалими вилицями. Все в його зовнішності виказувало приналежність до професії марсіанських утильників, космонавтів, які сумлінно прочісували простори між Марсом і Землею. Голубі очі вирізнялись на смаглявому, порізаному зморшками обличчі, а воно, в свою чергу, темніло плямою на тлі білого синтетичного хутра, яким був підбитий високий комір куртки із шкірзамінника. Лонг був і світліший, і делікатніший. Відкинений комір куртки відкривав темні пасма волосся. В дечому він скидався на наземника, хоча жоден марсіанин другого покоління не міг бути справжнім наземником, як мешканці Землі.
2: «Що ви називаєте розсудливістю?» – став допитуватися Лонг.
0: Тонкі губи Ріоса потоншили ще більше.
1: «З усього видно, рейс навряд чи окупиться. Тому найменша витрата енергії – нерозсудливість».
0: «Ну, якщо так, – сказав Лонг, – то чому тоді ви не на посту, адже ваша черга?»
1: Ріос щось пробурчав і, провівши долонею по зарослому підборідді, підвівся та рушив з проквола до дверей, безшумно ступаючи в своїх масивних еластичних чоботях. На півдорозі зупинився поглянути на термостат і обернувся розлючений.
3: «А я думаю, чого така спека? Де, по-вашому, ми зараз?»
0: «Хіба 4,5 градуси так уже багато?»
1: «Для вас, може, і небагато. Не забувайте, ви в космосі, а не в утепленій рудниковій конторі».
0: І Ріос рішуче перевів стрілку термостата до краю.
1: «Вистачить того, що дає сонце».
0: «Але ж камбуз не на сонячному боці».
1: «Дарма, і тут потеплішає».
0: Ріос вийшов, а Лонг задумано дивився йому вслід. Тоді повернувся до свого відеофону. Термостата він уже не вмикав. На екрані зображення лишалось так само розпливчастим, проте щось таке можна було розібрати. Лонг відкинув умонтоване в стінку сидіння і, подавшись уперед, терпляче вислухав офіційні повідомлення. За кілька хвилин сітка поступово розійшлась, і прожектори вихопили знайому постать бородання, яка росла прямо на очах, поки не заповнила весь екран. І тоді, незважаючи на цілу гаму шумів, спричинених електронними бурями, з відстані в 20 мільйонів миль дуже ефектно пролунало. «Любі друзі! Шановні земляни!» Тільки-но Ріос ступив у рубку, як відразу помітив спалах радіосигналу. Йому здалося, що то сигнал радара, і руки миттю зросив холодний піт, але то лише озвалось його сумління. Власне, за інструкцією, не дозволяється покидати рубку під час вахти, хоч усі виходили на 5 хвилин, щоб випити кави, певні, що космос чистий, а потім усе-таки потерпали чи не прогавили знахідку. Бували випадки, коли їхні побоювання справджувалися. Ріос увімкнув багатосмужну розгортку. Знову зайва витрата енергії, але вже краще перестрахуватись, аніж губитися в здогадах. Космос був чистий, якщо не рахувати віддалених сигналів, що йшли від сусідніх кораблів-утильників. Він увімкнув радіозв'язок. На екрані з'явилася русява голова довгоносого Річарда Свенсона,
1: другого пілота найближчого корабля з

0: боку Марса.
1: «Здорово, Маріо!» – гукнув Свенсон.
0: «Салют! Що новенького?»
2: Відповідь почулась за якусь секунду, адже швидкість електромагнітних хвиль не безконечна.
1: «Ото вже я мав сьогодні!»
0: «А що таке?» – поцікавився Ріос.
1: «Пощастило вийти на об'єкт!»
0: «Вітаю!»
1: «Якби ж то я його дістав!» – похмуро відказав Свенсон.
0: «Щось перебило?»
1: «Та хай йому віз, повернув не в той бік!»
2: Ріос знав, що сміятися не можна.
0: «І як же ти примудрився?» – запитав він.
1: «Я тут ні при чому. Він, виявляється, рухався поза площиною екліптики. Якийсь бовдур навіть не зумів його як слід скинути. А мені звідки було знати? Я собі виміряв відстань до контейнера, певний, що його орбіта проходить по звичайній траєкторії. Ти б хіба не так міркував? Так от пішов я, як мені здавалося, по найвигіднішій кривій перехоплення, а через 5 хвилин дивлюсь, відстань між нами все більшає, і сигнали ледь-ледь. Тоді я вирахував його кутові координати, однак вже було запізно».
0: «Хтось його підчепив?»
1: «Де там? Адже він за площиною екліптики. Отже, шукай вітра в полі». «Та не в тім річ. Контейнер був так собі. Але мені зле робиться, як здумаю, скільки пального пішло. Спершу, поки набирав швидкість, а потім як повертався. Чув би ти, що сказав Канут».
2: Канут був брат і компаньйон Річарда Свенсона.
0: «Став дибки?»
1: «Яке там дибки? Думав, приб'є на місці. Як-не-як, ми вже 5 місяців у космосі, і тут, знаєш, кожна дрібничка за печінки бере».
0: «Знаю».
1: «А в тебе як, Маріо?»
2: Ріос зробив вигляд, ніби сплюнув.
0: «От стілечки. За 2 тижні 2 контейнери та ще й довелося ганяти. По 6 годин за кожним».
1: «Великі?»
0: «Смієшся. Я міг би притарабанити їх на Фобос однією рукою. Ну і рейс гірше не буває».
1: «Коли назад?»
0: «Та хоч би й завтра, як на мене. Ми в космосі вже 2 місяці, і все з Лонгом гриземося».
2: Запала мовчанка, викликана, очевидячки, не лише затримкою радіохвиль.
1: «А якої думки ти про Лонга взагалі?»
2: – озвався нарешті Свенсон. Ріос обернувся. З камбуза долинуло тихе бурмотіння й потріскування відеофону.
0: «Щось я його не розумію. Не минуло й тижня від старту, він запитує: Маріо, а чому ви стали утильником? Чи не ідіотське запитання, га? Чого чоловік іде в утильники? Я йому: як чого? Щоб заробляти на життя? А він мені: ні, Маріо, суть не в тому. Ти щось подібне чув? А тоді як загнув: ви пішли в утильники, бо такий шлях марсіан».
1: «Що він мав на увазі?» – спитав Свенсон.
2: Ріос здвигнув плечима.
0: «Я не став з'ясовувати. До речі, зараз він слухає на ультрамікрохвилях якогось там наземника Хільдера».
1: «Хільдера? Він, здається, політик, член асамблеї чи щось таке?»
0: «Та ніби той самий. А Лонга більше нічого й не цікавить. Понабирав книжок футів на 15 і все про землю. Зайва купа мотлоху та й годі».
1: «Що ж, маєш ти партнера? О, до речі, мені вже, мабуть, пора на вахту. А то як прогавлю ще одного контейнера, то тут дійде до смертовбивства».
2: Він зник, і Ріос, відкинувшись у кріслі, почав стежити за рівною зеленою лінією імпульсної розгортки. Потім увімкнув багатосмужну розгортку. Космос був чистий. Йому відлягло на серці. Найгірше, коли всі довкола виловлюють контейнер за контейнером, і ті надходять на металопереробні заводи Фобоса з будь-чиїм тавром, тільки не твоїм. Крім того, він вилив душу, і його неприязнь до Лонга трохи вщухла. Даремно він узяв Лонга в напарники. Завжди так, коли зв'язуюся з новенькими.
1: Ото вже охочі до балачок.
2: А Лонг той усіх перевершив. Знай носиться зі своїми вічними теоріями про Марс та його благородну місію в прогресі людства. Прогрес людства, шлях марсіан, нова спілка творців – усі слова вимовляє з великої літери. А йому, Ріосу, не балачки потрібні, а кілька контейнерів з особистим тавром. а втім вибору він не мав. Лонга на Марсі добре знали, і він непогано заробляв. Він був другом комісара Сенкова і вже раз чи два ходив з утильниками в рейс. Не можна ж отак узяти і відмахнутися від людини, не випробувавши її наперед. Хоча взагалі дивно. З чого б то гірничому інженерові з пристойною роботою і доброю платнею забагнулося раптом швендяти в космосі? Ріос не набридав Лонгові подібними запитаннями. В польоті утильники настільки тісно пов'язані роботою, що зайві розпитування не тільки небажані, а й небезпечні. Та Лонг за своїми нескінченими теревенями роз'яснив усе сам. «Я мушу летіти, Маріо. Майбутнє Марса не рудники, а космос». Ріосу спало на думку, чи не піти йому в наступний рейс самому. Говорили, що це неможливо. Не кажучи вже про втрачені контейнери, коли залишаєш вахту для сну, а ще ж треба, крім спостережень, виконувати інші обов'язки. Всі прекрасно розуміли, що самотність у космосі дуже швидко призводить до тяжкої депресії. А з напарником можна зважитися на рейс у 6 місяців. Звісно, воно краще, коли екіпаж у повному складі, але що тоді заробиш? Саме пальне з'їсть увесь капітал. Проте і двом у космосі не мед. Напарників слід міняти щоразу. З одними можна піти у тривалий рейс, з іншими – ні. Річард і Канут Свенсони, наприклад, вирушають удвох через кожні 5-6 рейсів, як-не-як брати. Та навіть у них уже через тиждень виникають усілякі непорозуміння й конфлікти. Та годі з тим. Космос був чистий, і Ріос подумав, що буде краще, як він повернеться в камбуз і спробує загладити недавню сутичку з Лонгом. Зрештою, він далеко не новачок у космосі і чхати хотів на поганий настрій. Він підвівся, зробив 3 кроки і опинився в короткому вузькому коридорчику, що з'єднував обидві каюти космольота. Ріос знову постояв у дверях, спостерігаючи, як Тед Лонг пильно вдивляється в миготливий екран. А тоді різко проказав. «Я ввімкну опалення. Хай уже. Можемо собі трохи дозволити». «Як хочете», – кивнув Лонг. Ріос нерішуче ступив уперед. Космос немов виметений, і якого дідька сидіти і витріщуватись на ту нерухому безживну лінію? «І що ж цей наземник розказує?» – спитав Ріос. «Здебільшого про історію космічних подорожей. Усе те саме, але вміє подати. Використовує і кольорові мультиплікації, і комбіновані фотознімки, і кадри зі старих фільмів. Одне слово, все, що тільки можна». І ніби на підтвердженні його слів, замість Бородання на екрані з'явилося зображення космічного корабля в розрізі. Хільдер за кадром жваво коментував окремі деталі, зображені на схемі різними барвами. Ось він заговорив про комунікаційну систему космольота, і по екрану побігли червоні лінії. Комори, двигуни з протонним мікрореактором, кібернетичні схеми. На екрані знову вигулькнув Хільдер. «Але це лише капсула корабля. Що ж надає їй руху? Що відриває від землі?» Кожен це знав, проте голос Хільдера п'янив, наче наркотики. В його устах рушійна сила космольота лунала, немов таємниця століть, наче найвище одкровення. Навіть Ріус увесь аж напружився, хоч сам більшу частину свого життя провів на борту корабля. Вчені називають це по-різному. Одні – законом дії й протидії, інші – третім законом Ньютона, а то й збереженням кількості руху. Та не в назвах суть. Звернімося до простої логіки. Коли ми пливемо, то відштовхуємо воду назад, а самі просуваємося вперед. Ідучи, відштовхуємося від землі і рухаємось уперед. Коли летимо на гірольоті, відштовхуємо повітря назад і рухаємося вперед. Рух одного предмета вперед зумовлюється рухом другого назад, за принципом «із нічого нічого й не буває». Тепер уявіть собі космоліт вагою в 100 000 тонн, який відривається від землі. Щоб він таки зміг відірватися, щось мусить виштовхнутись униз. Оскільки маса космольота надзвичайно велика, маса викидуваної речовини теж має бути відповідною, по суті, такою, що не вміщається в корабель. Виходить, для зберігання цієї речовини необхідно прилаштувати позаду корабля спеціальну камеру.
0: Хільдер знову зник, і натомість з'явився сплюснений космоліт, а знизу зрізаний конус із жовтим написом «Речовина для викидування».
2: «Однак тепер, – провадив Хільдер, – загальна маса корабля набагато збільшилася. Відповідно, має наростати і її рушійна сила».
0: Корабель іще більше стиснувся, і до нього додався другий контейнер, більший від попереднього, а потім ще більший. Власне, сам космоліт капсула перетворився на крихітну, яскраво-червону цятку.
1: «На біса нам це дитяче белькотіння!» – не витримав Ріос.
3: «Для тих, до кого він звертається, це не белькотіння, Маріо», – заперечив Лонг. «Земля не Марс. Мільйони людей на Землі навіть не бачили космічного корабля і не знають найелементарнішого».
0: Хільдер вів далі.
2: «Як тільки найбільший контейнер спорожніє, він одразу сам відокремлюється. Отже, контейнер теж викидається в простір».
0: Гігантський контейнер на екрані здригнувся і почав віддалятися, поступово зменшуючись.
2: «Тоді надходить черга другого контейнера, а в разі тривалого рейсу – і третього».
0: Тепер космоліт був червоною цяткою, від якої розбігалися три контейнери, гублячись у безмежному обширі.
2: «Ці контейнери являють собою сотні тисяч тонн вольфраму, магнію, алюмінію і сталі. Для Землі вони втрачені назавжди. Довкола Марса чатують утильники, які виловлюють викинені контейнери, ставлять на них особисте тавро, і ті стають власністю Марса. Земля ж не отримує ні шеляга. Це трофей, і він належить тому, хто його виловив».
1: «Ми ризикуємо грошима і своїм життям», – не витримав Ріос. «Як не ми, то хто ще їх підбере? Ну які землі від цього збитки?»
3: «Та ж він, – відповів Лонг, – тільки й торочить, що Марс, Венера і Місяць виснажують Землю. А зараз наводить ще один приклад.
1: Але ж вони одержують достатню компенсацію. Щороку ми видобуваємо все більше залізної руди.
3: І переважна частина знову повертається на Марс. Якщо вірити його цифровим розрахункам, то Земля вклала в Марс 200 мільярдів доларів, а отримала руди вартістю в 5 мільярдів. У Місяць вклала 500 мільярдів, а отримано магнію, титану та різних легких металів на 25 мільярдів. На Венеру пішло 50 мільярдів, а натомість нічого. Платники податків на Землі стурбовані, власне, тим, що гроші, які з них стягують, вилітають у трубу».
0: Поки Лонг говорив, на екрані заблимали мультиплікаційні кадри, що зображували кораблі утильників на шляху до Марса. Крихітні кораблики хижо простягали гнучкі дротяні щупальці, які, промацуючи простір, виловлювали порожні мандрівні контейнери і, випікши полум'яне тавро «Власність Марса», скидали на Фобос. Знову з'явився Хільдер.
2: «Вони заявляють, ніби з часом усе повернуть. З часом. Коли в них справа налагодиться? А коли воно буде? Років за 100? За 1000? За мільйон? З часом. Що ж, повіримо їм на слово. Одного чудового дня вони повернуть нам метали, самі забезпечуватимуть себе їжею, використовуватимуть власну енергію і житимуть власним життям. Але є щось таке, чого вони нам ніколи не повернуть, навіть через сотню мільйонів років. Це вода. На Марсі води жалюгідна цівка, бо його маса надто мала. На Венері її взагалі немає, бо там надто жарко. На Місяці те саме, бо і він замалий, і там надто висока температура. Отож, Земля має постачати поселенців космосу не лише питною водою, водою для побутових потреб, промисловості і гідропонних плантацій, які вони начебто створюють, а й водою, що мільйонами тонн викидається в простір. Що ж примушує космічний корабель рухатися? Що він викидає з себе, щоб самому вирватися уперед? Колись то були вибухові гази. Але так було дуже дорого. Тоді винайдено протонний мікрореактор – джерело дешевої енергії, яке перетворювало будь-яку рідину на газ, що перебуває під високим тиском. Яка ж рідина найдешевша, найприступніша і є в найбільшій кількості? Ну, звичайно, вода. Космоліт відривається від Землі, забираючи з собою мільйони тонн, не фунтів, а тонн, води. І то лише для того, щоб він міг рухатися. Наші пращури необачно й захланно спалили всю нафту Землі, нерозважливо спалили вугілля. За це ми зневажаємо і засуджуємо їх. Але у них, принаймні, є виправдання. Вони гадали, що в разі потреби будуть винайдені замінники. Що ж, вони не помилились. Ми маємо планктонові ферми і протонні мікрореактори. Та для води замінника не існує. Жодного. Не було і не буде. І коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? Коли почнуться засухи і... Лонг нахилився і вимкнув відеофон.
3: «Мене це трохи непокоїть», – мовив він. «Клятий Бовдур зумисне. Що сталося?»
2: Ріос стривожений звівся на ноги.
3: «Треба перевірити сигнали».
2: «Та ну їх». Одначе Лонг теж підвівся і рушив за Ріосом вузьким коридорчиком. Зупинившись посеред пілотської рубки, він промовив.
3: «Якщо Хільдер доб'ється свого і зуміє зробити неабияку сенсацію...»
2: «Ого!» Він теж його побачив. Основний імпульс гнався за вторинним, наче хорт за електричним кроликом.
3: «Космос був чистий!» – бурмотів Ріос. «Кажу ж вам, чистий! Ради Марса, Теде, чого ви заціпеніли? Ану гляньте, спробуйте піймати його в об'єктив!»
2: Ріос діяв швидко і вправно, як-не-як він працював утильником уже два десятки років. За 2 хвилини він визначив відстань, а тоді, пам'ятаючи невдачу Свенсона, виміряв кут схилення і радіальну швидкість.
3: 1,76 радіана, гукнув він Лонгові. Дивіться, не прогавте.
2: Лонг, затамувавши подих, крутив верньєр.
3: Лише пів радіана від сонця, освітиться тільки край.
2: Він швидко і обережно посилив збільшення, вистежуючи ту єдину зірку, що буде змінювати своє положення, і збільшуючись набирати певної форми, доводячи тим самим, що вона далебі не зірка.
3: «Будь-що будь, я вмикаю», – сказав Ріос. «Більше чекати не можна».
2: «Ось він! Ось він!» Збільшення все ще не вистачало, щоб розібрати форму світної цятки, за якою стежив Лонг, але вона ритмічно блимала, оскільки різновеликі грані контейнера, обертаючись, неоднаково відбивали сонячні промені.
3: «Тримайся!»
2: Тонкі струмені пари вихопилися з випускних отворів, залишаючи за собою довгі хвости мікрокристалів льоду, що тьмяно поблискували в блідому промінні далекого сонця. Вони простяглися на 100 миль від корабля, а то й більше. Струмінь, другий, ще один. Космоліт зійшов зі своєї орбіти, взявши курс по дотичній на контейнер.
3: «Летить, наче комета в перигелії!» – загорлав Ріос. «Ці кляті наземники навмисне так скидають контейнери! Бодай їм!»
2: Клинучи їх у безсилій злобі, він почав розганяти корабель, аж поки гідравлічна прокладка його крісла не осіла під ним на цілий фут, а Лонг уже на силу втримувався за поручні.
3: «Тихіше!» – запротестував він.
2: Але Ріос не зводив очей з імпульсів.
3: «Не подобається сидіть на Марсі!»
2: Струмені пари приглушено гули. Тут заговорило радіо. Лонг примудрився нахилитись, наче протиснувся крізь густу чорну патоку, і ввімкнув екран. На ньому з'явився розлючений Свенсон.
4: «Куди це ви претеся, трясця вашій матері?» – гарикнув він. «Через 10 секунд ви будете в моєму секторі!»
3: «Я женуся за контейнером!» – відповів Ріос.
4: «У моєму секторі?»
3: «Він з'явився в моєму, а ти його не дістанеш. Вимкніть радіо, Теде!»
2: Корабель із шаленим ревом, який чув лише екіпаж, розтинав космічний простір. Тоді Ріос, не зменшуючи швидкості, вимкнув двигуни, і Лонга шарпонуло вперед. Від раптової тиші вуха позакладало ще більше, ніж від того шуму, що передував їй.
3: «Так», – сказав Ріос, – «давайте телескоп».
2: Обидва припали до окулярів. Тепер було чітко видно зрізаний конус, який, спроквола обертаючись, рухався серед зірок.
5: «Першокласний контейнер», – задоволено відзначив Ріус.
2: «Справжній велетень», – подумав він, – «і нам з того чималий шмат перепаде».
3: «На локаторі ще один імпульс», – озвався Лонг.
2: «Либонь Свенсон погнався за нами».
3: Ріус мигцем глянув на екран.
5: «Не наздожене».
2: Розміри контейнера чим далі збільшувались, аж поки заповнили весь екран. Руки Ріоса лежали напоготові на пульті керування гарпуном. Вивіривши двічі з мікроскопічною точністю кут, він викинув трос на задану довжину, а тоді, налігши з розгону на важіль, вимкнув механізм розщеплення. Якусь мить усе залишалось без змін. Та от на екрані з'явився механічний трос, який, наче кобра, що от-от запустить жало, поповз до контейнера. Він торкнувся його, але не зачепився, а то б умить розірвався, мов павутина. Момент обертання контейнера сягав 1000 тонн, а трос мав лише створювати магнітне поле, яке гальмувало контейнер. Вискочив ще один трос, за ним другий, третій. Ріос посилав їх, ані трохи не замислюючись над витратою енергії.
5: «Він буде моїм! Моїм, присягаюсь Марсом!»
2: Ріос зупинився аж тоді, коли між кораблем і контейнером простяглося зо 20 сталевих тросів. Ротаційна енергія контейнера перетворилася під час гальмування на теплову і сягнула такого рівня, що її випромінювання уловлювали навіть прилади космольота.
3: «Може, тавро поставлю я?» – спитав Лонг.
5: «Як хочете. Вахта моя, так що...»
3: «Я залюбки».
2: Лонг вліз у скафандр і ступив у вихідну камеру. Він був новачок і добре пам'ятав, скільки разів побував у відкритому космосі. Оце вже вп'яте. Вчепившись за найближчий трос і перебираючи по ньому руками, Лонг став просуватися до контейнера, відчуваючи крізь металеві рукавички, як вібрує трос. На гладенькому металі контейнера він випалив їхній серійний номер. У порожнечі космосу сталь нічим було окислити. Топлячись, вона випаровувалась, а потім конденсувалась у кількох футах від випромінювача, осідаючи тьмяною сірою плівкою на поверхню контейнера. Лонг повернувся до корабля. Він скинув шолом, який у приміщенні відразу вкрився білуватою плівкою інею. Перше, що він почув, був спотворений від люті голос Свенсона, що долинав з радіорубки.
4: «Негайно до комісара! Дідько б вас ухопив! Є якісь правила чи ні?»
2: Ріус відкинувся в кріслі, ані трохи не бентежачись.
5: «Слухай, адже він був у моєму секторі, просто я його запізно помітив, от і довелося заскочити в твій. Якби ти за ним погнався, то врізався б у Марс. Ото й усього».
2: «Ви вже повернулися, Лонгу?» І вимкнув зв'язок. Сигнальна лампочка гнівно заблимала, але він не звертав уваги.
3: «Що, збирається скаржитися комісарові?» – спитав Лонг.
5: «Де там? Просто завівся, щоб нудьгу розвіяти. Навіщо йому вся та морока, коли він чудово розуміє, що контейнер наш? До речі, як там наша здобич?»
3: «Нічого».
5: «Нічого, та вона шикарна! Тримайтеся, зараз я розверну його».
2: Бокові сопла випорснули струмінь пари, і корабель почав повільно обертатися довкола контейнера. Той рушив за ним, і вже за півгодини вони кружляли в космічній порожнечі, наче гігантський скривлений кинджал. Лонг вивірив по ефемеридах місце розташування Деймоса. В точно розрахований момент троси розмагнітились, і контейнер вихопився по дотичній на нову траєкторію, яка за день-два мала вивести його на територію складів, розміщених на цьому марсіанському супутнику. Ріос довго дивився йому вслід. На душі було радісно.
5: «Сьогодні нам поталанило», – сказав він, обертаючись до Лонга.
3: «А як вам Хільдар?»
5: «Що? А, он ви про що. Слухайте, якби я щораз переймався потяканням якогось там наземника, я б ніколи й ока не зімкнув. Забудьте про нього».
3: «По-моєму, про це забувати не слід».
5: «Ну ви геть схибнулися. Нащо воно вам? Ідіть поспіть краще».
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Описана тобою у центрально-східній ревізії «Втеча до Відня»? Так, це можна назвати втечею до Відня, звісно. Ну, а крім того, мій батько був лісівником і цілком фанатичним. Він пам'ятав сотні рослин, перш усього дерев, не тільки за українськими назвами, але й за латинськими. Він ці назви час до часу вимовляв, дивлячись за вікно на чехословацькі ліси. Якщо в той час у мене був на світі хтось такий, від кого все починалось і на кому все закінчувалось, то це був батько. Він був першою у світі людиною, яка показала мені дерево гінкго. У жахних снах мені вже тоді снилося, що він помре, і мене аж душило від розпачу. Але я зараз не про те, я про те, що того дня в потязі до Праги ми всі були щасливими. Якось ти написав, що ви з батьком були великими друзями, тому що вам подобались одні й ті самі книжки. Ну так, про книжки, прочитані після батька разом з батьком, про життя з батьком у мене знайдеться не одна історія. Зараз ми наближаємося до Праги, так? А я ще не казав, що у Войка Євгена і тети Ади була досить серйозна бібліотека. Не надто велика, але не зле відібрана. Ні, не казав. Так от, я в цій їхній бібліотеці міг порпатися годинами. І все, що там було українською, прочитав ще першого разу, тобто в 68-му році. Казки Східної Словаччини, новели Богдана Лепкого. Я навіть вибрані статті Донцова тоді прочитав і зрозумів, що їхнім змістом краще ні з ким не ділитися. А наступного переїзду я взявся за чеські книжки. Там було повно всіляких біологічних атласів, відповідно до Вуйкового вченого фаху. Були фотографічні альбоми з Прагою та околицями, були всякі хрестоматії, антології, світова класика, Сервантес, Бальзак і Анна Кареніна. Далі черга дійшла до пригодницької літератури, і я просто запав на передвоєнні, десь кінця 20-х. Том у брунатній шагреневій політурці. Звісно, пожовклий папір, старий запах ілюстрації «Баффало Білл» Вільяма Коді. Кілька днів я вагався.

До минути івами. Одного разу я вирішив, що нічого надзвичайного не трапиться, якщо я цього Баффало Білла вкраду. Все одно ніхто його тут більше не читає, ніхто і не помітить. Додам, що це була не остання у моєму житті украдена книжка. І при цьому мені завжди здавалося, що ніхто і не помітить, бо загалом на світі страшенно багато книжок. Ну от я сховав Баффало Білла в щойно куплений для мене ранець, туди, де тримав всякі інші свої цінності, отримані з різних оказій, але цілком легально. За день перед від'їздом ми вкотре щось там допаковували у вітальні на очах усіх. Батько вирішив перевірити, чи є місце вранці, поліз у нього рукою, і тут я зрозумів, що його рука намацала шляхетно обтягнуту шагреним політурку. Це виступило в нього на обличчі стопудово. При цьому його рука не могла не розпізнати, що саме вона намацала. Якийсь час тому він разом зі мною любовно гортав той самий примірник і запам'ятав його навіть на дотик. Я приготувався до громадянської страти. Найгіршою була присутність вуйка Євгена, котрий і без того вважав мене безнадійно запущеною педагогічно почварою пекла. Я напружено відчитав хвилинну боротьбу на батьковому обличчі. Він перестав шарудіти внутрішньохранця і лише кинув один-два швидкі погляди на присутніх. А тепер скажи мені, що було далі? Нічого він не здав тебе. Так, не здав. Його рука зробила вигляд, що нічого такого в тому ранці не намацала. Припускаю, за ті 3 тижні у Празі вуйко Євген встиг його дістати своїми нотаціями, сентенціями. Він просто уявив собі ще одну невимовну довгу. З тих, від яких мухи дохнуть. І крім того, ми були спільниками. Нам обом страшенно подобалася ця книжка. І дружба зі мною, тобто продовження цієї дружби, було йому важливіше і потрібніше, ніж заповідь «Не вкради». Так мені здається. І це насправді велико, що людина стає над заповідями заради іншої людини. Хоч загалом він ще кілька разів ловив мене на книжках. На крадіжці книжок? Ні, не обов'язково. Одного разу на Декамероні, на тому, що я читав Декамерон у начебто ще невідповідному віці. Власне кажучи, якби я робив це відкрито, тримаючи книгу на своєму столі, усе виглядало б і не так нестерпно соромно. Але я її ховав, і батько випадково знайшов ту схованку. Схованку для Боккаччо? Саме її. З того, що я його ховав, випливали цілковите усвідомлення мною всієї глибини власного переступу, тобто свідоме скоєння злочину з кількома обтяжливими обставинами. Він тебе покарав? Ні, тобто для покарання вистачило самого викриття. Кажучи традиційно по-галицьки, шкіра лупилася мені на лиці. Мірою покарання стала тимчасова втрата лиця. Секс і еротика були у вашій родині табу? Швидше так. При тому, що приблизно з 6-літнього віку я знав, як це робиться. Сусідські хлопці-наставники, підглядання за життям дорослих, тіснота помешкань, в яких діти залякано будяться від загадкового поляскування чи постогнування, перший аноністичний досвід, усе таке –

0: І при цьому в родині всі вдавали, що я нічого такого не знаю, бо нічого такого не існує. Моя бабця, згідно з виховними нормами, певно, ще 19 століття, стежила, щоб мої долоні вночі обов'язково знаходилися поверх ковдри. Часом вона підкрадалася до мого ліжка і схилялася над ним із запаленою свічкою. Коли мені виповнилося 9 років, мама завагітніла і вважала за необхідне пояснювати мені поступове зростання свого живота всілякими дурницями на кшталт того, що час до часу тьоті починають усе більше і більше налягати на їжу, і завдяки цьому в них потім народжується хлопчик або дівчинка. Як загалом це виглядало? Ваш дім. Минулого літа його знесли. Я вже казав, що вулиця називалася іменем якогось Гаркуші, можливо, розбійника Гаркуші. Так вона і до сьогодні називається. Зовсім недалеко від залізничного вокзалу. Тому нічні локомотивні гудки безглузді скоромовки з диспетчерських гучномовців стали постійними звуковими доріжками моєї підсвідомості. То був одноповерховий, більш ніж типовий для старого Станіславова будинок. Зрештою, будинок – не те слово, а все-таки хата. І власником був ще мій прадід, тобто батько моєї бабці, художник Карло Скочдопой. Але за його часів там мешкала тільки одна родина. Він з дружиною і четверо їхніх дітей. А коли радянська влада по війні все це знаціоналізувала, то дім поділили ще на три родини, і моїй бабці залишилося дві кімнати з колишніх 8. Плюс маленька веранда, половину якої відвели для кухні. Ми жили так. У першій кімнаті спала бабця, і в ній же був стіл, за яким ми їли. У другій спав я і батьки, при цьому вони чомусь у різних ліжках. Там же був інший стіл, полірований, а вже святковий, етажерка з книжками, радіола, а 1967 року з'явився телевізор. Але він з'явився ще під кінець 66-го. Можу стверджувати лише, що якось так під Новий рік. Улітку 66-го року його ще у нас не було. Бо на фіналі чемпіонату світу Англія ФРН батько ходив до сусідів. Це було житло без водогону і каналізації. Воду носили із сусідського подвір'я, де була металева колонка з ручною помпою. Помиї відносили і виливали до каналізаційного стоку з решіткою просто на вулиці. Туалет, а краще сказати дерев'яний сиральник, знаходився у глибині двору, за городами і велетенським горіхом. З зимової ночі виправа до нього не справляла великої радості, хіба що ніч видавалася зоряною. Зараз мені важко уявити собі такий спосіб життя, але, наскільки я знаю, в подібних умовах у ті часи перебувалася добра половина героїчного радянського народу. При цьому кінець 60-х у колективній пам'яті вважається часом високого матеріального процвітання. Не те, що пізні 70-ті з їхнім харчовим дефіцитом. От і мої батьки, спершу вони купили нову шафу, потім радіолу, потім холодильник, а потім і телевізор. Купувала, власне кажучи, мама з її житейською кмітливістю і вмінням на все своєчасно оформити розстрочку. При цьому вона іронічно цитувала відому пісню «Перед Родиною в вічному довгу». А чим опалювали? Це вже так цікаво? Газом. У кожній кімнаті була кахляна пічка, в ній палилося газом. Ні, наскільки мені пригадується, було загалом тепло. Хоч зими тих років запам'яталися холодними, сніжними. Газові печі досить весело гуготіли зсередини. Вже від самого цього звуку робилося тепло. Під нього добре читалося «Снігову королеву». Були ще якісь звуки? Ну, звичайно. Акація за вікном, вона шелестіла і скрипіла всією собою. Вітер і краплі дощу по шибках. Вокзал, я вже згадував, усі ці гудки, свистки, чах-чах-чах, розмови перехожих, що йшли вулицею гаркуші на вокзал із вокзалу, із вночі і рано вранці. Можна було цілими днями стояти на веранді перед вікном і дивитися на перехожих. Від цього робилося нестерпно смішно. Перехожі всі як один здавалися жахливими виродками. Вистачало придивитися і побачити їх саме такими. Ага, ще був один цілком таємничий звук, який з'являвся винятково вночі, десь близько 11. Я чув його завжди, скільки себе пам'ятаю, але ніколи про нього не запитував. Аж одного разу мої батьки заговорили про нього самі, і я зрозумів, що то не якийсь мій персональний глюк. Що це було? Стукіт. Або, краще сказати, гупання. Цілком розмірене, завжди в однаковому ритмі. Так, наче десь унизу під нами працював якийсь величезний молот, можливо, пневматичний. У моїх батьків була звичка читати в ліжках перед сном. Вони по черзі читали одні й ті самі позичені з бібліотеки книжки, найчастіше Джека Лондона і Ремарка. Я від певного моменту почав їх у цьому наслідувати. Адже ми мовчки лежали кожен у своєму ліжку і у своєму тексті. Аж раптом мама сказала щось типу «Знову це гупання». Почалося обговорення. Настільки жваве, що виявилося, ми всі роками тільки й чекали нагоди. З-поміж кількох версій – забивання паль, прокладання тунелю, серце живцем похованого під нашим домом чарівника, найімовірнішою здалася батькова. Підземний завод – секретний стратегічний об'єкт. Я уявив собі ці велетенські, залиті неоновим світлом цехи, довгі ряди верстатів, іскри, сталь, металеві листи ракетної обшивки. Тисячі робітників, що все життя працюють лише вночі. Можливо, серед них якісь наші знайомі, сусіди. У день ми бачимо їх поруч з нами, а вночі вони спускаються під землю. Або ні, якісь ніколи ніким не бачені люди, підземні мешканці, що ніколи не виходять на поверхню. Було захопливо і дещо лячно. Здається, батько звернув увагу на те, що в ніч з неділі на понеділок гупання припиняється. Тобто у них так само є вихідний, тобто це все-таки завод. Дуже сильний аргумент, але я не певен, чи справді з неділі на понеділок усе завмирало. Я на той час уже базграв якісь пригодницькі історії в учнівських зошитах, тож батько порадив мені братися за повість під назвою «Таємничий молот». І ти написав? Ні, бракувало розв'язки. Крім того, для 10-річного автора це була заскладна тема. Вимагалося знання надто багатьох технічних фішок. Я заплутався і провалився. У 71-му році ми переїхали до Хрущовки на Бельведері і майже відразу забули про ті звуки. Ага, щойно пригадалося таке. Я цю таємницю колись промусолив із сусідськими пацанами. Кожен з них радісно визнав, що таке гупання справді існує. Найстарший серед нас, тих, які вчать молодших усьому найгіршому і вперше показують, як повинен виглядати залуплений пеніс, активно проштовхував версію з будівництвом тунелю. За його словами, цей тунель роками будували китайці з наміром одного дня вийти назовні і захопити нас практично голими руками. То були часи, просяклі духом китайської загрози. Усі говорили про Мао Цзедуна і Хун Вейбінів, чи, як це зазвичай вимовлялося, Хуй Вейбінів. Було відомо, що в них жахливе перенаселення, що вони з голодухи пожерли всіх ворон і горобців, а тепер не мають іншого виходу, як тільки завоювати нас. Політична напруга між Союзом і Китаєм справді зростала за малим не щодня. Говорилося про багатотисячну атаку хуйвенбінів на нашу прикордонну заставу. Це мало бути десь на Амурі, острів Даманський чи якось так. І нібито наші всіх їх там покосили лазерними променями. Тобто сотні тисяч китайців просто перетворилися у попіл. Інші, щоправда, стверджували, ніби то був ніякий не лазер, а катюші нового покоління. У будь-якому разі наші хлопці не зле довели тій жовтій шувалі, що перемоги здобуваються аж ніяк не кількістю. Після того Даманського погрому агресивність жовтків пішла відчутно на спад, хоч напруга все одно відчувалася. І остаточно всіх попустило лише після смерті Мао. Ця смерть якось особливо втішила мою бабцю Ірену Карлівну, котру одні сусіди кликали пані Ірена, а інші просто Карловна. І вона не любила Мао Цзедуна. Я розумію так, що це та сама особа, про яку ти пишеш в «Ерцгерцперц». Так що 12-літньою дитиною спостерігала за Францем Фердинандом фон Габсбургом у Фіакрі. Так, вона. Але не у Фіакрі, а у відкритому авто, себто в кабріолеті. Він їхав у бік залізничної станції, попри той самий наш дім на вулиці Романовського, майбутній Гаркуші. Ну так, пані Ірена, королева ірисів, малесенького зросту дивовижна істота, патетична, іронічна, нервова, наївна. У день вона обов'язково мусила поспати з хустинкою, зав'язаною на голові, так, щоб очам було темно. Мені здавалося, що замість сну вона щоразу готується до публічної страти. Завдяки тій хустині вона спала страшенно глибоко. Якісь науковці могли б на ній вивчати фізіологію сну. Одного разу вона раптом виразно сказала, не прокидаючись, але він знервований. Мені видалося цікавим продовжити розмову. Я запитав, хто? Вона відповіла, кіт. Але так і не прокинулася. Значно більше я пишу про неї у центрально-східній ревізії. Але скільки б я про неї не писав, буде все одно недостатньо. Це вона мене навчила найдовшого слова на світі, і це слово німецьке. Досить довге слово. В перекладі воно означає «особа, що вчинила замах на тітку готентоцького можновладця». Тобто я завжди лишатимуся перед нею в боргу. За свої неповні 80 років вона пережила 6 політичних режимів. 5. Все-таки 6. Австрійська імперія, Зунр, Польща, перші совіти, Райх, другі совіти. Можна писати історію 20-го століття. А в чому різниця між першими і другими совітами? Хіба це різні режими? Перші були окупантами, а другі – визволителями. І все завдяки німцям. Я, звичайно, жартую. Ні, це фактично як і різниця між передвоєнним і післявоєнним СССРом. Це досить відмінні системи, хоч начебто почасти і з тим самим Сталіним на чолі. Як би там не було, але моя бабця та такий фантастичний шпагат над річкою часу. На одному березі фотопластикум, Франц Фердинанд, німе кіно і танець в Шиммі, на іншому космонавти Мао Цзедун, центральне телебачення і смерть Гагаріна, яку вона тяжко оплакувала. Уявляєш, Франц Фердинанд і Юрій Гагарін в одному і тому ж фільмі. Бракувало б ще тільки групи Франц Фердинанд. Тобто вона, пані Ірина, не була антирадянською. Вона була собою. Тобто людиною, що встигла пожити в 6 політичних режимах з усіма наслідками. І вона якось так притягувала до себе всілякі уламки знищення попередніх світів. Коли ми ще мешкали на Гаркуші, до неї часто заходили всілякі напівзбожеволілі старі панюсі. Рідше панове, але переважно все-таки панюсі. Переважно дами, бо панове зазвичай до таких років з різних причин не доживали. Крім того, чи не всі вони були старими дівами, і чи не всі мешкали попарно із своїми сестрами. Я тепер іноді припускаю, може, то були не сестри, а таємна лесбійська спільнота. Виявляєш, лесбійський рух опору на тлі всіх тих диктатур. І це був якийсь такий паноптикум, усі ці потерті хутра, страусові пера, лисячі хвости, блакитні стрічки і рожеві кокарди, тюрбани з брошками, капелюшки. Ну так, капелюшки передусім. Серед них була одна така цілком глуха старушенця, яка завжди розповідала те саме. Нібито щойно за нею бігла ватага бенькартів, і вони верещали «Пані в капелюшку! Пані в капелюшку!» Тож вона носила повні кишені камінців, аби їх відганяти. Бабці не надто тішили їхні візити, але вона зазвичай подавала їм какао з пончиками. Це було схоже на виконання обов'язку. Справа в тому, що більшість із них були навіть не її, а її матері подругами. Деякі так і звертались до неї: «Дитинко». Я аж під стіл валився з реготу. Моя бабця – дитинка. Для мене то взагалі був не злий цирк. Особливо, коли вони чогось хотіли від мене, а бабця не контролювала ситуації, бо саме виходила на веранду, наприклад, приготувати для них какао. Тоді я давав собі з ними джазу. «Що нового в гімназії, Ігорку?» запитувала котрась з них, явно грузнучи в десятиліттях і плутаючи мене з моїм батьком. «Усім роздали зброю», – відповідав я і показував привезений з Праги водяний пістолет. «А як ти називаєшся?» – запитувала вона через пару хвилин. «Моріс Джеральд», – відповідав я, і вона схвально кивала головою, бо і так нічого не чула. Коли ми переїхали на Бельведер, їх суттєво поменшало. Може, ті чотириповерхові хрущовки якось їх відлякували? А може, вони просто повимирали? Одна з них точно згоріла у своїй хаті разом з усіма своїми котами і кішками. Про це пише Юрко Прохасько. Він теж її пам'ятає, як і Тарас. Перш ніж ми остаточно переїдемо до хрущовок, щось іще згадаєш з того першого дому? Усього так багато, що мені залишається пунктир. Пам'ятаю сусідів, коли від нас виходилось у двір, то першими були двері до помешкання єврейської родини Дротів. Там жили дві сестри Ані і Софа. Вони багато возилися зі мною в часи, коли я ще повзав. Їм, як усім дівчаткам, було цікаво бавитися такою живою, тлустою іграшкою.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо.
1: Добрий день, мої малята. Познайомимось, я автор Ганна Чубач. Я вам хочу розказати про веселих кошеняток і про їхню маму Кицю, дуже гарну муркотицю. Ну так от, у моїй кімнаті у корзиночці щодня сплять веселі кошенята бім та бом, одна рідня. Їхня мама, пані Киця, дуже дітками гордиться. За біленькі їхні спинки повитягує з корзинки, вмиє мокрим язичком і напоїть молочком. Потім довго щось муркоче, потім спритно в сіни скочить, потім вибіжить на ганок, скаже курці «Добрий ранок!» Крикне песику «Тікай! У саду собі гуляй, щоб мої маленькі м'явки не лякались твого гавку!» Тяжко песику мовчати, та не буде сперечатись. Побіжить собі у сад, там для нього 100 принад. Між деревами є тіні, полохливі, ніжно-сині. На травиці є росинки, як малесенькі сльозинки. Песик мружить сонні очі і додому йти не хоче. Він же знає, пані Киця дуже дітками гордиться. Щоби він сказав їм гав, то великий клопіт мав. Пані Киця б не простила, неодмінно б відомстила. Як на дворі їх не буде, він повернеться добуде. А теперки на подвір'ї кошенятка наче звірі. Бігають, стрибають, маму доганяють. Як натомляться стрибати, будуть літери вивчати. Мама Киця, вуркотиця, буде розуму навчати.
2: Хто у книжечці живе?
3: Цієї книжечки не маю. Просто так розповідаю. Непроста моя розмова. Кожна буква має слово. А за словом друге слово. Це є розмовна мова. Час даремно не втрачаймо. Вчити букви починаємо.
2: А?
4: Акула.
2: Зубата.
4: Б?
2: Дівочка хвостата.
4: Правильно. В?
2: Ворона крилата.
4: Г?
2: Гуска.
4: Гугнява. Г?
2: Гаморозява.
4: Правильно. Правильно. Д? Хто?
5: Дятел дзьобатий.
4: Е?

0: золотых.
1: Эл.
2: Лысочка со стрычка.
1: М.
0: Муха с плюха.
1: А Н?
2: Носорех однорех.
1: Правильно.
3: О.
2: Оленя красивый.
1: Так. П.
2: Ой, песик голосливый.
1: А Р?
2: Рыбка тиха.
1: А С? Кто?
2: Слон і солониха. Тигр шалений. Удав зелений.
1: Правильно. А Ф?
2: Фазан пан.
1: Ха.
0: Ховрак багатий.
2: Молодець.
1: Хто?
2: Сап бородатий.
1: Че?
2: Чапля мила.
1: Ша?
2: Шиншила.
1: Правильно. Ща?
2: Що? Щурдивок.
1: М'який. Знак?
2: Ю. Юрок. Пташечка митка.
1: І я?
2: Ящірка. Брудка, брудка.
1: Ось компанія яка. Щоб когось спіймати, треба вміть читати.
4: Кошенята, як в садочку, посідали у куточку. Перший Бім, а другий Бом. І цікаво їм обом. Просить Бім, читай про дім. Бом благає про ковбаску. Пані Киця їм обом прочитає мою казку.

пляшку. Упала сіра мишка аж на саме денце. Ну як її дістати? Це ж бо не відерце. Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе у мисці молока залишу. Ну вилізай, не бійся, кіт благав до ночі. Тільки вперта мишка і слухати не хоче. Чеше круглі вуш.

0: в цю глибоку пляшку. Миша, це не риба. Упіймаю хутко.
1: І побіг Івашко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. І утекла сіренька до матусі в нірку.
2: А ласуни важко і досі плаче гірко.
1: Ой, не плач так гірко, котику і важку. Подивися, діти принесли ковбаску.

0: бабусь забегла в книжку.
1: Пані Кітя, мама мила, іншу книжечку розкрила і читає порядочку «У лісочку на пеньочку». У лісочку на пеньочку вишивала сіра мишка для синка свого сорочку. Голочка із гілочки тихої ялиночки, ниточка-сріблиночка та із павутиночки. Горобці злетілися, на пеньочок сілися і за ту сорочечку між собою билися. Загубили голочку, розірвали ниточку, поклювали дзьобиком міточки на виточки. Мишка не стерпіла, та як закричала, ой-ой-ой, горобці злякались, в небо повтікали.

Голочку знайшла вона, ниточки зв'язала, для синка сорочечку знову вишивала. Потім дощик крапав, потім ніч настала, потім вони в нірці.

0: Линнику купить за гроші.
1: Тихо, тихо, нехай сплять. А ми підемо гуляти.
2: Ні, не підемо гуляти, будемо віршики читати. Я прошу, матусю, вас, знайдіть віршики про нас.
3: Зараз. Сміхота, сміхота, загубився хвіст в кота. Ну, а ми ще полем йшли, і котячий хвіст знайшли, і взяли його з собою. Будуть грітися зимою.
1: Сміхота, сміхота, бідний котик без хвоста.
3: Не турбуйтеся про те, у казці хвостик відросте. Ще для вас маленьких знаю побрехеньку. Сідайте зручненько і слухайте тихенько. Побрехеньки для маленьких.
4: Наша киця довго спала, а прокинулась, сказала: хочу сало.
5: Але сало я не мав, то цукерку киці дав.
4: Киця лапкою зітхнула, киця вухом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
5: Але сало я не мав, то горішок киці дав.
4: Киця спинкою зітхнула, киця носом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
5: Але сало я не мав, то лимонку киці дав.
4: А вона сказала: мяу, ти про мене набрехав.
5: Я збрехав? Не може бути, я лише дещо трохи спутав. Так, навмисне, не на зло, щоб смішно всім було.
6: Ну, чому ви мовчите? Щось у вірші тім не те?
1: Все тут добре, все тут добре. Але киця не хоробра. Щоб вона мишей ловила, тоді б сало не просила.
2: А я хотів би ще почути про котика, що роззутий.
3: Шла синичка до кринички, загубила черевички. Котик ішов і знайшов, у торбинку поклав, під лопух заховав, щоби вітер не здув і хтось інший не взув.
4: Ну а сам гуляє босим і нічого в нас не просить.
3: Лиш питається в синички: ти згубила черевички? А синичка: цінь-цінь-цінь, їх звати мені лінь.
1: Зараз я туди піду, черевички ті знайду.
2: Нащо їх тобі знаходить? Ну йди, застанься тут, все одно не підійдуть. У синички лиш дві ніжки, стільки ж буде черевичків. А тобі все рівно чотири потрібно.
3: Тож давайте рахувати, щоб крім букв і цифри знати. Додавати – більше мати, віднімати – менше мати. Починаємо з одиниці віршиком, який…
1: Про кицю.
3: І про гриця. У кутку сиділа киця і дивилася на гриця. Гриць учився рахувати, додавати, віднімати. Щоб була одна ще киця, мов би дві є одиниці. Коли цю з кутка забрати, жодної не буду мати. Киця дивиться на гриця, киця жалібно зітхає. Погуляти хоче киця, але гриць її вивчає. Ставить хрестик, додає він, ставить риску, віднімає.
1: Ти і я, і мама киця, скільки буде одиниць нас?
2: Кожна киця одиниця, двоє нас і мама киця. Буде всіх нас
3: ви і я, наша радісна сім'я.
7: Ай-я-я, ай-я-я, наша радісна сім'я.
3: Ну то що, чи ще прочитати?
5: Ой, матусю, наша мила.
2: Ми ще лапки не умили.
5: Ми не хочемо ще спати.
2: Хочемо казочку читати.
3: Не читати, а складати.
5: Складати?
2: Складати?
6: Ну що тут дивного такого?
3: Можна скласти будь-про кого.
8: Тож давайте, помагайте. Гарну казочку складайте.
3: А маленька наша Алла для кота штанці в'язала.
5: От такі новенькі,
2: от такі гарненькі.
3: Кіт під лавкою сидів і чекав своїх штанців.
5: От таких новеньких,
2: от таких гарненьких.
3: Із клубочка голубого ниточки тяглися довго.
5: От такі легенькі.

0: не в'язала, тільки позіхала.
1: Отака маленька, отака бридненька.
0: А як Алла спать пішла, кіт підскочив до столу.
1: Отакий сміливий, отакий кмітливий.
0: Взяв великі шпиці і в'яже рукавиці.
1: Які рукавиці, які шпиці? Коли нитка, що мотали, несподівано урвали.
0: Він же був потящий, котик роботящий. Недов'язані штанці порозмотував усі, взяв великі шпиці і в'яже рукавиці.
1: Отакі манюні!
2: Отакі ганюні!
0: Отако-то-тако! Не вміє так ніхто. Піде полювати, не буде замерзати.
1: Отакий мисливий!
3: Отакий щасливий!
0: Мишку упіймає, кіхтик не зламає.
1: Отака удача у житті котячі.
0: Дов'язав, на лавку сів і зітхнув аж 7 разів.
1: Отакий вусатий,
2: отакий пузатий.
0: І вусатий, і пузатий. Головне митикуватий, головне потящий котик роботящий.
1: За таку роботу похвалить охота.
3: Молодець, ой, молодець.
0: От і казиці кінець. Хто придумав?
1: Ми.
0: Я скажу вам у кінці, ви обидва молодці.
1: Мамо, розкажіть, будь ласка, ще одненьку казку.
4: Дуже прошу розказати, кіт будує собі хату.
0: Ну гаразд, коли одну, то негайно і почну. От послухайте, малята, кіт будує собі хату. Так будує, щоби сонце задивлялось у
1: віконце,
0: щоб малесенький димар диматів до синіх
1: хмар,
0: і щоб стежка із дороги забігала до
1: порога.
0: А на кожному причілку кіт лишає собі
1: дірку.
0: Це коли тут буде жить, може мишка?
1: Прибіжить!
0: Як не мишка, як не слон, то влетить у дірку
1: сон.
0: А тепер потрібно спати і тихенько муркувати, щоб хазяйку нашу милу вуркота не розбудила.

0: мама киця засинає. Баю-баю. Синє небо зорі вкрили, спіть і ви, малята милі. Серед ночі хай присниться бім та бом і мама киця. Ну а я часу не гаю, казочки про них складаю. А зустрінемось завтра. До побачення, ваш автор Ганна Чубач.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з Білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий, по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку та й побрались гаєм по кривій доріжці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислялось, куди вони простують. Крива доріжка вела до Череваневого хутора, хмарища, а Черевань був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з 10 шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків, от тоді й Черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило стиха, без жари, і любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали і свистали усюди, по гаю так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутнії. Ніхто б не сказав, що вони ідуть у гості до веселого пана Череваня. Отже, вони вже й під хмарищем. А те хмарище було окрите гаями, справді, наче хмарами. Кругом обняла його річка зеленими плавами, лозами та очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня не прості, а державські. Замість ушул рублена башта під гонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота, густо одверху донизу цвяховані. Бувало тоді в ту старовину таке, що і вдень, і вночі сподівайсь лихого гостя, татарина або ляха. Так над ворітьми у башті було й віконце, щоб роздивитись, перше ніж впускати гостя до господи чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а округ хутора – годящий вал. Під'їхавши гості під браму, почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивався ніхто. Да вже не скоро хтось за ворітьми почав кашляти і стало чути, як щось або старе, або не дуже, береться в башті по сходах до віконця, лізе та й гуторить само з собою. Враг його, каже, знає, який тепер люд настав. Приїде казна що, казна звідки, та й грюкають, як воріт не розламле. А якби років 15 або 20 назад, так зад, Так усяке сиділо по Україні тихо та смирно, на

0: сильний вольник, каже тоді Піп. Однаковий і досі. Хто там грюкає, наче в свої ворота? Питає Василь Невольник крізь віконце.
1: Да годі тобі розпитувати, озвався Піп. Бачиш, що не татари, то й впускай.
0: Боже мій правий, аж скрикнув Василь Невольник. Та це ж Паволоцький дірам. Не знаю ще, очиняти ворота чи перше бігти до пана.
1: «Отчини перше ворота», – озвався Шрам, – «а потім біжи собі, куди хоч».
0: «Правда, правда, добродію, мій любий», – каже старий ключник, да й почав і спускатися вниз, усе-таки розмовляючи сам із собою. «Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться». Ох, не думали ж мої старі очі вбачати пана Шрама. От чинились ворота. Полковник Шрам із сином, той молодий козак був його син, схилившись і в'їхали.
1: Василь Невольник з великої радості не знав, що й робити, кинувся до Шрама і поцілував його в коліно.
0: Далі до сина. «Боже правий, Боже правий, та це ж твій Петрусь,
1: орел, а не козак!»
2: Петро нагнувся із сідла і поцілувався із Василем Невольником.
0: «Орел, а не козак!» – каже знов Василь Невольник. «Що, якби таких друзяк припливло хоч дві чайки до Кермана, як я пропадав там у неволі?»
1: «Ох, Боже правий, далась мені та проклята неволя, добре знати, не забуду її до віку».
2: Справді, Василь Невольник був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений, невеличкий, похилий, очі його позападали, і наче до чого придивляються, а губи якось покривились. Що ти б сказав, він із роду не сміявся. У синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, дайте на йому було, мов, позичене.
1: Петро, старого Шрама син, скочив на землю і взяв от пан отця коня.
3: «Веди ж нас, Василю, до пана», – каже полковник Шрам. «Де він? Чи в світлиці, чи в пасіці?» У нього здавна була охота до бджоли, так і тепер, певно, вже пасічникує.
0: «Еге, добродію», – каже Василь Невольник.
3: «Благую часті збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі подержить. Мало куди й виходить із пасіки».
1: «Ну, да все ж од людей іще не отсурався. Чи, може, справді зробився пустинножителем?»
0: «Йому од людей отсуратись», – каже Василь Невольник. «Та йому й хліб не піде в душу, якщо його люди покинуть.
3: У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас за гість тепер у Хмарищі».
2: Де очинивши дідусь у пасіку хвірточку і повів Шрама попід деревом. «Що ж то був за Шрам такий? Як же він був разом піп і полковник?» «Був він син Паволоцького попа по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі і вже сам вийшов був на попи.
3: Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська. Бо гарячий був чоловік Шрам, і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ілється рідна йому кров. За безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою. Тоді б дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільше із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати,

0: почали жовніри, консистуючи в городах і селах беззаконні окорми і напитки від людей вимагати, жінок та дівчат козачих, міщанських і посполитих безчестити і мордувати, людей серед зими по ломках льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичувати і поганяти, щоб на один сміх і наругу лід плугом орали і рисували. А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувались унію на Вкраїні прищепити і не в одну церкву попом уніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а, віддаючи жидам у оренду села, не раз із селами і церкви їм на откуп віддавали. І нікому було на такі наруги жалуватись, бо й самого короля сенатори, папи та єпископи у руках держали. Городова ж та козацька старшина за коронного гетьмана, за старост, за державців і їх намісників і орендарів руку тягнули, а між себе ділились козацькою платою по 30 золотих на всякого реєстрового від короля і Речі Посполитої. Той реєстровим чи городовим козакам було тісно. Багато з них до підданства старостам і державцям приневолено, котрі ж остались реєстровими козаками, ті й робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. 6000 тільки їх оставлено в реєстрі, да й ті, бувши в великій неволі в старшини, тягли хотя й нехотя заляхи в руку, і тільки вже при Хмельницькому одностайне за Україну повстали. Та як би їм земляки у своїй тісноті і нуждах жалувались? Жалувались миряни і попи благочестиві тільки далеким своїм землякам, козакам запорозьким, котрі, живучи в диких степах за порогами, старшину свою самі з себе вибирали. І гетьману коронному узяти себе за шию не давали. От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькі. Тарас Трясило, Павлюк, Остряниця з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх хорогвами похилу голову. Ляхи держались міцно за руки з недоляшками, гасили хутко полум'я і знов по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявся страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя. Піднявся на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили ті старости й комісари з городовими козаками, ті косистенти-ротмістри своїми жовнірами, да й наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею? Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували степові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Так де ж? Кидає пахар на полі плуги з волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу. Батьки покидають маленьких дітей, сини немощних, батьків і матірок, і всяким манівцем да ночами, степами, тернами да байраками, чим чекує на Запорожжя до Хмельницького. І от тоді вже розлилась козацька слава по всій Україні. Де ж пробував та тинявсь попович Павловський? Шрам 10 рік від Остряниці до Хмельницького. Проте багато треба було б писати. Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранку туркеню. Проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким. Побував він на полі й на морі з нестями, видав не раз і не два смерть перед очима да й загартувався у воєнному ділі, так що як піднявсь на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого веремія. У тих-то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що казаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. І в реєстрах то, коли хочете знати, не чепурним його записано. Було козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, 10 рік Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли і допомагали батькові у походах. Двоє полягло під Смоленським, остався тільки Петро. І ще такий після Хмельницького не раз дзвонив старий Шрам шаблею. Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив в себе полковництво, постригсь у попи, да й почав служити Богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже, думав, Україна ляхам за себе одячила, недоляшків вигнала, унію стерла, жидову передушила, тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж, дивіться, аж і знов негаразд починається на Україні. Свари да чвари, і вже гетьманською булавою почали гратись, мов ціпком. Повернулось у старого серце, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Виговського і через навіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьманування. А як досталась від Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить, одно в його на думці, що ось погибне Україна от цього недруга отчизного і похліб ціляцького. Було, чи вийде серед церкви з наукою, то все одно мирянам править: блюдітеся, да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу. Як же вмер Паволоцький полковник, що послі Шрама уряд і держав, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі, да й каже: «Діти мої, наступає страшна година. Перехрестить, мабуть, нас Господь знов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля». Як почула ж це рада, то так і загула од радості. Зараз окрили Шрама шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став пан отець Шрам полковником. Тетеря аж здригнувся, як почув про таке диво. Щоб то робити? Да нічого не зміг, бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша од гетьмана. Мусів Тетеря прислати Шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками обсилаються, а нишком один на одного чигають. Отже, думав Шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивести. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здужає полковник. передав Осаулові Гулаку свій рейментарський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою. Да ото й махнув із сином з Паволочі. Куди ж він махнув і що в його було на думці, незабаром того довідаємось. Скоро війшов ото Шрам у пасіку, і ще не помолився і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у череваня щось грає. «Е, да це у вас і бандура!» «І бандура, – каже Василь Невольник, – та ще чия бандура?» «Так це у вас Божий чоловік, – спитав тоді Шрам. А то хто ж би так заграв у бандуру? Такого кобзаря не було, та може вже й не буде між козацтвом». Ідуть вони, аж бандура заговорила голосніше. Оддалеки, так наче сама з собою розмовляла, а тут і голос почав підтягувати до неї. Гляне Шрам, аж сидять на траві під липою і Божий чоловік, і Черевань, а перед ними стоїть Полудень. Звався Божим чоловіком сліпий старець Кобзар. Темний він був на очі, а ходив без проводиря. У латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може і своїми піснями, бо в його пісня лилась як чари, що слухає чоловік і не наслухається. Зате то за все поважали його козаки як батька. І хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, то й ту б йому віддав усякий. Тепер він розпочав смутною думу про Хмельницького, як умирав козацький батько. Ой, настала жаль туга, де по всій Україні. Не один козак гірко плакав о цій думи, а Черевань тільки похитувався, гладючи черево, а щоки, як кавуни, сміявся від щирого серця. Така була в його вдача. Полковник Шрам, стоючи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля, і хоч би кришечку перемінився Черевань. Тільки лисина почала наче більш вилискуватись. А в Божого чоловіка довга до самого пояса борода і ще краще процвіла сідинами, а на виду дідусь просіяв якимсь світом, співаючи пісню, от серця голосить, до плачу доводить, а сам підведе вгору очі, наче бачить таке, чого видющий зроду не побачить. Слухав його Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева, да й став навпроти череваня. «Як схопиться ж мій Черевань! Бгатику!» – каже, бо трохи картавив. «Чи це ти сам? Чи це твоя душа прилетіла послухати Божого чоловіка?» Дай обнявся і поцілувався з Шрамом, як і з рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос, зрадів дідусь, що аж усміхався. «Бувай же, каже, здоров, паночче і пане полковнику! Чули й ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козакування?» А Василь Невольник, стоячи коло них, собі радується, похитуючи головою. «Боже, каже, правий, Боже, правий, єсть на світі такі люди!» «Яким же бгати оце случаєм?» – питає зараз Черевань. Шрам одвітував, що на прощу до Києва, де й спитав сам у Божого чоловіка. «А Тебе ж, діду, звідки і куди Господь несе?
1: А в мене, каже, одна дорога по всьому світу. Блаженні, милостиві, яко тих помиловані будуть.
0: Так, батько мій, так, мій добродію, перебив йому Василь Невольник, нехай на тебе так Господь оглянеться, як ти на мене оглянувся. 3 години, як 3 дні промучився в проклятій неволі на турецькій каторзі, на тих безбожних галерах. Не думав уже вбачати Святоруського берега. А ти виспівав за мене 100 золотих червоних, от я і знов між хрещеним миром і знов почув козацьку мову.
1: Не мені дякуй за се, Василю, каже Божий чоловік, дякуй Богові, да ще тому, хто не поскупився викинуть на тебе з череса 100 дукатів.
0: Хіба ж я йому не дякую, каже Василь Невольник. Ченці звали мене в монастир, бо я такий письменний собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої 5 пушок, знаю. Зазивав мене і кошовий, і отаманнє, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорожжя. А я кажу, ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене із бусурменської землі. Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати. Так говорив Василь Невольник, а Черевань, слухаючи, тільки сміявся.
1: Ха знає, що ти, каже, городиш, бгате. Буцім уже 100 червоних таке диво, що зроду ніхто й не бачив. Після пилявців та збаража носили козаки червінці приполами. Ну, сядьмо лиш, мої дорогі гості, та вип'їм за здоров'я пана Шрама.
0: Випили покупку. Тоді Шрам і питає: «Скажи ж мені, Божий чоловіче, ти всюди вештаєшся і всячину чуєш, чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром?»
1: «Діється таке, – одвітує Божий чоловік, важко здихнувши, – що бодай і не казати. Недобре, кажуть, починає на сій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше. Жодного ладу між козаками.
0: А старшина ж із гетьманом на що?»
1: «Старшини там багато, та нікого слухати».
2: «Як нікого? А Сомко?»
1: «А що ж Сомко?»
2: «От він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають гетьманувати». «Як же це так?»
1: «А так, що диявол замутив голову Васюті Ніжинському. Вже й чуприна біла, як у мене. І зовсім уже дід доживав би віку на полковництві. Так отже захотілось на старість гетьманувати. Багато козаків його слухає. А як він собі мається добре, то й бояри, що на Москві коло царя, що хоча роблять, і ті за його тягнуть руку. А Сомко, бачте, навпростець іде, не хоче нікому прийдіти поклонімося. Отаке, як завелось між до старшими головами, то й козаки пішли один проти одного. Де зустрінуться, чи в шинку, чи на дорозі, то й зіткнуться. Чия сторона? А ти чия?
2: Васютина, геть же к нечистому боярський підніжку.
1: Ти геть к нечистому Переяславський краморю.
0: Цебто бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку. Так васютинцям і звадливо. Отак зітнуться, та й до шабель. Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. Та потривай же, каже, адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у Козельці. Одностайне, каже. І сам преосвященний Методій був там, і до присяги козаків приводив. Да як Сомко собі чоловік прямота, то й невдогад йому, що святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних на рясу. А Басюта Ніжинський водивсь у старовину з ляхами, так проноза вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, той і вимудрував щось на Сомка, да й послали в Москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада Козєлецька неслушна. Треба, кажуть, і зозвати зуповною раду, щоб і військо Запорожжя було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали. І одного вже слухали, бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка гетьмана, а запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть. «Якого се Брюховецького?» – аж скрикнув Шрам. «Що се ще за проява?» «Проява, каже, така, що слухаєш, да й вірняти не хочеться. Ви знаєте Іванця?» «Отак, кажуть, і ще б не знати чури Хмельницького. Ну, а чули, яку наругу прийняв він от Сомка?» «Чули, каже Шрам. Що ж потом?» А Черевань, здається, Сомко налаяв Іванця свинею чи що? Не свинею, а собакою, да ще старим собакою, да ще не на самоті чи там як-небудь на підпитку, а перед отаманням, перед генеральною старшиною на домовій раді у гетьмана. «Ха-ха-ха-ха!» – засміяв Черевань. «Одважив солі добре!» «Одважив солі добре, – каже Божий чоловік, – да зробив негаразд. Іванець був собі незначний товариш, да за свою щиру службу старому Хмельницькому мав велику в його повагу і шанобу. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, то й чуєш, коханий, Іванець, Іванець, друже мій єдиний, – озветься до його під веселий час за чаркою. «Держись, Юру, – каже бувало синові, – держись Іванцевої ради, як не буде мене на світі. Він тебе не ошукає». От Юрась і держався його ради, і вже було, що скаже Іванець, те й свято. А Сомко, знаєте самі, доводиться Юрусеві дядько, бо старий Хміль держав уперве його сестру Ганну. Так він і не злюбив, що чура орудує небожим. Да ото раз, як з'їхались до молодого гетьмана старшина, де почали радувати про військові речі, от Іванець і собі до гурту, немов би гетьманський чура, да щось і блявкнув з простоти. А Сомко знаєте який? Зараз загориться, як порох. «Пане гетьмане, до Юруся, старого пса непристойно мішати в нашу компанію». От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучився, то й чув своїми ушима. Да при мені ж щинився й гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. Да ото й судили його військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же й сталося так, панове. Да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару. Звелів посадити верхи на свиню, да й провести по всьому гадячу. «Ха-ха-ха-ха!» – зареготав і знов Черевань. «Котузі по заслузі!» А Шрам усе слухав мовчки, да й каже понуро: «Все-все ми знаємо». «Знаєте, – каже Кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець?» «А що ж він багато вкоїв? – питає Черевань. Якби на мене, то враг би його і знав, що й чинити після такого сорому. Як тобі здається, брате Василю?»
2: Той тільки мовчки похитав головою. «От що зробив Іванець», – прийняв і знов слово Божий чоловік. «Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві, де пішов у ченці, так Іванець, маючи в себе од усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там, як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм Іван Мартинович, Іван Мартинович. А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть».
0: «Ну, що ж із цього?» – і знов таки спитав понуро Шрам. «А от що з цього? Запорожці так собі його вподобали, що зозвали раду, дай Бог Іванця кошовим!»
1: «Іванця!» –
2: аж скрикнули всі в одно слово. «Ні вже його тепер ніхто не зове Іванцем», – додав Божий чоловік. «Тепер уже він Іван Мартинович Брюховецький».
1: «Сила небесна!»
2: – закричав, ухопившись за голову Шрам.
1: «Так все його зовуть запорожці гетьманом?»
0: «Його, паноче, його самого!»
2: «Боже правий, Боже правий!» – сказав Василь Невольник. «Переведеться ж, видно, ні наше славне Запорожжя, коли такі гетьмани настали!» А Черевань тільки сміявся. «Ха-ха-ха! Оце так, братці, що штука! І в вісні такого дива не снилося нікому!» «Браття моє миле, – рече тоді полковник Шрам, – тяжко моєму серцю, не здолаю більш од вас стоїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав до Сомка гетьмана. А йду от чого. Україну розідрали надвоє. Одну часть через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться, кат знає нащо. Я думав, що Сомко вже твердо посів на гетьманстві, а в нього душа щира, козацька. Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю, та й привернемо усю Україну до одної булави. Гірко й підністи моєму серцю, Божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо зо мною на той бік. Тебе козаки поважають, твоєї ради послухають». «Ні, паноче, – перебив його Кобзар, – не слід мені встрявати до тієї заверюхи. Не нам те знати, не нам про те за те рахувати. Наше діло Богові молитись, Спасителю хреститись. А більше, каже, мені не по нутру ота мізерна пиха, що розвелась усюди по гетьманщині. Почали значні козаки жити на ляцький кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, що й людям уподобу, і Богу не противні. Держать коло себе хлопців із бандурками, що тільки знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота ради тієї ледащиці горілки бренчить їм на ковзах усячину. Забули й страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе наче взято із цього світу. Так до чого ж тобі вертатись до гріхів людських?
0: Умудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа. Так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався.
2: «Вгаці», – сказав Черевань, – «от я почуваюсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радуюсь, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки охаєте, настогнете. Не засмучайте моєї гостини. Забудьте про свої гіркі думи, хоч на сьогоднішній вечір».
0: Так говорячи, устав та й повів своїх гостей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Невольник голосно журився, на його глядючи. Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув Черевань у пекарню.
2: Каже, да все ж ти мені жениха привіз, пане Бгате.
0: А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Лесею.
2: «Бач, як у їх весело, не так, як у нас. Щебечуть, наче горобці. Що то за милий вік молодецький? Веди ж, Василю, гостей у світлицю, а я поздоровкаюсь із молодим Шраменком».
0: Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що ще то за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова святого письма вирізані. Вирізано, і хто світлицю збудував, і якого року. І лавки були хороші, липові, і спинками, та ще й килимцями позастилані, і стіл, і божник із шитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було в Череваня таке, що вже тепер ніде не зуздриш. Кругом стін полиці, а на тих полицях срібні, золоті кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двори і княжеські замки, то все те мішками виносили. Так то Бог тоді погодив козацтву, що тії вельможні каштеляни і старости пишні і несказанно горді, що гукали на гайдуків, сидя із цими кубками да конвами поза столами, пішли в неволю до Криму або полягли головою в полі, а їх кубки стоять у козака в світлиці. І ще ж по стінах висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, старосвітські сагайдаки, татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки, сисюрки, що вкриє тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків. Допекли козакам і поспільству до самого серця. Та от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного Череваня в світлиці і веселить козацькі її очі. Тільки ж Петру, Шрамовому синові, здалось найкраще у пекарні, хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків, а тільки самі квітки та запашні зілля за образами і поза сволоком, а на столі лежав ясний да високий хліб. Так Леся ж усе скрашала собою, так що вже справді годилось би сказати, у хаті в неї, як у віночку, хліб випечений, як сонце, сама сидить, як квіточка. І розговорився з нею Петро, як брат із сестрою. А сама Череваниха була пані ввічлива, знала, як до кого з речами обернутись. Так моєму козакові лучшої компанії було й не треба. Тут би він і засів на весь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови та нашиті рукава.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ні

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Нашестя джунглів. Дерева і ліани, закрийте хатини, здушіте їх безліччю віт. Забудьмо назавжди і мову людини, і вигляд, і запах, і слід. Дощ хай погасить і змиє вогнище в лігві людському. В полі хай спіє, що вітер посіє, і голод їх вижене з дому. Стіни покришаться, ложе зітліє, тут вже не жити нікому. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як Мауглі, прикувавши шкуру Шерхана до скелі Ради, сказав уцілілим вовкам сіонійської зграї, що віднині він полюватиме в джунглях сам, а четверо дітей, матері вовчиці і батько вовка заявили, що полюватимуть разом з ним. Але нелегко зразу перемінити свій спосіб життя та ще в джунглях. Передусім, як тільки розійшлася зграя, Мауглі забрався у свою рідну печеру і проспав там цілий день і цілу ніч. Потім він розповів матері вовчиці та батькові вовкові все, що вони могли збагнути про свої пригоди серед людей. І коли хлопчик примусив промені вранішнього сонця бавитися на лезі мисливського ножа, того самого ножа, яким він здер шкуру Шерхана, батьки сказали, що їхній син дечому навчився. А Келі і сірому братові теж довелось розповісти, як вони допомагали Мауглі загнати буйволів у яр. Навіть Балу видерся на горб, щоб послухати їх, а Багіра чухалася і муркотіла від задоволення, слухаючи, як Мауглі переміг тигра. Вже давно зійшло сонце, але ніхто ще не збирався спати, і час від часу мати вовчиця закидала вгору голову і пирхала з насолодою, втягуючи повітря, коли вітер доносив запах тигрової шкури із скелі Ради. «Але без Акели і сірого брата, – сказав нарешті Мауглі, – я б нічого не зміг зробити. Ех, мамо, мамо! Аби ти побачила, як ці блакитношерсті буйволи летіли яром, або... як вони ринули у ворота, коли людська зграя почала кидати в мене каміння!» «Я рада, що не бачила останнього», – сказала суворо мати вовчиця. «Не моя звичка спокійно дивитися, як моїх дитинчат ганяють, мов шакалів. Я примусила б людську зграю поплатитись, але пожаліла б жінку, яка давала тобі молоко. Так, я помилувала б тільки її одну».
2: «Годі, ракшо!» Ліниво озвався батько вовк. «Наше жабеня повернулося таке мудре, що його власний батько мусить лизати йому ноги. А що значить одна-дві зайвих подряпини на голові? Дай людині спокій!»
3: «Дай людині спокій!
4: Дай людині спокій!»
1: Обізвались луною голоси Балу та Багіри. Мгіри. Мауглі поклав голову на бік матері вовчиці, задоволено всміхнувся.

0: чи хвостом і не зводячи очей з Балу. «Але навіщо думати зараз про людину, Акело?»
1: «Річ у тому», – відповів самотній вовк, – «що коли шкуру жовтого злодія розстелили на скелі, я повернувся в село по своїх власних слідах і всю дорогу збочував і перекидався, щоб переплутати всі сліди стежки на випадок, якщо хто-небудь надумає за нами погнатися. Коли ж я переплутав сліди так, що й сам не міг у них утямити, Манг Кажан пуркнув біля мене і повис наді мною на дереві. Він сказав: «Село людської зграї, звідки вигнали людське дитинча, гуде, мов осине гніздо».
0: «Так, я шпурнув туди великий камінь», – засміявся Мауглі, який часто розважався тим, що кидав спілі папави в осине гніздо, і потім мчав до найближчого озера, щоб роздратовані оси не наздогнали його.
1: «Я поцікавився, що бачив Манг. Він відповів, що червона квітка цвіте біля сільських воріт, і люди з рушницями сидять навколо неї. Тепер я маю підстави думати», – Акела подивився скоса на старі шрами на боках, – «що не ради забави люди беруться за рушниці. Скоро, братику, людина з рушницею піде по нашому сліду, якщо вже не йде по ньому».
0: «Але навіщо? Люди вигнали мене? Чого ж їм ще треба?» – сказав Мауглі сердито.
1: «Ти людина, братику», – заперечив Акела. «Не нам, вільним ловцям, розтлумачувати тобі, що і для чого роблять твої брати».
0: Він ледве встиг відхопити свою лапу, як ніж встромився глибоко в землю там, де вона щойно була.
1: Мауглі вдарив швидше, ніж здатне устежити людське око, та Акела був вовк. А відомо, що навіть собака, який набагато відстав від дикого вовка, свого предка прокидається, хоч який би міцний був його сон, якщо колесо воза доторкнеться до нього і завжди отплигне раніше, ніж воно його придушить.
0: На другий раз, промовив спокійно Мауглі, всуваючи ножа у піхви, коли говоритимеш про людську зграю і Мауглі, не пов'язуй одне з одним.
2: «Це гострий зуб», – зауважив Акела, обнюхуючи місце, куди був увігнаний ніж.
0: «Але життя серед людей зіпсувало тобі зір, братику.
1: Поки ти прицілявся, я міг би убити оленя».
0: Багіра схопилася на ноги, високо закинула голову, понюхала повітря, і всі її м'язи напружились. Сірий брат швидко зробив те ж саме, але відійшов трохи ліворуч, щоб вдихнути вітер, що дув з правого боку. Акела відстрибнув кроків на 50 проти вітру і, трохи присівши на задні лапи, теж напружив свої м'язи. Мауглі із заздрістю подивився на них.
1: Він відчував запахи так, як їх відчуває мало хто з людей. Проте він не міг розвинути в собі тонкого, мов найтонша павутина, чуття мешканців джунглів. А 3 місяці у димному селі вплинули на нього дуже погано. Незважаючи на це, він зволожив палець, потер собі носа і почав витягатися на повний зріст, намагаючись піймати запах верхніх шарів повітря, що правда дуже слабкий, але зате і найбільш певний.
0: «Людина!» – загарчав Акела, опускаючись на задні лапи.
3: «Бульдео!» – промовив Мауглі, теж сідаючи. «Він іде нашими слідами, а он і сонце блищить на його рушниці, дивись!»
0: Це була всього-навсього сонячна цяточка, яка тільки на одну мить засяяла на мідних замках старої рушниці, але ніщо в джунглях не виблискує так яскраво, коли, звичайно, небом не пливуть хмари. Тоді лусочка сльоди, маленька калюжка чи навіть просто гладенький листок блищать ніби геліограф. Але цього дня небо видалося спокійне і безхмарне.
1: «Я знав, що люди поженуться за нами», – промовив урочисто Акелла. «Недаремно я був ватажок з граї».
0: 4 братів Мауглі мовчки поповзли у терня і кущі.
3: «Куди ви пішли, не сказавши ні слова?» – крикнув Мауглі.
0: «Шш! Ми прикотимо сюди його череп ще до півдня», – відповів сірий брат.
3: «Назад! Назад і чекайте! Людина не їсть людини!» – викрикнув Мауглі.
1: «А хто тільки що видавав себе за вовка? Хто хотів штрих?

0: «Кнути мене ножем, коли я подумав, що він людина», – сказав Акелла, коли четверо вовків сердито повернулись і вляглися біля ніг Мауглі. «Невже я повинен пояснювати вам, чому я роблю те або інше?» – люто закричав Мауглі.
1: «Це ж людина! Так завжди каже людина!» – муркотіла Багіра у свої вуса. «Точнісінько так розмовляли люди навколо князівських кліток в Удайпурі. Нам, племенам джунглів, відомо, що людина наймудріша в світі. А якби ми вірили тільки своїм вухам, то думали б, що вона дурніша за всіх».
0: І вголос вона додала:
1: «Цьому людське дитинча має рацію. Люди полюють зграями. Було б нерозумно вбити одного, не знаючи, що роблять інші. Ходімо подивимося, що ця людина замишляє проти нас».
2: «Не підемо», – буркнув сірий брат. «Полюй сам, братику. Ми знаємо, чого нам треба. Ми вже давно принесли б череп».
0: Мауглі з болем в серці зміряв поглядом кожного з своїх друзів, і його очі наповнилися слізьми. Він кинувся уперед і, впавши на одне коліно, сказав: «Хіба я не знаю, чого мені треба? Гляньте на мене!» Звірі неохоче подивились і одвернулися, але Мауглі знову і знову наказував їм дивитися, аж поки вся шерсть на них не стала дибом, і вони затремтіли всім тілом, а Мауглі не зводив з них очей. «Тепер, – промовив він, – хто з нас п'ятьох ватажок?»
2: «Ти ватажок, братику», – відповів сірий брат і лизнув Мауглі ногу.
0: «Так ходімо ж зі мною», – сказав Мауглі, і всі четверо пішли за ним, підібгавши хвости.
1: «Це від того, що він жив з людською зграєю», –
0: озвалася Багіра, нечутно спускаючись за ними.
1: «Тепер у джунглях з'явилась сила дужча, ніж закон джунглів Балу».
0: Старий ведмідь нічого не відповів і глибоко задумався. Мауглі безшумно простував джунглями під прямим кутом до стежки Бульдео. Нарешті, розсунувши кущі, він побачив, як старий мисливець з рушницею за плечима біг собачим тюбцем по дводенному сліду. Ви пам'ятаєте, як Мауглі, залишивши село, ніс на плечах важку сиру шкуру Шерхана, і Акелла з сірим братом дріботіли за ним? Через те їхній слід виднівся дуже виразно. Ось Бульдео дійшов до того самого місця, звідки, як вам відомо, Акелла повернув назад і переплутав сліди. Він сів, закашлявся, щось бурмотів, потім бродив туди й сюди, намагаючись знову натрапити на слід, і весь час був так близько від тих, кого шукав, що міг вцілити їх камінцем. Ніхто не вміє підкрадатись тихіше за вовка, коли він не хоче, щоб його почули. І хоч на думку звірів Мауглі був страшенно незграбний, проте він рухався, мов тінь. Усі вони оточували старого мисливця, як зграя дельфінів оточує корабель, що мчить на всіх парах, і при цьому безперечно розмовляли між собою, бо мова звірів починається нижче низької ноти, яку може вловити недосконале вухо людини. Кінчається ж її гама таким високим писком манга кажана, що багато хто з людей не може почути його зовсім. З цієї високої ноти починається мова всіх птахів, кажанів і комах.
2: «Це краще за будь-яке полювання», – сказав сірий брат, коли Бульдео нахилився, придивляючись і віддихуючись. «Він скидається на свиню, яка заблудилася в джунглях біля річки. Що він говорить?»
0: Бульдео із запалом щось бурмотів. Мауглі переклав: «Він каже, що, напевно, коло мене танцювали цілою зграєю вовки. Він каже, що ніколи в житті не бачив такого сліду. Він каже, що дуже стомився».
1: «Він того сліду не знайде до смерті», – сказала холодно Багіра і шмигнула за дерево, так, наче вони гралися в хованки. «А що тепер робить цей кощавий?»
0: «Збирається їсти або пускати дим ротом. Люди завжди бавляться своїми ротами», – відповів Мауглі, і мовчазні слідопити побачили, як старий мисливець, набивши і припаливши люльку, почав пускати дим з рота. І вони силкувалися запам'ятати запах тютюну, щоб найтемнішої ночі, коли треба буде безпомилково впізнати Бульдео. Потім на стежці з'явилось кілька вуглярів, і, звісно, всі вони зупинилися поговорити з Бульдео-мисливцем, слава якого гриміла на 20 миль довкола. Вони посідали і запалили люльки. Багіра та її супутники, наблизившись, чекали, поки Бульдео почне розповідати про Мауглі, хлопчика-перевертня. Старий мисливець розповів усе від початку до кінця з найрізноманітнішими доповненнями і прикрасами. Як він власноручно убив Шерхана, як Мауглі став вовком і бився з ним до самого вечора, а потім знову перетворився у хлопчика і заворожив рушницю Бульдео так, що куля, призначена для Мауглі, звернула в бік і влучила його власного буйвола, і що село, вважаючи Бульдео найхоробрішим мисливцем у Сіонійських горах, послало його убити перевертня. А тим часом мешканці села схопили Месуа і її чоловіка, які, безперечно, є батьки перевертня, і замкнули їх у власній хаті, і зараз готуються тортурами змусити їх зізнатися в тому, що батько Мауглі – чаклун, а мати – відьма, і що потім обох спалять. «Коли?» – запитали вуглярі, тому що вони дуже хотіли теж побувати на цій церемонії. Бульдео сказав, що до його повернення нічого не робитимуть, бо селяни хочуть, щоб спершу хлопчика було вбито. Потім вони розправляться з Месуа та її чоловіком і розділять їхні землі і буйволів. У чоловіка Месуа надзвичайно гарні буйволи. На думку Бульдео, знищувати чаклунів – це дуже добре і хороше діло, а люди, які беруть у свою хату вовчих дітей із джунглів, належить, звісно, до найшкідливіших чаклунів. «Але що буде?» – запитували вуглярі, коли про це довідаються англійці. Кажуть, англійці просто божевільні і не дають чесним хліборобам спокійно знищувати чаклунів.
3: «Нічого», – відповів Бульдео. «Староста скаже, що Месуа і її чоловік померли від укусу гадюки. Все це передбачено. Залишається тільки вбити вовчу дитину. Чи не доводилося їм, вуглярам, зустрітися з диким хлопчиком?»
0: Вуглярі обережно озиралися кругом, дякуючи своїй зірці за те, що їм не довелося бачити такого. Та вони не сумнівалися, що така хоробра людина, як Бульдео, знайде перевертня, якщо тільки це можливо. Сонце вже схилялося до заходу, коли вони надумалися йти в село Бульдео подивитися на злу чаклунку. Старий мисливець сказав, що, незважаючи на свій обов'язок убити перевертня, він не наважується відпустити купку неозброєних людей іти без охорони джунглями, де кожної миті може вискочити вовк-перевертень. Тому Бульдео проведе їх, і як тільки чаклунове дитинча появиться, о, тоді він покаже, як найкращий мисливець Сіонійських гір діє у таких випадках. «Брамін, – говорив старий, – дав йому талісман проти перевертнів, і тепер йому нічого боятися».
4: «Що він каже? Що він каже? Що він каже?» –
0: щохвилини запитували вовки, і Мауглі перекладав, поки люди заговорили про чаклунство, чого він сам не дуже розумів. Тоді він сказав, що чоловік і жінка, які дуже добре ставились до нього, потрапили у пастку.
4: «Невже люди ловлять людей?» – запитав сірий брат. «Так він каже. Я не можу зрозуміти його балаканини. Вони всі божевільні. Яке відношення мають до мене Месуа та її чоловік, щоб через мене їх садовили у пастку? І що вони кажуть про червону квітку? Треба довідатись. В усякому разі з Месуа вони нічого не зроблять, доки не повернеться Бульдео».
0: Отже, думав Мауглі, бавлячись колодочкою ножа, а в цей час Бульдео і вуглярі хоробро чимчикували один за одним.
4: «Я зараз же піду до людської зграї», – сказав нарешті Мауглі.
0: «А ці?» – спитав сірий брат, жадібно позираючи на засмаглі спини вуглярів.
4: «Проведи їх додому з піснями», – сказав, посміхнувшись, хлопчик. «Я не хочу, щоб вони повернулися у село до вечора. Ви можете їх затримати?»
0: Сірий брат замість відповіді вищирив свої білі зуби.
4: «Ми можемо ганяти їх, як спутаних кіз, якщо я знаю людину. Цього мені не треба. Заспівай пісеньку, сірий брате, щоб вони не нудьгували у дорозі. Можна й не дуже ніжну. Іди з ними, Багіро, і поможи співати. Коли стемніє, зустріньте мене біля села, сірий брат знає, де саме».
1: «Нелегке полювання вистежувати для людського дитинчати. Коли ж я висплюся?» –
0: сказала Багіра, позіхаючи. але по очах видно було, що вона захоплена розвагою.
1: «Я співатиму голим людям? Що ж, спробуємо!»
0: Вона нахилила низько голову, щоб звук лунав далі, і протяжно закричала «Доброго полювання!»
3: Опівнічний вигук серед білого дня звучав жахливо, як для початку. Мауглі чув, як то слабшав, то знову дужчав, і нарешті стихав протяжним виттям позад нього крик пантери. Він біг джунглями і сміявся сам до себе. Хлопчик бачив, як усі вуглярі збилися докупи, як рушниця старого Бульдео затремтіла, мов банановий лист, і завертілася то в один, то в другий бік. Тоді сірий брат завів і... Ловецький клич зграї, коли вона жене нільгає, велику сизу самку. Ніби з самісінького краю землі нісся цей звук усе ближче і ближче, поки нарешті обірвався коротким різким викриком. Інші три вовки відповіли йому, та так, що навіть сам Мауглі поклявся б, що галасує вся зграя. Потім вони завели величну вранішню пісню джунглів з найрізноманітнішими трелями, переливами, руладами, знайомими всякому голосистому вовкові. Вранішня пісня джунглів. Ще мить тому нічну пітьму не смугували тіні. Засяяв схід, за нами слід і тінь біжить в долині. І кожен з нас в ранковий час закличний голос чує. Спочинку доброго усім, хто наш закон шанує. І хутро й ріг забули сміх у мороці нічному. З усіх кінців князі лісів скрадаються додому. В ріллю суху вженуть соху воли в ярмі тяжкому. Із краю в край весь небокрай горить в вогні страшному. Мерщій в барлоги, стрілу тривоги метнуло сонце в тишу. Рипить, мов круг, сухий бамбук, трава тривожно дише. Знемога й сонце беруть в полон, і біг непевний став. А в небі качур дико кряче, людино, день настав. Були ми всі в рясній росі, тепер просохли боки. Де буйвол пив, на мул осів, в глею сліди глибокі. Зрадлива тьма була й нема, а день біду віщує. Тож клич летить, всі міцно спіть, хто наш закон шанує. Просто неможливо передати того враження, яке справила ця пісня, як неможливо відтворити й тієї зневаги, з якою чотири вовки вимовляли кожне її слово, почувши, як тріщать дерева під вагою людей, що квапливо дерлися на верховіття, а Бульдео знову бурмоче свої заклинання і замови. Потім звірі полягали і заснули, бо, як і всі істоти, що самі добувають собі їжу, вони любили певний порядок. До того ж, ніхто не зможе як слід працювати, не виспавшись. Тим часом Мауглі долав милю за милею, пробігаючи по 9 миль за годину і радів, що не ослаб після довгих місяців життя з людьми. Він думав лише про одне – визволити Месуа та її чоловіка із пастки, хоч яка б вона не була. Хлопчик мав природне недовір'я до пасток. А згодом, думав Мауглі, він з лихвою відплатить селу за себе. Уже спустилися сутінки, коли Мауглі розгледів добре знайомі пасовища і дерево Дхак, де його чекав сірий брат того ранку, коли він убив Шерхана. І хоч хлопчик сердився на весь людський рід та його звичаї, все ж він відчув, як щось здавило горло і на силу перевів подив, гледівши сільські покрівлі. Мауглі впало в очі, що всі жителі села повернулися з поля раніше звичайного і не збиралися вечеряти, а скупчившись під сільською смоквою, кричали й галасували. «Люди завжди чомусь ставлять пастки на людей, ніби інакше не можуть», – промовив Мауглі. «Дві ночі тому вони ловили Мауглі, хоч мені здається, що відтоді пройшло багато дощів».
4: Сьогодні ловлять Месуа та її чоловіка. Завтра чи ще там через кілька ночей знову настане черга Мауглі.
0: Він прокрався вздовж стіни до хатини Месуа, заглянув у вікно. Месуа лежала долі, рот у неї був заткнутий, руки й ноги скручені ременями, жінка важко дихала і стогнала. Її чоловіка прив'язали до яскраво розмальованого ліжка. Двері хатини, що виходили на вулицю, були міцно замкнені знадвору, їх підпирали спинами три чи чотири чоловіки. Мауглі дуже добре знав дачу і звичаї селян. Хлопчик розумів, що поки вони їстимуть, сперечатимуться і палитимуть, то більше нічого не будуть робити, а як тільки наїдяться, стануть небезпечними. Незабаром прийде Бульдео, і якщо його супутники виконали свій обов'язок, старий мисливець розповідатиме дуже цікаві історії. Тому-то Мауглі вліз у вікно, нахилившись, перерізав ремені, якими були прив'язані чоловік і жінка, витяг із рота Месуа ганчір'я, потім пошукав, чи немає в хатині молока. Месуа майже збожеволіла від болю і страху. З самого ранку її били і шпурляли в неї камінням. І Мауглі ледве встиг своєчасно затулити їй рукою рот, щоб вона не закричала. Збентежений і розлютований чоловік Месуа сів і почав вибирати землю та різне сміття із своєї закуйовдженої бороди.
1: «Я знала, що він прийде», – заридала нарешті Месуа. «Тепер я певна, він мій син», – і вона пригорнула Мауглі до серця.
0: Досі Мауглі тримався спокійно, але зараз весь затремтів, і це здивувало його самого.
4: «Навіщо ці ремені? Чому вони тебе зв'язали?» – запитав хлопчик, помовчавши.
0: «Щоб убити за те, що прийняли тебе як сина. За що ж іще?» – сказав чоловік похмуро. «Подивись, я весь у крові». Месуа не сказала нічого, але Мауглі глянув на її рани, і чоловік та жінка почули, як хлопчик заскреготав зубами.
4: «Хто це зробив?» – спитав він. «Їм треба відплатити».
0: «Це діло всього села. Я був дуже заможний, мав багато скотини. От ми й стали чаклунами, давши притулок тобі».
4: «Я не розумію. Хай розкаже Месуа».
1: «Я давала тобі молоко на ту, пам'ятаєш?» – боязко спитала Месуа. «Бо ти мій син, якого схопив тигр, і тому я дуже любила тебе. Селяни сказали, що я твоя мати, мати перевертня, і через те заслуговую смерті».
4: «А що таке перевертень?» – запитав Мауглі.
0: «Смерть я бачив». Чоловік похмуро дивився, насупивши брови, а Месуа засміялася.
4: «Бачиш», – сказала вона чоловікові.
1: «Я знала, я казала, що хлопчик не чаклун. Він мій син, мій син».
0: «Син чи чаклун, яка нам з цього користь?» – відповів чоловік. «Ми вже приречені».
4: «Он там дорога в джунглі», – Мауглі показав на вікно. «Ваші руки й ноги вільні. Тікайте».
1: «Ми не знаємо джунглів, мій сину, так, як знаєш їх ти», – почала Месуа. «Навряд чи зможу я втекти далеко».
0: «А чоловіки й жінки наздоженуть нас і притягнуть назад», – додав чоловік.
4: Буркнув Мауглі кінчиком ножа, лоскочучи долоню. «Поки що я не хочу завдавати шкоди мешканцям села, але навряд чи вони переслідуватимуть вас. Незабаром їм доведеться подумати про інше».
0: «Ага», – і хлопчик підвів голову, прислухаючись до тупотіння і криків, що доносилися з надвору. «Нарешті вони відпустили Бульдео додому».
1: «Сьогодні вранці його послали убити тебе», – скрикнула Месуа. «Ти зустрів його?»
4: «Так, ми. Я зустрів його. Бульдео, розповість там дещо, а тим часом можна зробити багато. Тільки спершу я довідаюся, що в них на думці. Думайте, подумайте, куди б ви хотіли йти, і скажіть мені, коли я повернуся».
0: Мауглі скочив у вікно і побіг уздовж сільського тину туди, звідки міг чути всі розмови біля дерева. Бульдео лежав на землі, кашляв і криктав, а всі інші його розпитували. Волосся старого мисливця розпатлалося, на руках і ногах виднілися подряпини, що їх дістав нещасний, видираючись на дерево. Він ледве здужав говорити і все ж таки відчував важливість свого становища. Час від часу мисливець бурмотів щось про чортів, про голосистих бісів, про перевертнів чаклунів і цим ще більше збуджував цікавість юрби. Потім він зажадав води. «Ба», – промовив Мауглі, – «балаканина, балаканина, говоріть, говоріть, люди, кревні брати бандерлогам». Він полоскатиме рот водою, потім пускатиме дим, а після всього цього знову розповідатиме свої історії. Що й казати, страшенно мудре плем'я ці люди. Вони не залишать жодного сторожа біля Месуа, поки натопчуть собі вуха казками Бульдео. «Але що ж це? Я теж стаю таким ледачим, як і вони». Мауглі струснувся і шмигнув знову до хатини. Наблизившись до вікна, він відчув, як хтось лизнув його ногу. «Мати», – озвався хлопчик, – «адже йому добре знайомий цей язик. Що ти робиш тут?» «У лісі я чула пісні моїх дітей і пішла за тим, кого люблю найдужче. Жаменятку, я хочу побачити жінку, котра давала тобі молоко», – сказала мати-вовчиця, вся мокра од роси. «Вони зв'язали її і хочуть убити. Я перерізав вузли, і вона з своїм чоловіком піде джунглями. Я проводжатиму їх. Я стара, але ще не без зуба». Мати-вовчиця піднялася на задніх лапах і заглянула у вікно темної хатини. За хвилину вона безшумно скотилася, промовивши: «Я дала тобі перше молоко, але Багіра каже правду. Людина кінець кінцем повертається до людини». «Можливо», – сказав незадоволений Мауглі, – «але сьогодні мені цей слід не в думці. Зачекай тут. Тільки не показуйся жінці». «Ти ніколи не боявся мене, жабенятку», – промовила мати-вовчиця і заховалась у густій траві, а ховатися вона вміла добре.
3: «Ну», – сказав весело Мауглі, вскочивши у хатину. «Вони всі сидять кругом Бульдео, і той розповідає те, чого не було. Коли старий скінчить свою балаканину, жителі села неодмінно прийдуть сюди з червоною, з вогнем, і спалять вас обох. Що ж ви надумалися?»
1: «Я розмовляла з чоловіком», – сказала Месуа. «До Канхівари, 30 миль звідси, там ми можемо піти до англійців».
3: «А вони якої зграї?» – спитав Мауглі.
1: «Не знаю. Англійці білі і, кажуть, правлять усією країною, і нікому не дозволять спалювати людей або бити безневинного. Доберемося за ніч туди, врятуємось, інакше ми умремо».
3: «Так живіть же, жодна людина не вийде вночі за ворота. Але що він робить?»
0: Чоловік Месуа стояв рачки в куточку хатини і копав землю.
1: «Тут у нього трохи грошей», – відповіла Месуа. «Ми більше нічого не зможемо взяти з собою».
0: «Ах так, гроші, речі, які переходять з рук у руки і ніколи не теплішають. Невже ці штуки потрібні і в інших місцях?» – спитав Мауглі. Чоловік Месуа сердито глянув на хлопчика. «Це просто дурень, а ніякий не перевертень», – буркнув він. «На гроші я зможу купити коня. Ми так побиті, що далеко не втечемо, а за годину за нами кинеться все село.
3: Ще раз кажу, вони не вирушать, поки я дозволю. А відносно коня, ти добре придумав, адже Месуа стомлена».
0: Чоловік її підвівся, сховав останні рупії в кишеню. Мауглі допоміг Месуа вилізти через вікно, і на свіжому нічному повітрі жінка пожвавішала. Але при зоряному світлі джунглі здавалися їй дуже чорними і страшними.
3: «Знаєте дорогу на Канхівару?» – прошепотів Мауглі.
0: Вони ствердно кивнули.
3: «Добре, пам'ятайте, вам нічого боятися. І не варто поспішати, тільки в джунглях попереду або позад вас трошки співатимуть».
5: «Невже ти гадаєш, що ми вирушили б уночі у джунглі, якби не боялися вогню? Краще бути з'їденим звірами, аніж убитим людьми», – зауважив чоловік. Месуа глянула на Мауглі і всміхнулася.
3: «Я запевняю», – повторив Мауглі так, як це робив Балу, сотий раз повторюючи закон джунглів якому-небудь неуважному дитинчаті. «Я запевняю вас, що жоден зуб у джунглях не вишкіриться проти вас, жодна лапа не доторкнеться до вас, ні людина, ні звір не зупинять вас, поки ви побачите Канхівару. Вас охоронятимуть». Хлопчик квапливо обернувся до Месуа і додав: «Він сумнівається? Але ж ти віриш?»
1: «Отак, мій сину. Людина ти чи дух, чи вовк із джунглів, я вірю тобі».
3: «Він злякається, почувши пісні мого племені, але ти впізнаєш їх і зрозумієш. А зараз ідіть, не поспішаючи. Квапитися нікуди, ворота замкнуті».
0: Месуа заридала і впала Мауглі в ноги, але він весь тремтячи підвів її. Потім жінка кинулась хлопчикові на шию, називаючи його всілякими ласкавими іменами, які тільки могла придумати. А чоловік з досадою дивився на свої поля і говорив: «Якщо ми дійдемо до Канхівари і мене вислухають англійці, я подам такий позов на Браміна, на старого Бульдео та інших, що пущу їх усіх з торбами. Вони вдвоє заплатять за мої нескошені поля і за моїх негодованих буйволів. Я доб'юся правосуддя». Мауглі засміявся. «Я не знаю, що таке правосуддя, але повернись сюди після дощів, і ти побачиш, що тут залишиться».
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Через кілька днів, коли трохи вщух страх, викликаний жорстокою розправою, декому з тварин пригадалося, чи то здалося, що пригадалося, що у шостій заповіді було записано: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини». І хоча жодна душа не наважилася навіть згадати про неї у присутності свиноти та собачні, тварини відчували, що ці вбивства явно їй суперечили. Конюшина попросила Бенджаміна прочитати їй шосту заповідь. А коли той за звичкою відмовився, буркнувши, що не хоче лізти у такі справи, конюшина звернулася до кози Муріелли. Та прочитала їй заповідь, в якій значилося: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини безпідставно». Якимось чином останнє слово геть випало з пам'яті всіх тварин, хоча ніхто не міг сказати, що заповідь порушено. Злигавшись із дворушником та ренегатом Сніжком, інші зрадники самі подбали про те, щоб для їхньої страти підстав було аж задосить.
1: Того року працювати довелося ще тяжче, ніж навіть минулого. Відбудова вітряка, стіни якого стали вдвічі товщі, вкладаючись при цьому у попередні строки і не полишаючи повсякденної роботи на фермі, вимагала пекельних зусиль. Були моменти, коли тваринам починало здаватися, що вони і працюють довше, і харчуються гірше, ніж за часів пана Джонса. Та одного недільного ранку перед ними з'явився крикунець, тримаючи у ратиці паперовий згорток, і зачитав їм, що виробництво продукції всіх видів зросло за цей час на 200, 300 і навіть 500% у порівнянні з дореволюціонним минулим. У тварин не було жодної підстави не вірити йому, тим більше, що вони вже вельми невиразно пам'ятали, якими були умови життя на фермі до великого бунту. Однак були дні, коли їм хотілося, щоб цифр стало менше, а харчів хоч би трохи побільшало. Всі наполеонові постанови доводилися до свідомості тваринчих мас через крикунця і ще одного кабанця. Наполеон показувався перед громадою не частіше, ніж двічі на місяць. Коли він виходив, його супроводжував не лише звичний собачий кортеж, але й чорний півень-сурмач, що крокував попереду і упереджував кожне наполеонове слово гучним кукуріку. Подейкували, що і в маєтку Наполеон мешкав тепер окремо від інших. Їжу він приймав на самоті, якщо не рахувати двох прислужників-псів, які подавали йому на порцеляновому сервізі фірми «Краун Дербі», що стояв раніше у заскленому серванті у вітальні. Було також оголошено, що тепер, окрім днів традиційних свят, рушничний салют відбуватиметься на день народження Наполеона.

0: Тепер про нього вже ніколи не говорилося як просто про Наполеона. Згадуючи його ім'я, годилося вживати офіційний титул «Наш вождь – товариш Наполеон». І свинота навперебій вигадувала для нього все нові й нові титули на кшталт «Батько всіх тварин», «Гроза людства», «Заступник кошар», «Друг каченят» і таке інше. У своїх промовах крикунець, не стримуючи рясних сліз, говорив про мудрість Наполеона, про глибоку любов, яку той відчував до всіх тварин, а надто до тих нещасних, які досі животіють у рабстві і темноті на інших фермах. Стало звичкою складати подяку Наполеонові за кожну удачу чи бодай найменше досягнення. Можна було почути, як одна курка промовляла до другої. «Під проводом нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла 5 яєць за тиждень». Або як дві корови, стоячи біля водопою, вигукували «Спасибі товаришу Наполеону за те, що під його геніальним керівництвом вода стала такою смачною». Загальні почуття всіх мешканців ферми знайшли своє втілення в новій поемі поета Курутуна.
1: Називалася вона «Товариш Наполеон» і починалася так. «О батько всіх безбаченків, о щастя джерело, було б без тебе порожньо в кориті, та є в нас ти, і свині ходять ситі. Велику силу ти у світі маєш, не наче сонце в небі всім ти сяєш. Коли твої я бачу владні очі, світліш за дні стають всі мої ночі. Життя в нас краще за чарівний сон. Хвала тобі, товаришу Наполеон. Ти дарував нам все, про що ми снили, то як тебе тварини б не любили? Їмо от пуза, часом двічі в день, і на м'якій соломі спочиваєм. Про що лиш мріяли, тепер реально маєм. Тому й палає наших душ огонь, той рай земний, де на замку кордон, це ти створив для нас, товаришу Наполеон. Чотириногі тварі й пернаті завжди про тебе думкою багаті. Серця в усіх нас б'ються в унісон, в них ти живеш, товаришу Наполеон.
2: Наполеон загалом схвалив ці вірші і порадив написати їх великими літерами на стіні, протилежній тій, де були 7 заповідей. Того ж дня ці полум'яні рядки були увічнені на вказаному місці, а над ними білою фарбою крикунець ще намалював портрет Наполеона у профіль. Тим часом при посередництві хитрика Наполеон вступив у складні переговори зі своїми сусідами. 100 сколот все ще лежав непроданий. Фредерик поривався купити деревину раніше за Пілкінгтона, але трусився над кожним шелягом і намагався виторгувати її за дурницю. Водночас знову пішли чутки, що він та його наймити готують напад на скотоферму з метою зруйнувати вітряк, будівництво якого викликало у нього неабиякі заздрощі. Ніхто не сумнівався, що сніжок

Вночі охороняли четверо псів, по одному біля кожної ніжки, а молодому підсвинкові на ім'я Пелюсток доручено було знімати проби з кожної страви, подаваної вождеві, щоб запобігти небезпеці його отруєння.

0: Приблизно в цей же час стало відомо, що Наполеон вирішив продати деревину панові Пілкінгтону. Крім того, він мав от-от скласти угоду про регулярний товарообмін між скотофермою та лисячим гаєм. Стосунки між Наполеоном і паном Пілкінгтоном, незважаючи на те, що вони підтримувались виключно через хитрика, стали майже дружніми. Тварини не довіряли панові Пілкінгтону, як і всім іншим панам, але все-таки віддавали йому перевагу перед паном Фредериком, якого і боялися, і ненавиділи. Зненацька ожили дедалі впертіші чутки про неминучість підступного нападу. Подейкували, що Фредерик найняв щонайменше 20 чоловік, озброєних мисливськими рушницями, що він підкупив поліцію та магістрат. І що коли йому вдасться захопити скотоферму і заволодіти купчою грамотою, права власності за ним буде визнано негайно. Крім того, із вовчого поля доходили жахливі історії щодо жорстокості, з якою пан Фредерик поводився зі своїми тваринами. Розповідали, як він закатував до смерті стару коняку, заморив голодом кілька корів, живцем спалив собаку, кинувши її в піч, а вечорами розважається, влаштовуючи півнячі герці, попередньо прив'язавши до пазурів нещасних птахів леза бритв. Кров скипала від люті, коли тварини слухали про знущання з їхніх чотириногих товаришів. Часом навіть лунали заклики згуртуватися і напасти на вовче поле, щоб вигнати звідти варварів людей і дарувати тамтешнім тваринам свободу. Але крикунець завжди радив їм уникати нерозважливих дій і цілком покластися на мудру стратегію товариша Наполеона.
1: Так чи інакше, але загальна люті ненависть до пана Фредеріка скипала на скотофермі, як бурхлива хвиля. Тож, одного недільного ранку Наполеон з'явився в клуні і пояснив, що зроду не вступав у жодні переговори з Фредеріком щодо продажу йому деревини. «Треба зовсім себе не поважати», – зауважив він, – «щоб узагалі мати справу з таким мерзотником». Голубам, яких і досі посилали за межі ферми для поширення звістки про великий бунт, було категорично заборонено літати до лисячого гаю, а гасло «Смерть людству» велено замінити іншим, а саме «Смерть Фредерику».
2: Наприкінці літа було викрито ще одну з сніжкових диверсій. Виявилося, що вся пшениця рясно засмічена бур'янами. Наслідок одного із ранішніх нічних відвідин Сніжка, коли йому вдалося підмішати до насінневого фонду сім'я диких трав. Гусак, викритий як Сніжковий таємний агент, визнав перед крикунцем свою вину і тут же перейшов із собою, проковтнувши кілька ягід пасльону. Того ж дня тварини дізналися, що Сніжок, усупереч вельми поширеній омані, ніколи не одержував медалі Герой скотоферми першого ступеня. Цю оману ввів усіх сам Сніжок, поширивши після битви під Корівною міф про свої ратні подвиги. Насправді ж його не тільки не було нагороджено, а навпаки піддано загальному осуду за боягузтво, виявлене на полі бою. Щоправда, почувши таке, дехто із старіших тварин недовірливо перезирнулися. Але крикунець за хвилину пояснив маловірам, що це в них просто рецидив старечого склерозу.

0: Восени, а такої тяжкої виснажливої осені тварини ще не пам'ятали, бо водночас доводилося і збирати врожай. Будівництво вітряка було завершено. Тепер треба було діставати устаткування, чим і зайнявся Хитрик, але найважче було позаду. Незважаючи на всі нестачі і злигодні, брак усякого досвіду, примітивні знаряддя праці, зриви і невдачі, нескінченні диверсії Сніжка, корпус майбутнього млина було здано точно у визначений строк. Того пам'ятного дня тварини, мало не валячись з ніг від утоми, знайшли в собі сили влаштувати навколо свого дітища справжній хоровод, сердечно поздравляючи одне одного з великою трудовою перемогою. І справді, нова будова виглядала в їхніх очах навіть краще, ніж попередня. Та стіни зараз були як фортечні мури, щоб їх повалити Сніжкові довелося би діставати динаміт. І пригадуючи, скільки поту було там пролито, всі водночас думали про те, як зміниться їхнє життя, коли закрутяться крила вітряка і по проводах потече струм із динамомашини. Від самої лише уяви про це їхню втому як рукою зняло, і всі заходилися весело гасати довкола, струшуючи повітря переможними вигуками. Сам Наполеон у супроводі своїх собак і горластого півня з'явився на будівельний майданчик оглянути роботу. Він особисто поздоровив тварин із великим досягненням і запропонував назвати майбутній вітряк млином імені товариша Наполеона.
1: А за два дні тварин було запрошено на екстрені надзвичайні збори до Великої Клуні, де вони, онімівши від подиву, дізналися, що Наполеон вирішив продати деревину панові Фредерику. Завтра по неї приїдуть підводи з Вовчого поля. Виявилося, що весь той час, поки Наполеон проголошував свою непорушну і вічну дружбу з паном Пілкінгтоном, він тишком-нишком вів переговори з Фредериком і довів їх до успішного кінця. Всі стосунки з лисячим гаєм було негайно розірвано. На адресу пана Пілкінгтона відправили ноту, сповнену лайки та образ. Голубам було суворо наказано облітати Вовче поле і змінити гасло «Смерть Фредерику» на інше, а саме «Смерть Пілкінгтону». Далі Наполеон запевнив тварин, що чутки про підготовку несподіваного нападу пана Фредерика на скотоферму – груба провокація. Як і наклепницькі байки про те, що ніби пан Фредерик жорстоко поводиться зі своєю худобою. Все це злісні вигадки та підступні інсинуації Сніжка та його таємних агентів. Виявляється, що Сніжок ніколи не переховувався у Вовчому полі. Його й духу там зроду не було. Весь цей час він розкошував ніде інде, як у лисячому гаю, з усіма тельбухами продавшись його власникові, панові Пілкінгтону.
2: Ця дипломатична хитрість Наполеона викликала у свиноти одностайний захват. Демонструючи дружбу з Пілкінгтоном, він примусив Фредеріка підняти ціну на цілих 12 фунтів. Та справжній геній Наполеона в тому, пояснив Крикунець, що він не довіряє нікому, навіть тому ж таки Фредерікові. Той хотів був заплатити за ліс не готівкою, а так званим чеком, себто звичайним клаптиком паперу, на якому було написано, що він належить оплаті. «На, мовляв, тобі чек і почекай». Та ще не народився той, хто б міг обвести товариша Наполеона довкола пальця. Він зажадав платню в справжніх 5-фунтових банкнотах за принципом «спершу гроші, потім товар». Фредерик уже розрахувався. Одержаної суми досить, щоб придбати для вітряка усе необхідне устаткування. Тим часом тварини й не згледілися, як весь ліс уже був за межами скотоферми. Коли відчалила остання підвода, в клуні було скликане ще одні загальні збори, на порядку денному яких стояло всього одне питання – огляд одержаних банкнот. Блаженно всміхаючись, сам Наполеон при обох своїх регаліях розташувався на соломяній підстилці на помості. Поруч з ним на порцеляновій тарелі, взятій на кухні маєтку, лежали акуратно складений стосик п'ятифунтовок. Тварини вервечкою проходили повз поміст, і кожен надивлявся до несхочу. Боксер навіть протяг храп до тарелі і понюхав синенькі папірці, які здригнулися і зашелестіли під його могутнім подихом.
3: Та не минуло й 3 днів, як на фермі знялася страшенна буча. До маєтку на всій швидкості підкотив на велосипеді Хитрик, блідий як смерть. Кинувши машину посеред двору, він ще духу помчав сходами нагору. А за хвилину із резиденції Наполеона пролунав глухий, несамовитий рев. Звістка про те, що сталося, і швидкістю блискавки облетіла всю ферму. Банкноти виявилися фальшивими. Фредерик дістав будівельний ліс задарма. Наполеон негайно ж скликав усіх тварин і громоподібним голосом оголосив Фредерикові смертний вирок. Після того, як його схоплять, сказав він, Фредерика буде зварено заживо на повільному вогні. Далі Наполеон попередив присутніх, що після такої підступної акції можуть чекати чого завгодно. Тепер Фредерик та його наймити можуть ще хвилини напасти на ферму. Вони вже давно готувались до цього. На всіх підходах до скотоферми було негайно виставлено вартових. До лисячого гаю терміново відрядили 4 найпрудкіших голубків з миролюбним посланням, щоб спробувати відновити добросусідські стосунки з паном Пілкінгтоном.

0: часа.
1: Агресія сталася наступного ранку. Тварини саме снідали, коли примчали дозорці і захекано доповіли, що Фредерик на чолі своєї раті вже проминув великі ворота. Забувши про їжу, тварини сміливо кинулися на зустріч окупантам. Та на цей раз їм не пощастило відбити напад так само легко, як під час битви під Корівною. На зустріч їм сунуло півтора десятки людей, половина з рушницями в руках, і вони відкрили вогонь уже з 50 ярдів. Тварини не встояли перед жахливим гуркотом залпів та градом безжальних шротин. І, незважаючи на всі зусилля Наполеона і боксера утримати їх на місці, почали повільно відступати, відводячи за собою поранених. Зайнявши оборону за стінами клуні та найближчих сараїв, вони сполохано виглядали звідти крізь щілини між дошками та дірки від сучків, а на їхніх очах вороги в цей час уже захопили довгий луг і в притул підійшли до вітряка. На мить Наполеон і той, здавалося, розгубився. Він мовчки бігав по клуні з кутка в куток, судорожно смикаючи за дубілим хвостом. Всі погляди тужливо звернулися в бік лисячого гаю. Вся надія була на пана Пілкінгтона та його людей. Тільки б швидше вони підійшли. Та в цю мить прилетіли і сіли на клоні четверо голубів. Клювику одного із них біліла записка від Пілкінгтона. В ній було надряпано олівцем. Так вам, падлюкам, і треба.
2: Тим часом Фредерик та його військо зупинилося біля вітряка. Чим пильніше тварини стежили за ними, тим більший жах та відчай охоплювали їх. Двоє чоловіків, озброївшись ломом та кувалдою, заходилися крушити вітряк. «Нічого не вийде», – гукнув Наполеон. «Наші стіни надто міцні, щоб повалити їх цими залізячками навіть за цілий тиждень». «Не занепадайте духом, товариші!» Та Бенджамін і далі не відривав очей від того, що коїлося біля вітряка. Ті двоє із кувалдою та ломом намагалися пробити діру у фундаменті будівлі. Бенджамін тямоче кивнув своїм довгим храпом і немов посміхнувся сам до себе. «Так я й думав», – промовив він, – «хіба ви не бачите, що вони роблять? А зараз вони закладуть у ту діру вибухівку».
3: Паралізовані жахом тварини застигли в чеканні. Залишати в таку мить укриття з дахом над головою було надто небезпечно. Зненацька люди біля вітряка круто повернулися і побігли від нього хто куди. І тут немов потужний грім прокотився над головами тварин. Голуби в паніці шугнули в повітря, а всі чотириногі, крім Наполеона, заплющивши очі, долі черева розтяглися на підлозі. Коли вони підвелися і глянули в бік вітряка, то побачили на його місці лише величезну хмару чорного диму, що повільно пливла по вітру. На місці вітряка зяяла порожнеча.
4: Ту ж мить, де тільки взявся у тварин цей раптовий бурхливий приплив відваги. Страх і відчай, що їх вони відчули хвилину тому, немов випарувався в повітрі одностайної люті, коли вони побачили, що скоїли ці двоногі мерзотники. До помсти вирвалося із їхніх грудей, і не чекаючи жодних наказів, вони тісною і грізною колоною посунули на ворога.
5: Їх нещадно сікла і опікала злива шроту, але тварини навіть не помічали цього. Це була кривава і жорстока битва. Люди без перестанку смалили із рушниць. А коли тварини в притул наблизились до них, пустили в хід кийки і важкі підковані чоботи. Смертю хоробрих полягли одна корова, три вівці, дві гуски. Майже всі інші дістали усілякі поранення. Навіть Наполеон, котрий керував цією операцією з тилу, позбувся кінчика хвоста, зрізаного прямим попаданням шротини.
1: Але й нападники зазнали неабияких втрат. Трьом із них боксер розчерепив голови своїми копитами. Одному проткнула пузо своїм рогом корова. Ще один залишився майже без штанів, коли на нього напали Джесіка і Блубел. А коли 9 псів із особистої охорони Наполеона, що їх він під прикриттям живоплоту відправив в обхід, з лютим гарчанням з'явилися на одному із флангів нападників, тих охопила паніка.
2: Вони збагнули, що їм загрожує небезпека оточення. Фредерик гукнув до своїх наймитів, що треба, поки не пізно, тікати, і за мить перелякані агресори дали дьору, рятуючи свої підлі шкури. Тварини гнали їх уздовж всього лугу, встигши ще завдати кілька влучних ударів, хто чим попадя, коли ті продиралися скрізь колючу огорожу.
4: Вони перемогли, та якою ціною? Всі були ні живі, ні мертві від утоми. Із тіл багатьох юшила кров. Ледве переставляючи ноги, вони побрели до ферми. Вид мертвих товаришів, розпостертих на траві, викликав у багатьох із них щирі сльози. А потім у сумній мовчанці вони застигли там, де ще недавно височив їхній вітряк. Він і справді немов злетів у повітря. Вся їхня тривала і виснажлива праця пішла за вітром. Навіть фундамент і той був частково пошкоджений у місці вибуху. І на цей раз вони вже не могли використати для відбудови млина розкидане по землі каміння. Каміння зникло разом із будовою. Силою вибуху воно було роздроблене на порох і розкидане на сотні ярдів навкруг. Вітряка неначе ніколи й не було.
3: Коли вони повернулися на ферму, перед ними вигулькнув сяючи від удоволення крикунець і грайливою ходою попрямував назустріч, жваво крутячи хвостиком. Ніхто не пригадував, щоб бачив його у бою під градом Шротин. Раптом усі почули, як із боку садиби долинули врочисті звуки салюту з рушниці. «А що це там святкують?» – здивувався боксер. «Як що?» «Нашу перемогу?» – вигукнув криконець. «Яку ще перемогу?» – здивувався боксер. «Бабки його були в крові, він згубив підкову і розщепив копито. Принаймні дюжина шротин застрелив в нього в крупі та задніх ногах». «Як це? Яку перемогу, товариші? Хіба ж ми не звільнили нашу священну землю від найлютіших наших ворогів? Але ж вони зруйнували вітряка, а ми ж будували його цілих 2 роки. Ну то й що? Ми збудуємо іншого вітряка. А буде треба, ми збудуємо і 2, 3, 4, 5, і навіть 6 таких вітряків. Ви не усвідомлюєте, товариші, всієї величі того, що нам удалося досягти. Ще недавно окупанти панували на всій нашій землі, навіть на ось цьому клаптику, де ми з вами нині стоїмо. А тепер під проводом товариша Наполеона ми відвоювали кожну її 5. Ми лише відстояли те, чим володіли раніше», – мовив боксер. «Та хіба ж це не перемога?» – мовив крикунець.
1: Вони пошкандибали до двору. Шротини під шкірою пекли боксера при кожному кроці гірше, ніж хмари гедзів. Але в думках він уже знову був на відбудові вітряка, починаючи з фундамента, і немов збирався в силі для виконання цього важкого завдання. Та чи не вперше в житті боксер подумав про свій вік, невиразно відчуваючи, що ні колишнього здоров'я, ні колишньої сили в нього вже нема. Але варто тваринам було угледіти зелений стяг, що гордо майорів на вітру, і почути новий залп із рушниці, і так ще 5 разів підряд, та вислухати промову, яку виголосив Наполеон, подякувавши їм за виявлену мужність і відвагу, як усі справді відчули, що одержали неабияку перемогу. Героям, котрі загинули на полі бою, було влаштовано врочисте поховання в братській могилі. Боксер з конюшиною тягли під воду, яка правила за катафалк. На чолі процесії власною персоною крокував сам Наполеон. На святкування перемоги було відпущено цілих 2 дні. Повсюдно лунали пісні й промови, гриміли залпи нового салюту, а кожному мешканцеві ферми було вручено пам'ятні подарунки. Кожна худобина дістала по яблуку. Кожна пташина – по 2 унції пшениці. Кожна собака – по 3 галети з кісткового барашна. Надійшло офіційне повідомлення, що ця битва війде в історію під назвою «Битва під вітряком». Водночас на пропозицію товариша Наполеона було засновано нову високу нагороду – Орден Зеленого Стяга, першим кавалером якого став він сам. У вирі святкової метушні було остаточно забуто злощасний епізод із фальшивими купюрами.
5: Не минулої тижні після вищезмальованих подій я, криючись у підвалах садиби, свині випадково натрапили на ящик віскі, якого ніхто не помічав раніше, коли вони вперше переступили поріг будинку, щоб поселитися в ньому. Того вечора аж до пізньої ночі з садиби лунали звуки гучного співу, в якому на величезний подив рядових мешканців ферми можна було розрізнити мелодії гімну до бидла Англії. А десь о 9:30 із дверей чорного ходу зненацька вискочив хтось на 4 ногах у старому капелюху котелку на голові, що в ньому пан Джонс колись грав у крокет. І обігши чувалом весь двір, знову гулькнув до будинку. Тільки потім тварини збагнули, що то був товариш Наполеон. Зранку над фермою запанувала глибока тиша. Аж до 9 години ніде не хрюкнула жодна свиня. Нарешті по 9 з'явився крикунець. Він пересувався мляво і понуро, а очі були каламутні, а хвостик безсило повис. Все промовляло за те, що бідолаха серйозно захворів. Коли всі зібралися, крикунець згаслим голосом сказав, що повинен повідомити їм тяжку новину. Товариш Наполеон лежить при смерті.
4: Відчайдушний ламент негайно перекрив його слова. Перед дверима маєтку тут же розстелили солому. Всі ходили навшпиньках. Зі сльозами на очах тварини запитували одне в одного, що вони робитимуть, коли їх навіки покине їхній любий вождь. Пронеслася поголоска, що, незважаючи на всі перестороги, Ніжкові усе-таки вдалося підсипати отрути в їжу Наполеона. А за 2 години крикунець вийшов з новим повідомленням. Ідучи від них, товариш Наполеон видав свою останню урочисту постанову. Надалі вживання алкоголю на фермі буде каратися смертю. Однак під вечір товаришу Наполеонові немов трохи полегшало. А наступного ранку крикунець уже зміг повідомити, що їхній вождь на шляху до видужання. По обіду Наполеон уже приступив до роботи, а наступного дня стало відомо, що він відрядив хитрика до Вілінгдона з метою добути яку-небудь літературу з технології гуральництва та броварства. Наступного тижня Наполеон постановив розорати невеличкий випас за садом, вже давно відведений для тих тварин, котрі пішли на відпочинок. При цьому пояснювалося, що випас цей виснажився і потребує рекультивації. Невдовзі ж стало відомо, що Наполеон пропонує засіяти його ячменем.
2: Приблизно в цей час на фермі стався дивний інцидент, не зовсім доступний розумінню більшості її мешканців. Якось уночі, десь близько 12-ї, на подвір'ї щось лунко гупнуло, примусивши всіх тварин перелякано повибігати із своїх стіл. Стояла місячна ніч. Під клунею, біля тієї стіни, на якій було записано 7 заповідей, лежала поламана надвоє драбина. Поруч із пензлем у ратиці простягся бездиханний крикунець. Трохи віддалік на землі лежав ще на згаслий ліхтар та перекинуте відерце із фарбою. Собаки тут же оточили місце події, і допіру криконець застогнав і так-сяк підвівся, підхопили його попід пахви і одвели до садиби. Жодна з тварин не могла до ладу второпати, що б це все могло значити. Один лиш старий Бенджамін, який стояв собі осторонь і з загадковим виглядом кивав головою, показував, що йому все ясно, та добитися від нього живого слова було неможливо.
3: Та через кілька днів коза Муріелла, випадково перечитуючи для себе 7 заповідей, раптом зауважила, що з'явилася іще одна, яку тварини засвоїли невірно. Так, їм усім здавалося, що зміст 5-ї заповіді був такий: «Хай жодна тварина не п'є спиртного» і крапка. Насправді ж, там було ще 2 слова, на які вони чомусь не звернули уваги. Повний текст 5-ї заповіді насправді виглядав інакше, а саме: «Хай жодна тварина не п'є спиртного на

0: героях былых времен не осталось порой имен.
1: Ніхто не міг із певністю сказати, коли загоїться розтрощене боксерове копито. І вирішено було взятися за відбудову вітряка наступного ж дня після свята перемоги. Боксер відмовився бодай на день піти на лікарняний і поклав собі поводитися так, щоб ніхто навіть не здогадався, як йому боляче. Тільки після роботи наважувався він признатися, як його непокоїть поранена нога. Конюшина прикладала до ушкодженого копита примочку із пожованих нею ціліших трав і в присутності Бенджаміна умовляла боксера, щоб берігся і, бува, не надірвався на роботі. «Конячі легені не вічні», – сказала вона йому, та боксер і слухати її не хотів. «У нього, – сказав він, – залишилась лише одна мета в житті – побачити, як вітряк запрацює, чи до того, як він піде на відпочинок».
2: Спершу, як тільки вперше формулювалися закони скотоферми, пенсійний вік для коней та свиноти було визначено у 12 років. Для корів – у 14, для собачні – 9, для овець – 7, для курей, гусей та качок – в 5 років. Було одностайно погоджено, що розмір пенсії має бути таким, щоб ветерани праці могли дожити віку безбідно. І хоча досі жодна тварина ще не вийшла на пенсію, останнім часом ця тема обговорювалася все частіше і частіше. Оскільки невеличкий випас за садом нині було розорано під ячмінь, подейкували, що буде відгороджено клапоть довгого лугу з метою відвести його під вигін для ветеранів праці. Казали також, що для коней пенсія становитиме 5 фунтів зерна на день, а взимку ще додатково 15 фунтів сіна, а також по морквині чи, можливо, й по яблуку на голову в дні громадських свят. В кінці літа наступного року боксер мав відзначити своє 12-ліття.
3: Тим часом життя далось не переливки. Зима виявилась такою ж холодною і затяжною, як і торік, а запас харчів навіть меншим. Щоденний раціон знову було скорочено для всіх тварин, крім хіба що свиноти та собачні. Поголівна харчова зрівнялівка невтомно розтлумачував деяким радикалам та екстремістам крикунець, несумісна з основними принципами скотинізму. Більше того, йому нічого не варто було науково довести всім і кожному, що насправді ніякого скорочення раціонів не відбувається. А всілякі безвідповідальні розмови про це – то чиста вигадка. Щоправда, пояснював він маловірам, останнім часом нам довелося провести перерозподіл продуктів харчування. Крикунець завжди волів уживати термін «перерозподіл», вважаючи його більш науковим, ніж обивательське скорочення. Та варто порівняти теперішнє становище на цьому фронті з тим, що було до великого бунту за часів тиранії Джонса, як і сліпий побачить, що багато чого ми досягли.

0: щоб ми, товариші, не взяли? Овес, сіно, буряки, кормову ріпу, тонким дзвінким голосом швидко говорив він, тут же наводячи найпереконливіші цифри. Всюди ми бачимо, як крива невпинного зростання нашого добробуту сягає все вище і вище. І при цьому не треба забувати, що так само невпинно скорочуються наші трудодні і труднощі. Підвищуються смакові та живильні якості питної води. Ми стали жити не тільки краще, не тільки веселіше, але й головне довше, ніж раніше, а дитяча смертність у нас круто знизилася. Годі вже й доводити, що буквально на наших очах, а в наших стілах стає дедалі більше, дедалі чистішої та м'якішої і запашнішої соломи. В той час, як усіляких кусаючих гедзів, оводів, сліпаків, мух і навіть мошви, в переліку на кожного з нас стає дедалі менше і менше. І цей процес триватиме далі і далі. Це саме можна сказати про кількість бліг на кожному з нас, товариші.
1: Тварини безоглядно вірили кожному його слову. Правду кажучи, і сам пан Джонс, і рівень тваринячого життя при ньому вже давно стерлися з їхньої пам'яті. Єдине, що тварини знали напевно, то це лише те, що живуть вони в невилазних злиднях, холодні, голодні, хоча й тяжко працюють, не підводячи голів від землі, від зорі до зорі. Але, видима річ, раніше було ще гірше, їм усім так хотілося вірити в це. Не кажучи вже про те, що раніше всі вони були рабами, а нині вони не раби, бо раби – це не вони. Вони – найвільніші тварини в усій окрузі, і в цьому вся суть, як невпинно доводив їм крикунець.
2: Одному, у кому при Сталіну було хорошо – тот считал, что хороший, кому было плохо, тот считал, что плохо. Но если вникнуть, я всегда смотрю на народ. Вы знаете, ходила, это моя свекровь рассказывала, что по 5-6 раз меняли вот эти миски с деньгами, которые бросали за здоровье Сталина. Народ. Значит, верили во что-то.
3: Прибавилося и голодных ротів. Восени майже водночас опоросилося 4 молоді свиноматки, привівши на загал аж 31 порося. Молодняк був суцільно чорний, а що Наполеон був єдиним чорним кнуром на фермі, то неважко було здогадатися, хто їхній батько. Невдовзі й постановили, що заплановано побудувати в саду спецінтернат, і вже зроблено відповідальні замовлення на імпорт цегли та будівельного лісу. А тим часом поросята проходили курс початкового навчання на кухні садиби під керівництвом самого Наполеона. В саду для них обладнали гральний майданчик, куди було суворо заборонено заходити дітям інших тварин. Під кінець року надійшла постанова, за якою при зустрічі на одній стежці свині і не свині, не свиня має давати свині дорогу. Крім того, вся свинота, незалежно від звання та посади, дістала право носити по неділях на кінцівках хвостиків подвійні бантики з зеленої стрічки.
4: Незважаючи на те, що минулий рік був загалом удалий, грошей на фермі не вистачало. А треба ж було закупити і цегли, і піску, і вапна для побудови школи, не забуваючи водночас заощадити на купівлю устаткування для вітряка. А гроші були потрібні і на придбання достатньої кількості газу та свічок для освітлення садиби, цукру для товариша Наполеона. Решті свиноти вживання цукру було суворо заказано, як небезпечного для здоров'я продукту, а також усілякого інструменту і реманенту – молотків, цвяхів, вірьовки, вугілля, дроту, бляхи, а також собачих галет. Було реалізовано за межами ферми стіг сіна і половину врожаю картоплі, а за новим контрактом щотижня вивозилось по 600 яєць, що не могло не позначитися на поголів'ї курей. Прирізт у курятнику майже припинився. Вже й без того зменшений у грудні харчовий раціон тварин був додатково зменшений у лютому. А для економії газу в стойлах скасували нічне освітлення. Та свинота все це обминало. І якимось дивним чином вона гладшила просто на очах.
2: Це було вже, дійсно, це була деградація людей у верхах, які не способствовали усиленню Союзу, а наоборот його розлагали. Люди розлагалися від цього, люди розлагалися. Вот это, понимаете, и дало такой толчок.
4: Якось у кінці лютого під вечір по всьому подвір'ю розлився теплий, густий, ситний запах, подібного якому зроду не знали тварини. Ішов він із невеличкої броварні за кухнею, занедбаний ще за часів пана Джонса. Хтось упізнав аромат смаженого ячменя, і вся худоба жадібно повитягувала морди в бік кухні, сподіваючись, що там варять мішанку їм на вечерю. Та ніякої вареної мішанки на вечері ніхто з них так і не побачив. А наступної неділі було оголошено постанову, за якою весь урожай надалі резервуватиметься виключно для свиней. Випас за садом з весни буде зорано й засіяно ячменем. А потім на подвір'ї просочилася звістка, що свинота одержує по кухлю пива на день, тоді як порція Наполеона – повна супниця із порцелянового сервіза

0: Та всі ці окремі злигодні значною мірою компенсувалися гордим усвідомленням того безперечного факту, що тепер кожна тварина ні перед ким не гне шиї, як це було за старих часів. Вони мали право на власну пісню, право на власні висловлювання, право на влаштування власних мітингів та демонстрацій. Наполеон постановив, щоб раз на тиждень влаштовувалися так звані стихійні демонстрації з метою прославлення досягнень та перемог скотоферми. В призначений час тварини повинні були стихійно залишати роботу і, зібравшись на подвір'ї, марширувати вздовж кордонів ферми по-військовому. Першою мала йти колона свиноти, потім колона кінноти, далі корівня, за нею вівчарня, нарешті птаство. Собачня супроводжувала процесію з обох боків, а попереду всіх по строєвому крокував Наполеонів чорний півень-сурмач. Боксер та конюшина йшли слідом, несучи зелений стяг з рогом та копитом і прикрашений гаслом «Хай живе товариш Наполеон».
1: Демонстрація закінчувалася привсетваринним читанням нових віршів, складених на честь товариша Наполеона, та ще однією промовою крикунця, з переліком цифр, що свідчили про епохальні досягнення у виробництві харчів за останній тиждень. На підтвердження цих небачених доти досягнень гримів рушничний салют. Із найбільшим ентузіазмом поспішали на стихійні демонстрації вівці. І коли хто-небудь скаржився, часом дехто із тварин дозволяв собі вільності, якщо поблизу не було нікого із свиноти чи собачні. Що вони лише марнують час і мерзнуть на холоді, вівці одразу ж заглушали їх гучноголосим меканням-беканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Та більшості тварин подобалися ці збіговиська. Їм було приємно і втішно зайвий раз усвідомити, що як би там не було, а над ними вже немає панів і що працюють вони для власного ж блага. І тому, коли лунали пісні, крокували колони, повідомлялися свіжі дані про нові досягнення, гримів салют, майоріли прапори й кукарікав півень, то всі на якийсь час майже забували про порожнечу в засіках і шлунках.
2: У квітні скотоферму було проголошено тваринною республікою, а відтак належало обрати президента. На цю посаду висунувся лише один претендент – товариш Наполеон, якого й було обрано одностайно. Того ж дня стало відомо, що виявлено нові документальні дані про ганебні подробиці злочинних зв'язків Сніжка із паном Джонсом. З'ясувалося, що всупереч попереднім уявленням Сніжок не лише з властивою йому підступністю намагався унеможливити перемогу тварин у битві під Корівнею, але й відкрито воював на боці пана Джонса. Більше того, ніхто інший, як саме Сніжок, був справжнім головнокомандуючим об'єднаних людських сил і повів їх в атаку зі словами «Хай живе людство» на устах. І якщо дехто із тварин не пригадує ту рану, яку дістав у битві під Корівнею Сніжок, то нехай знають, що залишили її на спині цього зрадника і найлютішого ворога всіх тварин грізні сталеві ікла товариша Наполеона.
0: Посеред літа тварини з подивом побачили, що на ферму звідкілясь повернувся старий крук Майсей, загадково зниклий кілька років тому. Зовні він ані скілечки не змінився, як і раніше відмовлявся працювати фізично і повторював знову і знову свої старі побрехеньки про Лідяникову гору. Злетівши на пеньок, він махав своїми чорними крилами і годинами провадив своєї, аби було кому слухати. «Там, на горі, товариші!» – бувало врочисто починав він, тицяючи в небо своїм величезним чорним дзьобом. Високо над нами, понад отією темною хмарою, стоїть Лядяникова гора. Блаженний рай, куди рано чи пізно всі ми, нещасні тварини, підемо відпочивати після праведних трудів наших.
3: Мойсей присягався, що вже побував там особисто. Злетівши якось понад ту чорну хмару, і власні очі бачив безкрайні лани люцерни, огороджені живоплотом, на якому росли вівсяне печиво та цукор-рафінат. Було чимало тварин, які йняли цьому віри. Оскільки наше земне життя, міркували вони, минає в тяжкій праці і нескінченних злигоднях, то хіба ж не природно припустити, що десь має бути і інший, кращий, справедливіший світ? Однак ставлення свиноти до Моїсея зрозуміти було дуже важко. З одного боку, свині в один голос заявляли, що всі Моїсеєві теревені про Лядяникову гору – суцільна брехня. А з другого ж, ніхто з них не намагався прогнати його геть із скотоферми, бодай як злісного неробу. Більш того, його навіть узяли на спецпостачання, видаючи по півсклянки пива за кожний трудодень.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Повертається офіціант запитати, чи потрібно що-небудь ще. Ходжес було відкриває рота, щоб сказати «ні», а тоді замовляє чергову чашку кави. Йому просто хочеться ще посидіти тут якийсь час, смакуючи подвійну удачу. Це виявився не містер Мерседес, але це виявився Донні Дейвіс, самозакоханий член ОСМОК, який убив власну дружину, а потім наказав своєму адвокату встановити нагороду за інформацію, яка приведе до її місця перебування. Тому що, о Боже Ісусе, він так сильно її кохає, і все, чого він хоче, це щоб вона повернулась додому, і вони могли розпочати все наново. Йому також хочеться подумати про Олівію Трелоні і украдений Мерседес Олівії Трелоні. У тому, що його дійсно було вкрадено, ніхто не сумнівається. Але попри всі її заперечення у зворотному, ніхто не сумнівається, що саме вона полегшила крадієві його справу. Хоча спам'ятає ту справу, про яку їм розповідали тоді тільки-но прибули із Сан-Дієго Ізабель Джейнс, яку вони швиденько підключили до з'ясування мимовільної ролі місіс Треллоні в побоїщі перед міським центром. В історії Ізабель йшлося про вогнепальну зброю. Вона розповідала, як її з напарником викликали до однієї сім'ї, де 9-річний хлопчик на смерть застрелив свою 4-річну сестричку. Діти гралися з автоматичним пістолетом, що його в себе на бюро залишив їхній батько. Батько обвинувачення не висунули, але він нестиме в собі цей тягар все життя, сказала вона. Тут буде така сама історія, ось почекаємо і побачимо. Це було за місяць, чи, може, менше до того. Як та Трелоні наковталась пігулок, але всім, хто були зайняті в справі Мерседес-кілера, на це виявилося начхати. Для них і нього місіс Т. була всього лиш багатою пані, що жаліла тільки саму себе, відмовляючись визнати власну роль у тому, що трапилось. Той Мерседес С.Л. було вкрадено з центру міста, де він тоді стояв, хоча місіс Трелоні, вдова свого заможного чоловіка, що помер від раку, жила в цукрових пригірках, передмісті, такому ж солодкому, як його назва, де чимало перекритих брамами під'їзних алей вели до претензійних 14-20 кімнатних палаців. Хоча виріс в Атланті, і кожного разу, коли він проїжджав машиною через цукрові пригірки, йому згадувався той шикарний район Атланти, який зветься Бакхет. Елізабет Уортон, стара мати місіс Трелоні, жила в квартирі, дуже гарній квартирі, з кімнатами великими, як обіцянки кандидата політика, що містилася у кварталі кондомініумів вищого класу на Озерній авеню. У тій хатці було достатньо місця, щоб там постійно жила доморядниця, і тричі на тиждень туди приходила приватна сиділка. Місіс Уортон мала прогресуючий сколіоз, і саме прописаний їй оксиконтин поцупила з домашньої аптечки її дочка, коли вирішила відійти. Самогубство доводить вину. Хоча спам'ятає, як це сказав лейтенант Моріссі. Але сам Хоча завжди мав щодо цього сумніви. А останнім часом ці сумніви стали дужчими, ніж будь-коли. Що він знає тепер, так це те, що вина – не єдина причина, через яку люди вчиняють самогубство. Інколи тебе просто нудить від денних телепередач.

Двоє копів у патрульному автомобілі знайшли той мерседес приблизно за годину після бійні. Він стояв поза одним із тих складів,

0: Немов копи побоювалися, що цей великий сірий седан сам собою заведеться, як той Плімут у старому фільмі жахів, і втече. Густий туман тоді вже перетворився на дрібний дощ. Дахові блимовки патрульних машин висвітлювали його крапельки конфліктуючими спалахами синього світла. Годжес із Гантлі вирушили до купки патрульних. Піт Гантлі говорив з тими двома, які знайшли машину, а Годжес тим часом її обдивлявся. Передок у CL500 було лише злегка пом'ято. Ота уславлена німецька інженерія. Але капот і лобове скло були заляпані загуслою кров'ю. У радіаторі застряг, тепер уже задубілий від крові рукав чиєї сорочки. Пізніше з'ясується, що він належав одному з постраждалих на ім'я Огаст Оденкьорк. Було там також ще дещо. Щось, що блищало навіть у цьому бляклому вранішньому світлі. Щоб краще роздивитися, Ходжес присів на одне коліно, він так і перебував у цій позі, коли до нього приєднався Гантлі. «Що там з біса таке?» – спитав Піт.
1: «Здається, шлюбна обручка», – відповів Ходжес.
0: «Так воно і виявилось. Те просте золоте колечко належало Френсіс Різа, 39-річній жінці з вулиці біля Чагряда. Пізніше його повернули її родині. Її довелося ховати з цією обручкою на підмізинному пальці правої руки, бо крайні три пальці її лівої було відірвано. Поліцейський патологоанатом висловив припущення, що це сталося тому, що коли на неї стрибнув Мерседес, вона підняла руку в інстинктивному захисному жесті. Два з тих трьох пальців було знайдено на місці злочину незадовго перед полуднем 10 квітня. Вказівний палець так ніколи і не знайшовся. Хоч згадав, що то якийсь Мартин. Один з тих важних розбишак, що по-хазяйськи патрулюють узбережжя озера, вхопив його і відніс кудись геть. Ця думка йому подобалась більше за альтернативну їй огидну, що хтось з уцілілих біля міського центру забрав його собі як сувенір. Ходжес підводиться і жестом підкликає до себе одного з патрульних копів. Треба його чимсь накрити, поки дощ не позмивав усі. «Брезент уже везуть», – каже коп і киває великим пальцем на Піта. «Це перше, що він нам наказав». «Ну, хіба ти не чудо?» – мовить Ходжес непогано робленим голосом типової церковної леді, але напарник відповідає йому усмішкою бляклою, як цей день. Піт саме дивиться на тупе, забризкане кров'ю рило Мерседеса і на застряглу в його хромованому радіаторі обручку. Підійшов інший коп, тримаючи в руці блокнот, відкриту сторінку якого вже почало брижити від вологи. Ідентифікаційний жетон підказав його ім'я Ф. Шемінгтон. Машина зареєстрована на місіс Олівію Н. Трелоні, адреса Бузковий проїзд номер 729, це в Цукрових пригірках.
1: Там, куди їдуть спати всі добрі мерседеси, коли кінчається їхній довгий робочий день, промовив Ходжес. Офіцере Шемінгтон, з'ясуйте, чи вдома вона? Якщо її там нема, спробуйте розшукати. Ви можете це зробити?
0: Так, сер, цілком можу.
1: Звичайна рутина, так. Розслідування обставин викрадення машини.
0: Ви праві?
1: Ходжес обертається до Піта. Перед кабіною звернув увагу.
0: Подушки безпеки не розкрилися. Він їх відключив. Говорить про умисність.
1: А також говорить про те, що він знає, як це робиться.
0: Які твої висновки щодо маски? Піт, не торкаючись самого скла, задивився крізь дощові краплини у вікно з водійського боку. На шкіряному водійському сидінні лежала гумова маска, того типу, що її натягають на голову. Жмоти дуркуватого помаленого.

Ранчового волосся стирчали в неї над скронями, наче роги, червона гумова бульба замість носа. Без голови, яка б розтягувала її зсередини, червона губа усмішка перетворилася на глумливу гримасу. «Охидна, наче з самого пекла. Ти коли-небудь бачив той телефільм про клоуна в каналізації?» Ходжес хитає головою. «Пізніше». Тільки за кілька тижнів перед своїм виходом на пенсію він купив DVD з цим фільмом, і Піт виявився правим. Та маска була дуже близькою до обличчя Пеннівайза, клоуна з того фільму. Вони вдвох знову обійшли машину довкола, цього разу відзначаючи кров на колесах і поріжках. Більшу частину її буде змито ще до того, як приїдуть техніки і привезуть брезент. Тоді все ще лишалося 40 хвилин до 7 ранку. «Офіцери!» – погукав Ходжес. А коли зібрався весь гурт, «Хто з вас має мобільний телефон із фотокамерою?» Вони всі мали. Ходжес розставив їх колом навкруг того, що подумки вже називав смертивозом. Одним словом, смертивіз. Саме так. І вони почали знімати. Офіцер Шемінгтон стояв трохи подалі, балакаючи по мобільному. Піт підкликав його до себе кивком голови. «Є у вас якась інформація про вік цієї жінки, Трелоні?» Шемінгтон звірився зі своїм блокнотом. «Дата народження в її водійських правах 3 лютого 1957 року. Таким чином, їй мусить бути 52», – сказав Ходжес. Вони з Пітом пропрацювали разом понад дюжину років, і тепер уже багато речей їм не потрібно промовляти вголос. Олівія Трелоні мала стать і вік, якраз підходящі для паркового гвалтівника, але сама аж ніяк не підходила на роль масового вбивці. Вони знали, що траплялися випадки, коли водії втрачали контроль над своїми машинами і ненавмисне в'їжджали в гурт людей. Тільки 5 років тому в цьому ж самому місці водій віком за 80 і на межі маразму проорав своїм б'юїком Електра вуличне кафе, убивши одну людину і поранивши з півдесятка інших. Але Олівія Трелоні не вкладалася і в цю категорію також. Занадто молода. Плюс там була та маска. Проте...

На срібній таці приносить рахунок. Ходже складе поверх нього свою картку і, чекаючи, поки її принесуть назад, сьорбає каву. Він наївся сповна і вдоволений, а такий стан посеред дня зазвичай залишає його готовим до двогодинного сну. Але не цього пополудня. Цього пополудня він бадьорий, як ніколи. Те про те було таким очевидним, що нікому з них не було потреби промовляти його вголос, ні для патрульних, яких весь час прибувало туди дедалі більше, хоча той чортів брезент привезли тільки о 7:15, ні самим собі. Двері СЛ-500-го були замкнені, а замок запалювання порожнім. Не малося й ознак вламування, які могли помітити обидва детективи. А пізніше того ж дня це підтвердив головний механік міського автосалону «Мерседес». «Наскільки важко було б комусь відтиснути вікно?» – спитав того механіка Ходжес. «Відкрити таким способом замок?» «Абсолютно неможливо», – відповів механік. «Ці мерси збудовані як слід. Якби комусь вдалося таке зробити, залишилися б сліди». Він посунув на потилицю свій картуз. «Трапилася явно проста річ, офіцери. Вона залишила ключ у замку запалювання. А коли вийшла, проігнорувала застережний сигнал. Мабуть, перебувала думками деінде. Злодій побачив ключ у замку і вкрав машину. Я маю на увазі, що він мусив мати ключ. Як інакше він зміг би замкнути машину, коли її полишав?» «Ви весь час говорите «вона», – сказав Піт. «Вони не повідомляли механіку ім'я хазяйки». «Ха! Ну, мов, гадаємо!» Тепер механік уже трішки заусміхався. «Це Мерседес місіс Трелоні, Олівії Трелоні. Вона купила його в нашому салоні, і ми його обслуговуємо кожні 4 місяці безперебійно. У нас на обслуговуванні лише кілька 12-циліндрових, і я знаю їх усі». А потім, говорячи не про що інше, як категорично жахливу правду: «Цей бейбі – сущий танк!» Кілер завів цей бенц між двох контейнерів, заглушив двигун, стягнув із себе маску, промив її дезінфектантом і покинув машину, заховавши рукавички і сіточку для волосся, мабуть, до внутрішніх кишень куртки. Але перед тим, як загубитися в тумані, він показав останнє «fuck you», замкнув машину рідним майстер-ключем Олівії Н. Трелоні. Саме це й було отим проте.

0: Вона попередила нас, щоб ми поводились тихо, бо її мати спить, згадує Ходжес. Потім вона подала нам каву і печиво. Сидячи в Демазіо, він допиває залишок із сьогоднішньої чашки, чекаючи, поки йому повернуть його кредитну картку. Він думає про вітальню в тій велетенській квартирі з її ошелешливим видом на озеро. Разом із кавою і печивом вона подарувала їм погляд широко розчахнутих очей. Звісно, зі мною такого не могло бути. Той погляд, що є ексклюзивною власністю солідних громадян, які ніколи не мали неприємностей із поліцією. Які навіть уявити собі такого не можуть. Вона промовила це навіть у голос, коли Піт запитав її, чи не могла вона забути ключ запалювання в машині, коли припаркувала її на Озерній авеню, всього лиш за кілька під'їздів від дому її матері. «Звісно, зі мною такого не могло бути». Ці слова прозвучали крізь напружену посмішечку, яка промовляла. «Ця ваша ідея видається мені дурною, а понад те образливою». Нарешті повертається офіціант. Він ставить маленьку срібну тацю, і перш ніж той встигає випростатися, хоче стицяє йому в руку десятку і п'ятірку. Офіціанти в Демазіо ділять чайові між собою, і Ходжес вперто не схвалює таку практику. Якщо це видає в ньому старомодність, то й нехай. «Дякую вам, сер, і буон померіджо!»
1: «Вам того самого»,
0: відповідає Ходжес. Він ховає рахунок і свою картку «Амекс», але підводиться не відразу. На десертній тарілці в нього залишилося трохи крихт, і, користуючись виделкою, він їх виловлює, точно, як він робив це з пирогами своєї матері, коли був маленьким хлопчиком. Для нього ці останні рештки, повільно висмоктувані на язик з-поміж зубців виделки, завжди здавалися найсолодшими частинками скипки.

0: Та ключове перше опитування в перші години після злочину. Кава і печиво в той час, коли все ще тривала ідентифікація покручених тіл загиблих, коли, рвучи на собі одяг, десь ридали родичі. Місіс Трелоні йде до передпокою квартири, де на журнальному столику лежить її сумка. Назад вона повертається, риючись у сумці, починає хмуритись, не перестаючи щось у ній шукати. Вона вже трохи занепокоєна. Потім усміхається. «Ось він», – оголошує вона, простягаючи знайдене. Детективи дивилися на майстер-ключ і хоч же сподумав, який ординарний той має вигляд для речі, призначеної для такої дорогої машини. Просто якийсь чорний пластиковий цурупалок з потовщенням на кінці. З одного боку того потовщення мався логотип «Мерседес». На іншому боці три кнопки. На одній було зображення висячого замка з опущеною дужкою. На кнопці поряд з цією – замок із відкритою дужкою. Третя кнопка позначена словом «Панік». Певна вона для того, щоб, якщо під час відмикання машини на власника нападе грабіжник, він міг затиснути цю кнопку, і машина почала волати про допомогу. «Бачу, чому вам не відразу вдалося розшукати його у себе в сумці?» – зауважив Піт з найкращою зі своїх інтонацій «мимохідь», між іншим. «Більшість людей чіпляють до своїх ключів якийсь брелок. У моєї дружини ключі причеплені до великої пластмасової ромашки». Він ласкаво посміхнувся, немов Морін усе, що була його дружиною, і немов її, ту елегантну модницю, наче журнальної обкладинки, бодай колись хтось міг побачити з брелоком у вигляді пластикової ромашки. «Це дуже мило з її боку», – сказала міс Трелоні. «Коли я можу отримати назад свою машину?» «Це не залежить від нас, мем», – відповів Ходжес. Вона зітхнула і поправила той викот човником у себе на сукні. То був перший випадок із десятків наступних, коли вони бачитимуть, як вона це робить. «Звісно, я буду змушена її продати. Я ніколи більше не зможу нею кермувати після такого. Це так незатишно – думати, що моя машина…» Оскільки сумку місіс Трелоні все ще тримала в руці, вона сягнула до неї і видобула звідти пачку ніжно-блакитного кольору серветок «Клінекс». «Це вельми незатишно. Я хотів би, щоб ви нам усе ще раз переповіли», – сказав Піт. Вона пустила під лоба налиті кров'ю з почервонілими повіками очі. «Це дійсно так необхідно? Я буквально виснажена. Я не спала майже всю ніч біля матері. Вона не могла заснути до четвертої ранку. У неї такі болі. Я хотіла б здрімнути, поки не прийде місіс Грін. Це сиділка». Ходжес подумав. «Вашу машину щойно було використано для вбивства восьми людей. Тобто восьми – це якщо всі інші залишаться живими, а ви хочете здрімнути». Пізніше він не був певен, чи саме тоді зародилася його неприязнь до місіс Трелоні, але, мабуть, так воно й було. Коли деякі люди переживають горе, їх хочеться обняти і, примовляючи, годі, годі, поплескувати по спині. Є й такі, яких хочеться ляснути по пиці зі словами «Поводься, як чоловік!» Чи у випадку місіс Трелоні «Поводьтесь, як жінка!» «Ми постараємося зробити це якомога швидше», – пообіцяв Піт. Він не сказав їй, що це тільки перший із багатьох майбутніх допитів. На той час, коли вони з нею нарешті завершили, місіс Трелоні мусила б чути, як вона про все розповідає, навіть у вісні. «Ах, тоді дуже добре. Я прибула сюди, до моєї матері, в четвер увечері, невдовзі після сьомої». Вона розповіла, що відвідує матір щонайменше 4 рази на тиждень, а четвер – це її черга залишатися на ніч. Вона завжди заїжджає до Багаї, вельми гарного вегетаріанського ресторану, розташованого в торговельному центрі «Березовий пагорб», де купує вечерю на двох, яку потім розігріває в духовці. Хоча мама їсть тепер дуже мало, звичайно, через біль. Вона розповіла їм, що завжди сплановує свою поїздку в четвер так, щоб прибути після сьомої, бо на той час уже розпочинався цілонічний парковочний термін, а більшість місць уздовж вулиці вільні. «Я уникаю паралельного паркування, я просто не вмію цього робити». «А як щодо гаража в сусідньому кварталі?» – спитав Ходжес. Вона подивилась на нього так, немов він сказився. «Парковка на цілу ніч там коштує $16. На вулиці машину можна ставити безкоштовно». Піт так і тримав в руці той ключ, хоча поки що не казав місіс Стрелоні, що вони заберуть його за собою. «Ви зупинилися біля березового пагорба і замовили їжу з собою для вас з матір'ю у...» Він зазирнув до свого записника. «У Багаї». «Ні, я замовила заздалегідь. Зі свого дому на Бузковому проїзді. Вони там завжди мені раді. Я стара і цінна клієнтка. Учора ввечері це було кукусабзі для матері, це овочевий омлет зі шпинатом і кінзою, і гейме для мене. Гейме – це таке чудесне рагу з горошком, картоплею і грибами. Дуже легке для шлунка». Вона поправила на собі викот. «У мене жахлива кислотна відрижка, ще з підліткового віку. З таким треба звикнути жити».
1: «Я гадаю, ваше замовлення було...» – почав Ходжес.
0: «І це... і ще шолезарт на десерт», – додала вона. «Це рисовий пудинг з корицею і шафраном».
1: Вона зблиснула тією своєю дивною тривожною посмішкою. Як і поправляння на собі викоту човником, ця посмішка була тим трелонізмом, з яким їм довелося дуже добре познайомитися.
0: «Саме шафран і робить цю страву особливою. Навіть мама завжди їсть шолезарт».
1: «Звучить смачно», – сказав Ходжес. «Ваше замовлення було вже в коробках, готове на винос, коли ви туди приїхали?»
0: «Так».
1: «Одна була коробка?»
0: «О, ні, три».
1: «У пакеті?»
0: «Ні, просто коробки. Мабуть, мусило бути нелегко діставати все це з машини», – промовив Піт. «Три коробки з їжею, вашу сумку».
1: «І ключ», – вставив Ходжес. «Не забувай про це, Піте».
0: «Також ви мусили занести все це нагору якомога швидше», – додав Піт. «Від холодної їжі мало радості». «Я бачу, до чого ви ведете», – сказала місіс Трелоні. «Я вас запевняю», – невеличка пауза, – «ви, джентльмени, заливаєтеся не на ту стежку». «Я поклала ключ до сумки відразу ж, щойно вимкнула двигун. Це найперше, що я завжди роблю. А щодо коробок, то вони були зв'язані разом в один стос».
1: Щоб продемонструвати розміри пакунка, вона розсунула руки приблизно на 18 дюймів.
0: «І таким чином нести це було дуже легко. Сумочку я повісила собі на лікоть. Дивіться».
1: Вона зігнула руку, повісила на неї сумку і пройшлася по великій кімнаті, тримаючи невидимий стос коробок з Багаї.
0: «Бачите?»
1: «Так, мама, бачимо», – сказав Ходжес. Він також побачив іще дещо.
0: «А щодо якомога швидше – ні, аж ніяк, оскільки вечерю все одно треба було розігрівати».
1: Вона на мить замовкла.
0: «Звісно, шолезарт не треба. Навіщо розігрівати рисовий пудинг?»
1: Вона видала невеличкий смішок. «Не загиготіла», – подумав Ходжес, – «але приснула. Оскільки чоловік у неї помер, її либонь можна було б назвати вдовичкою, сміхункою. Його неприязнь поповнилась новим шаром, таким тонким, майже невидимим, але все ж таки, все ж таки. Отже, дозвольте мені переповісти ваші дії після того, як ви приїхали на Озерну Авеню», – сказав Ходжес. «Куди ви прибули трохи пізніше сьомої?»
0: «Так», –
2: Хвилині о 5-й по 7-й, можливо, трішечки пізніше.
1: Угу. Ви поставили машину, де? За 3 чи 4 під'їзди звідси?
2: Не далі, як за 4. Мені були потрібні лише 2 вільних парковочних місця, щоб я могла поставити машину, не здаючи назад. Ненавиджу здавати назад. Я завжди завертаю не в той бік.
1: А вже ж, мама, у моєї дружини така сама проблема. Ви вимкнули двигун, ви витягли ключ із замка запалювання і поклали його собі до сумки. Повісили сумку на лікоті і підхопили коробки з їжею.
2: 100 коробок, зв'язаних докупи міцним шпагатом.
1: Правильно, 100. І що далі?
2: Вона подивилась на нього так, немов серед усіх ідіотів, у загалом ідіотському світі він був ідіотом найвищого гатунку. Далі я вирушила до будинку матері, подзвонила в домофон, і місіс Гарріс, доморядниця, ви знаєте, мене впустила. По четвергах вона йде відразу ж, як я приходжу. Я піднялась ліфтом на 19-й поверх. Сюди, де ви зараз ставите мені запитання, замість того, щоб сказати мені, коли я зможу зайнятися моєю машиною, моєю викраденою машиною.
1: Хоча ж, подумки нагадав собі запитати в доморядниці, чи бачила вона, коли йшла додому, мерседес місіс Трелані.
2: Піт спитав: «Місіс Трелані, у який момент ви дістали ключ із сумки знову?»
3: «Знову?
2: Навіщо б мені?»
1: Він підняв ключ, демонструючи наочно.
2: «Щоб замкнути вашу машину перед тим, як іти до будинку. Ви ж її замкнули, хіба не так?»
1: На мить непевність зблиснула в її очах. Вони обидва це відзначили, і враз вона пропала.
2: «Звичайно, що замкнула».
1: Ходжес вчепився в неї очима. Вона зиркнула вбік крізь велике панорамне вікно на озеро, але він знову вловив її погляд. «Добре подумайте, місіс Трелані. Загинули люди, і це дуже важливо. Чи пам'ятаєте ви, зокрема, як управлялися з коробками з їжею, коли діставали ключ з сумки і натискали кнопку «замкнути»? Чи бачили, як блимнули на підтвердження фари? Вони ж мусять блимнути. Ви це знаєте?»
2: «Звісно, я знаю».
1: Вона закусила нижню губу, усвідомила це і перестала. «Ви точно все це пам'ятаєте?» На мить будь-який вираз покинув її обличчя, а потім з усім отим дратівливим тріумфом спалахнула усмішка зверхності.
2: «Чекайте, тепер я згадала. Я поклала ключ в сумку після того, як взяла коробки і вийшла з машини, і після того, як натисла кнопку, яка замикає машину».
1: «Ви так упевнені?» – мовив Піт.
2: «Так».
1: Вона дійсно була в цьому впевнена і такою залишиться. Вони обоє це розуміли. Такою ж, як той солідний громадянин, що когось збив і втік, який, коли його нарешті відстежили, каже, що, звісно, там була собака, він собаку збив. Піт захлопнув свій записник і підвівся. Ходжес зробив те саме. Місіс Трелоні не приховувала, що їй не терпиться провести їх до дверей. «Ще одне запитання», – промовив Ходжес по дорозі до виходу. Вона здійняла вгору акуратно вищепані брови. «Де ваш запасний ключ? Ми мусимо і його також забрати». Цього разу не було ні сторопілого виразу, і очей вона не відвела. Жодного вагання не було. Вона відповіла:
2: «У мене немає запасного ключа, і мені він не потрібен. Я дуже акуратна зі своїми речами, офіцера. Я володію сірою леді. Так я називаю мою машину вже 5 років, і єдиний ключ, яким я бодай колись користувалася, лежить зараз у кишені вашого напарника».
1: Стіл за яким вони з Пітом їли ланч, уже було очищено від усього, окрім недопитої Ходжесом склянки води. Але він так і залишався там сидіти, дивлячись крізь вікно на парковку і віадук, що позначав неофіційний кордон Лоутауна, до якого ніколи не наважувались потикатися такі мешканці цукрових пригірків, як покійна Олівія Трелоні. Та й навіщо б їм? Купити наркотиків? Ходжес був певен, що в пригірках є наркоші, повно їх. Але коли ти живеш там, дилери постачають тобі все, що треба, прямо додому. Місіс Т. збрехала. Вона мусила збрехати. Або так, або визнати той факт, що єдина мить забудькуватості призвела до жахливих наслідків. Утім, припустимо, просто теоретично поміркуємо, що вона сказала правду. Гаразд, ну, припустимо. Але якщо ми помилялися в тому, що вона залишила свій мерседес незамкненим і з ключем у замку запалювання, де ховається наша помилка? І що там насправді сталося? Він сидить, дивлячись у вікно, згадуючи, не помічаючи, що дехто з офіціантів почав кидати на нього тривожні погляди. Обважнілий пенсіонер сидить, розплившись на стільці, наче робот, зі спрацьованим акумулятором.

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. За своїми далекосяжними наслідками, рік 1552 став для Московії воістину переломним. Саме із завоювання Волзької Булгарії московський князь Іван IV чітко усвідомив усі переваги свого нового статусу – кримського сателіта. Ми не повинні забувати, що підкорення Казані й Астрахані Московія здійснила за згодою Кримської Орди. Визнавши себе молодшими братами роду Гіреїв, московські князі не просто визнали кримських ханів своїми царями, а й одночасно отримали підтримку та заступництво Гіреїв, які царювали, а також певні права та обов'язки зі збирання землі Золотоординської в нову єдину державу на чолі зі спадкоємцями роду Чингісидів – Гіреями. Хоча Іван IV із 1547 року почав величати себе царем, це спершу ніяк не змінило його статусу залежності від кримських ханів. У московських церквах і після приходу Івана IV до влади далі молилися за єдиного царя – великого кримського хана. На другому місці почали згадувати свого Івана. Хан Гірей навіть заохочував і вітав воєнні дії Івана IV, бо перед родом Гіреїв стояло найперше завдання – зібрати воєдино володіння Великої Золотої Орди. Московський князь із дозволу Криму цим і займався. Після розгрому Великої Орди кримським ханом 1502 року саме Гіреї, як переможці та спадкоємці Чингісидів, стали царями в новій Орді. Московія з цим погодилася. А дід Івана Грозного Іван III на знак згоди з передачею титулу царя кримським гіреям і свого васального статусу перед кримським ханом присягнув на Біблії на вірність нової династії царів. Це далеко не бездоказові твердження. Згадаймо, Московія платила данину кримському ханству як своєму суверенові й господареві до 1700 року. Послухаймо історика. Але турки були страшенно виснажені. До 1700 року безперервними війнами і уклали мир, поступилися Росії Азовом і з різними старими і новими, уже побудованими Петром містечками, а кримський хан повинен був відмовитися від данину, яку досі платила йому Росія, під благовидною назвою поминків або подарунків. Кінець цитати. От така велич і царювання Московії наприкінці 16 століття. Платили данину Криму, як і Золотій Орді, і за князя, і за так званого царя. Але російські імперські історики затято брехали, замовчуючи залежність Москви від Кримського ханства, аби приховати приниження, адже це відверто спростовує сам факт незалежного існування Московії як царства в XVI столітті. Однак, будучи васалом Криму, Московія мала і вигоду. Кримські хани надавали Московії постійну військову та політичну підтримку у так званій Лівонській війні. Саме в результаті підтримки Криму війська Івана Грозного на початку війни здобували одну перемогу за другою.
1561 року Московія отримала грамоту Константинопольського патріарха, де Івана IV визнали прямим спадкоємцем візантійських імператорів. Чи ця грамота стала витвором московських церковних владик? Чи її за гроші склали в Константинополі без відома Всесвітнього священного собору? Не так і важливо. Сам факт зазіхання Івана IV на спадщину давнього титулу візантійського кесаря зафіксований 1561 роком. Ясна річ, невдовзі про це зазіхання московського князя донесли кримському ханові, який цілком обґрунтовано вважав Івана IV своїм підданим. І цілком зрозуміло, що хан Гірей негайно зажадав від Івана IV відповіді. Зверніть увагу. З 1473 року, коли Іван III на Біблії присягнув кримським Гіреям, до 1563 року між Кримською Ордою і Московією не існувало серйозних розбіжностей. Я вже згадував, що кримський хан навіть бровою не повів, коли Іван Грозний у 1552 році поневолив Казанське, а пізніше 1554 року – Астраханське ханство. Але з 1563 року взаємини між Московією і Кримським ханством почали різко змінюватися. А у 1570 році турецький султан навіть зажадав входження Московії до складу Османської імперії. Послухай.

Знання московською державою свого підданства порті. Кінець цитати. Хитрість Івана IV не допомогла. Хан Гірей за підтримки турецького султана вирішив провчити клятвопорушника, який зазіхнув на титул царя. І 1571 року війська кримського хана пішли на Московію. Московські князі, як завжди, зустрічали війська татар на рубежах своїх володінь, тобто на рубежах Оки. Однак кримський хан обійшов московські війська, що стояли на Оці, і рушив форсованим маршем прямо до Москви. Російські штатні писаки історії постійно переконували читачів у тому, що ці дикі татарські варвари приходили в Московію, щоб учиняти грабежі й розбої. Вони уникали давати пояснення татарським навалам. Такими нехитрими, але відверто нечесними методами знімалася відповідальність із московських князів за розбій, який чинився з їхньої вини. А в цьому випадку кримський хан прийшов покарати васала данника за звичайну непокору. Послухаймо, як про подію розповів читачам Карамзін. Хан, озброївши всіх своїх улусників, 1100 або більше, напрочуд швидко вступив у південні межі Росії. Звичайна неправда. 1571 року Росії не існувало, була лише Московія. Хан наблизився до Серпухова, де був сам Іоанн із опричниною. Необхідна була рішучість, великодушність. Цар утік у Коломну, звідти в Слободу, минаючи нещасну Москву. Зі Слободи до Ярославля, щоб рятуватися від ворога. Але воєводи царські з берегів Оки, не відпочиваючи, встигли для захисту, зайняли передмістя московське. Наступного дня, травня 24-го, на свято Вознесіння, хан підступив до Москви. І сталося те, чого слід було очікувати. Він велів запалити передмістя. Ранок був тихий, ясний. Росіяни, московити, мужньо готувалися до битви, але побачили, що вони оточені вогнем. Дерев'яні доми й хатини спалахнули в 10 різних місцях. Небо захмарилося димом. Здійнявся вихор, і за кілька хвилин вогненне бурхливе море розлилося перед містом з жахливим шумом і ревом. Ніяка сила людська не могла зупинити руйнування. Ніхто не думав гасити. Народ, воїни в нестямі шукали порятунку і гинули під руїнами палаючих будинків або в тісноті давили один одного, прагнучи в місто, у Китай. Але звідусюди, гнані полум'ям, кидалися в ріку і тонули. Хан, заскочений цим пеклом, відійшов до села Коломенського. О 3-й годині не стало Москви. Ні посадів, ні Китай-города. Уцілів лише Кремль, де в церкві Успіння Богородиці сидів митрополит Кирило зі святинею і казною. Арбатський улюблений палац Іоаннів був зруйнований. Загинуло безліч людей. Більше 120 тисяч воїнів і громадян, крім жінок, дітей і жителів сільських, які тікали в Москву від ворога. А всіх близько 800 тисяч. Головний воєвода, князь Бельський, задихнувся в льоху на своєму дворі. Давлет Гірей
привів у Тавриду понад 100

0: тисяч бранців. Тільки 15 червня він, Іван IV, наблизився до Москви і зупинився у Братовщині, де представили йому двох гінців від Давлет-Гірея, який, виходячи з Росії, Московії, як величний переможець, бажав із ним, Іваном IV, щиро порозумітися. На питання Іоаннове про здоров'я брата його, Давлет-Гірея, чиновник ханський відповів: «Так, мовить тобі цар наш, я скрізь шукав тебе, в Серпухові і в самій Москві, хотів вінця з голови твоєї, але ти втік із Серпухова, втік із Москви, і смієш нахвалятися своєю царською величчю, не маючи ні мужності, ні сорому. Знову прийду до тебе, якщо не вчиниш того, чого вимагаю, і не даси мені клятвеної грамоти за себе, за дітей і онуків своїх». І як же вчинив Іоанн? Бив чолом ханові. Кінець цитати. Як би не намагався Карамзін у надмірній багатослівності втопити суть подій, факт залишається фактом. Іван Грозний все-таки бив чолом ханові Давлет-Гірею. Як видно, дав так звану клятвену грамоту за себе, за дітей і за онуків своїх, як давали подібні клятви всі його предки. Хоча тлумач історії це замовчує. Так рід московських Рюриковичів до останнього свого коліна залишався васалом у ханів Орди. Як завжди, звертає на себе увагу боягузтво московських князів, які втікають у лісові нетрі від ханів Орди. Погляньте, яку видатну когорту московських князів-боягузів дав рід Рюриковичів Московії. Тут і сини Олександра Невського, і Дмитрій Донський, і Іван III, і Іван Грозний, і всі інші, котрих згадувати не хочеться. Однак необхідно повернутися до часів правління Івана IV. Усі російські історики або з коромовкою, або з гумором оповідають про складання Іваном IV 1574 року титули царя. Великороси-державники поблажливо доводять нам, що трапився чи то жарт, чи звичайне непорозуміння. І на цьому твердженні закінчують серйозний аналіз неординарної події. Лишень дивуєшся, читаючи безліч сторінок, які оспівують сходження в лапках Івана IV в 17-літньому віці на царський престол. І, побачивши відтак, цілковите забуття його зречення від царського звання у зрілому віці, в 44 роки. Читачі в жодного російського історика не знайдуть аналізу взаємозалежності цього вчинку Івана Грозного з ходом історичних подій тих часів. Начебто зречення від царського титулу відбулося без будь-яких причин. Але сталося те, що й мусило статися. Самозванцеві закономірно повеліли зняти неналежну йому шапку мономаха. Події 70-х років 16-го століття складалися для Московії і її князів дуже непросто. Довідавшись про бажання Івана IV вийти з підданства Кримського ханства, Гіреї завдали Московії 1571 року потужного удару з півдня. В результаті Кримського удару Московія втратила близько мільйона людей убитими й полоненими. Не забуваймо, і сам Іван Грозний на той час власним розбоєм і вакханалією погубив не менше мільйона людських життів. Страшне спустошення на Московську та Новгородську землі принесла 1566 року чума, або, як її називали в ті часи, виразка. На півночі Московія надовго загрузла в так званій Лівонській війні. Війна пожирала все нові й нові і без того убогі матеріальні й людські ресурси. Утрати Московії за час правління Івана IV до середини 70-х років 16 століття становили майже половину населення. Ресурсів для ведення загарбницьких воєн ставало дедалі менше і менше. Іван Грозний все-таки знайшов вихід, як поповнити власну скарбницю матеріальними ресурсами, грішми та гарматним м'ясом. 1580 року він примусив російську церкву прийняти грамоту про вилучення з її володінь частини земель, майна, сіл і приписаних до них селян-рабів та передачі їх під владу московського государя. Церковні владики поставилися з розумінням до бандитської нужди московського князя. Однак навіть у такій ситуації Московія не могла дозволити собі вести війну на півдні і на півночі. Перед нею, після навали на Москву кримського хана, постало стратегічне питання – де продовжувати війну? На півночі чи на півдні? З ким об'єднатися? Чи, як діди й прадіди, об'єднатися з ханською ордою? Чи з європейськими країнами проти орди? Кревне 350-літнє родичання з ордою, московський ординський інстинкт повеліли схилити шию перед спадкоємцями роду Чингісидів. Тобто було ухвалене рішення і далі родичатися з Кримським ханством. Слід пам'ятати, Кримське ханство могло підтримати Московію в Лівонській війні та убезпечити її південні і південно-західні кордони лише за однієї умови. Москва і її князь повинні були залишитися васально залежними, отже, підданими роду кримських гіреїв. Цю умову васальної залежності було прийнято. Не слід забувати, що хан Давлет Гірей пообіцяв у разі відмови Івана IV прийняти його умови, знову з'явитися з військами в Московію. Другого такого удару Московія просто не витримала б. Татари могли спустошити її аж до Новгорода. Ось цей зв'язок подій російські оповідачі історії не просто свідомо упустили при викладі. Вони ці події спотворили і заплутали до невпізнанності. І публічну відмову 1574 року Івана Грозного від титулу царя подали читачеві за оригінальний жарт. Отже, в 1574 році, через 3 роки після походу хана Давлет-Гірея на Москву, саме того року, коли можна було очікувати повторного удару, Іван IV привселюдно склав із себе титул царя-спадкоємця візантійського. Касимовський хан, татарин Саїн Булат, або в хрещенні Семен Бек Булатович, був посаджений на московський царський престол. Саїн Булат прийняв царський титул за всіма належними канонами у церкві, в присутності церковних владик, після складання титулу царя з Івана IV. Ця подія була не жартом. не дурнуватою примхою Івана Грозного і церковних владик Московії. Цей вчинок московської влади був вимушений і цілком усвідомлений. А відтоді Іван Грозний позбувся свого фальшивого титулу та іменувався, як і його предки, московським князем. Актом зречення Іван Грозний і московські ієрархи продемонстрували кримським гіреям і отоманській порті, що Іван IV не претендує на першість в роду чингисидів. Адже і Саїн-Булат походить із царського роду. Що це титул виключно внутрішній, бо Саїн-Булат і раніше іменувався царем Казанським. Демонстративно наголошувалося, коли Казань увійшла до складу Московії, той титул царя зберігся за Касимовським ханом. Лише замість Казанського він став величатися московським. А Іван Грозний, якщо ви не бажаєте, залишиться зі своїм отчим титулом московського князя. Одразу ж після зречення Івана IV від царського титулу було споряджене велике з багатьма дарами посольство в Крим, щоб доповісти гіреям про ці події, все пояснити і покаятися в непорозумінні, що виникло раніше. Мовляв, Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість у династичному роді чингисидів. Ось як Іван IV навчав свого посла, відправляючи до хана, через 3 роки після зречення. Навіть через 3 роки і далі виправдовувався. Поводитися сумирно, уникати слів гострих, і якщо хан або вельможі його згадають про часи Калити та царя Узбека, то не виказувати гніву, але відповідати тихо. Не знаю старовини. Віддає її Бог і ви, государ. Кінець цитати. Передостанній представник московського роду Рюріковичів чітко усвідомлював свій давній залежний родинний зв'язок з великими чингисидами. Давня родинна залежність від чингисидів і поховала домагання Івана IV на царський титул Візантії. Гіреї поставили Івана IV у той династичний ряд і на те місце, яке йому по праву належало. Це значно пізніше російська правляча еліта вигадала інше, намагаючись подати облуду за правду. 1577 року помер войовничий кримський хан Давлет Гірей. На ханський престол вступив його син Махмед Гірей, який укотре, як і його предки, прийняв Івана IV і всю Московію у васальне підпорядкування Орді. Іоанн спішно відправив до нього, хана Махмед Гірея, знатного сановника, князя Мосальського, з вітанням, з багатими дарами, даниною, яких доти не знала Таврида, і з наказом доволі поблажливим – бити чолом ханові, обіцяти дари щорічні, данину, поводитися сумирно. Так прагнув Іоанн знайти сподвижника в новому ханові. Кінець цитати. І знайшов сподвижника. Московія зробила вибір на користь війни на півночі. Разом із ханськими військами Іван Грозний розгорнув нові воєнні дії в так званій Лівонії. Нагадаю, Ливонський орден припинив своє існування 1561 року. Його землі були розділені між Швецією, Великим князівством Литовським і Данією. Звісно, Московія вела війни не з міфічним Ливонським орденом, а з Польщею, Швецією і Великим князівством Литовським. Уже 1577 року татарські війська подавали допомогу московським у Ливонській війні. Ясна річ, російські історики цю допомогу замовчують. Недомовки і відверта брехня є звичайним і природним явищем у російській імперській історії. Війська татар почали ходити на північ разом із військами московитів, а до московитів – із військами ростовсько-суздальських князів, починаючи з походів на Новгород Олександра Невського, який проторував туди шлях разом із кіннотою Золотої Орди, що супроводжувала татаро-монгольських чисельників. Так що Іван Грозний ці речі лише успадкував від своїх княжих предків, нічого не придумавши нового. Послухаймо Карамзіна. Нарешті вони виступили, давши час приготуватися ворогу, а литовцям з'єднатися зі шведами. Осадили Венден і за кілька днів, 21 жовтня 1577 року, побачили ворога за собою, тобто в тилу. Довго билися, мужньо, але зла кіннота татарська у вирішальну мить зрадила нашу піхоту і втекла. Росіяни, московити, не встояли, змішалися, відступили до укріплень, але перший вождь московський Голіцин, окольничий Федір Щереметьєв, князь Андрій Паліцький разом із дяком Щелкаловим у бездумному страху вже скакали на прудких конях до Дерпту, покинувши військо вночі нажахане, наслідком чого стала загальна втеча. Здобиччю переможців були 17 гармат, весь обоз і чимало коней татарських. Кінець цитати. У кожній невдачі у війні російські історики звинувачували так званого дядька чи ворога, що зненацька напав на славних наших воїнів, чи союзників, які не встояли в бою, чи ще когось або щось. Московіт ніколи не був винен у поразці. Такий парадокс байкарів російської історії. Незважаючи на татарську військову допомогу, починаючи з 1577 року, московські успіхи в Ливонській війні припинились. У 1576 році на престол Польщі було обрано видатного полководця угорця Стефана Баторія. Упродовж 5 років, тобто до кінця 1581 року, він повністю вигнав московитів із Балтійських земель і взяв в облогу стародавнє місто Псков. Слід пам'ятати, що до 1581 року слов'янський етнос Пскова був цілковито знищений. Поодиноких псковитян, які вижили, виловили і переселили в далекі московські, фінські уділи. Так що цього разу протистояв військам Стефана Баторія прийшлий московський люд, оселений в слов'янській обителі московськими князями Василем III та Іваном IV. Цікавий національний склад військ Івана Грозного і Стефана Баторія, які брали участь у Ливонській війні. Він ще раз засвідчив, що до кінця XVI століття Московія не була слов'янською обителлю, а була заселена переважно фіно-татарським етносом. Це був початок періоду, коли, за твердженням російських істориків, формувався великоросійський народ як такий. Процитуємо все того ж Карамзіна. Іоанн на спільній раді бояр і духовенства оголосив, що настав час великого кровопролиття, що він іде на землю німецьку і литовську. Повів усі полки на захід, крім росіян, московитів. Князі черкеські, шевкальські, мордовські, ногайські, царевичі й мурзи Древньої Золотої Орди, казанський, астраханський, день і ніч йшли до Ільменю й Пейпусу. Кінець цитати. Таким був склад московських військ 1577 року. Кожен із князів і мурз давніх татаро-монгольських родів, що осіли в Московії, вів військові з'єднання і дружини. Слід також пам'ятати, що в довгому переліку Іванових військ відсутні багато інших татарських назв. Наприклад, незгадані війська касимовських і тульських татар, які дислокувалися неподалік від Москви. Звертаю увагу читачів на ще два істотні моменти, відображені у цій цитаті. Перше. Як бачимо, у військових радах московитів завжди брали участь ієрархи Російської Православної Церкви, благословляючи і заохочуючи військові завоювання, пролиття крові, грабунок чужого майна і жорстокий розбій. Читачі не знайдуть у Карамзіна фактів осуду Російською Церквою розбійних захоплень чужих земель і чужого майна. Навпаки, церква завжди вимагала свою частку із захопленого чужого добра і чужих земель. Російська Православна Церква до середини XVIII століття була єдиною в Європі, яка у своїх володіннях мала рабів-кріпаків. Із цього кожному має бути зрозумілий рівень культури і християнської моралі у цій церкві на ту пору. Друге. В часи Івана Грозного і пізніше московити виразно уявляли собі, що на берегах Балтійського моря нема землі російської. Іван IV оголосив час великого кровопролиття в землі німецькій та литовській. А ось національний склад військ Баторія. Військо Стефаново складалося з німців, угорців, ляхів, стародавніх слов'ян галицьких, волинських, дніпровських, кривських і корінних литовців. Баторій оголосив, що піднімає меч на царя московського, а не на мирних жителів Балтії й Московії. Кінець цитати. Навіть Карамзін змушений був визнати, що до кінця XVI століття слов'яни від Новгорода і Пскова до Дністра і Дніпра виразно означили свою антимосковську політику. Адже бачили в Московії жорстокого ординського спадкоємця. Нагадаю читачам, усі європейські країни не визнавали за московським князем його царського титулу. Вони знали фактичний родовід московських князів і відверто звинувачували московитів в елементарній брехні та негідних вигадках.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Стоячи на порозі короткого коридора між обома каютами космічного корабля, Маріо Естебан Ріос похмуро спостерігав, як Тед Лонг настроював відеофон. Зображення було нікудишнє. Ріос знав, що кращого чекати годі. Надто далеко вони від Землі та ще й у невигідному положенні, лицем до Сонця. Щоправда, Лонг міг того й не знати. Ріос ще трохи зачекав на порозі, розвернувшись боком і нахиливши голову, щоб не зачепити одвірка. А тоді, мов корок із пляшки, увірвався в камбуз. «Що ви шукаєте?» – спитав він. «Хочу піймати Хільдара», – відповів Лонг. Ріос присів на край розкладного столу і дістав з полички над головою конічну бляшанку з молоком. Натиснув на покришку, відкриваючи бляшанку, і почав збовтувати молоко, щоб підігріти. «Навіщо?» – він перехилив посудину і, прицмокуючи, відпив. «Просто послухати». «А про витрату енергії ви подумали?» Лонг насупився. «Особистими відеофонами, здається, можна користуватися на свій розсуд». «Так, але розсудливо!» Вони з викликом перезирнулися. Ріос був стрункий і м'язистий, мав довгасте похмуре обличчя з запалими вилицями. Все в його зовнішності виказувало приналежність до професії марсіанських утильників, космонавтів, які сумлінно прочісували простори між Марсом і Землею. Голубі очі вирізнялись на смаглявому, порізаному зморшками обличчі, а воно, в свою чергу, темніло плямою на тлі білого синтетичного хутра, яким був підбитий високий комір куртки із шкір замінника. Лонг був і світліший, і делікатніший. Відкинений комір куртки відкривав темні пасма волосся. Вдечому він скидався на наземника, хоча жоден марсіанин другого покоління не міг бути справжнім наземником, як мешканці Землі. «Що ви називаєте розсудливістю?» – став допитуватися Лонг. Тонкі губи Ріоса потоншили ще більше. «З усього видно, рейс навряд чи окупиться. Тому найменша витрата енергії – нерозсудливість». «Ну, якщо так, – сказав Лонг, – то чому тоді ви не на посту, адже ваша черга?» Ріос щось пробурчав і, провівши долонею по зарослому підборідді, підвівся та рушив з проквола до дверей, безшумно ступаючи в своїх масивних еластичних чоботях. На півдорозі зупинився поглянути на термостат і обернувся розлючений. «А я думаю, чого така спека? Де, по-вашому, ми зараз?»
2: «Хіба 4,5 градуси так уже багато?»
1: «Для вас, може, і небагато. Не забувайте, ви в космосі, а не в утепленій рудниковій конторі». І Ріос рішуче перевів стрілку термостата до краю. «Вистачить того, що дає сонце».
2: «Але ж камбуз не на сонячному боці».
1: «Дарма, і тут потеплішає».
2: Ріос вийшов, а Лонг задумано дивився йому вслід. Тоді повернувся до свого відеофону. Термостата він уже не вмикав. На екрані зображення лишалось так само розпливчастим, проте щось таке можна було розібрати. Лонг відкинув умонтоване в стінку сидіння і, подавшись уперед, терпляче вислухав офіційні повідомлення. За кілька хвилин сітка поступово розійшлась, і прожектори вихопили знайому постать бородання, яка росла прямо на очах, поки не заповнила весь екран. І тоді, незважаючи на цілу гаму шумів, спричинених електронними бурями, з відстані в 20 мільйонів миль дуже ефектно пролунало. «Любі друзі! Шановні земляни!» Тільки-но Ріос ступив у рубку, як відразу помітив спалах радіосигналу. Йому здалося, що то сигнал радара, і руки миттю зросив холодний піт, але то лише озвалось його сумління. Власне, за інструкцією, не дозволяється покидати рубку під час вахти, хоч усі виходили на 5 хвилин, щоб випити кави, певні, що космос чистий, а потім усе-таки потерпали чи не прогавили знахідку. Бували випадки, коли їхні побоювання справджувалися. Ріос увімкнув багатосмужну розгортку. Знову зайва витрата енергії. Але вже краще перестрахуватись, аніж губитися в здогадах. Космос був чистий, якщо не рахувати віддалених сигналів, що йшли від сусідніх кораблів-утильників. Він увімкнув радіозв'язок. На екрані з'явилася русява голова довгоносого Річарда Свенсона, другого пілота найближчого корабля з боку Марса.
3: «Здорово, Маріо!» – гукнув Свенсон.
4: «Салют! Що новенького?»
2: Відповідь почулась за якусь секунду, адже швидкість електромагнітних хвиль не безконечна.
3: «Ото вже я мав сьогодні!»
4: «А що таке?» – поцікавився Ріос.
3: «Пощастило вийти на об'єкт!»
4: «Вітаю!»
3: «Якби ж то я його дістав!» – похмуро відказав Свенсон.
4: «Щось перебило?»
3: «Та хай йому біс повернув не в той бік!»
2: Ріос знав, що сміятися не можна.
4: «І як же ти примудрився?» – запитав він.
3: «Я тут ні при чому. Він, виявляється, рухався поза площиною екліптики. Якийсь бовдур навіть не зумів його як слід скинути. А мені звідки було знати? Я собі виміряв відстань до контейнера, певний, що його орбіта проходить по звичайній траєкторії. Ти б хіба не так міркував? Так от пішов я, як мені здавалося, по найвигіднішій кривій перехоплення, а через 5 хвилин дивлюсь, відстань між нами все більшає, і сигнали ледь-ледь. Тоді я вирахував його кутові координати, однак вже було запізно».
4: «Хтось його підчепив?»
3: «Де там? Адже він за площиною екліптики. Отже, шукай вітра в полі». «Та не в тім річ. Контейнер був так собі. Але мені зле робиться, як здумаю, скільки пального пішло. Спершу поки набирав швидкість, а потім як повертався. Чув би ти, що сказав Канут».
2: Канут був брат і компаньйон Річарда Свенсона.
4: «Став дибки?»
3: «Яке там дибки? Думав, приб'є на місці. Як-не-як, ми вже 5 місяців у космосі, і тут, знаєш, кожна дрібничка за печінки бере».
4: «Знаю».
3: «А в тебе як, Маріо?»
2: Ріос зробив вигляд, ніби сплюнув.
4: «От стілечки. За 2 тижні 2 контейнери та ще й довелося ганяти. По 6 годин за кожним».
3: «Великі?»
4: «Смієшся. Я міг би притарабанити їх на Фобос однією рукою. Ну і рейс гірше не буває».
3: «Коли назад?»
4: «Та хоч би й завтра, як на мене. Ми в космосі вже 2 місяці і все з Лонгом гриземося».
2: Запала мовчанка.

0: чого чоловік іде в утильники? Я йому: як чого? Щоб заробляти на життя? А він мені: ні, Маріо, суть не в тому. Ти щось подібне чув? А тоді, як загнув: ви пішли в утильники, бо такий шлях марсіан.
1: Що він мав на увазі? – спитав Свенсон.
0: Ріо здвигнув плечима. Я не став з'ясовувати. До речі, зараз він слухає на ультрамікрохвилях якогось там наземника Хільдера.
1: Хільдера?
0: Він, здається, політик, член асамблеї чи щось таке? Та ніби той самий. А Лонга більше нічого й не цікавить. Понабирав книжок футів на 15 і все про землю. Зайва купа мотлоху та й годі.
1: Що ж, маєш ти партнера.
0: О, до речі, мені вже, мабуть, пора на вахту.
1: А то як прогавлю ще одного контейнера, то тут дійде до смертовбивства.
0: Він зник, і Ріос, відкинувшись у кріслі, почав стежити за рівною зеленою лінією імпульсної розгортки. Потім увімкнув багатосмужну розгортку. Космос був чистий. Йому відлягло на серці. Найгірше, коли всі довкола виловлюють контейнер за контейнером, і ті надходять на металопереробні заводи Фобоса з будь-чиїм тавром, тільки не твоїм. Крім того, він вилив душу, і його неприязнь до Лонга трохи вщухла. Даремно він узяв Лонга в напарники. Завжди так, коли зв'язуюся з новенькими. Ото вже охоче до балачок. А Лонг той усіх перевершив. Знай носиться зі своїми вічними теоріями про Марс та його благородну місію в прогресі людства. Прогрес людства, шлях марсіан, нова спілка творців – усі слова вимовляє з великої літери. А йому, Ріосу, не балачки потрібні, а кілька контейнерів з особистим тавром. А втім, вибору він не мав. Лонга на Марсі добре знали, і він непогано заробляв. Він був другом комісара Сенкова і вже раз чи два ходив з утильниками в рейс. Не можна ж отак узяти і відмахнутися від людини, не випробувавши її наперед. Хоча взагалі дивно, з чого б то гірничому інженерові з пристойною роботою і доброю платнею забагнулося раптом швендяти в космосі? Ріос не набридав Лонгові подібними запитаннями. В польоті утильники настільки тісно пов'язані роботою, що зайві розпитування не тільки небажані, а й небезпечні. Та Лонг за своїми нескінченими теревенями роз'яснив усе сам. «Я мушу летіти, Маріо. Майбутнє Марса не рудники, а космос». Ріосу спало на думку, чи не піти йому в наступний рейс самому. Говорили, що це неможливо. Не кажучи вже про втрачені контейнери, коли залишаєш вахту для сну, а ще ж треба, крім спостережень, виконувати інші обов'язки. Всі прекрасно розуміли, що самотність у космосі дуже швидко призводить до тяжкої депресії. А з напарником можна зважитися на рейс у 6 місяців. Звісно, воно краще, коли екіпаж у повному складі, але що тоді заробиш? Саме пальне з'їсть увесь капітал. Проте і двом у космосі не мед. Напарників слід міняти щоразу. З одними можна піти у тривалий рейс, з іншими – ні. Річард і Канут Свенсони, наприклад, вирушають удвох через кожні 5-6 рейсів, як-не-як брати. Та навіть у них уже через тиждень виникають усілякі непорозуміння й конфлікти. Та годі з тим. Космос був чистий, і Ріос подумав, що буде краще, як він повернеться в камбуз і спробує загладити недавню сутичку з Лонгом. Зрештою, він далеко не новачок у космосі і чхати хотів на поганий настрій. Він підвівся, зробив 3 кроки і опинився в короткому вузькому коридорчику, що з'єднував обидві каюти космольота. Ріос знову постояв у дверях, спостерігаючи, як Тед Лонг пильно вдивляється в миготливий екран. А тоді різко проказав: «Я ввімкну опалення. Хай уже. Можемо собі трохи дозволити».
1: «Як хочете», – кивнув Лонг.
0: Ріос нерішуче ступив уперед. Космос немов виметений, і якого дідька сидіти і витріщуватись на ту нерухому безживну лінію?
2: «І що ж цей наземник розказує?» – спитав Ріос.
0: «Здебільшого про історію космічних подорожей. Усе те саме, але вміє подати. Використовує і кольорові мультиплікації, і комбіновані фотознімки, і кадри зі старих фільмів.

0: одне слово, все, що тільки можна. І ніби на підтвердження його слів, замість Бороданя на екрані з'явилося зображення космічного корабля в розрізі. Хільдер за кадром жваво коментував окремі деталі, зображені на схемі різними барвами. Ось він заговорив про комунікаційну систему космольота, і по екрану побігли червоні лінії. Комори, двигуни з протонним мікрореактором, кібернетичні схеми. На екрані знову вигулькнув Хільдер. Але це лише капсула корабля. Що ж надає їй руху? Що відриває від землі? Кожен це знав, проте голос Хільдера п'янив, наче наркотики. В його устах рушійна сила космольота лунала, немов таємниця століть, наче найвище одкровення. Навіть Ріус увесь аж напружився, хоч сам більшу частину свого життя провів на борту корабля. Вчені називають це по-різному. Одні – законом дії й протидії, інші – третім законом Ньютона, а то й збереженням кількості руху. Та не в назвах суть. Звернімося до простої логіки. Коли ми пливемо, то відштовхуємо воду назад, а самі просуваємося вперед. Ідучи, відштовхуємося від землі і рухаємось уперед. Коли летимо на гірольоті, відштовхуємо повітря назад і рухаємося вперед. Рух одного предмета вперед зумовлюється рухом другого назад, за принципом «із нічого нічого й не буває». Тепер уявіть собі космоліт вагою в сотні тисяч тонн, який відривається від землі. Щоб він таки зміг відірватися, щось мусить виштовхнутись униз. Оскільки маса космольота надзвичайно велика, маса викидуваної речовини теж має бути відповідною, по суті такою, що не вміщається в корабель. Виходить, для зберігання цієї речовини необхідно прилаштувати позаду корабля спеціальну камеру. Хільдер знову зник, і натомість з'явився сплюснений космоліт, а знизу зрізаний конус із жовтим написом – речовина для викидування. «Однак тепер, – провадив Хільдер, – загальна маса корабля набагато збільшилася. Відповідно, має наростати і її рушійна сила». Корабель іще більше стиснувся, і до нього додався другий контейнер, більший від попереднього, а потім ще більший. Власне, сам космоліт-капсула перетворився на крихітну, яскраво-червону цятку. «На біса нам це дитяче белькотіння!» – не витримав Ріос.
1: «Для тих, до кого він звертається, це не белькотіння, Маріо», – заперечив Лонг.
0: «Земля не Марс. Мільйони людей на Землі навіть не бачили космічного корабля і не знають найелементарнішого». Хільдер вів далі. «Як тільки найбільший контейнер спорожніє, він одразу сам відокремлюється. Отже, контейнер теж викидається в простір». Гігантський контейнер на екрані здригнувся і почав віддалятися, поступово зменшуючись. «Тоді надходить черга другого контейнера, а в разі тривалого рейсу – і третього». Тепер космоліт був червоною цяткою, від якої розбігалися три контейнери, гублячись у безмежному обширі. «Ці контейнери являють собою сотні тисяч тонн вольфраму, магнію, алюмінію і сталі. Для Землі вони втрачені назавжди. Довкола Марса чатують утильники, які виловлюють викинені контейнери, ставлять на них особисте тавро, і ті стають власністю Марса. Земля ж не отримує ні шеляга. Це трофей, і він належить тому, хто його виловив».
2: «Ми ризикуємо грошима і своїм життям», – не витримав Ріос. «Як не ми, то хто ще їх підбере? Ну які землі від цього збитки?»
0: «Та ж він», – відповів Лонг, – «тільки й торочить, що Марс, Венера і Місяць виснажують землю. А зараз наводить ще один приклад».
2: «Але ж вони одержують достатню компенсацію. Щороку ми видобуваємо все більше залізної руди».
0: «І переважна частина знову повертається на Марс. Якщо вірити його цифровим розрахункам, то Земля вклала в Марс 200 мільярдів доларів, а отримала руди вартістю в 5 мільярдів. У Місяць вклала 500 мільярдів, а отримано магнію, титану та різних легких металів на 25 мільярдів.
1: На Венеру пішло 50 мільярдів, а натомість нічого. Платники податків на землі стурбовані, власне, тим, що гроші, які з них стягують, вилітають у трубу. Поки Лонг говорив, на екрані заблимали мультиплікаційні кадри, що зображували кораблі утильників на шляху до Марса. Крихітні кораблики хижо простягали гнучкі дротяні щупальці, які, промацуючи простір, виловлювали порожні мандрівні контейнери і, випікши полум'яне тавро «власність Марса», скидали на Фобос. Знову з'явився Хільдер. Вони заявляють, ніби з часом усе повернуть. З часом. Коли в них справа налагодиться? А коли воно буде? Років за 100? За 1000? За 1000000? З часом. Що ж, повіримо їм на слово. Одного чудового дня вони повернуть нам метали, самі забезпечуватимуть себе їжею, використовуватимуть власну енергію і житимуть власним життям. Але є щось таке, чого вони нам ніколи не повернуть, навіть через 100 мільйонів років. Це вода. На Марсі води жалюгідна цівка, бо його маса надто мала. На Венері її взагалі немає, бо там надто жарко. На Місяці те саме, бо і він замалий, і там надто висока температура. Отож, Земля має постачати поселенців космосу не лише питною водою, водою для побутових потреб, промисловості й гідропонних плантацій, які вони начебто створюють, а й водою, що мільйонами тонн викидається в простір. Що ж примушує космічний корабель рухатися? Що він викидає з себе, щоб самому вирватись уперед? Колись то були вибухові гази. Але так було дуже дорого. Тоді винайдено протонний мікрореактор – джерело дешевої енергії, яке перетворювало будь-яку рідину на газ, що перебуває під високим тиском. Яка ж рідина найдешевша, найприступніша і є в найбільшій кількості? Ну, звичайно, вода. Космоліт відривається від Землі, забираючи з собою мільйони тонн, не фунтів, а тонн, води. І то лише для того, щоб він міг рухатися. Наші пращури необачно й захланно спалили всю нафту Землі, нерозважливо спалили вугілля. За це ми зневажаємо і засуджуємо їх. Але у них, принаймні, є виправдання. Вони гадали, що в разі потреби будуть винайдені замінники. Що ж, вони не помилились. Ми маємо планктонові ферми і протонні мікрореактори. Та для води замінника не існує. Жодного. Не було і не буде. І коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? Коли почнуться засухи і... Лонг нахилився і вимкнув відеофон. «Мене це трохи непокоїть», – мовив він. «Клятий Бовдур зумисне. Що сталося?» Ріос стривожений звівся на ноги. «Треба перевірити сигнали». «Та ну їх». Одначе Лонг теж підвівся і рушив за Ріосом вузьким коридорчиком. Зупинившись посеред пілотської рубки, він промовив. «Якщо Хільдер доб'ється свого і зуміє зробити неабияку сенсацію...» «Ого!» Він теж його побачив. Основний імпульс гнався за вторинним, наче хорт за електричним кроликом. «Космос був чистий», – бурмотів Ріос. «Кажу ж вам, чистий! Ради Марса, Теде, чого ви заціпеніли? Ану гляньте, спробуйте піймати його в об'єктив!» Ріос діяв швидко і вправно, як-не-як він працював утильником уже 20 років. За 2 хвилини він визначив відстань, а тоді, пам'ятаючи невдачу Свенсона, виміряв кут схилення і радіальну швидкість. 1,76 радіана, гукнув він Лонгові. Дивіться, не прогавте. Лонг, затамувавши подих, крутив верньєр. Лише 0,5 радіана від сонця, освітиться тільки край. Він швидко і обережно посилив збільшення, вистежуючи ту єдину зірку, що буде змінювати своє положення, і збільшуючись набирати певної форми, доводячи тим самим, що вона далебі не зірка. «Будь-що будь, я вмикаю», – сказав Ріос. «Більше чекати не можна». «Ось він! Ось він!» Збільшення все ще не вистачало, щоб розібрати форму світної цятки, за якою стежив Лонг, але вона ритмічно блимала, оскільки різновеликі грані контейнера, обертаючись, неоднаково відбивали сонячні промені.
2: «Тримайся!»
1: Тонкі струмені пари вихопилися з випускних отворів, залишаючи за собою довгі хвости мікрокристалів льоду, що тьмяно поблискували в блідому промінні далекого сонця. Вони простяглися на сотню миль від корабля, а то й більше. Струмінь, другий, ще один, космоліт зійшов зі своєї орбіти, взявши курс по дотичній на контейнер.
2: «Летить, наче комета в перигелії!» – загорлав Ріос. «Ці кляті наземники навмисне так скидають контейнери! Бодай їм!»
1: Клинучи їх у безсилій злобі, він почав розганяти корабель, аж поки гідравлічна прокладка його крісла не осіла під ним на цілий фут, а Лонг уже на силу втримувався за поручні.
2: «Тихіше!» – запротестував він.
1: Але Ріос не зводив очей з імпульсів.
2: «Не подобається сидіть на Марсі!»
1: Струмені пари приглушено гули. Тут заговорило радіо. Лонг примудрився нахилитись, наче протиснувся крізь густу чорну патоку, і ввімкнув екран. На ньому з'явився розлючений Свенсон.
3: «Куди це ви претеся, трясця вашій матері?» – гарикнув він. «Через 10 секунд ви будете в моєму секторі!»
2: «Я женуся за контейнером!» – відповів Ріос.
3: «У моєму секторі?»
2: «Він з'явився в моєму, а ти його не дістанеш. Вимкніть радіо, Теде!»
1: Корабель із шаленим ревом, який чув лише екіпаж, розтинав космічний простір. Тоді Ріос, не зменшуючи швидкості, вимкнув двигуни, і Лонга шарпонуло вперед. Від раптової тиші вуха позакладало ще більше, ніж від того шуму, що передував їй.
2: «Так», – сказав Ріос, – «давайте телескоп».
1: Обидва припали до окулярів. Тепер було чітко видно зрізаний конус, який, спроквола обертаючись, рухався серед зірок.
2: «Першокласний контейнер», – задоволено відзначив Ріос.
1: «Справжній велетень», – подумав він, – «і нам з того чималий шмат перепаде». «На локаторі ще один імпульс», – озвався Лонг. Либонь Свенсон погнався за нами. Ріос мигцем глянув на екран.
2: «Не наздожене».
1: Розміри контейнера чим далі збільшувались, аж поки заповнили весь екран. Руки Ріоса лежали напоготові на пульті керування гарпуном. Вивіривши двічі з мікроскопічною точністю кут, він викинув трос на задану довжину, а тоді, налігши з розгону на важіль, вимкнув механізм розщеплення. Якусь мить усе залишалось без змін. Та от на екрані з'явився механічний трос, який, наче кобра, що от-от запустить жало, поповз до контейнера. Він торкнувся його, але не зачепився, а то б умить розірвався, мов павутина. Момент обертання контейнера сягав 1000 тонн, а трос мав лише створювати магнітне поле, яке гальмувало контейнер. Вискочив ще один трос, за ним другий, третій. Ріос посилав їх, ані трохи не замислюючись над витратою енергії.
2: «Він буде моїм! Моїм, присягаюсь Марсом!»
1: Ріос зупинився аж тоді, коли між кораблем і контейнером простяглося зо 20 сталевих тросів. Ротаційна енергія контейнера перетворилася під час гальмування на теплову і сягнула такого рівня, що її випромінювання уловлювали навіть прилади космольота.
4: «Може, тавро поставлю я?» – спитав Лонг.
2: «Як хочете. Вахта моя, так що...»
4: «Я залюбки».
1: Лонг вліз у скафандр і ступив у вихідну камеру. Він був новачок і добре пам'ятав, скільки разів побував у відкритому космосі. Оце вже вп'яте. Вчепившись за найближчий трос і перебираючи по ньому руками, Лонг став просуватися до контейнера, відчуваючи крізь металеві рукавички, як вібрує трос. На гладенькому металі контейнера він випалив їхній серійний номер. У порожнечі космосу сталь нічим було окислити. Топлячись, вона випаровувалась, а потім конденсувалась у кількох футах від випромінювача, осідаючи тьмяною сірою плівкою на поверхню контейнера. Лонг повернувся до корабля. Він скинув шолом, який у приміщенні відразу вкрився білуватою плівкою інею. Перше, що він почув, був спотворений від люті голос Свенсона, що долинав з радіорубки.
3: «Негайно до комісара! Дідько б вас ухопив! Є якісь правила чи ні?»
4: Ріос відкинувся в кріслі, ані трохи не бентежачись. «Слухай, адже він був у моєму секторі, просто я його запізно помітив, от і довелося заскочити в твій. Якби ти за ним погнався, то врізався б у Марс. Ото й усього».
5: «Ви вже повернулися, Лонгу?»
4: І вимкнув зв'язок. Сигнальна лампочка гнівно заблимала, але він не звертав уваги.
1: «Що, збирається скаржитися комісарові?» – спитав Лонг.
5: «Де там? Просто завівся, щоб нудьгу розвіяти. Навіщо йому вся та морока, коли він чудово розуміє, що контейнер наш? До речі, як там наша здобич?»
1: «Нічого».
5: «Нічого, та вона шикарна! Тримайтеся, зараз я розверну його».
4: Бокові сопла випорснули струмінь пари, і корабель почав повільно обертатися довкола контейнера. Той рушив за ним, і вже за півгодини вони кружляли в космічній порожнечі, наче гігантський скривлений кинджал. Лонг вивірив по ефемеридах місце розташування Деймоса. В точно розрахований момент троси розмагнітились, і контейнер вихопився по дотичній на нову траєкторію, яка за день-два мала вивести його на територію складів, розміщених на цьому марсіанському супутнику. Ріос довго дивився йому вслід. На душі було радісно.
5: «Сьогодні нам поталанило», – сказав він, обертаючись до Лонга.
1: «А як вам Хільдар?»
5: «Що? А, он ви про що. Слухайте, якби я щораз переймався потяканням якогось там наземника, я б ніколи й ока не зімкнув. Забудьте про нього».
1: «По-моєму, про це забувати не слід».
5: «Ну ви геть схибнулися. Нащо воно вам? Ідіть поспіть краще».
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Описана тобою у центрально-східній ревізії «Втеча до Відня»? Так, це можна назвати втечею до Відня, звісно. Ну, а крім того, мій батько був лісівником і цілком фанатичним. Він пам'ятав сотні рослин, перш усього дерев, не тільки за українськими назвами, але й за латинськими. Він ці назви час до часу вимовляв, дивлячись за вікно на чехословацькі ліси. Якщо в той час у мене був на світі хтось такий, від кого все починалось і на кому все закінчувалось, то це був батько. Він був першою у світі людиною, яка показала мені дерево гінкго. У жахних снах мені вже тоді снилося, що він помре, і мене аж душило від розпачу. Але я зараз не про те. Я про те, що того дня в потязі до Праги ми всі були щасливими. Якось ти написав, що ви з батьком були великими друзями, тому що вам подобались одні й ті самі книжки. Ну так, про книжки, прочитані після батька разом з батьком, про життя з батьком у мене знайдеться не одна історія. Зараз ми наближаємося до Праги, так? А я ще не казав, що у Войка Євгена і тети Ади була досить серйозна бібліотека. Не надто велика, але не зле відібрана. Ні, не казав. Так от, я в цій їхній бібліотеці міг порпатися годинами. І все, що там було українською, прочитав ще першого разу, тобто в 68-му році. Казки Східної Словаччини, новели Богдана Лепкого. Я навіть вибрані статті Донцова тоді прочитав і зрозумів, що їхнім змістом краще ні з ким не ділитися. А наступного переїзду я взявся за чеські книжки. Там було повно всіляких біологічних атласів, відповідно до Вуйкового вченого фаху. Були фотографічні альбоми з Прагою та околицями, були всякі хрестоматії, антології, світова класика, Сервантес, Бальзак і Анна Кареніна. Далі черга дійшла до пригодницької літератури, і я просто запав на передвоєнні, десь кінця 20-х. Том у брунатній шагреневій політурці. Звісно, пожовклий папір, старий запах ілюстрації «Баффало Білл» Вільяма Коді. Кілька днів я вагався, підходив до книжкової шафи, знову і знову брав його до рук, читав перші 2-3 речення чеською мовою. Я тоді навчався повільно читати чеською, хоч і не розумів у прочитаному дуже багатьох речей, але міг більш-менш відтворити звучання і вловити найзагальніший зміст. Я ж дуже любив цю мову з усіма її домінутивами. Одного разу я вирішив, що нічого надзвичайного не трапиться, якщо я цього Баффало Білла вкраду. Все одно ніхто його тут більше не читає. Ніхто її не помітить. Додам, що це була не остання в моєму житті украдена книжка. І при цьому мені завжди здавалося, що ніхто її не помітить, бо загалом на світі страшенно багато книжок. Ну от я сховав Баффало Білла в щойно куплений для мене ранець, туди, де тримав всякі інші свої цінності, отримані з різних оказій, але цілком легально. За день перед від'їздом ми вкотре щось там допаковували у вітальні на очах усіх. Батько вирішив перевірити, чи є місце вранці, поліз у нього рукою. І тут я зрозумів, що його рука намацала шляхетно обтягнуту шагреним політурку. Це виступило в нього на обличчі стопудово. При цьому його рука не могла не розпізнати, що саме вона намацала. Якийсь час тому він разом зі мною любовно гортав той самий примірник і запам'ятав його навіть на дотик. Я приготувався до громадянської страти. Найгіршою була присутність Вуйка Євгена, котрий і без того вважав мене безнадійно запущеною педагогічно почварою пекла. Я напружено відчитав хвилинну боротьбу на батьковому обличчі. Він перестав шарудіти внутрішньохранця і лише кинув один-два швидкі погляди на присутніх. А тепер скажи мені, що було далі? Нічого, він не здав тебе. Так, не здав. Його рука зробила вигляд, що нічого такого в тому ранці не намацала. Припускаю, за ті 3 тижні у Празі Вуйко Євген встиг його дістати своїми нотаціями, сентенціями. Він просто уявив собі ще одну невимовну довгу, з тих, від яких мухи дохнуть. І крім того, ми були спільниками. Нам обом страшенно подобалася ця книжка, і дружба зі мною, тобто продовження цієї дружби, було йому важливіше і потрібніше, ніж заповідь «не вкради». Так мені здається. І це насправді велико, що людина стає над заповідями заради іншої людини. Хоч загалом він ще кілька разів ловив мене на книжках. На крадіжці книжок? Ні, не обов'язково. Одного разу на Декамероні, на тому, що я читав Декамерон у начебто ще невідповідному віці. Власне кажучи, якби я робив це відкрито, тримаючи книгу на своєму столі, усе виглядало б і не так нестерпно соромно. Але я її ховав, і батько випадково знайшов ту схованку. Схованку для Боккаччо? Саме її. З того, що я його ховав, випливало цілковите усвідомлення мною всієї глибини власного переступу. Тобто свідоме скоєння злочину з кількома обтяжливими обставинами.

хлопці-наставники, підглядання за життям дорослих, тіснота помешкань, в яких діти залякано будяться від загадкового поляскування чи постогнування, перший анамнестичний досвід і все таке. І при цьому в родині всі вдавали, що я нічого такого не знаю, бо нічого такого не існує. Моя бабця, згідно з виховними нормами, певно, ще 19 століття, стежила, щоб мої долоні вночі обов'язково знаходилися поверх ковдри. Часом вона підкрадалася до мого ліжка і схилялася над ним із запаленою свічкою. Коли мені виповнилося 9 років, мама завагітніла і вважала за необхідне пояснювати мені поступове зростання свого живота всілякими дурницями на кшталт того, що час до часу тьоті починають усе більше і більше налягати на їжу, і завдяки цьому в них потім народжується хлопчик або дівчинка. Як загалом це виглядало? Ваш дім. Минулого літа його знесли. Я вже казав, що вулиця називалася іменем якогось Гаркуші, можливо, розбійника Гаркуші. Так вона й до сьогодні називається. Зовсім недалеко від залізничного вокзалу. Тому нічні локомотивні гудки безглузді скоромовки з диспетчерських гучномовців стали постійними звуковими доріжками моєї підсвідомості. То був одноповерховий, більш ніж типовий для старого Станиславова будинок. Зрештою, будинок – не те слово, а все-таки хата. І власником був ще мій прадід, тобто батько моєї бабці, художник Карло Скочдопой. Але за його часів там мешкала тільки одна родина. Він з дружиною і четверо їхніх дітей. А коли радянська влада по війні все це знаціоналізувала, то дім поділили ще на 3 родини, і моїй бабці залишилося 2 кімнати з колишніх 8, плюс маленька веранда, половину якої відвели для кухні. Ми жили так. У першій кімнаті спала бабця, і в ній же був стіл, за яким ми їли. У другій спав я і батьки, при цьому вони чомусь у різних ліжках. Там же був інший стіл, полірований, а вже святковий, етажерка з книжками, радіола, а 1967 року з'явився телевізор. Але він з'явився ще під кінець 66-го, можу стверджувати лише, що якось так під Новий рік. Улітку 66-го року його ще у нас не було, бо на фіналі чемпіонату світу Англія ФРН батько ходив до сусідів. Це було житло без водогону і каналізації. Воду носили із сусідського подвір'я, де була металева колонка з ручною помпою. Помиї відносили і виливали до каналізаційного стоку з решіткою просто на вулиці. Туалет, а краще сказати дерев'яний сиральник, знаходився у глибині двору, за городами і велетенським горіхом. З зимової ночі виправа до нього не справляла великої радості, хіба що ніч видавалася зоряною. Зараз мені важко уявити собі такий спосіб життя, але, наскільки я знаю, в подібних умовах у ті часи перебувалася добра половина героїчного радянського народу. При цьому кінець 60-х у колективній пам'яті вважається часом високого матеріального процвітання. Не те, що пізні 70-ті з їхнім харчовим дефіцитом. От і мої батьки, спершу вони купили нову шафу, потім радіолу, потім холодильник, а потім і телевізор.
купував.

0: Але, власне кажучи, мама з її житейською кмітливістю і вмінням на все своєчасно оформити розстрочку. При цьому вона іронічно цитувала відому пісню «Перед Родиною в вічному довгу». А чим опалювали? Це вже так цікаво? Газом. У кожній кімнаті була кахляна пічка, в ній палилося газом. Ні, наскільки мені пригадується, було загалом тепло. Хоч зими тих років запам'яталися холодними, сніжними. Газові печі досить весело гуготіли зсередини. Вже від самого цього звуку робилося тепло. Під нього добре читалося «Снігову королеву». Були ще якісь звуки? Ну, звичайно. Акація за вікном, вона шелестіла і скрипіла всією собою. Вітер і краплі дощу по шибках. Вокзал, я вже згадував, усі ці гудки, свистки, чах-чах-чах, розмови перехожих, що йшли вулицею гаркуші на вокзал із вокзалу, пізно вночі і рано вранці. Можна було цілими днями стояти на веранді перед вікном і дивитися на перехожих. Від цього робилося нестерпно смішно. Перехожі всі як один здавалися жахливими виродками. Вистачало придивитися і побачити їх саме такими. Ага, ще був один цілком таємничий звук, який з'являвся винятково вночі, десь близько 11. Я чув його завжди, скільки себе пам'ятаю, але ніколи про нього не запитував. Аж одного разу мої батьки заговорили про нього самі, і я зрозумів, що то не якийсь мій персональний глюк. Що це було? Стукіт. Або, краще сказати, гупання. Цілком розмірене, завжди в однаковому ритмі. Так, наче десь унизу під нами працював якийсь величезний молот, можливо, пневматичний. У моїх батьків була звичка читати в ліжках перед сном. Вони по черзі читали одні й ті самі позичені з бібліотеки книжки, найчастіше Джека Лондона і Ремарка. Я від певного моменту почав їх у цьому наслідувати. Адже ми мовчки лежали кожен у своєму ліжку і у своєму тексті. Аж раптом мама сказала щось типу «Знову це гупання». Почалося обговорення. Настільки жваве, що виявилося, ми всі роками тільки й чекали нагоди. З-поміж кількох версій – забивання паль, прокладання тунелю, серце живцем похованого під нашим домом чарівника – найімовірнішою здалася батькова. Підземний завод – секретний стратегічний об'єкт. Я уявив собі ці велетенські, залиті неоновим світлом цехи, довгі ряди верстатів, іскри, сталь, металеві листи ракетної обшивки. Тисячі робітників, що все життя працюють лише вночі. Можливо, серед них якісь наші знайомі, сусіди. У день ми бачимо їх поруч з нами, а вночі вони спускаються під землю. Або ні, якісь ніколи ніким не бачені люди, підземні мешканці, що ніколи не виходять на поверхню. Було захопливо і дещо лячно. Здається, батько звернув увагу на те, що в ніч з неділі на понеділок гупання припиняється. Тобто у них так само є вихідний. Тобто це все-таки завод. Дуже сильний аргумент, але я не певен, чи справді з неділі на понеділок усе завмирало. Я на той час уже базграв якісь пригодницькі історії в учнівських зошитах, тож батько порадив мені братися за повість під назвою «Таємничий молот». І ти написав? Ні, бракувало розв'язки. Крім того, для 10-річного автора це була заскладна тема. Вимагалося знання надто багатьох технічних фішок. Я заплутався і провалився. У 71-му році ми переїхали до Хрущовки на Бельведері і майже відразу забули про ті звуки. Ага, щойно пригадалося таке. Я цю таємницю колись промусолив із сусідськими пацанами. Кожен з них радісно визнав, що таке гупання справді існує. Найстарший серед нас, тих, які вчать молодших усьому найгіршому і вперше показують, як повинен виглядати залуплений пеніс, активно проштовхував версію з будівництвом тунелю. За його словами, цей тунель роками будували китайці з наміром одного дня вийти назовні і захопити нас практично голими руками. То були часи, просяклі духом китайської загрози. Усі говорили про Мао Цзедуна і Хун Вейбінів, чи, як це зазвичай вимовлялося, Хуй Вейбінів. Було відомо, що в них жахливе перенаселення, що вони з голодухи пожерли всіх ворон і горобців, а тепер не мають іншого виходу, як тільки завоювати нас. Політична напруга між Союзом і Китаєм справді зростала замалим не щодня. Говорилося про багатотисячну атаку хуйвенбінів на нашу прикордонну заставу. Це мало бути десь на Амурі, острів Даманський чи якось так. І нібито наші всіх їх там покосили лазерними променями. Тобто сотні тисяч китайців просто перетворилися у попіл. Інші, щоправда, стверджували, ніби то був ніякий не лазер, а катюші нового покоління. У будь-якому разі наші хлопці не зле довели тій жовтій шувалі, що перемоги здобуваються аж ніяк не кількістю. Після того Даманського погрому агресивність жовтків пішла відчутно на спад, хоч напруга все одно відчувалася. І остаточно всіх попустило лише після смерті Мао. Ця смерть якось особливо втішила мою бабцю Ірену Карлівну, котру одні сусіди кликали пані Ірена, а інші просто Карловна. І вона не любила Мао Цзедуна. Я розумію так, що це та сама особа, про яку ти пишеш в «Ерцгерцперц». Так що 12-літньою дитиною спостерігала за Францем Фердинандом фон Габсбургом у Фіакрі. Так, вона. Але не у Фіакрі, а у відкритому авто, себто в кабріолеті. Він їхав у бік залізничної станції, попри той самий наш дім на вулиці Романовського, майбутній Гаркуші. Ну так, пані Ірена, королева ірисів, малесенького зросту дивовижна істота, патетична, іронічна, нервова, наївна. У день вона обов'язково мусила поспати з хустинкою, зав'язаною на голові, так, щоб очам було темно. Мені здавалося, що замість сну вона щоразу готується до публічної страти. Завдяки тій хустині вона спала страшенно глибоко. Якісь науковці могли б на ній вивчати фізіологію сну. Одного разу вона раптом виразно сказала, не прокидаючись: «Але він знервований, Мені видалося цікавим продовжити розмову. Я запитав, хто? Вона відповіла, кіт. Але так і не перекинулася. Значно більше я пишу про неї у центрально-східній ревізії. Але скільки б я про неї не писав, буде все одно недостатньо. Це вона мене навчила найдовшого слова на світі, і це слово німецьке. Досить довге слово. В перекладі воно означає «особа, що вчинила замах на тітку готентоцького можновладця». Тобто я завжди лишатимуся перед нею в боргу. За свої неповні 80 років вона пережила 6 політичних режимів. 5. Все-таки 6. Австрійська імперія, Зунр, Польща, перші совіти, Райх, другі совіти. Можна писати історію 20-го століття. А в чому різниця між першими і другими совітами? Хіба це різні режими? Перші були окупантами, а другі – визволителями. І все завдяки німцям. Я, звичайно, жартую. Ні, це фактично як і різниця між передвоєнним і післявоєнним СССРом. Це досить відмінні системи, хоч начебто почасти із тим самим Сталіним на чолі. Як би там не було, але моя бабця та такий фантастичний шпагат над річкою часу. На одному березі фотопластикум, Франц Фердинанд, німе кіно і танець Шиммі, на іншому космонавти Мао Цзедун, центральне телебачення і смерть Гагаріна, яку вона тяжко оплакувала. Уявляєш, Франц Фердинанд і Юрій Гагарін в одному і тому ж фільмі. Бракувало б ще тільки групи Франц Фердинанд. Тобто вона, пані Ірина, не була антирадянською. Вона була собою. Тобто людиною, що встигла пожити в 6 політичних режимах з усіма наслідками. І вона якось так притягувала до себе всілякі уламки знищення попередніх світів. Коли ми ще мешкали на Гаркуші, до неї часто заходили всілякі напівзбожеволілі старі панюсі. Рідше панове, але переважно все-таки панюсі. Переважно дами, бо панове зазвичай до таких років з різних причин не доживали. Крім того, чи не всі вони були старими дівами, і чи не всі мешкали попарно із своїми сестрами. Я тепер іноді припускаю, може, то були не сестри, а таємна лесбійська спільнота. Виявляєш, лесбійський рух опору на тлі всіх тих диктатур. І це був якийсь такий паноптикум, усі ці потерті хутра, страуси і пера, лисячі хвости, блакитні стрічки і рожеві кокарди, тюрбани з брошками, капелюшки. Ну так, капелюшки передусім. Серед них була одна така цілком глуха старушенця, яка завжди розповідала те саме. Нібито щойно за нею бігла ватага бенькартів, і вони верещали «Пані в капелюшку! Пані в капелюшку!» Тож вона носила повні кишені камінців, аби їх відганяти. Бабці не надто тішили їхні візити, але вона зазвичай подавала їм какао з пончиками. Це було схоже на виконання обов'язку. Справа в тому, що більшість із них були навіть не її, а її матері подругами. Деякі так і звертались до неї: «Дитинко». Я аж під стіл валився з реготу. Моя бабця – дитинка. Для мене то взагалі був не злий цирк. Особливо, коли вони чогось хотіли від мене, а бабця не контролювала ситуації. бо саме виходила на веранду, наприклад, приготувати для них какао. Тоді я давав собі з ними джазу. «Що нового в гімназії, Ігорку?» запитувала котрась з них, явно грузнучи в десятиліттях і плутаючи мене з моїм батьком. «Усім роздали зброю», відповідав я і показував привезений з Праги водяний пістолет. «А як ти називаєшся?» запитувала вона через пару хвилин. «Моріс Джеральд», відповідав я, і вона схвально кивала головою, бо і так нічого не чула. Коли ми переїхали на Бельведер, їх суттєво поменшало. Може, ті чотириповерхові хрущовки якось їх відлякували? А може, вони просто повимирали? Одна з них точно згоріла у своїй хаті разом з усіма своїми котами і кішками. Про це пише Юрко Прохасько. Він теж її пам'ятає, як і Тарас. Перш ніж ми остаточно переїдемо до хрущовок, щось іще згадаєш з того першого дому? Усього так багато, що мені залишається пунктир. Пам'ятаю сусідів, коли від нас виходилось у двір, то першими були двері до помешкання єврейської родини Дротів. Там жили дві сестри Ані і Софа. Вони багато возилися зі мною в часи, коли я ще повзав. Їм, як усім дівчаткам, було цікаво бавитися такою живою, тлустою іграшкою.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Вір, що напевно.

0: Радіо.
1: Добрий день, мої малята. Познайомимось, я автор Ганна Чубач. Я вам хочу розказати про веселих кошеняток і про їхню маму Кицю, дуже гарну муркотицю. Ну так от, у моїй кімнаті, у корзиночці щодня сплять веселі кошенята, бім та бом, одна рідня. Їхня мама, пані Киця, дуже дітками гордиться. За біленькі їхні спинки повитягує з корзинки, вмиє мокрим язичком і напоїть молочком. Потім довго щось муркоче, потім спритно в сіне скочить, потім вибіжить на ганок, скаже курці «Добрий ранок!» Крикне песику «Тікай! У саду собі гуляй, щоб мої маленькі м'явки не лякались твого гавку!» Тяжко песику мовчати, та не буде сперечатись. Побіжить собі у сад, там для нього 100 принад. Між деревами є тіні, полохливі, ніжно-сині. На травиці є росинки, як малесенькі сльозинки. Песик мружить сонні очі і додому йти не хоче. Він же знає, пані Киця дуже дітками гордиться. Щоби він сказав їм гав, то великий клопіт мав. Пані Киця б не простила, неодмінно б відомстила. Як на дворі їх не буде, він повернеться добуде. А теперки на подвір'ї кошенятка наче звірі. Бігають, стрибають, маму доганяють, як натомляться стрибати. Будуть літери вивчати. Мама Киця, вуркотиця, буде розуму навчати.
2: А, Б, В?
3: Ні.
4: А, Б, В?
2: Хто у книжечці живе?
5: Цієї книжечки не маю. Просто так розповідаю. Непроста моя розмова. Кожна буква має слово. А за словом друге слово. Це і є розмовна мова. Час даремно не втрачаймо. Вчити букви починаємо.
2: А?
6: Акула.
4: Зубата.
5: Б?
4: Вілочка хвостата.
5: Правильно. В?
4: Ворона крилата.
5: Г?
4: Гуска.
5: Гугнява. Г?
4: Гаморозява.
5: Правильно. Д? Хто?
7: Дятел дзьобатий.
5: Е? Не знаю. Емоцибата. Є?
4: Єхидна.
5: Хитренька. Ж?
4: Жаба. Жаба маленька.
5: Правильно. Зе. Хто?
4: Хто? Зайчик за значик.
5: Гикало.
4: Гикало.
5: Індик.
4: Будючий. Їжа колючий.
5: Правильно. Ка.
4: Ка. Котик. Вуркотик.
5: Ел.
7: Лисичка. Сестричка.
5: М.
4: Муха. Сплюха.
5: А. Н.
4: Носоріг одноріг.
5: Правильно.
4: О. Оленя красива.
5: Так. П.
4: Ой, песик голосливий.
5: А. Р.
4: Рибка тиха.
5: А. С. Хто?
7: Солон і солониха.
4: Тигр шалений.
7: Удав зелений.
5: Правильно. А. Ф.
4: Фазан пан.
5: Ха.
4: Ховрак багатий. Молодець.
5: Це. Хто?
4: Сап бородатий.
5: Ше.
7: Чапля мила.
5: Ша.
4: Шиншила.
5: Правильно. Ща.
4: Що? Щурдивок.
5: М'який. Знак. Ю.
4: Юрок. Пташечка митка.
5: І я.
4: Ящірка. Прутка.
5: О,
0: ось компанія яка. Щоб когось спіймати, треба вміть читати.
3: Кошенята, як в садочку, посідали у куточку. Перший Бім, а другий Бом. І цікаво їм обом. Просить Бім: читай про дім. Бом благає: про ковбаску. Пані Киця їм обом прочитає мою казку.

пляшку. Упала сіра мишка аж на саме денце. Ну як її дістати? Це ж бо не відерце. Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе у мисці молока залишу. Ну вилізай, не бійся, кіт благав до ночі. Тільки вперта мишка і слухати не хоче. Чеше круглі вушка, хвостиком

0: Кину вудку в цю глибоку пляшку. Миша, це не риба. Упіймаю хутко.
1: І побіг Івашко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. І утекла сіренька до матусі в нірку.
2: А ласуни важко і досі плаче гірко,
1: Ой, не плач так гірко, котику.

0: Пані Кітя – мама мила. Іншу книжечку розкрила і читає по рядочку «У лісочку на пеньочку».
1: У лісочку на пеньочку вишивала сіра мишка для синка свого сорочку. Голочка із гілочки тихої ялиночки, ниточка, сріблиночка та із павутиночки. Горобці злетілися, на пеньочок сілися і за ту сорочечку між собою билися. Загубили голочку, розірвали ниточку, поклювали дзьобиком міточки на виточки. Мишка не стерпіла, та як закричала, ой-ой-ой, горобці злякались, в небо повтікали. Голочку знайшла вона, ниточки зв'язала, для синка сорочечку знову вишивала. Потім дощик крапав, потім ніч настала, потім вони в нірці

0: глинику пить за гроші.
1: Тихо, тихо, нехай сплять. А ми підемо гуляти.
2: Ні, не підемо гуляти, будемо віршики читати. Я прошу, матусь, у вас, знайдіть віршики про нас.
0: Зараз. Сміхота, сміхота, загубився хвіст в кота. Ну, а ми ще полем йшли, і котячий хвіст знайшли, і взяли його з собою. Будуть грітися зимою.
1: Сміхота, сміхота, бідний котик без хвоста.
0: Не турбуйтеся про те, у казці хвостик відросте. Ще для вас маленьких знаю побрехеньку. Сідайте зручненько і слухайте тихенько. Побрехеньки для маленьких.
3: Наша киця довго спала, а прокинулась, сказала: хочу сало.
4: Але сало я не мав, то цукерку киці дав.
3: Киця лапкою зітхнула, киця вухом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
4: Але сало я не мав, то горішок киці дав.
3: Киця спинкою зітхнула, киця носом позіхнула і ображено сказала: хочу сало.
4: Але сало я не мав, то лимонку киці дав.
3: А вона сказала: мяу, ти про мене набрехав.
4: Я збрехав? Не може бути, я лише дещо трохи спутав. Так, навмисне, не на зло, щоби смішно всім було.
5: Ну, чому ви мовчите? Щось у вірші тім не те?
1: Все тут добре, все тут добре. Але киця не хоробра. Щоб вона мишей ловила, тоді б сала не просила.
2: А я хотів би ще почути про кота.

0: вітер не здув і хтось інший не взув. Ну а сам гуляє босим і нічого в нас не просить.
1: Лиш питається в синички: ти згубила черевички? А синичка: цінь-цінь-цінь, їх звати мені лінь.
2: Зараз я туди піду, черевички ті знайду.
3: Нащо їх тобі знаходить? Ну йди, застанься тут, все одно не підійдуть. У синички лиш дві ніжки, стільки ж буде черевичків. А тобі все рівно 4 потрібно.
0: Тож давайте рахувати, щоб крім букв і цифри знати. Додавати – більше мати, віднімати – менше мати. Починаємо з одиниці віршиком, який…
2: Про кицю
0: і про гриця. У кутку сиділа киця і дивилася на гриця. Гриць учився рахувати, додавати, віднімати. Щоб була одна ще киця, мов би дві є одиниці. Коли цю з кутка забрати, жодної не буду мати. Киця дивиться на гриця, киця жалібно зітхає. Погуляти хоче киця, але гриць її вивчає. Ставить хрестик, додає він, ставить риску, віднімає.
2: Ти і я, і мама киця, скільки буде одиниць нас?
3: Кожна киця одиниця, двоє нас і мама киця. Буде всіх нас,
0: буде троє, ви і я, наша радісна сім'я.
4: А-я-я, а-я-я, наша радісна сім'я.
0: Ну то що, чи ще прочитати?
2: Ой, матусю, наша мила,
3: ми ще лапки не умили.
2: Ми не хочемо ще спати,
3: хочемо казочку читати.
0: Не читати, а складати.
2: Складати?
3: Складати?
0: Ну що тут дивного такого? Можна скласти будь-про кого. Тож давайте, помагайте. Гарну казочку складайте. А маленька наша Алла для кота штанці в'язала.
2: От такі новенькі,
3: от такі гарненькі.
0: Кіт під лавкою сидів і чекав своїх штанців.
2: Отаких новеньких,
3: отаких гарненьких.
0: Із клубочка голубого ниточки тяглися довго.
2: Отакі легенькі,
3: отакі довгенькі.

0: в'язала, не в'язала. Тільки позіхала.
1: Отака маленька, отака бридненька.
0: А як Алла спать пішла, кіт підскочив до столу.
1: Отакий сміливий,
2: отакий кмітливий.
0: Взяв великі шпиці і в'яже рукавиці.
1: Які рукавиці, які шпиці? Коли нитка, що мотали, несподівано урвалась.
0: Він же був потящий, котик роботящий. Недов'язані штанці порозмотував усі, взяв великі шпиці і в'яже рукавиці.
1: Отакі манюні!
3: Отакі ганюні!
0: Отако-то-тако! Не вміє так ніхто. Піде полювати, не буде замерзати.
1: Отакий мисливий!
2: Отакий щасливий!
0: Мишку упіймає, кіхтик не зламає.
1: Отака удача у житті котячі.
0: Дов'язав, на лавку сів і зітхнув аж 7 разів.
1: Отакий вусатий,
3: отакий пузатий.
0: І вусатий, і пузатий. Головне мити кувати. Головне потящий котик роботящий.
1: За таку роботу похвалить охота.
2: Молодець, ой молодець.
0: От і казиці кінець. Хто придумав?
1: Ми.
0: Я скажу вам у кінці, ви обидва молодці.
1: Мамо, розкажіть, будь ласка, ще одненьку казку.
2: Дуже прошу розказати, кіт будує собі хату.
0: Ну гаразд, коли одну, то негайно і почну. От послухайте, малята, кіт будує собі хату. Так будує, щоб сонце задивлялось у
1: віконце,
0: щоб малесенький димар диматів до синіх
1: хмар,
0: і щоб стежка із дороги забігала до
1: порога.
0: А на кожному причілку кіт лишає собі
1: дірку.
0: Це коли тут буде жить, може, мишка?
1: Прибіжить!
0: Як не мишка, як не слон, то влетить у дірку
1: сон.
0: А тепер потрібно спати і тихенько муркувати, щоб хазяйку нашу милу вуркота не розбудила.

0: Макиця засинає. Баю-баю. Синє небо зорі вкрили. Спіть і ви, малята милі. Серед ночі хай присниться бім та бом і мама киця. Ну а я часу не гаю, казочки про них складаю. А зустрінемось завтра. До побачення, ваш автор Ганна Чубач.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з Білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий, по одежі і по сивій бороді, сказати би піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду, старий козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку та й побрались гаєм по кривій доріжці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислялось, куди вони простують. Крива доріжка вела до Череваневого хутора, хмарища, а Черевань був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з 10 шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків. От тоді й Черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило стиха, без жари, і любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали і свистали усюди, по гаю так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутнії. Ніхто б не сказав, що вони ідуть у гості до веселого пана Череваня. Отже, вони вже й під хмарищем. А те хмарище було окрите гаями, справді, наче хмарами. Кругом обняла його річка зеленими плавами, лозами та очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня не прості, а державські. Замість ушул рублена башта під гонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота, густо од верху до низу цвяховані. Бувало тоді в ту старовину таке, що і вдень, і вночі сподівайся лихого гостя, татарина або ляха. Так над ворітьми у башті було й віконце, щоб роздивитись, перше ніж впускати гостя до господи чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а округ хутора – годящий вал. Під'їхавши гості під браму, почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивався ніхто. Да вже не скоро хтось за ворітьми почав кашляти і стало чути, як щось або старе, або не дуже, береться в башті по сходах до віконця, лізе та й гуторить само з собою. Враг його, каже, знає, який тепер люд настав. Приїде казна що, казна звідки, та й грюкають, як воріт не розламле. А якби років 15 або 20 назад, Так усяке сиділо по Україні, тихо та смирно, наче бджола в зимовнику. То-то бо, якби вражі ляхи собі на лихо не потривожили козацького рою, то й досі б можна так би сидіти. Погано було за ляхів, та вже і наші гуляють не в свою голову. Ох, Боже правий! Це Василь Невольник, каже тоді Піп. Однаковий і досі. Хто там грюкає, наче в свої ворота? Питає Василь Невольник крізь віконце. Да годі тобі розпитувати, озвався Піп. Бачиш, що не татари, то й впускай. Боже мій правий, аж скрикнув Василь Невольник. Та це ж Паволоцький дірам. Не знаю ще, очиняти ворота, чи перше бігти до пана. Очини перше ворота, озвався Шрам, а потім біжи собі, куди хоч. Правда, правда, добродію, мій любий, каже старий ключник, да й почав і спускатися вниз, усе-таки розмовляючи сам із собою. Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться. Ох, не думали ж мої старі очі вбачати пана Шрама. От-то чинились ворота. Полковник Шрам із сином, той молодий козак був його син, схилившись і в'їхали. Василь Невольник з великої радості не знав, що й робити, кинувся до Шрама і поцілував його в коліно. Далі до сина. Боже правий, Боже правий, та це ж твій Петрусь, орел, а не козак. Петро нагнувся із сідла і поцілувався із Василем Невольником. Орел, а не козак, каже знов Василь Невольник, що якби таких друзяк припливло хоч дві чайки до Кермана, як я пропадав там у неволі. Ох, Боже правий, далась мені та проклята неволя, добре знати, не забуду її до віку. Справді, Василь Невольник був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений, невеличкий, похилий, очі його позападали, і наче до чого придивляються, а губи.

У нього здавна була охота до бджоли, так і тепер, певно, вже пасічникує. «Еге, добродію», – каже Василь Невольник. «Благую часті збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі подержить. Мало куди й виходить із пасіки». «Ну, та все ж от людей іще не отсурався. Чи, може, справді зробився пустинножителем?» «Йому од людей отсуратись», – каже Василь Невольник. «Та йому й хліб не піде в душу, якщо його люди покинуть. У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас за гість тепер у хмарищі». Де очинивши дідусь у пасіку хвірточку і повів шрама попід деревом. «Що ж то був за шрам такий? Якщо він був разом піп і полковник?» «Був він син Павлочкого попа по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остяницею, то і він устряв до козацького війська. Бо гарячий був чоловік шрам, і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ілється рідна йому кров. За безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою. Тоді бо дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільше із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати. Почали жовніри, консистуючи в городах і селах беззаконні окорми і напитки од людей вимагати, жінок та дівчат козачих, міщанських і посполитих безчестити і мордувати, людей серед зими по ломках льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичувати і поганяти, щоб на один сміх і на ругу лід плугом орали і рисували. А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувались унію на Україні прищепити і не в одну церкву попом уніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а, отдаючи жидам у оренду села, не раз із селами і церкви їм на откуп віддавали. І нікому було на такі наруги жалуватись, бо й самого короля сенатори, папи та єпископи у руках держали. Городова ж та козацька старшина – за коронного гетьмана, за старост, за державців і їх намісників і орендарів руку тягнули, а між себе ділились козацькою платою по 30 золотих на всякого реєстрового от короля і Речі Посполитої. Той реєстровим чи городовим козакам було тісно. Багато з них до підданства старостам і державцям приневолено, котрі ж остались реєстровими козаками, ті й робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. 6000 тільки їх оставлено в реєстрі, да й ті, бувши в великій неволі в старшини, тягли, хоча й нехотя, заляхи в руку, і тільки вже при Хмельницькому одностайне за Україну повстали. Та як би їм земляки у своїй тісноті і нуждах жалувались? Жалувались миряни і попи благочестиві тільки далеким своїм землякам, козакам запорозьким, котрі, живучи в диких степах за порогами, старшину свою самі з себе вибирали. І гетьману коронному узяти себе за шию не давали. От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькі. Тарас Трясило, Павлюк, Остряниця – з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх хорогвами похилу голову. Ляхи держались міцно за руки з недоляшками, гасили хутко полум'я і знов

0: по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявсь страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя. Піднявсь на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили ті старости й комісари з городовими козаками, ті косистенти-ротмістри з своїми жовнірами, да й наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею? Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували степові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Так де ж? Кидає пахар на полі плуги з волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу. Батьки покидають маленьких дітей, сини немощних, батьків і матірок, і всяким манівцем да ночами, степами, тернами да байраками, чим чекує на Запорожжя до Хмельницького. І от тоді вже розлилась козацька слава по всій Україні. Де ж пробував та тинявсь Попович Павлоський? Шрам 10 рік від Остряниці до Хмельницького. Проте багато треба було писати. Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранку туркеню. Проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким. Побував він на полі й на морі з низцями. Видав не раз і не два смерть перед очима, да й загартувався у воєнному ділі, так що як піднявсь на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого веремія. У тих-то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що козаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. І в реєстрах-то, коли хочете знати, не чепурним його записано. Було козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, 10 рік Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли і допомагали батькові у походах. Двоє полягло під Смоленським, остався тільки Петро. І ще такий після Хмельницького не раз дзвонив старий Шрам шаблею. Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив себе полковництво, постригсь у попи, да й почав служити Богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже, думав, Україна ляхам за себе одячила, недоляшків вигнала, унію стерла, жидову передушила, тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж, дивіться, аж і знов негаразд починається на Україні. Свари да чвари, і вже гетьманською булавою почали гратись, мов ціпком. Повернулось у старого серце, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Виговського і через навіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьманування. А як досталась від Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить, одно в його на думці, що ось погибне Україна от цього недруга отчизного і похліб ціляцького. Було, чи вийде серед церкви з наукою, то все одно мирянам править блюдітеся Да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу. Як же вмер Паволоцький полковник, що послі шрама уряд і державу, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі, да й каже: «Діти мої, наступає страшна година. Перехрестить, мабуть, нас Господь і знов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля». Як почула ж це рада, то так і загула од радості. Зараз окрили шрама шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став панотець Шрам полковником. Тетеря аж здригнувся, як почув про таке диво. Що б то робити? Да нічого не зміг. Бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша од гетьмана. Мусів тетеря прислати Шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками обсилаються, а нишком один на одного чигають. Отже, думав Шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивести. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здужає. Не здужає полковник. Передав Осаулові Гулаку свій рейменторський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою. Да ото й махнув із сином з Паволочі. Куди ж він махнув і що в його було на думці, незабаром того довідаємось. Скоро увійшов ото Шрам у пасіку, і ще не помолився і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у череваня щось грає. «Е, да це у вас і бандура!» «І бандура, – каже Василь Невольник, – та ще чия бандура?» «Так це у вас Божий чоловік, – спитав тоді Шрам. А то хто ж би так заграв у бандуру? Такого кобзаря не було, та може вже й не буде між козацтвом». Ідуть вони, аж бандура заговорила голосніше. «Оддалеки, – так наче сама з собою розмовляла, а тут і голос почав підтягувати до неї. Гляне Шрам, аж сидять на траві під липою і Божий чоловік, і Черевань, а перед ними стоїть Полудень. Звався Божим чоловіком сліпий старець Кобзар. Темний він був на очі, а ходив без проводиря. У латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може, і своїми піснями, бо в його пісня лилась як чари, що слухає чоловік і не наслухається. Зате то за все поважали його козаки як батька. І хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, то й ту б йому віддав усякий. Тепер він розпочав смутною думу про Хмельницького, як умирав козацький батько. Ой, настала жаль, туга, де по всій Україні. Не один козак гірко плакав о цій думи, а Черевань тільки похитувався, гладючи черево, а щоки, як кавуни, сміявся від щирого серця. Така була в його вдача. Полковник Шрам, стоючи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля, і хоч би кришечку перемінився Черевань. Тільки лисина почала наче більш вилискуватись. А в божого чоловіка довга до самого пояса борода і ще краще процвіла сідинами, а на виду дідусь просіяв якимсь світом. Співаючи пісню, от серця голосить, до плачу доводить, а сам підведе вгору очі, наче бачить таке, чого видющий зроду не побачить. Слухав його Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева, да й став навпроти Череваня. «Як схопиться ж мій Черевань! Бгатику!» – каже, бо трохи картавив. «Чи це ти сам? Чи це твоя душа прилетіла послухати божого чоловіка?» Да й обнявся і поцілувався Шрамом, як і з рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос, зрадів дідусь, що аж усміхався. «Бувай же, каже, здоров, паночче і пане полковнику! Чули й ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козакування?» А Василь Невольник, стоячи коло них, собі радується, похитуючи головою. «Боже, каже, правий, Боже, правий, єсть на світі такі люди!» «Яким же бгати оце случаєм?» – питає зараз Черевань. Шрам одвітував, що на прощу до Києва, да й спитав сам у божого чоловіка: «А тебе ж, діду, звідки і куди Господь несе?» «В мене, каже, одна дорога по всьому світу. Блаженні, милостиві, яко тих помиловані будуть». «Так, батько мій, так, мій добродію», – перебив йому Василь Невольник, – «нехай на тебе так Господь оглянеться, як ти на мене оглянувся. 3 години, як 3 дні промучився в проклятій неволі на турецькій каторзі, на тих безбожних галерах. Не думав уже вбачати Святоруського берега. А ти виспівав за мене 100 золотих червоних, от я і знов між хрещеним миром, і знов почув козацьку мову». «Не мені дякуй за все, Василю», каже божий чоловік, «дякуй Богові, да ще тому, хто не поскупився викинуть на тебе з череса 1000 дукатів. «Хіба ж я йому не дякую», каже Василь Невольник. «Ченці звали мене в монастир, бо я такий письменний собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої 5 пушок, знаю. Зазивав мене і кошовий, і отаманнє, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорожжя. А я кажу: ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене із бусурменської землі. Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати». Так говорив Василь Невольник, а Черевань, слухаючи, тільки сміявся. «Ха знає, що ти, каже, городиш, бгате. Буцім уже 100 червоних таке диво, що зроду ніхто й не бачив. Після Пилявців та Збаража носили козаки червінці приполами. Ну, сядьмо лиш, мої дорогі гості, та вип'їм за здоров'я пана Шрама». Випили по кубку. Тоді Шрам і питає: «Скажи ж мені, божий чоловіче, ти всюди вештаєшся і всячину чуєш, чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром?» «Діється таке, – одвітує божий чоловік, важко здихнувши, – що бодай і не казати. Недобре, кажуть, починає на цій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше. Жодного ладу між козаками. А старшина ж із гетьманом на що? Старшини там багато, та нікого слухати.
1: Як нікого? А Сомко?
0: А що ж Сомко?
1: От він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають гетьманувати. Як же це так?
0: А так, що диявол замутив голову Васюті Ніжинському.
1: Вже й чуприна біла, як у мене. І зовсім уже дід доживав би віку на полковництві.
0: Так отже захотілось на старість гетьманувати.
1: Багато козаків його слухає.
0: А як він собі мається добре, то й бояри, що на Москві коло царя, що хотя роблять, і ті за його тягнуть руку. А Сомко, бачте, навпростець іде, не хоче нікому прийдіти поклонімося. Отаке, як завелось між до старшими головами, то й козаки пішли один проти одного. Де зустрінуться, чи в шинку, чи на дорозі, то й зіткнуться.
1: Чия сторона?
0: А ти чия?
1: Васютина. Геть же к нечистому, боярський підніжку.
0: Ти геть к нечистому, переяславський крамарю. Себто бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку. Так васютинцям і звадливо. Отак зітнуться, та й до шабель.
2: Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. Та потривай же, каже, адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у Козельці.
0: Одностайне, каже. І сам преосвященний Методій був там, і до присяги козаків приводив. Да як Сомко собі чоловік прямота, то й невдогад йому, що святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних на рясу. А Басюта Ніжинський водивсь у старовину з ляхами, так пронозив вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, той і вимудрував щось на Сомка, да й послали у Москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада Козілецька неслушна. Треба, кажуть, і зозвати зуповну раду, щоб і військо Запорожжя було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали. І одного вже слухали. Бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка гетьмана, а запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть.
1: Якого це Брюховецького? Аж скрикнув Шрам. Що це ще за проява?
0: Проява, каже, така, що слухаєш, да й вірняти не хочеться. Ви знаєте Іванця?
1: Отак, кажуть. І ще б не знати чури Хмельницького.
0: Ну, а чули, яку наругу прийняв він от Сомка?
1: Чули, каже Шрам. Що ж потом?
0: А Черевань, здається, Сомко налаяв Іванця свинею чи що?
1: Не свинею, а собакою. Да ще старим собакою. Да ще не на самоті чи там як-небудь на підпитку, а перед отаманням перед генеральною старшиною на домовій раді у гетьмана.
0: «Ха-ха-ха-ха!» – засміяв Черевань. «Одважив солі добре, – каже Божий чоловік, – да зробив негаразд. Іванець був собі незначний товариш, да за свою щиру службу старому Хмельницькому мав велику в його повагу і шанобу. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, то й чуєш: «Коханий, Іванець, Іванець, друже мій єдиний», озветься до його під веселий час за чаркою.
1: «Держись, Юру», – каже бувало синові, – «держись Іванцевої ради, як не буде мене на світі. Він тебе не ошукає». От Юрась і державсього ради, і вже було, що скаже Іванець, те й свято. А Сомко, знаєте самі, доводиться Юрусеві дядько, бо старий Хміль держав уперве його сестру Ганну. Так він і не злюбив, що Чура орудує небожим. Та ото раз, як з'їхались до молодого гетьмана старшина, де почали радувати про військові речі, от Іванець і собі до гурту, немов би гетьманський Чура, де щось і блявкнув з простоти. А Сомко, знаєте, який? Зараз загориться, як порох. «Пане гетьмане!» – до Юруся. «Старого пса непристойно мішати в нашу компанію». От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучився, то й чув своїми ушима. Да при мені ж щинився й гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. Да ото й судили його військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же й сталося так, панове. Да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару. Звелів посадити верхи на свиню, да й провести по всьому Гадячу.
3: «Ха-ха-ха-ха!» – зареготав і знов Черевань. «Котузі по заслузі!»
1: А Шрам усе слухав мовчки, да й каже понуро. «Це все ми знаємо». «Знаєте, – каже Кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець?»
0: «А що ж він, бгати вкоїв? – питає Черевань. – Якби на мене, то враг би його й знав, що й чинити після такого сорому. Як тобі здається, бгати Василю?»
1: Той тільки мовчки похитав головою. «От що зробив Іванець, – прийняв і знов слово Божий чоловік. Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві, де пішов у ченці, так Іванець, маючи в себе од усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там, як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм Іван Мартинович, Іван Мартинович. А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть.
0: Ну, що ж із цього? І знов таки спитав понуро Шрам.
3: «А от що з цього? Запорожці так собі його вподобали, що зозвали раду, дай Бог Іванця, кошовим!»
4: «Іванця!»
1: – аж скрикнули всі в одно слово.
3: «Ні вже його тепер ніхто не зове Іванцем!» – додав Божий чоловік. «Тепер уже він Іван Мартинович Брюховецький!»
4: «Сила небесна!»
1: закричав, ухопившись за голову Шрам.
4: «Так все його зовуть запорожці гетьманом?»
3: «Його, паноче, його самого!»
0: «Боже правий, Боже правий!» – сказав Василь Невольник. «Переведеться ж, видно, ні наше славне Запорожжя, коли такі гетьмани настали!»
3: А Черевань тільки сміявся.
0: «Ха-ха-ха! Оце так багатці, що штука! І в вісні такого дива не снилося нікому!»
3: «Браття моє миле, – рече тоді полковник Шрам, – тяжко моєму серцю, не здолаю більш од вас таїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав до Сомка гетьмана. А йду от чого. Україну розідрали надвоє.
1: одну часть через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться, кат знає нащо. Я думав, що Сомко вже твердо посів на гетьманстві, а в нього душа щира, козацька. Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю та й привернемо усю Україну до одної булави. Гірко й підністи моєму серцю, Божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо зо мною на той бік, тебе козаки поважають, твоєї ради послухають.
5: Ні, паночче, перебив його Кобзар, не слід мені встрявати до тієї заверюхи. Не нам те знати, не нам про те за те рахувати. Наше діло Богові молитись, Спасителю хреститись. А більше, каже, мені не по нутру ота мізерна пиха, що розвелась усюди по гетьманщині. Почали значні козаки жити на ляцький кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, що й людям у подобу, і Богу не противні. Держать коло себе хлопців із бандурками, що тільки знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота ради тієї ледащиці горілки бренчить їм на кобзах усячину. Забули й страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого. Уже тебе наче взято із цього світу. Так до чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа. Так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався.
1: «Бгатці», – сказав Черевань, – «от я почуваюсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радуюсь, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки охаєте та стогнете. Не засмучайте моєї гостини. Забудьте про свої гіркі думи хоч на сьогоднішній вечір».
5: Так говорячи, устав да й повів своїх гостей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Невольник голосно журився, на його гледючи. Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув Черевань у пекарню.
1: Каже, «Да все ж ти мені жениха привіз, пане Бгате!»
5: А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Лесею.
1: «Бач, як у їх весело, не так, як у нас. Щебечуть, наче горобці. Що то за милий вік, молодецький? Веди ж, Василю, гостей у світлицю, а я поздоровкаюсь із молодим Шраменком».
5: Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що ще то за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова Святого Письма вирізані. Вирізано, і хто світлицю збудував, і якого року. І лавки були хороші, липові, і спинками, та ще й килимцями позастилані, і стіл, і божник із шитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було в Череваня таке, що вже тепер ніде не зустріш. Кругом стін, полиці, а на тих полицях срібні, золоті, кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двори і княжеські замки, то все те мішками виносили. Так то Бог тоді погодив козацтву, що тії вельможні каштеляни і старости пишні і несказанно горді, що гукали на гайдуків, сидя із сими кубками да конвами поза столами, пішли в неволю до Криму або полягли головою в полі, а їх кубки стоять у козака в світлиці. І ще ж по стінах висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, старосвітські сагайдаки, татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки, сисюрки, що вкриє тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків. Допекли козакам і поспільству до самого серця. Та от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного череваня в світлиці і веселить козацькі її очі. Тільки ж Петру, Шрамовому синові, здалось найкраще у пекарні, хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків, а тільки самі квітки та запашні зілля за образами і поза сволоком, а на столі лежав ясний да високий хліб. Так Леся ж усе скрашала собою, так що вже справді годилось би сказати, у хаті в неї як у віночку. Хліб випечений як сонце, сама сидить як квіточка. І розговорився з нею Петро, як брат із сестрою. А сама Череваниха була пані ввічлива, знала, як до кого з речами обернутись. Так моєму козакові лучшої компанії було й не треба. Тут би він і засів на весь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови да нашиті рукава.
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Нашестя джунглів. Дерева і ліани, закрийте хатини, здушіте їх безліччю віт. Забудьмо назавжди і мову людини, і вигляд, і запах, і слід. Дощ хай погасить і змиє вогнище в лігві людському. В полі хай спіє, що вітер посіє, і голод їх вижене з дому. Стіни покришаться, ложе зітліє, тут вже не жити нікому. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як Мауглі, прикувавши шкуру Шерхана до скелі Ради, сказав уцілілим вовкам сіонійської зграї, що віднині він полюватиме в джунглях сам, а четверо дітей, матері вовчиці і батько вовка заявили, що полюватимуть разом з ним. Але нелегко зразу перемінити свій спосіб життя та ще в джунглях. Передусім, як тільки розійшлася зграя, Мауглі забрався у свою рідну печеру і проспав там цілий день і цілу ніч. Потім він розповів матері вовчиці та батькові вовкові все, що вони могли збагнути про свої пригоди серед людей. І коли хлопчик примусив промені вранішнього сонця бавитися на лезі мисливського ножа, того самого ножа, яким він здер шкуру Шерхана, батьки сказали, що їхній син дечому навчився. А Келі і сірому братові теж довелось розповісти, як вони допомагали Мауглі загнати буйволів у яр. Навіть Балу видерся на горб, щоб послухати їх, а Багіра чухалася і муркотіла від задоволення, слухаючи, як Мауглі переміг тигра. Вже давно зійшло сонце, але ніхто ще не збирався спати, і час від часу мати-вовчиця закидала вгору голову і пирхала з насолодою, втягуючи повітря, коли вітер доносив запах тигрової шкури із скелі Ради. «Але без Акели і сірого брата, – сказав нарешті Мауглі, – я б нічого не зміг зробити. Ех, мамо, мамо! Аби ти побачила, як ці блакитношерсті буйволи летіли яром, або як вони ринули у ворота, коли людська зграя почала кидати в мене каміння!» «Я рада, що не бачила останнього, – сказала суворо мати-вовчиця. Не моя звичка спокійно дивитися, як моїх дитинчат ганяють, мов шакалів. Я примусила б людську зграю поплатитись, але пожаліла б жінку, яка давала тобі молоко. Так, я помилувала б тільки її одну».
2: «Годі, Ракшо! – ліниво озвався батько вовк. — Наше жабеня повернулося таке мудре, що його власний батько мусить лизати йому ноги. А що значить одна-дві зайвих подряпини на голові? Дай людині спокій!»
3: «Дай людині спокій!
4: Дай людині спокій!»
1: – обізвались луною голоси Балу та Багіри. Мауглі поклав голову на бік матері-вовчиці, задоволено всміхнувся і сказав, що особисто йому більше не хочеться ані бачити, ані чути людину.
3: «А що, – сказав Акела, нашорошуючи вухо, – коли люди не дадуть тобі спокою, братику?»
4: «Нас п'ятеро! – озвався сірий брат, окинувши поглядом гурт і клацнувши щелепами при останньому слові. — Ми також не відмовилися б від такого полювання, – сказала Багіра, злегка помахуючи хвостом і не зводячи очей з Балу. — Але навіщо думати зараз про людину, Акело?»
3: «Річ у тому, – відповів самотній вовк, – що коли шкуру жовтого злодія розстелили на скелі, я повернувся в село по своїх власних слідах і всю дорогу збочував і перекидався, щоб переплутати всі сліди стежки на випадок, якщо хто-небудь надумає за нами погнатися. Коли ж я переплутав сліди так, що й сам не міг у них утямити, Манг Кажан пуркнув біля мене і повис наді мною на дереві. Він сказав: село людської зграї, звідки вигнали людське дитинча, гуде, мов осине гніздо.
4: Так, я ж пурнув туди великий камінь, – засміявся Мауглі, який часто розважався тим, що кидав спілі папави в осине гніздо, і потім мчав до найближчого озера, щоб роздратовані оси не наздогнали його.
3: Я поцікавився, що бачив Манг. Він відповів, що червона квітка цвіте біля сільських воріт, і люди з рушницями сидять навколо неї. Тепер я маю підстави думати,
4: Акела подивився скоса на старі шрами на боках,
3: що не ради забави люди беруться за рушниці. Скоро, братику, людина з рушницею піде по нашому сліду, якщо вже не йде по ньому.
4: Але навіщо? Люди вигнали мене. Чого ж їм ще треба? Сказав Мауглі сердито.
3: Ти людина, братику, заперечив Акела. Не нам, вільним ловцям, розтлумачувати тобі, що і для чого роблять твої брати.
4: Він ледве встиг відхопити свою лапу, як ніж встромився глибоко в землю там, де вона щойно була.
3: Мауглі вдарив швидше, ніж здатне устежити людське око, та Акела був вовк. А відомо, що навіть собака, який набагато відстав від дикого вовка, свого предка прокидається, хоч який би міцний був його сон, якщо колесо воза доторкнеться до нього і завжди отплигне раніше, ніж воно його придушить.
4: На другий раз, промовив спокійно Мауглі, всуваючи ножа у піхви, коли говоритимеш про людську зграю і Мауглі, не пов'язуй одне з одним.
3: Це гострий зуб, зауважив Акела, обнюхуючи місце, куди був увігнаний ніж. Але життя серед людей зіпсувало тобі зір, братику.
4: Поки ти прицілявся, я міг би убити оленя. Багіра схопилася на ноги. Високо закинула голову, понюхала повітря, і всі її м'язи напружились. Сірий брат швидко зробив те ж саме, але відійшов трохи ліворуч, щоб вдихнути вітер, що дув з правого боку. Акела відстрибнув кроків на 50 проти вітру і, трохи присівши на задні лапи, теж напружив свої м'язи. Мауглі із заздрістю подивився на них. Він відчував запахи так, як їх відчуває мало хто з людей. Проте він не міг розвинути в собі тонкого, мов найтонша павутина, чуття мешканців джунглів. А 3 місяці у димному селі вплинули на нього дуже погано. Незважаючи на це, він зволожив палець, потер собі носа і почав витягатися на повний зріст, намагаючись піймати запах верхніх шарів повітря, щоправда дуже слабкий, але зате і найбільш певний.
3: «Людина!» – загарчав Акела, опускаючись на задні лапи.
4: «Бульдео!» – промовив Мауглі, теж сідаючи. «Він іде нашими слідами, а он і сонце блищить на його рушниці. Дивись!» Це була всього-навсього сонячна цяточка, яка тільки на одну мить засяяла на мідних замках старої рушниці, але ніщо в джунглях не виблискує так яскраво, коли, звичайно, небом не пливуть хмари. Тоді лусочка сльоди,

0: закотимо сюди його череп ще до півдня, відповів сірий брат. Назад, назад і чекайте! Людина не їсть людини, викрикнув Мауглі.
1: А хто тільки що видавав себе за вовка? Хто хотів штрикнути мене ножем, коли я подумав, що він людина, сказав Акелла, коли четверо вовків сердито повернулись і вляглися біля ніг Мауглі.
0: «Невже я повинен пояснювати вам, чому я роблю те або інше?» – люто закричав Мауглі.
2: «Це ж людина! Так завжди каже людина!» – муркотіла Багіра у свої вуса. «Точнісінько так розмовляли люди навколо князівських кліток в Удайпурі. Нам, племенам джунглів, відомо, що людина – наймудріша в світі. А якби ми вірили тільки своїм вухам, то думали б, що вона дурніша за всіх».
0: І вголос вона додала:
2: «Цьому людське дитинча має рацію. Люди полюють зграями. Було б нерозумно вбити одного, не знаючи, що роблять інші. Ходімо подивимося, що ця людина замишляє проти нас».
0: «Не підемо», – буркнув сірий брат. «Полюй сам, братику. Ми знаємо, чого нам треба. Ми вже давно принесли б череп». Мауглі з болем в серці зміряв поглядом кожного з своїх друзів, і його очі наповнилися слізьми. Він кинувся вперед і, впавши на одне коліно, сказав: «Хіба я не знаю, чого мені треба? Гляньте на мене!»
1: Звірі неохоче подивились і одвернулися, але Мауглі знову і знову наказував їм дивитися, аж поки вся шерсть на них не стала дибом, і вони затремтіли всім тілом, а Мауглі не зводив з них очей.
0: «Тепер, – промовив він, – хто з нас п'ятьох ватажок?»
2: «Ти ватажок, братику, – відповів сірий брат і лизнув Мауглі ногу.
0: «Так ходімо ж зі мною, – сказав Мауглі, і всі четверо пішли за ним, підібгавши хвости.
2: «Це від того, що він жив з людською зграєю», –
0: озвалася Багіра, нечутно спускаючись за ними.
2: «Тепер у джунглях з'явилась сила дужча, ніж закон джунглів Балу».
0: Старий ведмідь нічого не відповів і глибоко задумався.
1: Мауглі безшумно простував джунглями під прямим кутом до стежки Бульдео. Нарешті, розсунувши кущі, він побачив, як старий мисливець з рушницею за плечима біг собачим тюбцем по дводенному сліду. Ви пам'ятаєте, як Мауглі, залишивши село, ніс на плечах важку сиру шкуру Шерхана, і Акелла з сірим братом дріботіли за ним? Через те їхній слід виднівся дуже виразно. Ось Бульдео дійшов до того самого місця, звідки, як вам відомо, Акелла повернув назад і переплутав сліди. Він сів, закашлявся, щось бурмотів, потім бродив туди і сюди, намагаючись знову натрапити на слід, і весь час був так близько від тих, кого шукав, що міг вцілити їх камінцем. Ніхто не вміє підкрадатись тихіше за вовка, коли він не хоче, щоб його почули. І хоч на думку звірів Мауглі був страшенно незграбний, проте він рухався, мов тінь. Усі вони оточували старого мисливця, як зграя дельфінів оточує корабель, що мчить на всіх парах, і при цьому безперечно розмовляли між собою, бо мова звірів починається нижче низької ноти, яку може вловити недосконале вухо людини. Кінчається ж її гама таким високим писком манга-кажана, що багато хто з людей не може почути його зовсім. З цієї високої ноти починається мова всіх птахів, кажанів і комах.
0: «Це краще за будь-яке полювання», – сказав сірий брат, коли Бульдео нахилився, придивляючись і віддихуючись. «Він скидається на свиню, яка заблудилася в джунглях біля річки. Що він говорить?»
1: Бульдео із запалом щось бурмотів. Мауглі переклав: «Він каже, що, напевно, коло мене танцювали цілою зграєю вовки. Він каже, що ніколи в житті не бачив такого сліду. Він каже, що дуже стомився».
2: «Він того сліду не знайде до смерті», – сказала холодно Багіра і шмигнула за дерево, так, наче вони гралися в хованки. «А що тепер робить цей кощавий?»
0: «Збирається їсти або пускати дим ротом. Люди завжди бавляться своїми ротами», – відповів Мауглі, і мовчазні слідопити побачили, як старий мисливець, набивши і припаливши люльку, почав пускати дим з рота. І вони силкувалися запам'ятати запах тютюну, щоб

0: І темнішої ночі, коли треба буде безпомилково впізнати Бульдео. Потім на стежці з'явилось кілька вуглярів, і, звісно, всі вони зупинилися поговорити з Бульдео-мисливцем, слава якого гриміла на 20 миль довкола. Вони посідали і запалили люльки. Багіра та її супутники, наблизившись, чекали, поки Бульдео почне розповідати про Мауглі, хлопчика-перевертня. Старий мисливець розповів усе від початку до кінця з найрізноманітнішими доповненнями і прикрасами. Як він власноручно убив Шерхана, як Мауглі став вовком і бився з ним до самого вечора, а потім знову перетворився у хлопчика і заворожив рушницю Бульдео так, що куля, призначена для Мауглі, звернула вбік і влучила його власного буйвола, і що село, вважаючи Бульдео найхоробрішим мисливцем у Сіонійських горах, послало його убити перевертня. А тим часом мешканці села схопили Месуа і її чоловіка, які, безперечно, є батьки перевертня, і замкнули їх у власній хаті, і зараз готуються тортурами змусити їх зізнатися в тому, що батько Мауглі чаклун, а мати відьма, і що потім обох спалять. «Коли?» – запитали вуглярі, тому що вони дуже хотіли теж побувати на цій церемонії. Бульдео сказав, що до його повернення нічого не робитимуть, бо селяни хочуть, щоб спершу хлопчика було вбито. Потім вони розправляться з Месуа та її чоловіком і розділять їхні землі і буйволів. У чоловіка Месуа надзвичайно гарні буйволи. На думку Бульдео, знищувати чаклунів – це дуже добре і хороше діло, а люди, які беруть у свою хату вовчих дітей із джунглів, належить, звісно, до найшкідливіших чаклунів. «Але що буде?» – запитували вуглярі, коли про це довідаються англійці. Кажуть, англійці просто божевільні і не дають чесним хліборобам спокійно знищувати чаклунів.
1: «Нічого», – відповів Бульдео. «Староста скаже, що Месуа і її чоловік померли від укусу гадюки. Все це передбачено. Залишається тільки вбити вовчу дитину. Чи не доводилося їм, вуглярам, зустрітися з диким хлопчиком?»
0: Вуглярі обережно озиралися кругом, дякуючи своїй зірці за те, що їм не довелося бачити такого. Та вони не сумнівалися, що така хоробра людина, як Бульдео, знайде перевертня, якщо тільки це можливо. Сонце вже схилялося до заходу, коли вони надумалися йти в село Бульдео подивитися на злу чаклунку. Старий мисливець сказав, що, незважаючи на свій обов'язок убити перевертня, він не наважується відпустити купку неозброєних людей іти без охорони джунглями, де кожної миті може вискочити вовк-перевертень. Тому Бульдео проведе їх, і як тільки чаклунове дитинча появиться, о, тоді він покаже, як найкращий мисливець Сіонійських гір діє у таких випадках. «Брамін, – говорив старий, – дав йому талісман проти перевертнів, і тепер йому нічого боятися».
2: «Що він каже? Що він каже? Що він каже?»
0: Щохвилини запитували вовки, і Мауглі перекладав, поки люди заговорили про чаклунство, чого він сам не дуже розумів. Тоді він сказав, що чоловік і жінка, які дуже добре ставились до нього, потрапили у пастку.
2: «Невже люди ловлять людей?» – запитав сірий брат. «Так він каже. Я не можу зрозуміти його балаканини. Вони всі божевільні. Яке відношення мають до мене Месуа та її чоловік, щоб через мене їх садовили у пастку? І що вони кажуть про червону квітку? Треба довідатись. В усякому разі з Месуа вони нічого не зроблять, доки не повернеться Бульдео».
0: «Отже», – думав Мауглі, бавлячись колодочкою ножа, а в цей час Бульдео і вуглярі хоробро чимчикували один за одним.
2: «Я зараз же піду до людської зграї», – сказав нарешті Мауглі.
0: «А ці?» – спитав сірий брат, жадібно позираючи на засмаглі спини вуглярів.
2: «Проведи їх додому з піснями», – сказав, посміхнувшись хлопчик. «Я не хочу, щоб вони повернулися у село до вечора. Ви можете їх затримати?»
0: Сірий брат замість відповіді вищирив свої білі зуби. «Ми можемо ганяти їх, як спутаних кіз, якщо я знаю людину.
2: Цього мені не треба. Заспівай пісеньку, сірий брате, щоб вони не нудьгували у дорозі. Можна й не дуже ніжну. Іди з ними, Багіро, і поможи співати. Коли стемніє, зустріньте мене біля села, сірий брат знає, де саме». Нелегке полювання вистежувати для людського дитинчати. Коли ж я висплюся, сказала Багіра, позіхаючи. Але по очах видно було, що вона захоплена розвагою.
3: Я співатиму голим людям? Що ж, спробуємо.
2: Вона нахилила низько голову, щоб звук лунав далі, і протяжно закричала «Доброго полювання!».
1: Опівнічний вигук серед білого дня звучав жахливо, як для початку. Мауглі чув, як то слабшав, то знову дужчав, і нарешті стихав протяжним виттям позад нього крик пантери. Він біг джунглями і сміявся сам до себе. Хлопчик бачив, як усі вуглярі збилися докупи, як рушниця старого Бульдео затремтіла, мов банановий лист, і завертілася то в один, то в другий бік. Тоді сірий брат завів і... Ловецький клич зграї, коли вона жене нільгає, велику сизу самку. Ніби з самісінького краю землі нісся цей звук усе ближче і ближче, поки нарешті обірвався коротким різким викриком. Інші три вовки відповіли йому, та так, що навіть сам Мауглі поклявся б, що галасує вся зграя. Потім вони завели величну вранішню пісню джунглів з найрізноманітнішими трелями, переливами, руладами, знайомими всякому голосистому вовкові. Вранішня пісня джунглів. Ще мить тому нічну пітьму не смугували тіні. Засяяв схід, за нами слід і тінь біжить в долині. І кожен з нас в ранковий час закличний голос чує. Спочинку доброго усім, хто наш закон шанує. І хутро, і ріг забули сміх у мороці нічному. З усіх кінців князі лісів скрадаються додому. В ріллю суху вженуть соху воли в ярмі тяжкому. Із краю в край весь небокрай горить в вогні страшному. Мерщій в барлоги, стрілу тривоги метнуло сонце в тишу. Рипить, мов круг, сухий бамбук, трава тривожно дише. Знемога й сонце беруть в полон, і біг непевний став. А в небі качур дико кряче, людино, день настав. Були ми всі в рясній росі, тепер просохли боки. Де буйвол пив, на мул осів, в глею сліди глибокі. Зрадлива тьма була й нема. А день біду віщує, тож клич летить. Всі міцно спіть, хто наш закон шанує. Просто неможливо передати того враження, яке справила ця пісня, як неможливо відтворити і тієї зневаги, з якою чотири вовки вимовляли кожне її слово, почувши, як тріщать дерева під вагою людей, що квапливо дерлися на верховіття, а Бульдео знову бурмоче свої заклинання і замови. Потім звірі полягали і заснули, бо, як і всі істоти, що самі добувають собі їжу, вони любили певний порядок. До того ж, ніхто не зможе як слід працювати, не виспавшись. Тим часом Мауглі долав милю за милею, пробігаючи по 9 миль за годину і радів, що не ослаб після довгих місяців життя з людьми. Він думав лише про одне – визволити Месуа та її чоловіка із пастки, хоч яка б вона не була. Хлопчик мав природне недовір'я до пасток. А згодом, думав Мауглі, він з лихвою відплатить селу за себе. Уже спустилися сутінки, коли Мауглі розгледів добре знайомі пасовища і дерево Дхак, де його чекав сірий брат того ранку, коли він убив Шерхана. І хоч хлопчик сердився на весь людський рід та його звичаї, все ж він відчув, як щось давило горло і на силу перевів подив, гледівши сільські покрівлі. Мауглі впало в очі, що всі жителі села повернулися з поля раніше звичайного і не збиралися вечеряти, а скупчившись під сільською смоквою, кричали й галасували.
2: Люди завжди чомусь ставлять пастки на людей, ніби інакше не можуть, промовив Мауглі. Дві ночі тому вони ловили Мауглі, хоч мені здається, що відтоді пройшло багато дощів. Сьогодні ловлять Месуа та її чоловіка, завтра чи ще там через кілька ночей знову настане черга Мауглі.
0: Він прокрався вздовж стіни до хатини Месуа, заглянув у вікно. Месуа лежала долі, рот у неї був заткнутий, руки й ноги скручені ременями, жінка важко дихала і стогнала. Її чоловіка прив'язали до яскраво розмальованого ліжка. Двері хатини, що виходили на вулицю, були міцно замкнені знадвору, їх підпирали спинами три чи чотири чоловіки. Мауглі дуже добре знав дачу і звичаї селян. Хлопчик розумів, що поки вони їстимуть, сперечатимуться і палитимуть, то більше нічого не будуть робити, а як тільки наїдяться, стануть небезпечними. Незабаром прийде Бульдео, і якщо його супутники виконали свій обов'язок, старий мисливець розповідатиме дуже цікаві історії. Тому-то Мауглі вліз у вікно, нахилившись, перерізав ремені, якими були прив'язані чоловік і жінка, витяг із рота Месуа ганчір'я, потім пошукав, чи немає в хатині молока. Месуа майже збожеволіла від болю і страху. З самого ранку її били і шпурляли в неї камінням. І Мауглі ледве встиг своєчасно затулити їй рукою рот, щоб вона не закричала. Збентежений і розлютований чоловік Месуа сів і почав вибирати землю та різне сміття із своєї закуйовдженої бороди.
3: «Я знала, що він прийде», – заридала нарешті Месуа. «Тепер я певна, він мій син», – і вона пригорнула Мауглі до серця.
0: Досі Мауглі тримався спокійно, але зараз весь затремтів, і це здивувало його самого.
2: «Навіщо ці ремені? Чому вони тебе зв'язали?» – запитав хлопчик, помовчавши.
0: «Щоб убити за те, що прийняли тебе як сина. За що ж іще?» – сказав чоловік похмуро. «Подивись, я весь у крові». Месуа не сказала нічого, але Мауглі глянув на її рани, і чоловік та жінка почули, як хлопчик заскреготав зубами.
2: «Хто це зробив?» – спитав він. «Їм треба відплатити».
0: «Це діло всього села. Я був дуже заможний, мав багато скотини. От ми й стали чаклунами, давши притулок тобі».
2: «Я не розумію. Хай розкаже Месуа».
3: «Я давала тобі молоко на ту, пам'ятаєш?» – боязко спитала Месуа. «Бо ти мій син, якого схопив тигр, і тому я дуже любила тебе. Селяни сказали, що я твоя мати, мати перевертня, і через те заслуговую смерті».
2: «А що таке перевертень?» – запитав Мауглі. «Смерть я бачив».
0: Чоловік похмуро дивився, насупивши брови, а Месуа засміялася.
2: «Бачиш», – сказала вона чоловікові.
3: «Я знала, я казала, що хлопчик не чаклун. Він мій син, мій син».
0: «Син чи чаклун, яка нам з цього користь?» – відповів чоловік. «Ми вже приречені».
2: «Он там дорога в джунглі», – Мауглі показав на вікно. «Ваші руки й ноги вільні. Тікайте».
3: «Ми не знаємо джунглів, мій сину, так, як знаєш їх ти», – почала Месуа. «Навряд чи зможу я втекти далеко».
0: «А чоловіки й жінки наздоженуть нас і притягнуть назад», – додав чоловік.
2: «Хм», – буркнув Мауглі кінчиком ножа, лоскочучи долоню. «Поки що я не хочу завдавати шкоди мешканцям села, але навряд чи вони переслідуватимуть вас. Незабаром їм доведеться подумати про інше».
0: «Ага», – і хлопчик підвів голову, прислухаючись до тупотіння і криків, що доносилися з надвору. Нарешті вони відпустили Бульдео додому.
3: «Сьогодні вранці його послали убити тебе», – скрикнула Месуа. «Ти зустрів його?»
2: «Так, ми. Я зустрів його. Бульдео, розповість там дещо, а тим часом можна зробити багато. Тільки спершу я довідаюся, що в них на думці. Думайте, подумайте, куди б ви хотіли йти, і скажіть мені, коли я повернуся».
0: Мауглі скочив у вікно і побіг уздовж сільського тину туди, звідки міг чути всі розмови біля дерева. Бульдео лежав на землі, кашляв і криктав, а всі інші його розпитували. Волосся старого мисливця розпатлалося, на руках і ногах виднілися подряпини, що їх дістав нещасний, видираючись на дерево. Він ледве здужав говорити і все ж таки відчував важливість свого становища.
1: Час від часу мисливець бурмотів щось про чортів, про голосистих бісів, про перевертнів чаклунів і цим ще більше збуджував цікавість юрби. Потім він зажадав води. «Ба», – промовив Мауглі, – «балаканина, балаканина, говоріть, говоріть, люди, кревні брати бандерлогам». Він полоскатиме рот водою, потім пускатиме дим, а після всього цього знову розповідатиме свої історії. Що й казати, страшенно мудре плем'я ці люди. Вони не залишать жодного сторожа біля Месуа, поки натопчуть собі вуха казками Бульдео. «Але що ж це? Я теж стаю таким ледачим, як і вони». Мауглі струснувся і шмигнув знову до хатини. Наблизившись до вікна, він відчув, як хтось лизнув його ногу. «Мати», – озвався хлопчик, – «адже йому добре знайомий цей язик. Що ти робиш тут?» «У лісі я чула пісні моїх дітей і пішла за тим, кого люблю найдужче. Жаменятку, я хочу побачити жінку, котра давала тобі молоко», – сказала мати-вовчиця, вся мокра од роси. «Вони зв'язали її і хочуть убити. Я перерізав вузли, і вона з своїм чоловіком піде джунглями. Я проводжатиму їх. Я стара, але ще не беззуба». Мати-вовчиця піднялася на задніх лапах і заглянула у вікно темної хатини. За хвилину вона безшумно скотилася, промовивши: «Я дала тобі перше молоко, але Багіра каже правду. Людина кінець кінцем повертається до людини». «Можливо», – сказав незадоволений Мауглі, – «але сьогодні мені цей слід не в думці. Зачекай тут. Тільки не показуйся жінці». «Ти ніколи не боявся мене, жабенятку», – промовила мати-вовчиця і заховалась у густій траві, а ховатися вона вміла добре. «Ну», – сказав весело Мауглі, вскочивши у хатину. «Вони всі сидять кругом Бульдео, і той розповідає те, чого не було. Коли старий скінчить свою балаканину, жителі села неодмінно прийдуть сюди з червоною, з вогнем, і спалять вас обох. Що ж ви надумалися?»
3: «Я розмовляла з чоловіком», – сказала Месуа. «До Канхівари, 30 миль звідси, там ми можемо піти до англійців».
1: «А вони якої зграї?» – спитав Мауглі.
3: «Не знаю. Англійці білі і, кажуть, правлять усією країною, і нікому не дозволять спалювати людей або бити безневинного. Доберемося за ніч туди, врятуємось, інакше ми умремо».
1: «Так живіть же, жодна людина не вийде вночі за ворота. Але що він робить?»
3: Чоловік Месуа стояв рачки в куточку хатини і копав землю. «Тут у нього трохи грошей», – відповіла Месуа. «Ми більше нічого не зможемо взяти з собою».
1: «Ах так, гроші, речі, які переходять з рук у руки і ніколи не теплішають. Невже ці штуки потрібні і в інших місцях?» – спитав Мауглі.
0: Чоловік Месуа сердито глянув на хлопчика. «Це просто дурень, а ніякий не перевертень», – буркнув він. «На гроші я зможу купити коня. Ми так побиті, що далеко не втечемо, а за годину за нами кинеться все село.
1: Ще раз кажу, вони не вирушать, поки я дозволю. А відносно коня, ти добре придумав, адже Месуа стомлена».
0: Чоловік її підвівся, сховав останні рупії в кишеню. Мауглі допоміг Месуа вилізти через вікно, і на свіжому нічному повітрі жінка пожвавішала. Але при зоряному світлі джунглі здавалися їй дуже чорними і страшними. «Знаєте дорогу на Канхівару?» – прошепотів Мауглі. Вони ствердно кивнули.
1: «Добре. Пам'ятайте, вам нічого боятися. І не варто поспішати. Тільки в джунглях попереду або позад вас трошки співатимуть».
0: «Невже ти гадаєш, що ми вирушили б уночі у джунглі, якби не боялися вогню? Краще бути з'їденим звірами, аніж убитим людьми», – зауважив чоловік. Месуа глянула на Мауглі і всміхнулася.
1: «Я запевняю», – повторив Мауглі так, як це робив Балу, сотий раз повторюючи закон джунглів якому-небудь неуважному дитинчаті. «Я запевняю вас, що жоден зуб у джунглях не вишкіриться проти вас, жодна лапа не доторкнеться до вас, ні людина, ні звір не зупинять вас, поки ви побачите Канхівару. Вас охоронятимуть».
0: Хлопчик квапливо обернувся до Месуа і додав: «Він сумнівається? Але ж ти віриш?»
3: «Отак, мій сину. Людина ти чи дух, чи вовк із джунглів, я вірю тобі».
1: «Він злякається, почувши пісні мого племені, але ти впізнаєш їх і зрозумієш. А зараз ідіть не поспішаючи. Квапитися нікуди. Ворота замкнуті».
0: Месуа заридала і впала Мауглі в ноги, але він весь тремтячи підвів її. Потім жінка кинулась хлопчикові на шию, називаючи його всілякими ласкавими іменами, які тільки могла придумати. А чоловік з досадою дивився на свої поля і говорив: «Якщо ми дійдемо до Канхівари і мене вислухають англійці, я подам такий позов на браміна, на старого Бульдео та інших, що пущу їх усіх з торбами. Вони вдвоє заплатять за мої нескошені поля і за моїх негодованих буйволів. Я доб'юся правосуддя». Мауглі засміявся. «Я не знаю, що таке правосуддя, але повернись сюди після дощів, і ти побачиш, що тут залишиться».
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Через кілька днів, коли трохи вщух страх, викликаний жорстокою розправою, декому з тварин пригадалося, чи то здалося, що пригадалося, що у шостій заповіді було записано: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини». І хоча жодна душа не наважилася навіть згадати про неї у присутності свиноти та собачні, тварини відчували, що ці вбивства явно їй суперечили. Конюшина попросила Бенджаміна прочитати їй шосту заповідь. А коли той за звичкою відмовився, буркнувши, що не хоче лізти у такі справи, конюшина звернулася до кози Муріелли. Та прочитала їй заповідь, в якій значилося: «Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини безпідставно». Якимось чином останнє слово геть випало із пам'яті всіх тварин, хоча ніхто не міг сказати, що заповідь порушено. Злигавшись із дворушником та ренегатом Сніжком, інші зрадники самі подбали про те, щоб для їхньої страти підстав було аж задосить.
1: Того року працювати довелося ще тяжче, ніж навіть минулого. Відбудова вітряка, стіни якого стали вдвічі товщі, вкладаючись при цьому попередні строки і не полишаючи повсякденної роботи на фермі, вимагала пекельних зусиль. Були моменти, коли тваринам починало здаватися, що вони і працюють довше, і харчуються гірше, ніж за часів пана Джонса. Та одного недільного ранку перед ними з'явився крикунець, тримаючи у ратиці паперовий згорток, і зачитав їм, що виробництво продукції всіх видів зросло за цей час на 200, 300 і навіть 500% у порівнянні з дореволюціонним минулим. У тварин не було жодної підстави не вірити йому, тим більше, що вони вже вельми невиразно пам'ятали, якими були умови життя на фермі до великого бунту. Однак були дні, коли їм хотілося, щоб цифр стало менше, а харчів хоч би трохи побільшало. Всі наполеонові постанови доводилися до свідомості тваринчих мас через крикунця і ще одного кабанця. Наполеон показувався перед громадою не частіше, ніж двічі на місяць. Коли він виходив, його супроводжував не лише звичний собачий кортеж, але й чорний півень-сурмач, що крокував попереду і упереджував кожне наполеонове слово гучним кукуріку. Подейкували, що і в маєтку Наполеон мешкав тепер окремо від інших. Їжу він приймав на самоті, якщо не рахувати двох прислужників-псів, які подавали йому на порцеляновому сервізі фірми «Краун Дербі», що стояв раніше у заскленому серванті у вітальні. Було також оголошено, що тепер, окрім днів традиційних свят, рушничний салют відбуватиметься на день народження Наполеона.

0: Тепер про нього вже ніколи не говорилося як просто про Наполеона. Згадуючи його ім'я, годилося вживати офіційний титул «Наш вождь – товариш Наполеон». І свинота навперебій вигадувала для нього все нові й нові титули на кшталт «Батько всіх тварин», «Гроза людства», «Заступник кошар», «Друг каченят» і таке інше. У своїх промовах крикунець, не стримуючи рясних сліз, говорив про мудрість Наполеона, про глибоку любов, яку той відчував до всіх тварин, а надто до тих нещасних, які досі животіють у рабстві і темноті на інших фермах. Стало звичкою складати подяку Наполеонові за кожну удачу чи бодай найменше досягнення. Можна було почути, як одна курка промовляла до другої. «Під проводом нашого вождя, товариша Наполеона, я знесла 5 яєць за тиждень». Або як дві корови, стоячи біля водопою, вигукували «Спасибі товаришу Наполеону за те, що під його геніальним керівництвом вода стала такою смачною». Загальні почуття всіх мешканців ферми знайшли своє втілення в новій поемі поета Курутуна.
1: Називалася вона «Товариш Наполеон» і починалася так. «О батько всіх безбаченків, о щастя джерело, було б без тебе порожньо в кориті, та є в нас ти, і свині ходять ситі. Велику силу ти у світі маєш, не наче сонце в небі всім ти сяєш. Коли твої я бачу владні очі, світліш за дні стають всі мої ночі. Життя в нас краще за чарівний сон. Хвала тобі, товаришу Наполеон. Ти дарував нам все, про що ми снили, то як тебе тварини б не любили? Їмо от пуза, часом двічі в день, і на м'якій соломі спочиваєм. Про що лиш мріяли, тепер реально маєм. Тому й палає наших душ огонь, той рай земний, де на замку кордон, це ти створив для нас, товаришу Наполеон. Чотириногі тварі й пернаті завжди про тебе думкою багаті. Серця в усіх нас б'ються в унісон, в них ти живеш, товаришу Наполеон.
2: Наполеон загалом схвалив ці вірші і порадив написати їх великими літерами на стіні, протилежній тій, де були 7 заповідей. Того ж дня ці полум'яні рядки були увічнені на вказаному місці, а над ними білою фарбою крикунець ще намалював портрет Наполеона у профіль. Тим часом при посередництві хитрика Наполеон вступив у складні переговори зі своїми сусідами. 100 сколот все ще лежав непроданий. Фредерик поривався купити деревину раніше за Пілкінгтона, але трусився над кожним шелягом і намагався виторгувати її за дурницю. Водночас знову пішли чутки, що він та його наймити готують напад на скотоферму з метою зруйнувати вітряк, будівництво якого викликало у нього неабиякі заздрощі. Ніхто не сумнівався, що сніжок переховується саме у вовчому полі. Якраз посеред літа тварин потрясла сенсаційна звістка. 3 курки самі прийшли до садиби і зізналися, що сніжок завербував їх для вбивства Наполеона. Терористок було негайно страчено і водночас вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки Наполеона. Відтепер його ліжко вночі охороняли 4 псів, по одному біля кожної ніжки, а молодому підсвинкові на ім'я Пелюсток доручено було знімати пробу з кожної страви, подаваної вождеві, щоб запобігти небезпеці його отруєння.

0: Приблизно в цей же час стало відомо, що Наполеон вирішив продати деревину панові Пілкінгтону. Крім того, він мав от-от скласти угоду про регулярний товарообмін між скотофермою та лисячим гаєм. Стосунки між Наполеоном і паном Пілкінгтоном, незважаючи на те, що вони підтримувались виключно через хитрика, стали майже дружніми. Тварини не довіряли панові Пілкінгтону, як і всім іншим панам, але все-таки віддавали йому перевагу перед паном Фредериком, якого і боялися, і ненавиділи. Зненацька ожили дедалі впертіші чутки про неминучість підступного нападу. Подейкували, що Фредерик найняв щонайменше 20 чоловік, озброєних мисливськими рушницями, що він підкупив поліцію та магістрат. І що коли йому вдасться захопити скотоферму і заволодіти купчою грамотою, права власності за ним буде визнано негайно. Крім того, із вовчого поля доходили жахливі історії щодо жорстокості, з якою пан Фредерик поводився зі своїми тваринами. Розповідали, як він закатував до смерті стару коняку, заморив голодом кілька корів, живцем спалив собаку, кинувши її в піч, а вечорами розважається, влаштовуючи півнячі герці, попередньо прив'язавши до пазурів нещасних птахів леза бритв. Кров скипала від люті, коли тварини слухали про знущання з їхніх чотириногих товаришів. Часом навіть лунали заклики згуртуватися і напасти на вовче поле, щоб вигнати звідти варварів людей і дарувати тамтешнім тваринам свободу. Але крикунець завжди радив їм уникати нерозважливих дій і цілком покластися на мудру стратегію товариша Наполеона.
1: Так чи інакше, але загальна люті ненависть до пана Фредеріка скипала на скотофермі, як бурхлива хвиля. Тож, одного недільного ранку Наполеон з'явився в клуні і пояснив, що зроду не вступав у жодні переговори з Фредеріком щодо продажу йому деревини. «Треба зовсім себе не поважати», – зауважив він, – «щоб узагалі мати справу з таким мерзотником. Голубам, яких і досі посилали за межі ферми для поширення звістки про великий бунт, було категорично заборонено літати до лисячого гаю, а гасла «Смерть людству» велено замінити іншим, а саме «Смерть Фредерику».
2: Наприкінці літа було викрито ще одну з ніжкових диверсій. Виявилося, що вся пшениця рясно засмічена бур'янами. Наслідок одного із ранішніх нічних відвідин Сніжка, коли йому вдалося підмішати до насінневого фонду сім'я диких трав. Гусак, викритий як Сніжковий таємний агент, визнав перед крикунцем свою вину і тут же перейшов із собою, проковтнувши кілька ягід пасльону. Того ж дня тварини дізналися, що Сніжок, усупереч вельми поширеній омані, ніколи не одержував медалі Герой Скотофермери.

0: Восени, а такої тяжкої виснажливої осені тварини ще не пам'ятали, бо водночас доводилося і збирати врожай. Будівництво вітряка було завершено. Тепер треба було діставати устаткування, чим і зайнявся Хитрик, але найважче було позаду. Незважаючи на всі нестачі і злигодні, брак усякого досвіду, примітивні знаряддя праці, зриви і невдачі, нескінченні диверсії Сніжка, корпус майбутнього млина було здано точно у визначений строк. Того пам'ятного дня тварини, мало не валячись з ніг від утоми, знайшли в собі сили влаштувати навколо свого дітища справжній хоровод, сердечно поздравляючи одне одного з великою трудовою перемогою. І справді, нова будова виглядала в їхніх очах навіть краще, ніж попередня. Та стіни зараз були як фортечні мури, щоб їх повалити, Сніжкові довелося би діставати динаміт. І пригадуючи, скільки поту було там пролито, всі водночас думали про те, як зміниться їхнє життя, коли закрутяться крила вітряка і по проводах потече струм із динамомашини. Від самої лише уяви про це їхню втому як рукою зняло, і всі заходилися весело гасати довкола, струшуючи повітря переможними вигуками. Сам Наполеон у супроводі своїх собак і горластого півня з'явився на будівельний майданчик оглянути роботу. Він особисто поздоровив тварин із великим досягненням і запропонував назвати майбутній вітряк млином імені товариша Наполеона.
1: А за два дні тварин було запрошено на екстрені надзвичайні збори до Великої Клуні, де вони, онімівши від подиву, дізналися, що Наполеон вирішив продати деревину панові Фридерику. Завтра по неї приїдуть підводи із Вовчого поля. Виявилося, що весь той час, поки Наполеон проголошував свою непорушну і вічну дружбу з паном Пілкінгтоном, він тишком-нишком вів переговори з Фридериком і довів їх до успішного кінця. Всі стосунки з лисячим гаєм було негайно розірвано. На адресу пана Пілкінгтона відправили ноту, сповнену лайки та образ. Голубам було суворо наказано облітати Вовче поле і змінити гасло «Смерть Фридерику» на інше, а саме «Смерть Пілкінгтону». Далі Наполеон запевнив тварин, що чутки про підготовку несподіваного нападу пана Фридерика на скотоферму – груба провокація. Як і наклепницькі байки про те, що ніби пан Фридерик жорстоко поводиться зі своєю худобою. Все це – злісні вигадки та підступні інсинуації Сніжка та його таємних агентів. Виявляється, що Сніжок ніколи не переховувався у Вовчому полі. Його й духу там зроду не було. Весь цей час він розкошував ніде інде, як у лисячому гаю, з усіма тельбухами продавшись його власникові, панові Пілкінгтону.
2: Ця дипломатична хитрість Наполеона викликала у свиноти

0: настайний захват. Демонструючи дружбу з Пілкінгтоном, він примусив Фридеріка підняти ціну на цілих 12 фунтів. Та справжній геній Наполеона в тому, пояснив Крикунець, що він не довіряє нікому, навіть тому ж таки Фридерікові. Той хотів був заплатити за ліс не готівкою, а так званим чеком, себто звичайним клаптиком паперу, на якому було написано, що він належить оплаті. «На, мовляв, тобі чек і почекай». Та ще не народився той, хто б міг обвести товариша Наполеона довкола пальця. Він зажадав платню в справжніх п'ятифунтових банкнотах за принципом «спершу гроші, потім товар». Фридерик уже розрахувався. Одержаної суми досить, щоб придбати для вітряка усе необхідне устаткування. Тим часом тварини й не згледілися, як весь ліс уже був за межами скотоферми. Коли відчалила остання підвода, в клуні було скликане ще одні загальні збори, на порядку денному яких стояло всього одне питання – огляд одержаних банкнот. Блаженно всміхаючись, сам Наполеон при обох своїх регаліях розташувався на солом'яній підстилці на помості. Поруч з ним на порцеляновій тарелі, взятій на кухні маєтку, лежали акуратно складений стосик п'ятифунтовок. Тварини вервечкою проходили повз поміст, і кожен надивлявся до несхочу. Боксер навіть протяг храп до тарелі і понюхав синенькі папірці, які здригнулися і зашелестіли під його могутнім подихом.
1: Та не минуло й трьох днів, як на фермі знялася страшенна буча. До маєтку на всій швидкості підкотив на велосипеді Хитрик, блідий як смерть. Кинувши машину посеред двору, він щодуху помчав сходами нагору. А за хвилиною з резиденції Наполеона пролунав глухий, несамовитий рев. Звістка про те, що сталося, і швидкістю блискавки облетіла всю ферму. Банкноти виявилися фальшивими. Фридерик дістав будівельний ліс задарма. Наполеон негайно ж скликав усіх тварин і громоподібним голосом оголосив Фридерикові смертний вирок. Після того, як його схоплять, сказав він, Фридерика буде зварено заживо на повільному вогні. Далі Наполеон попередив присутніх, що після такої підступної акції можуть чекати чого завгодно. Тепер Фридерик та його наймити можуть щохвилини напасти на ферму. Вони вже давно готувались до цього. На всіх підходах до скотоферми було негайно виставлено вартових. До лисячого гаю терміново відрядили четвірку найпрудкіших голубків з миролюбним посланням, щоб спробувати відновити добросусідські стосунки з паном Пілкінгтоном.

0: ровно в 4 часа.
1: Агресія сталася наступного ранку. Тварини саме снідали, коли примчали дозорці і захекано доповіли, що Фредерик на чолі своєї раті вже проминув великі ворота. Забувши про їжу, тварини сміливо кинулися на зустріч окупантам. Та на цей раз їм не пощастило відбити напад так само легко, як під час битви під Корівною. На зустріч їм сунуло 1,5 десятка людей, половина з рушницями в руках, і вони відкрили вогонь уже з 50 ярдів. Тварини не встояли перед жахливим гуркотом залпів та градом безжальних шротин. І, незважаючи на всі зусилля Наполеона і боксера утримати їх на місці, почали повільно відступати, відводячи за собою поранених. Зайнявши оборону за стінами клуні та найближчих сараїв, вони сполохано виглядали звідти крізь щілини між дошками та дірки від сучків, а на їхніх очах вороги в цей час уже захопили довгий луг і в притул підійшли до вітряка. На мить Наполеон і той, здавалося, розгубився. Він мовчки бігав по клуні з кутка в куток, судорожно смикаючи задубілим хвостом. Всі погляди тужливо звернулися в бік лисячого гаю. Вся надія була на пана Пілкінгтона та його людей. Тільки б швидше вони підійшли. Та в цю мить прилетіли і сіли на клоні 4 голубів. Клювику одного із них біліла записка від Пілкінгтона. В ній було надряпано олівцем. «Так вам, падлюкам, і треба».

0: Дрик та його військо зупинилося біля вітряка. Чим пильніше тварини стежили за ними, тим більший жах та відчай охоплювали їх. Двоє чоловіків, озброївшись ломом та кувалдою, заходилися крушити вітряк. «Нічого не вийде», – гукнув Наполеон. «Наші стіни надто міцні, щоб повалити їх цими залізячками навіть за цілий тиждень». «Не занепадайте духом, товариші!» Та Бенджамін і далі не відривав очей від того, що коїлося біля вітряка. Ті двоє із кувалдою та ломом намагалися пробити діру у фундаменті будівлі. Бенджамін тямоче кивнув своїм довгим храпом і немов посміхнувся сам до себе. «Так я й думав», – промовив він, – «хіба ви не бачите, що вони роблять? А зараз вони закладуть у ту діру вибухівку».
1: Паралізовані жахом тварини застигли в чеканні. Залишати в таку мить укриття з дахом над головою було надто небезпечно. Зненацька люди біля вітряка круто повернулися і побігли від нього хто куди. І тут немов потужний грім прокотився над головами тварин. Голуби в паніці шугнули в повітря, а всі чотири ноги, крім Наполеона, заплющивши очі, долі черева розтяглися на підлозі. Коли вони підвелися і глянули в бік вітряка, то побачили на його місці лиш величезну хмару чорного диму, що повільно пливла по вітру. На місці вітряка зяяла порожнеча.
2: Ту ж мить, де тільки взявся у тварин цей раптовий бурхливий приплив відваги. Страх і відчай, що їх вони відчули хвилину тому, немов випарувався в повітрі одностайної люті, коли вони побачили, що скоїли ці двоногі мерзотники. До помсти вирвалося із їхніх грудей, і не чекаючи жодних наказів, вони тісною і грізною колоною посунули на ворога.
3: Їх нещадно сіклею пікала злива шроту, але тварини навіть не помічали цього. Це була кривава і жорстока битва. Люди без перестанку смалили із рушниць. А коли тварини впритул наблизились до них, пустили в хід кийки і важкі підковані чоботи. Смертю хоробрих полягли одна корова, три вівці, дві гуски. Майже всі інші дістали усілякі поранення. Навіть Наполеон, котрий керував цією операцією з тилу, позбувся кінчика хвоста, зрізаного прямим попаданням шротини.
4: Але й нападники зазнали неабияких втрат. Трьом із них боксер розчерепив голови своїми копитами. Одному проткнула пузо своїм рогом корова. Ще один залишився майже без штанів, коли на нього напали Джесіка і Блубелл. А коли 9 псів із особистої охорони Наполеона, що їх він під прикриттям живоплоту відправив в обхід, з лютим гарчанням з'явилися на одному із флангів нападників, тих охопила паніка.
0: Вони збагнули, що їм загрожує небезпека оточення. Фредерик гукнув до своїх наймитів, що треба, поки не пізно, тікати, і за мить перелякані агресори дали дьору, рятуючи свої підлі шкури. Тварини гнали їх уздовж всього лугу, встигши ще завдати кілька влучних ударів, хто чим попадя, коли ті продиралися скрізь колючу огорожу.
2: Вони перемогли, та якою ціною? Всі були ні живі, ні мертві від утоми. Із тіл багатьох юшила кров. Ледве переставляючи ноги, вони побрели до ферми. Вид мертвих товаришів, розпостертих на траві, викликав у багатьох із них щирі сльози. А потім у сумній мовчанці вони застигли там, де ще недавно височив їхній вітряк. Він і справді немов злетів у повітря. Вся їхня тривала і виснажлива праця пішла за вітром. Навіть фундамент і той був частково пошкоджений у місці вибуху. І на цей раз вони вже не могли використати для відбудови млина розкидане по землі каміння. Каміння зникло разом із будовою. Силою вибуху воно було роздроблене на порох і розкидане на сотні ярдів навкруг. Вітряка неначе ніколи не було.
1: Коли вони повернулися на ферму, перед ними вигулькнув, сяючи від удоволення, крикунець і грайливою ходою попрямував назустріч, жваво крутячи хвостиком. Ніхто не пригадував, щоб бачив його у бою під градом шротин. Раптом усі почули, як із боку садиби долинули врочисті звуки салюту з рушниці. «А що це там святкують?» – здивувався боксер. «Як що?» «Нашу перемогу!» – вигукнув крикунець. «Яку ще перемогу?» – здивувався боксер. «Бабки його були в крові, він згубив підкову і розщепив копито. Принаймні дюжина шротин застряли в нього в крупі та задніх ногах. Як це? Яку перемогу, товариші? Хіба ж ми не звільнили нашу священну землю від найлютіших наших ворогів? Але ж вони зруйнували вітряка, а ми ж будували його цілих 2 роки. Ну то й що? Ми збудуємо іншого вітряка. А буде треба, ми збудуємо і 2, 3, 4, 5, і навіть 6 таких вітряків. Ви не усвідомлюєте, товариші, всієї величі того, що нам удалося досягти. Ще недавно окупанти панували на всій нашій землі, навіть на ось цьому клаптику, де ми з вами нині стоїмо. А тепер під проводом товариша Наполеона ми відвоювали кожну її 5. Ми лише відстояли те, чим володіли раніше, мовив боксер. Та хіба ж це не перемога? Мовив крикунець.
4: Вони пошкандибали до двору. Шротини під шкірою пекли боксера при кожному кроці гірше, ніж хмари гедзів. Але в думках він уже знову був на відбудові вітряка, починаючи з фундамента, і немов збирався в силі для виконання цього важкого завдання. Та чи не вперше в житті боксер подумав про свій вік, невиразно відчуваючи, що ні колишнього здоров'я, ні колишньої сили в нього вже нема. Але варто тваринам було угледіти зелений стяг, що гордо майорів на вітру, і почути новий залп із рушниці, і так ще 5 разів підряд, та вислухати промову, яку виголосив Наполеон, подякувавши їм за виявлену мужність і відвагу, як усі справді відчули, що одержали неабияку перемогу. Героям, котрі загинули на полі бою, було влаштовано врочисте поховання в братській могилі. Боксер з конюшиною тягли під воду, яка правила за катафалк. На чолі процесії власною персоною крокував сам Наполеон. На святкування перемоги було відпущено цілих 2 дні. Повсюдно лунали пісні й промови, гриміли залпи нового салюту, а кожному мешканцеві ферми було вручено пам'ятні подарунки. Кожна худобина дістала по яблуку. Кожна пташина – по 2 унції пшениці. Кожна собака – по 3 галети з кісткового барашна. Надійшло офіційне повідомлення, що ця битва війде в історію під назвою «Битва під вітряком». Водночас на пропозицію товариша Наполеона було засновано нову високу нагороду – Орден Зеленого Стяга, першим кавалером якого став він сам. У вирі святкової метушні – було остаточно забуто злощасний епізод із фальшивими купюрами.
3: Неминулий тиждень після вищезмальованих подій, я, криючись у підвалах садиби, свині випадково натрапили на ящик віскі, якого ніхто не помічав раніше, коли вони вперше переступили поріг будинку, щоб поселитися в ньому. Того вечора аж до пізньої ночі з садиби лунали звуки гучного співу, в якому на величезний подив рядових мешканців ферми можна було розрізнити мелодії гімну до бидла Англії. А десь о 9:30 із дверей чорного ходу зненацька вискочив хтось на 4 ногах у старому капелюху-котелку на голові, що в ньому пан Джонс колись грав у крокет. І обігши чувалом весь двір, знову гулькнув до будинку. Тільки потім тварини збагнули, що то був товариш Наполеон. Зранку над фермою запанувала глибока тиша. Аж до 9:00 ніде не хрюкнула жодна свиня. Нарешті по 9:00 з'явився крикунець. Він пересувався мляво і понуро, а очі були каламутні, а хвостик безсило повис. Все промовляло за те, що бідолаха серйозно захворів. Коли всі зібралися, крикунець згаслим голосом сказав, що повинен повідомити їм тяжку новину. Товариш Наполеон лежить при смерті.
2: Відчайдушний ламент негайно перекрив його слова. Перед дверима маєтку тут же розстелили солому. Всі ходили навшпиньках. Зі сльозами на очах тварини запитували одне одного, що вони робитимуть, коли їх навіки покине їхній любий вождь. Пронеслася поголоска, що, незважаючи на всі перестороги, Ніжкові все-таки вдалося підсипати отрути в їжу Наполеона. А за 2 години крикунець вийшов з новим повідомленням. Ідучи від них, товариш Наполеон видав свою останню урочисту постанову. Надалі вживання алкоголю на фермі буде каратися смертю. Однак під вечір товаришу Наполеонові немов трохи полегшало. А наступного ранку крикунець уже зміг повідомити, що їхній вождь на шляху до видужання. По обіду Наполеон уже приступив до роботи, а наступного дня стало відомо, що він відрядив хитрика до Вілінгдона з метою добути яку-небудь літературу з технології гуральництва та броварства. Наступного тижня Наполеон постановив розорати невеличкий випас за садом, вже давно відведений для тих тварин, котрі пішли на відпочинок. При цьому пояснювалося, що випас цей виснажився і потребує рекультивації. Невдовзі ж стало відомо, що Наполеон пропонує засіяти його ячменем.
0: Приблизно в цей час на фермі стався дивний інцидент, не зовсім доступний розумінню більшості її мешканців. Якось уночі, десь близько 12-ї, на подвір'ї щось лунко гупнуло, примусивши всіх тварин перелякано повибігати із своїх стіл. Стояла місячна ніч. Під клунею, біля тієї стіни, на якій було записано 7 заповідей, лежала поламана надвоє драбина. Поруч із пензлем у ратиці простягся бездиханний крикунець. Трохи віддалік на землі лежав ще на згаслий ліхтар та перекинуте відерце із фарбою. Собаки тут же оточили місце події, і допіру крикунець застогнав і так-сяк підвівся, підхопили його попід пахви і одвели до садиби. Жодна з тварин не могла до ладу второпати, щоб це все могло значити. Один лиш старий Бенджамін, який стояв собі осторонь і з загадковим виглядом кивав головою, показував, що йому все ясно, та добитися від нього живого слова було неможливо.
1: Та через кілька днів коза Муріелла, випадково перечитуючи для себе 7 заповідей, раптом зауважила, що з'явилася іще одна, яку тварини засвоїли невірно. Так, їм усім здавалося, що зміст 5-ї заповіді був такий: «Хай жодна тварина не п'є спиртного» і крапка. Насправді ж, там було ще 2 слова, на які вони чомусь не звернули уваги. Повний текст 5-ї заповіді насправді виглядав інакше, а саме: «Хай жодна тварина не п'є спиртного надмірно».

0: героев былых времен, не осталось порой имен.
1: Ніхто не міг із певністю сказати, коли загоїться розтрощене боксерове копито. І вирішено було взятися за відбудову вітряка наступного ж дня після свята перемоги. Боксер відмовився бодай на день піти на лікарняний і поклав собі поводитися так, щоб ніхто навіть не здогадався, як йому боляче. Тільки після роботи наважувався він признатися, як його непокоїть поранена нога. Конюшина прикладала до ушкодженого копита примочку із пожованих нею цілющих трав і в присутності Бенджаміна умовляла боксера, щоб берігся і бува не надірвався на роботі. «Конячі легені не вічні», – сказала вона йому, та боксер слухати її не хотів. «У нього, – сказав він, – залишилась лише одна мета в житті – побачити, як вітряк запрацює, чи до того, як він піде на відпочинок».
2: Спершу, як тільки вперше формулювалися закони скотоферми, пенсійний вік для коней та свиноти було визначено в 12 років. Для корів – у 14, для собачні – 9, для овець – 7, для курей, гусей та качок – в 5 років. Було одностайно погоджено, що розмір пенсії має бути таким, щоб ветерани праці могли дожити віку безбідно. І хоча досі жодна тварина ще не вийшла на пенсію, останнім часом ця тема обговорювалася все частіше і частіше. Оскільки невеличкий випас за садом нині було розорано під ячмінь, подейкували, що буде відгороджено клапоть довгого лугу з метою відвести його під вигін для ветеранів праці. Казали також, що для коней пенсія становитиме 5 фунтів зерна на день, а взимку ще додатково 15 фунтів сіна, а також по морквині чи, можливо, й по яблуку на голову в дні громадських свят. В кінці літа наступного року боксер мав відзначити своє 12-ліття.
3: Тим часом життя далось не переливки. Зима виявилась такою ж холодною і затяжною, як і торік, а запас харчів навіть меншим. Щоденний раціон знову було скорочено для всіх тварин, крім хіба що свиноти та собачні. Поголівна харчова зрівнялівка невтомно розтлумачував деяким радикалам та екстремістам крикунець, несумісна з основними принципами скотинізму. Більше того, йому нічого не варто було науково довести всім і кожному, що насправді ніякого скорочення раціонів не відбувається. А всілякі безвідповідальні розмови про це – то чиста вигадка. Щоправда, пояснював він маловірам, останнім часом нам довелося провести перерозподіл продуктів харчування. Крикунець завжди волів уживати термін «перерозподіл», вважаючи його більш науковим, ніж обивательське скорочення. Та варто порівняти теперішнє становище на цьому фронті з тим, що було до великого бунту за часів тиранії Джонса, як і сліпий побачить, що багато чого ми досягли.

0: щоб ми, товариші, не взяли? Весь сіно, буряки, кормову ріпу, тонким дзвінким голосом швидко говорив він, тут же наводячи найпереконливіші цифри. Всюди ми бачимо, як крива невпинного зростання нашого добробуту сягає все вище і вище. І при цьому не треба забувати, що так само невпинно скорочуються наші трудодні і труднощі. Підвищуються смакові та живильні якості питної води. Ми стали жити не тільки краще, не тільки веселіше, але й, головне, довше, ніж раніше, а дитяча смертність у нас круто знизилася. Годі вже й доводити, що буквально на наших очах, а в наших стілах стає дедалі більше, дедалі чистішої та м'якішої і запашнішої соломи. В той час, як усіляких кусаючих гедзів, оводів, сліпаків, мух і навіть мошви, переліку на кожного з нас стає дедалі менше і менше. І цей процес триватиме далі і далі. Це саме можна сказати про кількість бліг на кожному з нас, товариші.
1: Тварини безоглядно вірили кожному його слову. Правду кажучи, і сам пан Джонс, і рівень тваринячого життя при ньому вже давно стерлися з їхньої пам'яті. Єдине, що тварини знали напевно, то це лише те, що живуть вони в невилазних злиднях, холодні, голодні, хоча й тяжко працюють, не підводячи голів від землі, від зорі до зорі. Але, видима річ, раніше було ще гірше, їм усім так хотілося вірити в це. Не кажучи вже про те, що раніше всі вони були рабами, а нині вони не раби, бо раби – це не вони. Вони – найвільніші тварини в усій окрузі, і в цьому вся суть, як невпинно доводив їм крикунець.
2: Одному, у кому при Сталіну було хорошо, тот считал, что хороший, кому было плохо, тот считал, что плохо. Но если вникнуть, я всегда смотрю на народ. Вы знаете, ходила, это моя свекровь рассказывала, что по 5-6 раз меняли вот эти миски с деньгами, которые бросали за здоровье Сталина. Народ. Значит, верили во что-то.
3: Прибавилося і голодних ротів. Восени майже водночас опоросилося 4 молоді свиноматки, привівши на загал аж 31 порося. Молодняк був суцільно чорний, а що на полу він був єдиним чорним кнуром на фермі, то неважко було здогадатися, хто їхній батько. Невдовзі й постановили, що заплановано побудувати в саду спецінтернат, і вже зроблено відповідальні замовлення на імпорт цегли та будівельного лісу. А тим часом поросята проходили курс початкового навчання на кухні садиби під керівництвом самого Наполеона. В саду для них обладнали гральний майданчик, куди було суворо заборонено заходити дітям інших тварин. Під кінець року надійшла постанова, за якою при зустрічі на одній стежці свині і не свині, не свиня має давати свині дорогу. Крім того, вся свинота, незалежно від звання та посади, дістала право носити по неділях на кінцівках хвостиків подвійні бантики з зеленої стрічки.
4: Незважаючи на те, що минулий рік був загалом удалий, грошей на фермі не вистачало. А треба ж було закупити і цегли, і піску, і вапна для побудови школи, не забуваючи водночас заощадити на купівлю устаткування для вітряка. Гроші були потрібні на придбання достатньої кількості газу та свічок для освітлення садиби, цукру для товариша Наполеона. Решті свиноти вживання цукру було суворо заказано, як небезпечного для здоров'я продукту, а також усілякого інструменту і реманенту – молотків, цвяхів, вірьовки, вугілля, дроту, бляхи, а також собачих галет. Було реалізовано за межами ферми стіг сіна і половину врожаю картоплі. А за новим контрактом щотижня вивозилось по 600 яєць, що не могло не позначитися на поголів'ї курей. Приріст у курятнику майже припинився. Вже й без того зменшений у грудні харчовий раціон тварин був додатково зменшений у лютому. А для економії газу в стойлах скасували нічне освітлення. Та свинота все це обминало. І якимось дивним чином вона гладшила просто на очах.
5: Це було вже, дійсно, це була деградація людей у верхах, які не способствовали усиленню Союзу, а наоборот його розлагали. Люди розлагалися від цього, люди розлагались. Вот это, понимаете, и дало такой толчок.
4: Якось у кінці лютого під вечір по всьому подвір'ю розлився теплий, густий, ситний запах, подібного якому зроду не знали тварини. Ішов він із невеличкої броварні за кухнею, занедбаний ще за часів пана Джонса. Хтось упізнав аромат смаженого ячменя, і вся худоба жадібно повитягувала морди в бік кухні, сподіваючись, що там варять мішанку їм на вечерю. Та ніякої вареної мішанки на вечері ніхто з них так і не побачив. А наступної неділі було оголошено постанову, за якою весь урожай надалі резервуватиметься виключно для свиней. Випас за садом з весни буде зорано і засіяно ячменем. А потім на подвір'ї просочилася звістка, що свинота одержує по кухлю пива на день, тоді як порція Наполеона – повна супниця із порцелянового сервіза краю.

0: Та всі ці окремі злигодні значною мірою компенсувалися гордим усвідомленням того безперечного факту, що тепер кожна тварина ні перед ким не гне шиї, як це було за старих часів. Вони мали право на власну пісню, право на власні висловлювання, право на влаштування власних мітингів та демонстрацій. Наполеон постановив, щоб раз на тиждень влаштовувалися так звані стихійні демонстрації з метою прославлення досягнень та перемог скотоферми. В призначений час тварини повинні були стихійно залишати роботу і, зібравшись на подвір'ї, марширувати вздовж кордонів ферми по-військовому. Першою мала йти колона свиноти, потім колона кінноти, далі корівня, за нею вівчарня, нарешті птаство. Собачня супроводжувала процесію з обох боків, а попереду всіх по-строєвому крокував Наполеонів чорний півень-сурмач. Боксер та конюшина йшли слідом, несучи зелений стяг з рогом та копитом і прикрашений гаслом «Хай живе товариш Наполеон».
1: Демонстрація закінчувалася привсетваринним читанням нових віршів, складених на честь товариша Наполеона, та ще однією промовою крикунця, з переліком цифр, що свідчили про епохальні досягнення у виробництві харчів за останній тиждень. На підтвердження цих небачених доти досягнень гримів рушничний салют. Із найбільшим ентузіазмом поспішали на стихійні демонстрації вівці. І коли хто-небудь скаржився, часом дехто із тварин дозволяв собі вільності, якщо поблизу не було нікого із свиноти чи собачні. Що вони лише марнують час і мерзнуть на холоді, вівці одразу ж заглушали їх гучноголосим меканням-беканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Та більшості тварин подобалися ці збіговиська. Їм було приємно і втішно зайвий раз усвідомити, що як би там не було, а над ними вже немає панів і що працюють вони для власного ж блага. І тому, коли лунали пісні, крокували колони, повідомлялися свіжі дані про нові досягнення, гримів салют, майоріли прапори й кукарікав півень, то всі на якийсь час майже забували про порожнечу в засіках і шлунках.
2: У квітні скотоферму було проголошено тваринною республікою, а відтак належало обрати президента. На цю посаду висунувся лише один претендент – товариш Наполеон, якого й було обрано одностайно. Того ж дня стало відомо, що виявлено нові документальні дані про ганебні подробиці злочинних зв'язків Сніжка із паном Джонсом. З'ясувалося, що всупереч попереднім уявленням Сніжок не лише з властивою йому підступністю намагався унеможливити перемогу тварин у битві під Корівною, але й відкрито воював на боці пана Джонса. Більше того, ніхто інший, як саме Сніжок, був справжнім головнокомандуючим об'єднаних людських сил і повів їх в атаку зі словами «Хай живе людство» на устах. І якщо дехто із тварин не пригадує ту рану, яку дістав у битві під Корівною Сніжок, то нехай знають, що залишили її на спині цього зрадника і найлютішого ворога всіх тварин грізні сталеві ікла товариша Наполеона.
0: Посеред літа тварини з подивом побачили, що на ферму звідкілясь повернувся старий крук Майсей, загадково зниклий кілька років тому. Зовні він ані скілечки не змінився, як і раніше відмовлявся працювати фізично і повторював знову і знову свої старі побрехеньки про Лідяникову гору. Злетівши на пеньок, він махав своїми чорними крилами і годинами провадив своєї, аби було кому слухати. «Там, на горі, товариші!» – бувало врочисто починав він, тицяючи в небо своїм величезним чорним дзьобом. Високо над нами, понад отією темною хмарою, стоїть Лядяникова гора, блаженний рай, куди рано чи пізно всі ми, нещасні тварини, підемо відпочивати після праведних трудів наших.
3: Мойсей присягався, що вже побував там особисто, злетівши якось понад ту чорну хмару, і власні очі бачив безкрайні лани люцерни, огороджені живоплотом, на якому росли вівсяне печиво та цукор-рафінат. Було чимало тварин, які йняли цьому віри. Оскільки наше земне життя, міркували вони, минає в тяжкій праці і нескінченних злигоднях, то хіба ж не природно припустити, що десь має бути і інший, кращий, справедливіший світ? Однак ставлення свиноти до Моїсея зрозуміти було дуже важко. З одного боку, свині в один голос заявляли, що всі Моїсеєві теревені про Лядяникову гору суцільно брехня. А з другого ж, ніхто з них не намагався прогнати його геть із скотоферми, бодай як злісного неробу. Більш того, його навіть взяли на спецпостачання, видаючи по півсклянки пива за кожний трудодень.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Повертається офіціант запитати, чи потрібно що-небудь ще. Ходжес було відкриває рота, щоб сказати «ні», а тоді замовляє чергову чашку кави. Йому просто хочеться ще посидіти тут якийсь час, смакуючи подвійну удачу. Це виявився не містер Мерседес, але це виявився Донні Дейвіс, самозакоханий член ОСМОК, який убив власну дружину, а потім наказав своєму адвокату встановити нагороду за інформацію, яка приведе до її місця перебування. Тому що... О, Боже Ісусе! Він так сильно її кохає, і все, чого він хоче, це щоб вона повернулась додому, і вони могли розпочати все наново. Йому також хочеться подумати про Олівію Трелоні і украдений Мерседес Олівії Трелоні. У тому, що його дійсно було вкрадено, ніхто не сумнівається. Але попри всі її заперечення у зворотному, ніхто не сумнівається, що саме вона полегшила крадієві його справу. Хоч же спам'ятає ту справу, про яку їм розповідала тоді тільки-но прибула із Сан-Дієго Ізабель Джейнс, яку вони швиденько підключили до з'ясування мимовільної ролі місіс Трелоні в побоїщі перед міським центром. В історії Ізабель йшлося про вогнепальну зброю. Вона розповідала, як її з напарником викликали до однієї сім'ї, де 9-річний хлопчик на смерть застрелив свою 4-річну сестричку. Діти гралися з автоматичним пістолетом, що його в себе на бюро залишив їхній батько. Батько обвинувачення не висунули, але він нестиме в собі цей тягар все життя, сказала вона. Тут буде така сама історія, ось почекаємо і побачимо. Це було за місяць, чи, може, менше до того. Як та Трелоні наковталась пігулок, але всім, хто були зайняті в справі Мерседес-кілера, на це виявилося начхати. Для них і нього місіс Т. була всього лиш багатою пані, що жаліла тільки саму себе, відмовляючись визнати власну роль у тому, що трапилось. Той Мерседес С.Л. було вкрадено з центру міста, де він тоді стояв, хоча місіс Трелоні, вдова свого заможного чоловіка, що помер від раку, жила в цукрових пригірках, передмісті, такому ж солодкому, як його назва, де чимало перекритих брамами під'їзних алей вели до претензійних 14-20-кімнатних палаців. Хоч же виріс в Атланті, і кожного разу, коли він проїжджав машиною через цукрові пригірки, йому згадувався той шикарний район Атланти, який зветься Бакхет. Елізабет Уортон, стара мати місіс Трелоні, жила в квартирі, дуже гарній квартирі, з кімнатами великими, як обіцянки кандидата політика, що містилася у кварталі кондомініумів вищого класу на Озерній авеню. У тій хатці було достатньо місця, щоб там постійно жила доморядниця, і тричі на тиждень туди приходила приватна сиділка. Місіс Уортон мала прогресуючий сколіоз, і саме прописаний їй оксиконтин поцупила з домашньої аптечки її дочка, коли вирішила відійти. Самогубство доводить вину. Хоча спам'ятає, як це сказав лейтенант Моріссі. Але сам Хоча завжди мав щодо цього сумніви. А останнім часом ці сумніви стали дужчими, ніж будь-коли. Що він знає тепер, так це те, що вина – не єдина причина, через яку люди вчиняють самогубство. Інколи тебе просто нудить від денних телепередач.

Двоє копів у патрульному автомобілі знайшли той «Мерседес» приблизно за годину після бійні. Він стояв поза одним із тих складів, що громадилися вздовж берега озера. Величезний асфальтовий двір заповнювали і ржаві контейнери, вони стирчали довкола, немов моноліти острова Пасхи. Між двома такими контейнерами і стояв безжурно той сірий «Мерседес». Коли туди прибули Ходжес з Гантлі, у дворі складу вже перебувало 5 поліцейських машин, 2 з них поставлені ніз до носа за заднім бампером «Мерседеса». Немов копи побоювалися, що цей великий сірий седан сам собою заведеться, як той Плімут у старому фільмі жахів, і втече. Густий туман тоді вже перетворився на дрібний дощ. Дахові блимовки патрульних машин висвітлювали його крапельки конфліктуючими спалахами синього світла. Годжес із Гантлі вирушили до купки патрульних. Піт Гантлі говорив з тими двома, які знайшли машину, а Годжес тим часом її обдивлявся. Передок у CL500 було лише злегка пом'ято. Ота уславлена німецька інженерія. Але капот і лобове скло були заляпані загуслою кров'ю. У радіаторі застряг, тепер уже задубілий від крові рукав чиєї сорочки. Пізніше з'ясується, що він належав одному з постраждалих на ім'я Огаст Оденкьорк. Було там також ще дещо. Щось, що блищало навіть у цьому бляклому вранішньому світлі. Щоб краще роздивитися, Ходжес присів на одне коліно, він так і перебував у цій позі, коли до нього приєднався Гантлі. «Що там з біса таке?» – спитав Піт. «Здається, шлюбна обручка», – відповів Ходжес. «Так воно і виявилось. Те просте золоте колечко належало Френсіс Різа, 39-річній жінці з вулиці біля Чагряда. Пізніше його повернули її родині. Її довелося ховати з цією обручкою на підмізинному пальці правої руки, бо крайні 3 пальці її лівої було відірвано. Поліцейський патологоанатом висловив припущення, що це сталося тому, що коли на неї стрибнув Мерседес, вона підняла руку в інстинктивному захисному жесті. 2 з тих 3 пальців було знайдено на місці злочину незадовго перед полуднем 10 квітня. Вказівний палець так ніколи і не знайшовся. Хоч же згадав, що то якийсь Мартин. Один з тих важних розбишак, що по-хазяйськи патрулюють узбережжя озера, вхопив його і відніс кудись геть. Ця думка йому подобалась більше за альтернативну їй огидну, що хтось з уцілілих біля міського центру забрав його собі як сувенір. Ходжес підводиться і жестом підкликає до себе одного з патрульних копів. Треба його чимсь накрити, поки дощ не позмивав усі. «Брезент уже везуть», – каже коп і киває великим пальцем на Піта. «Це перше, що він нам наказав». «Ну, хіба ти не чудо?» – мовить Ходжес непогано робленим голосом типової церковної леді, але напарник відповідає йому усмішкою бляклою, як цей день. Піт саме дивиться на тупе, забризкане кров'ю рило Мерседеса і на застряглу в його хромованому радіаторі обручку. Підійшов інший коп, тримаючи в руці блокнот, відкриту сторінку якого вже почало брижити від вологи. Ідентифікаційний жетон підказав його ім'я Ф. Шемінгтон. Машина зареєстрована на місіс Олівію Н. Трамп.

розслідування обставин викрадення машини. Ви праві? Ходжес обертається до Піта. Перед кабіною звернув увагу. Подушки безпеки не розкрилися. Він їх відключив. Говорить про умисність. А також говорить про те, що він знає, як це робиться. Які твої висновки щодо маски? Піт, не торкаючись самого скла, задивився крізь дощові краплини у вікно з водійського боку. На шкіряному водійському сидінні лежала гумова маска того типу, що її натягають на голову. Жмоти дуркуватого помаранчевого волосся стирчали в неї над скронями, наче роги, червона гумова бульба замість носа. Без голови, яка б розтягувала її зсередини, червона губа усмішка перетворилася на глумливу гримасу. «Огидна! Наче з самого пекла. Ти коли-небудь бачив той телефільм про клоуна в каналізації?» Ходжес хитає головою. Пізніше, тільки за кілька тижнів перед своїм виходом на пенсію, він купив DVD з цим фільмом, і Піт виявився правим. Та маска була дуже близькою до обличчя Пеннівайза, клоуна з того фільму. Вони вдвох знову обійшли машину довкола, цього разу відзначаючи кров на колесах і поріжках. Більшу частину її буде змито ще до того, як приїдуть техніки і привезуть брезент. Тоді все ще лишалося 40 хвилин до 7 ранку. «Офіцери!» – погукав Ходжес. А коли зібрався весь гурт, «Хто з вас має мобільний телефон із фотокамерою?» Вони всі мали. Ходжес розставив їх колом навкруг того, що подумки вже називав смертивозом. Одним словом, смертивіз. Саме так. І вони почали знімати. Офіцер Шемінгтон стояв трохи подалі, балакаючи по мобільному. Піт підкликав його до себе кивком голови. «Є у вас якась інформація про вік цієї жінки, Трелоні?» Шемінгтон звірився зі своїм блокнотом. «Дата народження в її водійських правах 3 лютого 1957 року. Таким чином, їй мусить бути 52», – сказав Ходжес. Вони з Пітом пропрацювали разом понад дюжину років, і тепер уже багато речей їм не потрібно промовляти вголос. Олівія Трелоні мала стать і вік якраз підходящі для паркового гвалтівника, але сама аж ніяк не підходила на роль масового вбивці. Вони знали, що траплялися випадки, коли водії втрачали контроль над своїми машинами і ненавмисне в'їжджали в гурт людей. Тільки 5 років тому в цьому ж самому місці водій віком за 80 і на межі маразму проорав своїм б'юїком Електра вуличне кафе, убивши одну людину і поранивши з півдесятка інших. Але Олівія Трелоні не вкладалася і в цю категорію також. Занадто молода. Плюс там була та маска. Проте...

срібній таці приносить рахунок. Ходжа складе поверх нього свою картку і, чекаючи, поки її принесуть назад, сьорбає каву. Він наївся сповна і вдоволений, а такий стан посеред дня зазвичай залишає його готовим до двогодинного сну. Але не цього пополудня. Цього пополудня він бадьорий, як ніколи. Те про те було таким очевидним, що нікому з них не було потреби промовляти його вголос, ні для патрульних, яких весь час прибувало туди дедалі більше, хоча той чортів брезент привезли тільки о 7:15, ні самим собі. Двері СЛ-500-го були замкнені, а замок запалювання порожнім. Не малося й ознак вламування, які могли помітити обидва детективи, а пізніше

0: того ж дня це підтвердив головний механік міського автосалону «Мерседес». «Наскільки важко було б комусь відтиснути вікно?» – спитав того механіка Ходжес. «Відкрити таким способом замок?»
1: «Абсолютно неможливо», – відповів механік. «Ці мерси збудовані як слід. Якби комусь вдалося таке зробити, залишилися б сліди».
0: Він посунув на потилицю свій картуз. «Трапилася явно проста річ, офіцери. Вона залишила ключ у замку запалювання. А коли вийшла, проігнорувала застережний сигнал. Мабуть, перебувала думками деінде. Злодій побачив ключ у замку і вкрав машину. Я маю на увазі, що він мусив мати ключ. Як інакше він зміг би замкнути машину, коли її полишав?»
1: «Ви весь час говорите «вона», – сказав Піт.
0: «Вони не повідомляли механіку ім'я хазяйки».
1: «Ха! Ну, мов, гадаймо?»
0: Тепер механік уже трішки заусміхався. «Це Мерседес місіс Трелоні, Олівії Трелоні. Вона купила його в нашому салоні, і ми його обслуговуємо кожні 4 місяці безперебійно. У нас на обслуговуванні лише кілька 12-циліндрових, і я знаю їх усі».
1: А потім, говорячи не про що інше, як категорично жахливу правду: «Цей бейбі – сущий танк!»
0: Кілер завів цей бенц між 2 контейнерів, заглушив двигун, стягнув із себе маску, промив її дезінфектантом і покинув машину, заховавши рукавички і сіточку для волосся, мабуть, до внутрішніх кишень куртки. Але перед тим, як загубитися в тумані, він показав останнє «fuck you». Замкнув машину рідним майстер-ключем Олівії Н. Трелоні. Саме це й було отим проте.

Вона попередила нас, щоб ми поводились тихо, бо її мати спить, згадує Ходжес. Потім вона подала нам каву і печиво. Сидячи в Демазіо, він допиває залишок із сьогоднішньої чашки, чекаючи, поки йому повернуть його кредитну картку. Він думає про вітальню в тій велетенській квартирі з її ошелешливим видом на озеро. Разом із кавою і печивом вона подарувала їм погляд широко розчахнутих очей. Звісно, зі мною такого не могло бути. Той погляд, що є ексклюзивною власністю солідних громадян, які ніколи не мали неприємностей із поліцією. Які навіть уявити собі такого не можуть. Вона промовила це навіть у голос, коли Піт запитав її, чи не могла вона забути ключ запалювання в машині, коли припаркувала її на Озерній авеню, всього лиш за кілька під'їздів від дому її матері. «Звісно, зі мною такого не могло бути». Ці слова прозвучали крізь напружену посмішечку, яка промовляла. «Ця ваша ідея видається мені дурною, а понад те образливою». Нарешті повертається офіціант. Він ставить маленьку срібну тацю, і перш ніж той встигає випростатися, хоче стицяє йому в руку десятку і п'ятірку. Офіціанти в Демазіо ділять чайові між собою, і хоче вперто не схвалює таку практику. Якщо це видає в ньому старомодність, то й нехай. «Дякую вам, сер, і буон померіджо». «Вам того самого», відповідає Ходжес. Він ховає рахунок і свою картку «Амекс», але підводиться не відразу. На десертній тарілці в нього залишилося трохи крихт, і, користуючись виделкою, він їх виловлює, точно як він робив це з пирогами своєї матері, коли був маленьким хлопчиком. Для нього ці останні рештки повільно висмоктувані на язик з-поміж зубців виделки завжди здавалися найсолодшими частинками скипки.

0: Та ключове перше опитування в перші години після злочину. Кава і печиво в той час, коли все ще тривала ідентифікація покручених тіл загиблих, коли, рвучи на собі одяг, десь ридали родичі. Місіс Трелоні йде до передпокою квартири, де на журнальному столику лежить її сумка. Назад вона повертається, риючись у сумці, починає хмуритись, не перестаючи щось у ній шукати. Вона вже трохи занепокоєна. Потім усміхається. «Ось він», – оголошує вона, простягаючи знайдене. Детективи дивилися на майстер-ключ і хоч же сподумав, який ординарний той має вигляд для речі, призначеної для такої дорогої машини. Просто якийсь чорний пластиковий цурупалок з потовщенням на кінці. З одного боку того потовщення мався логотип «Мерседес». На іншому боці три кнопки. На одній було зображення висячого замка з опущеною дужкою. На кнопці поряд з цією – замок із відкритою дужкою. Третя кнопка позначена словом «Панік». Певна вона для того, щоб, якщо під час відмикання машини на власника нападе грабіжник, він міг затиснути цю кнопку, і машина почала волати про допомогу. «Бачу, чому вам не відразу вдалося розшукати його у себе в сумці?» – зауважив Піт з найкращою зі своїх інтонацій «мимохідь», між іншим. «Більшість людей чіпляють до своїх ключів якийсь брелок. У моєї дружини ключі причеплені до великої пластмасової ромашки». Він ласкаво посміхнувся, немов Морін усе, що була його дружиною, і немов її, ту елегантну модницю, наче журнальної обкладинки, бодай колись хтось міг побачити з брелоком у вигляді пластикової ромашки. «Це дуже мило з її боку», – сказала міс Трелоні. «Коли я можу отримати назад свою машину?» «Це не залежить від нас, мем», – відповів Ходжес. Вона зітхнула і поправила той викот човником у себе на сукні. То був перший випадок із десятків наступних, коли вони бачитимуть, як вона це робить. «Звісно, я буду змушена її продати. Я ніколи більше не зможу нею кермувати після такого. Це так незатишно – думати, що моя машина…» Оскільки сумку місіс Трелоні все ще тримала в руці, вона сягнула до неї і видобула звідти пачку ніжно-блакитного кольору серветок «Клінекс». «Це вельми незатишно. Я хотів би, щоб ви нам усе ще раз переповіли», – сказав Піт. Вона пустила під лоба налиті кров'ю з почервонілими повіками очі. «Це дійсно так необхідно? Я буквально виснажена. Я не спала майже всю ніч біля матері. Вона не могла заснути до четвертої ранку. У неї такі болі. Я хотіла б здрімнути, поки не прийде місіс Грін. Це сиділка». Ходжес подумав. «Вашу машину щойно було використано для вбивства восьми людей. Тобто восьми – це якщо всі інші залишаться живими. А ви хочете здрімнути?» Пізніше він не був певен, чи саме тоді зародилася його неприязнь до місіс Трелоні, але, мабуть, так воно й було. Коли деякі люди переживають горе, їх хочеться обняти і, примовляючи, годі, годі, поплескувати по спині. Є й такі, яких хочеться ляснути по пиці зі словами «Поводься, як чоловік!» Чи у випадку місіс Трелоні «Поводьтесь, як жінка!» «Ми постараємося зробити це якомога швидше», – пообіцяв Піт. Він не сказав їй, що це тільки перший із багатьох майбутніх допитів. На той час, коли вони з нею нарешті завершили, місіс Трелоні мусила б чути, як вона про все розповідає, навіть уві сні. «Ах, тоді дуже добре. Я прибула сюди до моєї матері в четвер увечері, невдовзі після сьомої». Вона розповіла, що відвідує матір щонайменше чотири рази на тиждень, а четвер – це її черга залишатися на ніч. Вона завжди заїжджає до Багаї, вельми гарного вегетаріанського ресторану розташованого в торговельному центрі «Березовий пагорб», де купує вечерю на двох, яку потім розігріває в духовці. Хоча мама їсть тепер дуже мало, звичайно, через біль. Вона розповіла їм, що завжди сплановує свою поїздку в четвер так, щоб прибути після сьомої, бо на той час уже розпочинався цілонічний парковочний термін, а більшість місць уздовж вулиці вільні. «Я уникаю паралельного паркування, я просто не вмію цього робити». «А як щодо гаража в сусідньому кварталі?» – спитав Ходжес. Вона подивилась на нього так, немов він сказився. «Парковка на цілу ніч там коштує $16. На вулиці машину можна ставити безкоштовно». Піт так і тримав в руці той ключ, хоча поки що не казав місіс Трелоні, що вони заберуть його за собою. «Ви зупинилися біля березового пагорба і замовили їжу з собою для вас з матір'ю у...» Він зазирнув до свого записника. «У Багаї». «Ні, я замовила заздалегідь. Зі свого дому на Бузковому проїзді. Вони там завжди мені раді. Я стара і цінна клієнтка. Учора ввечері це було кукусабзі для матері, це овочевий омлет зі шпинатом і кінзою, і гейме для мене. Гейме – це таке чудесне рагу з горошком, картоплею і грибами. Дуже легке для шлунка». Вона поправила на собі викот. «У мене жахлива кислотна відрижка, ще з підліткового віку. З таким треба звикнути жити».
1: «Я гадаю, ваше замовлення було...» – почав Ходжес.
0: «І це... і ще шолезарт на десерт», – додала вона. «Це рисовий пудинг з корицею і шафраном».
1: Вона зблиснула тією своєю дивною тривожною посмішкою. Як і поправляння на собі викоту човником, ця посмішка була тим трелонізмом, з яким їм довелося дуже добре познайомитися.
0: «Саме шафран і робить цю страву особливою. Навіть мама завжди їсть шолезарт».
1: «Звучить смачно», – сказав Ходжес. «Ваше замовлення було вже в коробках, готове на винос, коли ви туди приїхали?»
0: «Так».
1: «Одна була коробка?»
0: «О, ні, три».
1: «У пакеті?»
0: «Ні, просто коробки. Мабуть, мусило бути нелегко діставати все це з машини», – промовив Піт. «Три коробки з їжею, вашу сумку».
1: «І ключ», – вставив Ходжес. «Не забувай про це, Піте».
0: «Також ви мусили занести все це нагору якомога швидше», – додав Піт. «Від холодної їжі мало радості». «Я бачу, до чого ви ведете», – сказала місіс Трелоні. «Я вас запевняю», – невеличка пауза, – «ви, джентльмени, заливаєтеся не на ту стежку». «Я поклала ключ до сумки відразу ж, щойно вимкнула двигун. Це найперше, що я завжди роблю. А щодо коробок, то вони були зв'язані разом в один стос».
1: Щоб продемонструвати розміри пакунка, вона розсунула руки приблизно на 18 дюймів.
0: «І таким чином нести це було дуже легко. Сумочку я повісила собі на лікоть. Дивіться».
1: Вона зігнула руку, повісила на неї сумку і пройшлася по великій кімнаті, тримаючи невидимий стос коробок з Багаї.
0: «Бачите?»
1: «Так, мем, бачимо», – сказав Ходжес. Він також побачив іще дещо.
0: «А щодо якомога швидше – ні. Аж ніяк, оскільки вечерю все одно треба було розігрівати».
1: Вона на мить замовкла.
0: «Звісно, шолезарт не треба. Навіщо розігрівати рисовий пудинг?»
1: Вона видала невеличкий смішок. «Не загиготіла», – подумав Ходжес, – «але приснула. Оскільки чоловік у неї помер, її либонь можна було б назвати вдовичкою, сміхункою. Його неприязнь поповнилась новим шаром, таким тонким, майже невидимим, але все ж таки, все ж таки. Отже, дозвольте мені переповісти ваші дії після того, як ви приїхали на Озерну Авеню», – сказав Ходжес, – «куди ви прибули трохи пізніше сьомої».
0: «Так, хвилині о 5:00 по 7:00,
2: можливо, трішечки пізніше.
1: Угу. Ви поставили машину, де? За 3 чи 4 під'їзди звідси.
2: Не далі, як за 4. Мені були потрібні лише 2 вільних парковочних місця, щоб я могла поставити машину, не здаючи назад. Ненавиджу здавати назад. Я завжди завертаю не в той бік.
1: А вже ж, мама, у моєї дружини така сама проблема. Ви вимкнули двигун, ви витягли ключ із замка запалювання і поклали його собі до сумки. Повісили сумку на лікоть і підхопили коробки з їжею.
2: 100 з коробок, зв'язаних докупи міцним шпагатом.
1: Правильно, 100. І що далі?
2: Вона подивилась на нього так, немов серед усіх ідіотів, у загалом ідіотському світі він був ідіотом найвищого гатунку. Далі я вирушила до будинку матері, подзвонила в домофон, і місіс Гарріс, доморядниця, ви знаєте, мене впустила. По четвергах вона йде відразу ж, як я приходжу. Я піднялась ліфтом на 19-й поверх. Сюди, де ви зараз ставите мені запитання, замість того, щоб сказати мені, коли я зможу зайнятися моєю машиною, моєю викраденою машиною.
1: Хоча ж, подумки нагадав собі запитати в доморядниці, чи бачила вона, коли йшла додому, мерседес місіс Трелані.
2: Піт спитав: «Місіс Трелані, у який момент ви дістали ключ із сумки знову?»
3: «Знову?
2: Навіщо б мені?»
1: Він підняв ключ, демонструючи наочно.
2: «Щоб замкнути вашу машину перед тим, як іти до будинку. Ви ж її замкнули, хіба не так?»
1: На мить непевність зблиснула в її очах. Вони обидва це відзначили, і враз вона пропала.
2: «Звичайно, що замкнула».
1: Ходжес вчепився в неї очима. Вона зиркнула вбік крізь велике панорамне вікно на озеро, але він знову вловив її погляд. «Добре подумайте, місіс Трелані. Загинули люди, і це дуже важливо. Чи пам'ятаєте ви, зокрема, як управлялися з коробками з їжею, коли діставали ключ із сумки і натискали кнопку «замкнути»? Чи бачили, як блимнули на підтвердження фари? Вони ж мусять блимнути. Ви це знаєте?»
2: «Звісно, я знаю».
1: Вона закусила нижню губу, усвідомила це і перестала. «Ви точно все це пам'ятаєте?» На мить будь-який вираз покинув її обличчя, а потім з усім отим дратівливим тріумфом спалахнула усмішка зверхності.
2: «Чекайте, тепер я згадала. Я поклала ключ в сумку після того, як взяла коробки і вийшла з машини, і після того, як натисла кнопку, яка замикає машину».
1: «Ви так упевнені?» – мовив Піт.
2: «Так».
1: Вона дійсно була в цьому впевнена і такою залишиться. Вони обоє це розуміли. Такою ж, як той солідний громадянин, що когось збив і втік, який, коли його нарешті відстежили, каже, що, звісно, там була собака, він собаку збив. Піт захлопнув свій записник і підвівся. Ходжес зробив те саме. Місіс Трелоні не приховувала, що їй не терпиться провести їх до дверей. «Ще одне запитання», – промовив Ходжес по дорозі до виходу. Вона здійняла вгору акуратно вищепані брови. «Де ваш запасний ключ? Ми мусимо і його також забрати». Цього разу не було ні сторопілого виразу, і очей вона не відвела. Жодного вагання не було. Вона відповіла:
2: «У мене немає запасного ключа, і мені він не потрібен. Я дуже акуратна зі своїми речами, офіцера. Я володію сірою леді. Так я називаю мою машину вже 5 років, і єдиний ключ, яким я бодай колись користувалася, лежить зараз у кишені вашого напарника».
1: Стіл, за яким вони з Пітом їли ланч, уже було очищено від усього, окрім недопитої Ходжесом склянки води. Але він так і залишався там сидіти, дивлячись крізь вікно на парковку і віадук, що позначав неофіційний кордон Лоутауна, до якого ніколи не наважувались потикатися такі мешканці цукрових пригірків, як покійна Олівія Трелоні. Та й навіщо б їм? Купити наркотиків? Ходжес був певен, що в пригірках є наркоші, повно їх. Але коли ти живеш там, дилери постачають тобі все, що треба, прямо додому. Місіс Т. збрехала. Вона мусила збрехати. Або так, або визнати той факт, що єдина мить забудькуватості призвела до жахливих наслідків. Утім, припустимо, просто теоретично поміркуємо, що вона сказала правду. Гаразд, ну, припустимо. Але якщо ми помилялися в тому, що вона залишила свій мерседес незамкненим і з ключем у замку запалювання, де ховається наша помилка? І що там насправді сталося? Він сидить, дивлячись у вікно, згадуючи, не помічаючи, що дехто з офіціантів почав кидати на нього тривожні погляди. Обважнілий пенсіонер сидить, розплившись на стільці, наче робот, зі спрацьованим акумулятором.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У 16 столітті у Великому Литовському князівстві в Україні ще жили князі старшої династії Рюриковичів, які стояли в династичному ряду значно вище від московських Рюриковичів. До одного з цих родів належала династія князів Острозьких, які, до речі, доблесно боролися проти Московії. Ми про це ще поговоримо. Послухаймо російських істориків. Стефан писав із Вільна 26 червня, що наша московська грамота є підроблена, що бояри московські обманом включили в неї статтю про Лівонію, що Іоанн, кажучи про мир, воює цю землю королівську та вигадав байку про своє походження від кесарів римських, що Росія, Московія, беззаконно відняла в Литви і Новгород, і Сіверські області, і Смоленськ, і Полоцьк. Кінець цитати. А далі? «Похваляєшся своєю спадкоємною державою, – писав Стефан, – не заздрю тобі, бо думаю, що краще достоїнством надбати корону, ніж народитися на троні від Глинської, дочки Сигізмундового зрадника». Нагадування про матір Івана Грозного, яка втекла з Литви. «Засуджуєш моє віроломство оманливе, ти – автор підроблених угод, зміст яких змінений обманом і таємним додатком слів, бажаних єдино твоєму божевільному властолюбству». Кінець цитати. Баторій не хотів далі говорити з нашими московськими послами. Вигнав їх зі свого стану і з насмішкою прислав Іоаннові видані в Німеччині латинською мовою книги про російських московських князів і власне його царювання на доказ того, що древні государі, князі, московські були не Августові родичі, а данники ханів Перекопських. Кінець цитати. Стефан Батурій нагадав Іванові Грозному, що його дід Іван III, як і всі його предки, злизували кобиляче молоко з грив татарських коней. Кінець цитати. Батурій у своїх листах говорив правду, яка вельми не подобалася російській правлячій еліті, що намагалася брехнею й підтасуваннями прихопити візантійську спадщину. Однак ні Європа, ні Кримська Орда брехливого домагання Московії не сприйняла. А як хотілося російським державникам царської величі вже з часів Івана Грозного. Та велич виявилися лише мильною булькою. Васальна повинність Московії та Івана IV перед Кримською Ордою і родом Гіреїв підтверджена не лише Європою, а й російськими джерелами. Зокрема, істину повідав професор Московського університету Соловйов, коли писав про мир, укладений з Туреччиною 1700 року, про що ми вже згадували. Російські історики складали історію імперії дуже хитро, лише пишучи про перемоги та досягнення. Вони мимохідь згадували про колишні приниження. Коли ж викладали матеріал про сам період приниження і ганьби, то у відвертому словоблудстві ховали навіть очевидну істину. Це найважливіше правило – писання і викладу російської імперської історії було вироблене у катерининський час, поставлене під царський нагляд та цензуру і дотримувалося до горбачовських часів імперії, тобто до 1980-х років. Згадаємо, саме указом від 4 грудня 1783 року Катерина ІІ повеліла створити комісію під керівництвом і наглядом графа Шувалова для складання записок про древню історію переважно Росії. Кінець цитати. Йшлося саме про твір російської імперської історії, для чого й складалися записки, зведені в так звані літописні зводи. Останнє слово при складанні записок залишалося за імператрицею. Ось в такий спосіб створили в лапках історію держави російської, не зберігши ні єдиного оригіналу стародавніх літописів. До речі, щоб довести цю істину, потрібно лише зробити незалежну експертизу паперів та чорнила, так званих літописних зводів, і впевнитися в часі їхнього народження. Але повернімося у часи далекі. Отже, до 1582 року Польща, Литва та Швеція, кожна зі свого боку, відвоювали у Московії раніше захоплені нею землі у так званій Лівонській війні. Стефан Баторій, очоливши війська Польщі та Великого князівства Литовського, завдав Московію удару в зовсім несподіваному місці. Його війська обложили і взяли штурмом Полоцьк. А потім один за одним упали Великі Луки, Невель, Озерище, Заволоччя, Холм, Стара Руса, Острів, замок Шмильтен і, як писав Карамзін, Баторій розорив Дербську область аж до московських кордонів. Військам Баторія відкрився прямий шлях і на Псков, і на Москву. 1581 року його війська осадили Псков і тримали його в облозі до січня 1582 року, тобто до укладання миру. Новгород був зруйнований самим Іваном IV 1570 року і лежав у руїнах. Одночасно з військами Батурія шведи завдали удару через Карелію, відвоювавши в московитів раніше захоплені Лоде, Фіккель, Леаль, Габзаль, саму Нарву, пізніше Івангород, Яму, Копор'я, Віттенштейн. Ця поразка Московії, як пише Карамзін, навіяла такий жах на росіян, московитів, що вони справляли молебні в церквах, хай врятує їх небо від цього ворога лютого. Принаймні Іоанн Грозний був наляканий, не бачив сил і вигод Росії, Московії. Бачив лише ворожі і чекав порятунку не від мужності, не від перемоги, але єдино від єзуїта папського Антонія, посланник Папи Римського. Кінець цитати. Іван Грозний мав у Балтії армію в складі 57 тисяч 689 осіб. У той час як армія Батурія мала в своєму складі не більше 17,5 тисяч осіб, а армія шведів – не більше 8100 осіб. Навіть перевага у військах більш ніж удвічі не допомогла Московії в оборонній війні. Такі реалії поразки Московії в Лівонській війні. Мир, укладений в сільській курній хаті селище Ківерова гора, біля зруйнованого війною містечка Ям-Запольський, підтвердив кричущу відсталість Московії перед Європою кінця XVI століття. Московія втратила все, що зуміла прихопити за 24 роки дикого розбою в Балтійському регіоні. Хочу розвіяти ще один запущений російськими істориками доважок брехні, який стосується Івана Грозного. Ми пам'ятаємо, як обурювався Стефан Батурій нахабними діями послів Московії, які вносили в раніше підписані договори від себеньки, а найчастіше їх переписували і фальшували. Московитові тих часів було набрехати, що плюнути. Отож Карамзін в своїй історії переконує читачів, що під час підписання Ям-Запольського мирного договору Стефан Батурій нібито, щоб догодити послам Івановим і самому Іванові IV, підписав два різні договори. Для Польщі з титулом Івана «Государ, князь московський», а для Московії з усіма титулами Івана IV, які той сам собі привласнив. Послухаймо московського байкаря. Нарешті домовилися дати Іоаннові тільки в російській, московській, перемирній грамоті ім'я царя, володаря Смоленського і Лівонського. У королівській же просто государя, московського. А Стефанові титул Лівонського. Кінець цитати. Дивно, але цілковита брехня підкидалася московською державною елітою з відвертим нахабством. Без найменшого докору совісті всіх майбутніх читачів мали за дурнів. Зауважмо, московити програли війну. Благали Батурія підписати мир, погоджуючись на все. Але, виявляється,

Стефан велів скінчити переговори і, звісно, продовжувати війну, і бачили крайність, не сміли ослухатися государя. Єлецький і Олфер'єв повинні були прийняти головну умову, тобто ім'ям Іоанновим відмовилися від Лівонії, поступилися Полоцьком та Веліжем. Кінець цитати. Отакий цар московський із лівонським додатком. Баторій не збирався з московитами ні жартувати, ні грати в московські ігри. Звісно, кожному читачеві мусить бути зрозуміло, що подібний доважок брехні можна було запустити в історію імперії лише через сотні років після тих подій, складаючи саму цю історію і рецензуючи матеріал на державному рівні. Притім, маючи змогу, щоб конфіскувати польський екземпляр стародавнього договору. Адже після третього розділу Польщі 1795 року, коли Варшава з усіма музеями, архівами і сховищами увійшла до складу Росії, писати можна було все, що в великоросійській душі забагнеться. Нагадаю, ще з часів Петра І, з жорсткого його наказу, почали вивозити всі українські архіви і скарби в столицю Московії. А наступні московські царі старалися в цій справі не менше від Петра. Не буду викладати матеріал про подальший внутрішній розбій Івана IV. А він і далі убивав, вішав і різав не тільки простих, а й знатних людей Московії. Нарешті Іван IV, великий деспот і відвертий бандит свого часу, помер 1584 року. В останні дні життя від нього чувся нестерпний сморід. Московський цар у прямому значенні слова смердів перед смертю, наче виліз із туалетної ями. На зміну смердючому Іванові прийшов його син Федір Іванович, останній із роду московських Рюриковичів. Дослідимо кілька незаперечних історичних фактів останнього часу московської династії Рюриковичів. Як казав великий майстер доважку брехні Карамзін, царювання жорстоке часто змінює царювання слабке. Московська владна еліта під словами «слабке царювання» завжди мала на увазі московське його трактування. Будь-яке московське правління, яке не принесло територіальних завоювань і награбованого добра, визнавалося слабким. Ми не раз звертали увагу на подібні твердження. Однак у часи князювання Федора Івановича сталася подія, що геть чисто спростовує весь вигаданий міф про московських царів Івана Грозного та Федора Івановича. А в усі попередні часи князь, який заступав на московський престол, повинен був виголосити клятву на вірність Орді та спадкоємцеві роду чингіситів, платити йому щорічну данину, або, як великороси називали це, поминки. А як було в ті останні роки, майстер доважку брехні замовчує, нагромаджуючи в своїй історії масу непотрібного словоблудства. Однак в історії залишився підтвердженим факт навали кримського хана Казигірея на Москву 1591 року. Всі улуси були зборені. Всі придатні люди сідали на коней від старого до малого. З ними з'єднали

0: Мали сей полки ногайські Казиєвого Улусу і султанські з Азова, Білгорода, з вогнепальними снарядами. Липня 3-го сповістили Феодора, що хан перейшов Оку під Тешловим, ночує на Лопасні, йде прямо до Москви. Казигірей став навпроти села Коломенського і з Поклонної гори, оглянувши місця, велів своїм царевичем вдарити на військо московське. Бій був нерішучий. По обидва боки підкріплювали бійців, але головні сили ще не приступали до бою. Кінець цитати. А далі російський оповідач історії запевняє нас, що кримські татари, переночувавши і відпочивши біля села Коломенського, за годину до світанку знялися і пішли додому. Стався, мовляв, мало не анекдотичний випадок. Навіщо приходили? Чому пішли? Цілковитий секрет. Крім звичайного доважку брехні, нічого виявити неможливо. Та виявляється, ще в день, під час початкового бою, відбулося ось що. Феодор став і байдуже дивився з високого свого терема у Кремлі на битву. За ним стояв добрий боярин Григорій Васильович Годунов і плакав. Феодор звернувся до нього, побачив його сльози і сказав: «Будь спокійний, завтра не буде хана». Це слово, мовить літописець, виявилося пророцтвом. Кінець цитати. Не знаю, як читачі, але я в подібні сказання не вірю. Це словоблудство необхідне тільки для виправдання чергового приниження Московії, князя, для приховування істини серед словесної полови. Без сумніву, князь Федір Московський, або, простіше, Федір Іванович, знав, навіщо прийшов у Московію хан Казигірей. І без сумніву, виконав усі вимоги спадкоємця великого роду Чингісидів. Це не просто здогад або припущення. На це є підтвердження. Навіть у майстра доважку брехні Карамзіна. Але значно далі в тексті, заховане серед інших сказань. Не міг же великороз-державник ось так просто повідати світу. Московський князь і Московія вкотре присягнули родові Чингісидів на вірність, визнали Казигірея своїм верховним царем і виплатили великі поминки, тобто велику данину. Але ось підтвердження цього в байкаря історії. Я, Федір, бажаючи дружби твоєї, Казигірея, і султанової, не слухаю послів європейських государів, ні волі мого народу, а пропоную тобі братерство з багатими дарунками, даниною. Кінець цитати. В заставу дружби Феодор доставив Казигірею 10 тисяч рублів, чимало шуб і тканин, обіцяючи надсилати щорічно стільки ж. Нарешті мав задоволення отримати від нього, за Карамзіним, влітку 1594 року, шертну або клятвену грамоту із золотою печаткою. Ця грамота умовами і висловами нагадувала старі, істинно союзні, якими добрий, розумний Менглігірей запевняв Іоанна III у любові й братерстві. Кінець цитати. хитро, відверто неправдиво подає матеріал майстер до важку брехні. Насаджується думка, нібито саме Казигірей присягав Федору Московському. Але ж це неправда. Ми пам'ятаємо, про що була підписана шертна клятвенна грамота 1473 року між Менглігіреєм і Іваном III. Тоді Іван III присягнув на вірність Менглігірею, визнав за Менглігіреєм титул царя Верховного, тобто царственного спадкоємця великого роду Чингисидів, а себе – його підданим, васалом. І залишався у взаєминах з Ордою, як і всі його предки, князем московським, данником ханським. Він далі платив данину Орді і залишався під ординською верховною владою. Натомість кримські гіреї та Орда зобов'язані були захищати Московію від зовнішніх кривдників і зовнішнього зазіхання. І останній московський князь роду Рюриковичів із великим задоволенням дав клятвену грамоту на вірність та підданство роду Гіреїв. І залишився, як і всі до єдиного спадкоємці Олександрового Невського племені, васалом роду Чингисидів. І зовсім немає значення, чи клятвена грамота була підписана під Москвою на Поклонній горі, в стані хана Казигірея, чи в Бахчисараї у 1594 році. Карамзін не посмів подати читачам справжню картину приниження Московії, її останнього князя династії Рюриковичів Федора Івановича. І мета у нього була зовсім інша – приховати і спотворити саму правду, щоб брехнею та хитрістю возвеличити це приниження. Хочу звернути увагу. Укладання клятвеної грамоти сприяв особисто Федір Годунов, який став після останнього Рюриковича правителем Московії. Годунов ніколи не забував і не приховував свого ординського походження. Саме ординська знать Московії, що становила переважну частину її боярства та князівства, не дозволяла Московії відриватися від матері Орди. Останній князь Московії Федір Іванович помер 7 січня 1598 року. Обидва останні московські князі династії Рюриковичів були людьми ненормальними. Грозний був дегенератом або одним із тих параноїків, психологію яких вивчав Ломброзо. Федір був напівідіотом. Кінець цитати. Ці твердження не вимисли окремих істориків. Практично всі європейці, що відвідали Московію наприкінці XVI століття, дотримувалися такої думки. Так припинилося на троні московському знамените варязьке покоління, якому Росія, Московія, зобов'язана буттям. Від початку настільки малого, крізь низку століть бурхливих, крізь вогонь і кров, досягши панування над північчю Європи та Азії войовничим духом своїм володарів і народу. Кінець цитати. Я гадаю, саме небо, аби покарати цю бандитську московську гілку династії Рюриковичів, послало на голови двох останніх представників Олександрового Невського племені велике прокляття, перетворивши одного з них із людини на бандита, розпусника та параноїка, який зазіхав на чужі титули, віддавався блуду й розпусті, а іншого – на дурня, зобов'язаного все життя замолювати гріхи всього роду московських князів. І щоб цей рід, ворожий до оточення, не шаленів і далі, перервало його навіки. Навіть небесному терпінню до роду Олександра Невського, який понад 300 років по-бандитськи керував Московією, прийшов кінець. Амінь. Закінчився рід Рюріковичів Московських не царством і величчю, а васальним плазуванням і залежністю від Орди і Чингисидів. Як виникла Москва і Московія у володінні Батиєвої Орди, так і залишилася в підданстві Орди до останнього московського князя Рюриковича. І навіть перші Романови майже 100 років, усе 17 століття, залишалися васалами Кримської Орди, через що опісля так знущалася великоросійська еліта над татарським народом. Ніяк не могла пробачити свого багатовікового приниження. Послухаймо історика. І навіть у кримських татар в Бахчисарайському договорі 1681 року не могли домогтися ні зручного степового кордону, ні скасування ганебної щорічної данини ханові, ні визнання московського підданства Запорожжя. Кінець цитати. Така істина, прихована під половою звичайного історичного словоблудства. Або по-російськи «доважками брехні». Про це зовсім забули державники типу Лужкова, Солженіцина і такі, як вони. Великороси-державники розповіли нам не історію становлення московитів як народу, а історію розбою московської гілки династії Рюриковичів. При цьому чомусь перервали цю династію на київському князеві Олегу, забувши, що Олег прийшов у Київ з півночі Європи. Отже, за логікою великоросів, їхній родовід повинен поширюватися на норвезький і шведський народи. Але, як бачимо, логіки в цьому історичному питанні у великоросів немає. Недарма історик Велишевський сказав, мов би вліпив ляпаса офіційній великоросійській ідеї. Хоча московські государі називають себе великим князем або царем усія Русі, але право на цей титул у них було таке ж, як і право їхніх сучасників, англійських королів, за яким вони собі привласнювали герб і корону Франції до своєї вітчизни. Кінець цитати. Якщо історики Англії та англійська історична наука давним-давно зуміли поправити своїх королів, то великоросійський істеблішмент і правителі російської, ну, власне кажучи, московської держави донині зазіхають на чужий коровай, а як і їхні попередники, повторюючи давно завчену облуду про київський період московської історії.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Тед Лонг насолоджувався висотою і шириною головної магістралі міста. Вже 2 місяці, як комісар наклав тимчасову заборону на рейси утильників і відкликав їх усіх з космосу. Однак п'янке почуття безмежного простору не залишало Лонга. Його навіть не пригнічувала згадка про те, що заборона виловлювати контейнери була зумовлена вимогою Землі ощадити воду, а отже в першу чергу обмежити її видачу на космічні польоти. Дах проспекту був пофарбований світною ясно-блакитною барвою. «Спроба старомодної імітації земного неба», – подумав Тед. Вітрини крамниць, прорізуючи стіни, водночас їх освітлювали. Звідкілясь, перекриваючи гул транспорту і кроки перехожих, долинали вибухи. Це пробивали в марсовій корі нові тунелі. Скільки він живе, стільки пам'ятає оті вибухи. За часів його дитинства на місці цієї вулиці була неторкана скельна порода. Місто розросталось і розростатиметься, аби тільки земля не стала на заваді. Лонг звернув на поперечну вулицю, значно вужчу і не таку освітлену. Магазинні вітрини змінились тут житловими будинками, чиї фасади були прокреслені рядами ліхтарів. На зміну покупцям і вуличній метушні з'явились статечні перехожі й галасливі дітлахи, що не зважали на заклики матерів іти вечеряти. В останню мить Лонг згадав про гречність і зупинився на розі біля водяної крамниці. «Наповніть», – звернувся він до опасистого продавця, простягаючи йому свою боклагу. Той відгвинтив ковпачок і зазирнув усередину. Тоді злегка трусонув посудиною і, почувши, як там щось булькнуло, весело проказав. «Небагато зосталося!» «А то ж», – погодився Лонг. Тримаючи шийку боклаги під самісіньким наконечником шланга, крамар стежив, щоб жодна крапля не пролилася мимо. Затуркотів лічильник, продавець закоркував боклагу і, отримавши гроші, подав її Лонгові. Тепер Лонг з приємністю відчував на своєму стегні вагу наповненої посудини. До сімейного друга не випадало зайти з порожньою боклагою. До нежонатого ще сяк-так, а сюди незручно. Він зайшов у 27-й під'їзд, піднявся на кілька сходинок і вже був намірився натиснути на кнопку дзвінка, та так і застиг із піднятою рукою. З-за дверей долинали голоси. Один із них жіночий, досить різкий.
2: «Ти й надалі тягатимеш сюди своїх дружків? Від мене, очевидно, чекають подяки, що примудряються бувати вдома аж 2 місяці. Як для мене, то вистачить і кількох днів. А там, дивись, знову ті утильники».
3: «Я вже давно нікуди не вилажу», – почувся чоловічий голос. «А зараз мають прийти у справі. Припини, Доро, ради Марса. Ось-ось надійдуть».
1: Лонг вирішив перечекати, поки подружжя не перейде на нейтральнішу тему.
2: «Ну та й що? Хай чують», – відрізала Дора. «І щоб комісар ніколи не знімав заборони. Он як».
3: «А на що житимемо?» – розпалився чоловік. «А? Ну скажи».
2: «Знайшов проблему. Ти міг би добре заробляти і тут, на Марсі, як усі нормальні люди. В цьому домі лише я одна, утильна вдова». «Так-так, вдова, ось я хто. Але якби ж то справжня вдова, то бодай могла би вийти ще раз заміж. Що ти сказав?»
3: «Нічого, абсолютно нічого».
2: «Не віднікуйся, я й так знаю. Так от, діку Свенсон, слухай мене уважно».
3: «Я лише сказав, – викрикнув Свенсон, – що тепер мені ясно, чому утильники не одружуються».
2: «О, то була твоя найбільша помилка. У сусідстві тільки й знаю, що співчувати мені й улесливо розпитувати, коли ж бо ти повертаєшся. Господи, і як усе це набридло! Інші десь можуть бути гірничими інженерами, адміністраторами, бурильниками зрештою. Принаймні жінки бурильників живуть по-людському, і їхні діти не вештаються, як якісь там гультіпаки. А так, що в Пітера є батько, що його немає?»
1: Тут крізь двері прорізався ледь чутний тонкий хлопчачий фальцет, очевидно, із сусідньої кімнати.
4: «Мам, а що таке гультіпака?»
2: «Пітере!» – Дора підвищила голос. «Ану, мерщій за уроки!»
3: «Чи варто заводити подібні розмови при дитині?» – озвався стишеним голосом Свенсон. Що він про мене може подумати?
4: Сиди дома і навчай, що про тебе думати. Мам, чуєш?
1: Знову втрутився до розмови Пітер.
4: Коли я виросту, я теж стану утильником.
1: Почулися швидкі кроки. На якусь мить запала тиша, а тоді пронизливе.
4: Мам, ой-ой-ой, відпусти вухо, ай-яй-яй, ну що я тобі зробив?
1: І знову тиша, тільки чути ображене сопіння. Лонг, скориставшись паузою, рішуче натиснув на кнопку дзвінка. Свенсон відкрив двері, пригладжуючи обома руками чуприну.
3: «А, привіт!»
1: – приглушено мовив він, а тоді голосніше.
3: «Доро, прийшов Тед!»
0: «Теде, а де ж Маріо?»
4: «Скоро надійде».
1: З другої кімнати поспіхом вийшла Дора, маленька смаглява жіночка з кирпатим носом і зачесаними назад ледь сивуватими косами.
4: «Привіт, Теде. Вечеряли?»
0: «Так, дякую. Може, я невчасно?»
4: «Та ні, ми давно все з'ясували. Хочете кави?»
0: «Що ж, не відмовлюсь».
1: Тед зняв з пояса боклагу і простяг Дорі.
4: «Ой, та ви що, навіщо? У нас води вистачає».
0: «Доро».
4: «Ну, гаразд».
1: Вона повернулась на кухню. Крізь прочинені двері Тед михцем побачив посуд, що лежав у секотерзі, безводній мийниці, яка миттю всмоктувала і поглинала жири з брудом. Однієї унції води досить, щоб вимити начисто 8 квадратних футів посуду. Купуйте секотерг. Секотерг наш миє і шліфує, і води не потребує. В голові забринів знайомий мотив, та Лонг урвав його.
0: Як там Піт?
3: О, чудово, вже в 4-му класі. Я, правда, не часто його бачу. До речі, знаєш, що він бовкнув, коли я з рейсу повернувся?
1: Синові слова в батьковому переказі звучали як типовий, мудрий афоризм мудрого чада. Задзеленчав дзвінок. Увійшов Маріо Ріус, насуплений і весь червоний. Свенсон поспішив йому назустріч.
3: Чуєш, Маріо, тільки жодних розмов про контейнери. Дора ніяк не може подарувати тобі того злощасного контейнера, а сьогодні вона взагалі не в гуморі.
0: Та кому вони здались?
1: Ріос скинув підбиту хутром куртку на спинку крісла і сів. Зайшла Дора і, побачивши нового гостя, видушила з себе посмішку.
4: «Здоров, Маріо, для тебе теж кави?»
1: «Ага», – відповів той, автоматично сягнувши по свою боклагу.
0: «Доро, візьміть воду з моєї боклажки», – озвався Лонг. «Він буде моїм боржником».
1: «Угу», – підтвердив Ріос.
0: «Що сталося, Маріо?» – спитав Лонг.
3: «Валяй-валяй», – буркнув Ріос. «Скажи, що попереджав мене ще торік, коли виступав отой Хільдер. Ну чого мовчиш?»
1: Лонг лише здвигнув плечима.
3: «Ввели ліміт», – провадив далі Ріос. 15 хвилин, як оголосили».
4: «А саме?»
3: 50 000 тонн води на рейс».
0: «Що?» – спалахнув Свенсон. «Та ж з таким запасом навіть від Марса не відірвешся».
3: «Ото ж би й воно. Все продумано. Кінець нашим рейсам, гаплик».
1: З кухні вийшла Дора і поставила на стіл кавник.
4: «Значить, кінець вашим рейсам?»
1: Вона рішуче сіла. Свенсон зробився геть безпорадний.
3: «Водиться ліміт на воду, 50 000 тонн, сказав Лунг.
1: «Інакше кажучи, наші рейси відпадають».
4: «Велике діло», –
1: Дора відпила трохи кави, радісно всміхнувшись.
4: «Як на мене, чудова новина. Вам, утильникам, уже давно пора знайти собі якусь путню роботу тут, на Марсі». «Так-так, я знаю, що кажу. Все в космосі і в космосі. Хіба це життя?»
3: «Доро, прошу тебе», – сказав Свенсон.
1: Ріос щось сердито буркнув. Дора звела брови.
4: «І я всього-навсього висловила свою думку».
0: «Ваше право», – сказав Лонг.
3: «Але я хотів би сказати ось що. 50 000 тонн – це лише початок. Ми знаємо, що Земля, принаймні партія Хільдера, хоче зробити собі на цій кампанії політичний капітал. Так що справи наші кепські. Ми мусимо будь-що роздобути воду, а то вони нас зовсім заклюють. Правильно я кажу?»
0: «Безсумнівно», – відказав Свенсон.
4: «Питання лише як, вірно?
3: Якщо йдеться лише про те, як дістати воду, то…»
1: Ріос несподівано вибухнув.
3: «Є лише один спосіб. І ви його знаєте. Якщо наземники не дадуть нам води, ми її самі візьмемо. Що ж воно виходить?
2: Вода їм належить лише тому, що колись їхні задрипані діди й прадіди побоялися залишити свою щедру планету. Вода належить усім людям, незалежно від того, де вони живуть. Ми теж люди, і отже теж маємо на неї право.
1: «І що ж ти пропонуєш?» – запитав Лонг.
2: «Простіше бути не може. На землі у них океани води. Хіба вони приставлять сторожів на кожну квадратну милю? Ми можемо будь-коли висісти на нічному боці планети, заправити всі контейнери і забратися геть. Невже перешкодять?»
1: «Ще пак, Маріо, навіть не сумнівайся. Сам ти як знаходиш контейнер за сотню тисяч миль? Шмат металу в неосяжному космосі.
2: За допомогою радара. Чи ти гадаєш, що на Землі їх немає?
1: Чи, може, думаєш, що Земля, як тільки здогадається, що ми цупимо у них воду, не створить радарної сітки, щоб виявити чужопланетні кораблі?»
4: Тут Дора обурено урвала Лонга.
2: «Слухай, Маріо Ріос, мій чоловік у ваших нальотах участі не братиме. Щоб знову ганятись за тими контейнерами?»
1: «Якби ж то тільки контейнери», – зауважив Маріо.
2: «Наступного разу вони притиснуть нас на чомусь іншому. Їх треба відразу спинити». «Хоч би там що, їхня вода не потрібна», – відказала Дора. «Тут не місяць і не Венера. Полярні шапки дають нам досить води.

0: слухайте, що він каже», – презирливо кинула Дора. «Що ти тямиш у свіжій городині? Ти ж того і на язиці не мав?»
1: «Я мав на язиці більше, ніж ти думаєш. Пригадуєш, я колись морквину приніс?»
0: «Ну, пригадую. А що в ній такого? Як на мене, добре просмажена протоїжа і смачніша, і корисніша. На гідропоніку підвищують податки, тож вони й узяли собі за моду розводитись про якусь там городину. Та скоро все минеться».
2: «Я з вами не згоден. Як і минеться, то не так просто», – мовив Лонг. «Хільдер найпевніше буде координатором. Отоді вже матимемо. А ще як обмежать постачання продуктів...»
1: «Ну годі», – вигукнув Ріос. «Що ж нам тоді робити? І тому я наполягаю, воду треба брати».
2: «А я кажу, що ні. Хіба ти не розумієш, що мислити і діяти отак можуть хіба що земляни, оті наземники? Ти намагаєшся втриматись за пуповину, що єднає Марс із Землею. А іншого шляху не бачиш? Нашого, марсіанського?»
1: «Ні, не бачу. Може, підкажеш?»
2: «Тоді слухай. Говорячи про сонячну систему, що насамперед мається на увазі? Меркурій, Венера, Земля, Місяць, Марс, Фобос і Деймос. Сім небесних тіл. От і все. По суті, вони не становлять і 1% сонячної системи. Ми, марсіани, найближче до тих решти 99%. А там, по той бік Марса, далі від Сонця, води хоч відбавляй». Усі приголомшені втупились у нього. Свенсон непевно запитав:
1: «Ти маєш на увазі крижані оболонки на Юпітері та Сатурні?»
2: «Не тільки їх.
1: Але й це вода, хіба ні? Шар у 1000 миль завтовшки – це немало». «Але ж він весь укритий аміаком чи ще там чимось?» – запитав Свенсон. «Окрім того, ми не можемо сідати на великі планети».
2: «Знаю, але я мав на думці інше. У космосі не лише великі планети, є ще астероїди, супутники. Наприклад, Веста – астероїд у 200 миль діаметром і майже суцільний шмат криги. Один із місяців Сатурна теж. Що на це скажете?»
1: «Ти що, Теде, ніколи не літав у космосі?» – запитав Ріос.
3: «Як це не літав? Що за запитання?»
1: «Літати літав, а говориш як наземник. Про відстані ти подумав? Від Марса до найближчого астероїда десь 120 мільйонів миль. Тобто вдвічі далі, ніж від Марса до Венери. А навіть цю відстань жоден лайнер не долає без зупинок, як не на Землі, то на Місяці. Та й взагалі, скільки, на твою думку, людина здатна пробути в космосі?»
2: «Ну, не знаю. А ти як гадаєш?»
1: «Ти все сам чудово знаєш, і нічого прикидатись. Максимум 6 місяців. У будь-якому довіднику так написано. А як застрягнеш надовше, то можеш відразу прямим ходом до психіатра. Хіба ні, діку?»
2: Свенсон кивнув.
1: «І це лише астероїди», – провадив Ріос. «Від Марса до Юпітера – 330 мільйонів миль, до Сатурна – 700 мільйонів. Хто зуміє подолати таку відстань? Припустімо, ти набрав звичайну середню швидкість, або, скажімо, для точності розігнався до 200 тисяч миль на годину. На це піде, враховуючи час на прискорення і гальмування, 6-7 місяців до Юпітера і десь з рік до Сатурна. Звичайно, теоретично розігнатися можна, але де ти візьмеш для цього воду?»
4: «Ух ти!» – писнуло з-під замурзаного носа. «Сатурн!»
2: Очі в хлопчика заокруглились.
0: Дора притьмом обернулась. «Пітере, а ну марш до себе!»
4: «Ну, мам!»
0: «Не мамкай!»
2: Вона хотіла було встати, та Пітера, мов, язиком злизало.
1: «Доро, може б ти трохи посиділа з ним?» – втрутився Свенсон. «Чи ж йому там уроки в голові, коли тут такі розмови?»
2: Дора сердито пирхнула і навіть не ворухнулась.
0: «Нікуди я звідси не піду, поки не взнаю, що затіяв Лонг. Але кажу вам відразу, все це мені дуже не до вподоби».
1: «Гаразд», – схвильовано відповів Свенсон, – «не будемо про Юпітер і Сатурн. Я певен, Тед на них і не розраховує.
2: А якщо взяти Весту? Туди летіти 10-12 тижнів та ще стільки ж назад.
1: 200 миль у діаметрі – це ж 4 мільйони кубічних миль криги».
0: «Ну то й що?» – здивувався Ріос. «А що ми робитимемо на Весті? Становимо техніку і добуватимемо кригу? Ти уявляєш, скільки це забере часу?»
2: «Я, власне, мав на

0: увазі Сатурн, урвав суперечку Лонг. Я йому товчу, що до Сатурна 700 мільйонів миль, а він усе своєї, вибухнув Ріос.
1: Стривай, Маріо, сказав Лонг.
0: А звідки ти взяв, що в космосі можна витримати тільки 6 місяців?
1: Та це хай йому всячина всім відомо.
0: З порадника по космічних польотах, укладеного вченими Землі на підставі практичного досвіду земних пілотів і космонавтів. Ти й досі мислиш як землянин, а не марсіанин.
1: Марсіанин, врешті-решт, теж людина.
0: Ну як можна бути таким сліпим? Скільки разів кожен із вас перебував у космосі понад 6 місяців, га?
1: То зовсім інше, заперечив Ріос.
0: Тому що ви марсіани? Тому що ви утильники-професіонали?
1: Одне діло, коли ти в далекому рейсі, і зовсім інше, коли ти в будь-який момент можеш повернутися на Марс.
0: До чого, власне, ви не дуже й прагнете? Ось до чого я веду. У землян гігантські кораблі з відеотеками, з екіпажем у 15 чоловік, пасажири. Однак вони витримують у космосі тільки 6 місяців. У марсіанських утильників космоліт на 2 каюти і лише 1 напарник. Однак ми здатні пробути в космосі значно більше.
1: Дора не витримала.
2: Ви, я бачу, збираєтесь простирчати на кораблі цілий рік і махнути на Сатурн.
0: А чом би й ні? Знизав плечима Лонг. Запросто. Хіба ви не знаєте, що можемо ми, того не можуть земляни? Вони живуть у природному світі, мають відкрите небо, свіжий харч, повітря і води досхочу. Тому, опинившись на кораблі, вони дуже гостро відчувають зміну. Через те 6 місяців у космосі їхня межа. У нас, марсіан, знов-таки інакше. Все своє життя ми проводимо на кораблі. Бо ж Марс не що інше, як корабель-велетень, завдовжки у 4,5 тисячі миль з крихітним приміщенням на 50 тисяч чоловік. Ми ж тут у заперті, немов на кораблі. Дихаємо завезеним повітрям, п'ємо завезену воду, яку тільки те й робимо, що очищуємо. Їмо те, що їдять на кораблі. Як бачите, тут у нас усе знайоме і звичне, тому в разі потреби ми здатні пробути в космосі навіть понад рік.
2: Дік теж?
0: – поцікавилася Дора.
1: Будь-хто з нас.
2: Ні, тільки не він. То хіба що ви, Лонге, чи той злодюшка Маріо, що зазіхає на чужі контейнери, можете на превелику собі втіху швендяти бозна де цілий рік? Ви не одружені, а в Діка сім'я. У нього жінка, син, і з нього досить. Він собі й на Марсі щось знайде. До речі, мої любі, а що, як на Сатурні ви не знайдете води? Як ви тоді зумієте повернутись? Навіть коли води ще вам вистачить, то продукти вже точно вийдуть. Попридумують же.
0: Ви не праві, сухо мовив Лонг. А тепер послухайте. Я все добре обміркував і навіть мав розмову з комісаром Сенковим. Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх узяти? Я ще новачок, мене ніхто й слухати не стане. А ви, ветерани, вас знають і з вами рахуються. Самі ви можете й не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців...
1: Передусім, сердито буркнув Ріос, треба багато чого з'ясувати. Ну гаразд, дістанемося ми до Сатурна. А де ж там та вода?
0: О, в цьому й уся принада. Саме через те нам потрібен Сатурн. Вода там просто в космосі літає і чекає, щоб її забрати.
3: Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх узяти? Я ще новачок, мене ніхто і слухати не стане. А ви, ветерани, вас знають і з вами рахуються. Самі ви можете і не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців...
1: Передусім, сердито буркнув Ріос, треба багато чого з'ясувати. Ну гаразд, дістанемося ми до Сатурна. А де ж там та вода?
3: О, в цьому й уся принада. Саме через те нам потрібен Сатурн. Вода там прямо в космосі літає і чекає, щоб її забрали.
0: Коли Геміш Сенков прибув на Марс, корінних жителів тут іще не було. А тепер число марсіан 3-го покоління, чиї діди народилися на Марсі, сягнуло за 200. Коли він ще хлопчаком прилетів на Марс, тут була лише купка розкиданих космольотів, з'єднаних між собою підземними тунелями.
3: Рік за роком спостерігав він, як розростаються будівлі, зариваючись у глиб і витикаючи тупі носи в розріджену, непридатну для дихання атмосферу. На його очах з'являлись велетенські сховища, які поглинали цілі космольоти з усім їхнім вантажем. На його очах з нічого виростали шахти, лишаючи на Марсовій корі здоровенні виїмки. А тим часом населення Марса виросло з 50 до 50 тисяч. Від усіх численних спогадів, навіяних цим землянином, він почував себе зовсім старим. Гість воскресив у його пам'яті мозаїку давно призабутих картин теплого і затишного світу, благодатного і ніжного, немов материнське лоно. Здавалось, ніби землянин щойно відірвався від того лона. Не дуже високий і не дуже худий, швидше в тілі. Темне, ледь хвилясте волосся, чепурні вусики, чисто вимита шкіра. Вбраний у стильний одяг з пластику, свіжий і акуратний. Убрання синкове було марсіанського виробництва. Добротне й охайне, але геть старомодне. Він мав порізане зморшками суворе обличчя і сиве, аж біле волосся. А коли говорив, борлак йому злегка посіпувався. Землянина звали Майрон Дігбі. Він був член Генеральної асамблеї Землі. Синков був комісар Марса.
4: «Для нас це відчутний удар», – мовив Синков.
5: «Як і для більшості з нас, комісари».
4: «Щось я не зовсім розумію. Я, звісно, не прагну вдавати, ніби розуміюсь на земних справах, тільки через те, що народився там. На Марсі жити тяжко, і ви мусите це зрозуміти. Значний простір на кораблі займає вода, харчі і сировина, що забезпечує нам фізичне існування. Для книжок і нових кінофільмів місця практично не лишається. Навіть відеопрограми до нас не доходять, хіба що в період місячного протистояння. Але й тоді мало хто має час їх дивитись. Ми щотижня отримуємо звіт від агентства «Міжпланетна преса», хоч у мене, як правило, немає часу уважно його проглянути. Називайте нас провінціалами, хай так, однак за подібних обставин ми лише безпорадно перезираємося.
5: «Ви хочете сказати, – обачно почав Дігбі, – що на Марсі ніхто не чув про кампанію Хільдера по боротьбі з марнотратством?»
4: «Ну, не зовсім так. Є тут один молодий утильник, син мого покійного друга, у космосі загинув».
3: Синков пошкріб за вухом, добираючи слова.
4: «Так от цей хлопчина захопився дослідженням історії Землі та її проблемами і, щоразу виходячи в рейс, ловив відеопередачі, тож і почув того Хільдера, наскільки я зрозумів його першу промову. Хлопчина прийшов до мене і все розповів. І хоч я його всерйоз не сприйняв, проте якийсь час таки стежив за фільмами міжпланетної преси. Але про Хільдера вже майже не згадувалось, за винятком поодиноких випадків, що виставляли його якимось диваком.
5: Так, комісаре, усе це спершу дійсно скидалося на жарт».
3: Синков простяг у бік столу свої довжелезні ноги і заклав одна на одну.
4: «Та воно й тепер більше на жарт схоже», – мовив він. «Чим він мотивує? Ну, використовуємо ми воду. А цифри? Він не поцікавився ними? Ось вони всі в мене. Попросив, щоб приготували перед вашою комісією. Земля, як бачимо, має 400 мільйонів кубічних миль води в океанах. А кожна кубічна миля важить 4,5 мільярди тонн. Це немало. Дещо з цієї маси ми таки втрачаємо в космічних польотах. Однак більша частина води викидається в межах земного гравітаційного поля, тобто вона практично повертається назад в океани. Хільдер цього не враховує, заявляючи, що на кожен політ витрачається мільйон тонн води. М'явна брехня. І до 100 тисяч не дотягне. Тепер припустімо, що року нам випадає здійснювати 50 тисяч польотів, чого, звісно, не буває. І 1,5 тисячі не назбирається. Та хай буде 50 тисяч. Допускаю, що з часом їхня кількість зросте. Тоді у космос щороку викидатиметься кубічна миля води. А це означає, що через мільйон років Земля не втратить і відсотка своїх водних запасів.
3: Дігбі розвів руками.
4: «Комісаре, міжпланетні справи у своїй кампанії проти Хільдера керувались подібними цифрами. Але хіба перебориш могутню емоційну силу холодними розрахунками? Цей Хільдер ще й словечко, яке пустив у хід – марнотратники.
5: Поступово він надав йому ще й кримінального відтінку. Банда захланих негідників, що живе сьогоднішнім днем, грабує землю задля власної користі. Урядові він закинув, що кожний другий там саме такий. Асамблею звинуватив у тому, що вона їм підкоряється, а пресі докоряє, що та їм прислуговує. На жаль, для простих людей усе це не виглядає безглуздим. Надто добре вони знають, що може зробити з земними ресурсами людська жадоба. Вони знають, наприклад, що сталося з нафтою в смутні часи, і як було знищено орний шар ґрунту. Під час засухи фермер і не подумає, що кількість води, витрачена в космічних польотах, це краплина проти її загальних запасів. Хільдар знайшов йому винуватця, найсолодшу втіху для потерпілого. І той не відмовиться від неї заради якихось там цифр.
6: «Оцього я, власне, і не второпаю», – сказав Сенков. «Мабуть, через те, що я не обізнаний з багатьма нюансами. Але хіба землю населяють самі лише спраглі фермери? Наскільки я зрозумів з усіх тих звітів, у Хільдера не так уже й багато прибічників. З якого це дива кілька фермерів і якісь схиблені авантюристи мають указувати землі, що робити?»
5: «Та тому, комісаре, що є таке поняття, як потривожене благополуччя. Сталеливарна промисловість помічає, що ера космічних польотів чимраз більше потребує сплавів легких металів, які виключають залізо. Різноманітні профспілки гірничників стурбовані позаземною конкуренцією. Кожний землянин, якому не стає алюмінію на власну будівлю, певен, що весь алюміній йде на Марс. Я знаю одного професора-археолога, який підтримує Хільдера лише тому, що уряд не дав йому дотацій на розкопки. Він свято переконаний, що всі державні кошти йдуть на реактивні дослідження і космічну медицину, і, звісно, страшенно обурюється».
6: «Я бачу, – зауважив Сенков, – що земляни мало чим відрізняються від нас, марсіан. А Генеральна асамблея? Чи й вона на повідку у Хільдера?»
5: Дигбі кисло всміхнувся.
6: «В політиці не так уже й приємно копатися.
5: Хільдер вніс законопроект про організацію комісії для дослідження зайвих витрат у космічних польотах. Мабуть, 3/4, а то й більше Генеральної асамблеї були проти законопроекту, як проти нестерпного і нездорового прояву бюрократії, яким він, власне, і є. Але з другого боку, який законодавець відкрито виступить проти розслідування рядових випадків марнотратства? Ще може створитися враження, ніби він сам чогось боїться або щось приховує, а ще чого доброго має з того марнотратства якийсь зиск. Хільдера ніщо не стримує висувати подібні звинувачення. Правдиві чи ні, а при наступних виборах вони можуть суттєво вплинути на рішення виборців. Законопроект прийняли? Тоді постало питання, кого висунути в члени комісії. Супротивники Хільдера ухилились від членства, щоб не приймати надалі компромісних рішень. Чим далі від Хільдера, тим менше шансів потрапити під його приціл. Як наслідок, з усіх членів комісії я єдиний відвертий супротивник Хільдера, що найвірогідніше кінчиться моєю відставкою при наступних виборах».
6: «Що було б дуже прикро», – сказав Сенков. «Схоже, що у Марса не так уже й багато друзів, як гадалось. І нам зовсім не хотілося б втратити ще одного. Але якщо Хільдер отримає більшість голосів, то що він, власне, збирається робити?»
5: «Як на мене, то це ясно, як білий день», – заявив Дигбі. «Він прагне зайняти пост всесвітнього координатора».
6: «Ви гадаєте, йому це вдасться?»
5: «Коли ніщо його не зупинить».
6: «І тоді він припинить свою кампанію?»
5: «Важко сказати. Я не знаю, що він там міркує, але, як хочете знати мою думку, він не зможе відмовитись від цієї кампанії і зберегти при цьому свою популярність, яка і так уже захиталася».
6: Сенков почухав шию. «Ясно. В такому разі порадьте, що нам, простим марсіанам, робити. Ви обізнані з ситуацією, знаєте те, чого не знаємо ми. Тож будьте ласкаві, порадьте».
5: Дигбі підвівся і підійшов до вікна, виглянув. Його погляд упав на низьке склепіння сусідніх будівель, на червону, скелясту, зовсім безживну пустелю, що розділяла їх, на багряне небо і скулене сонце. Не повертаючи голови, він запитав: «Невже вам подобається тут жити?» Сенков усміхнувся.
6: «Більшість марсіан просто не знає іншого світу.
4: Не виключено, що земля може навіть здатись їм якоюсь недоладною і незвичною.
3: Але невже вони не змогли б призвичаїтись? Після Марса землю не можна не сподобати. Хіба ваші люди не захочуть відчути, як добре жити під відкритим небом, дихати свіжим повітрям? Адже ви самі жили на землі і пам'ятаєте, яка вона?
4: Щось таке пригадую. Однак це важко пояснити.
3: Земля просто собі існує.
4: Вона підходить людям, і люди підходять їй. Люди сприймають землю такою, як вона є. З Марсом інакше. Він іще не обжитий, не підходить людям, і ті змушені його переробляти. Вони будують світ, а не приймають його викінченим. Марс іще далекий до досконалості, однак ми його невпинно будуємо, і коли дійдемо до фінішу, матимемо те, що хотіли. Яке це дивовижне відчуття – усвідомлювати, що будуємо світ. Після такого на Землі можна просто занудьгувати.
3: Але я певен, – заперечив Дигбі, – що пересічний марсіанин далеко не філософ, щоб задовольнятися таким неймовірно тяжким життям в ім'я майбутнього за сотні поколінь.
4: «Не зовсім так», – Сенков заклав праву ногу на ліве коліно і, погладжуючи щиколоток, провадив далі. «Як я вже казав, марсіани багато в чому схожі на землян, тобто вони звичайні люди, не такі вже й охочі до філософії. І все-таки жити у світі, що виростає у тебе прямо на очах, однаково думаєш ти про це чи ні, щось та значить». Мій батько попервах часто писав мені на Марс. Усе своє життя він служив бухгалтером. Коли він помер, земля була майже такою самою, як і за його дитинства та юності. Він не помічав жодних змін довкола себе. Так і коротав день за днем, що були схожі один на один, мов дві краплі води. На Марсі все інакше. Щодня щось відбувається. Розростається місто, вентиляційна система отримує нову порцію живлення, від полюсів протягують водогін. А оце зараз ми плануємо організувати власну асоціацію кінохроніки і назвемо її «Марсіанська преса». Якщо ви ніколи не жили серед речей, що виростають на очах, вам не зрозуміти, як це чудово. Так, шановний, Марс суворий і жорстокий, і Земля має значно більше вигод. Але мені здається, якби наших хлопців забрали на Землю, вони б там не були щасливі. Більшість із них, напевно, почувалися б чужими і загубленими, але так і не зрозуміли б чому. Боюсь, мало хто з них зумів би освоїтись на землі. Дигбі відвернувся від вікна. Гладенька рожева шкіра на його чолі взялася зморшками.
3: «В такому разі, комісаре, мені вас дуже шкода. Усіх вас».
4: «Чому?»
3: «Бо я не вірю, що марсіани зможуть тут чимось зарадити. Так само, як і люди Місяця чи Венери. Це трапиться не сьогодні, і, мабуть, не за рік, і не за два, а то й не за п'ять. Але в недалекому майбутньому всім вам доведеться повернутись на Землю. Якщо тільки...»
5: Сиві брови Сенкова зависли низько над очима.
4: «Ну?»
3: «Якщо тільки ви не знайдете для себе нового джерела енергії».
4: «На що надії зовсім мало», – похитав головою Сенков.
3: «Так, небагато».
4: «І ви вважаєте, що то єдиний шанс?»
3: «Безумовно».
5: Дигбі пішов, а Сенкові ще довго сидів, утупившись в порожнечу. Тоді набрав номер місцевого відеозв'язку, і за якусь мить на екрані з'явилось обличчя Теда Лонга.
4: «Твоя правда, синку», – сказав Сенков. «Вони нічого не можуть вдіяти. Виходу не бачать навіть ті, що за нас. Як же ти взнав?»
3: «Комісаре, якби ви почитали про смутні часи, особливо про 20-те століття, то вже б нічому в політиці не здивувались».
4: «Що ж, можливо, синку. Принаймні, Дигбі співчуває нам, щиро співчуває, але не більше. Він каже, що нам таки доведеться залишити Марс. Або ж знайти нове джерело води. Хоч сам він у це не вірить».
3: «А ви, комісаре, вірите?»
4: «Вірю, синку. Але це такий ризик.
3: Якщо я знайду кількох добровольців, то вже буде наша справа».
4: «Як там твої успіхи?»
3: «Декого вже перетягнув на свій бік. Маріо Ріоса, наприклад, а він, як ви знаєте, один з найкращих».
4: «Отож бо й воно»,
7: Добровольцями будуть наші найкращі люди, і саме таких маємо відпускати.
8: Якщо ми повернемось, увесь ризик виправданий.
7: Якщо. Слово бач яке. Тут варто 7 разів відміряти.
8: Але ж діло варте заходу.
7: Гаразд, я ж обіцяв, що коли земля не допоможе нам, водосховища Фобоса дадуть вам стільки води, скільки треба буде. Ну, щасти вам.
3: На відстані в 500 миль над Сатурном Маріо Ріос, вколисаний ширянням, солодко спав. Пробуджувався поволі і ще якийсь час самотній у своєму скафандрі рахував зірки та подумки креслою між ними шлях. У перші тижні все було як під час звичайного рейсу. Лише муляло відчуття, що кожна хвилина віддаляла їх від людства ще на 1000 миль. Радість була затьмарена. Минаючи пояс астероїдів, вони полетіли по крутій кривій, щоб вийти з площини екліптики. Цей маневр забрав багато води і, мабуть, не був такий уже необхідний. Бо хоча десятки тисяч маленьких світів на фотознімках двомірної проєкції схожі на густий рій комах, насправді вони розкидані так рідко в квадрильйонах кубічних миль, які охоплює їхня загальна орбіта, що зіткнення можливе тільки через якийсь безглуздий випадок. Хтось вирахував відсоток імовірності зіткнення з небезпечним для корабля об'єктом, а що той виявився зовсім незначний, то екіпаж не міг опертися спокусі вільно поширяти в космосі. Дні безупинно тягнулись один за одним, космос був чистий, і якось сама собою зродилася думка, що стежити за приладами корабля може й одна людина. Найвідчайдушніший вийшов у відкритий космос хвилин на 15. Уже другий пробув там з півгодини. До того часу, як пояс астероїдів лишився далеко позаду, кожний член екіпажу побував у відкритому просторі, зависаючи на кінчику троса. А робилося це дуже просто. Трос, один з тих, якими орудують у кінці польоту, закріплювався магнітом з обох кінців, один до скафандра, а другий до поверхні корабля. Якусь мить електромагніти черевиків тримають вас на металевій обшивці, потім ви вимикаєте їх і злегка напружуєте м'язи. Мало-помалу ви відриваєтеся від корабля, і його велетенська маса ще повільніше відходить униз на пропорційно коротшу відстань. І, о диво, втративши відчуття власного тіла, ви починаєте ширяти в поцяткованій густій темряві. Якщо корабель відійшов від вас на значну відстань, ви злегка стискуєте трос долонею в рукавичці. Схопите занадто міцно, і ви попливете до корабля, а корабель до вас. Коли ж стиснете в міру, тертя зупинить вас. Оскільки швидкість вашого руху дорівнює швидкості руху корабля, він здається нерухомим, наче намальований на якомусь неймовірному тлі. Між вами і кораблем кільцями звивається трос, якого жодна сила не примусить розпрямитись. Вашому зорові відкривається лише половина корабля. Вона освітлена тьмяним сонцем та все ж заяскравим, щоб дивитися на нього без надійного захисту поляризованого фільтра гермошолома. Друга половина корабля невидима, чорне на чорному. Космос оточує вас кільцем, і все те схоже на сон. У скафандрі тепло, повітря в ньому автоматично очищується, їжа й напої містяться в спеціальних пристроях, і ви посмоктуєте їх, майже не повертаючи голови. Та понад усе – розкішне, блаженне почуття невагомості. Ще ніколи в житті ви не почувалися так добре. Дні вже не тягнуться до безконечності, вони вже не такі довгі, їх замало. Орбіту Юпітера перетяли десь у 30 градусах від його положення на той час. Протягом багатьох місяців він був для космонавтів найяскравішим небесним тілом, якщо не враховувати яскравої білої горошинки, на яку обернулося Сонце. Коли найближче підійшли до Юпітера, дехто навіть з певністю заявив, ніби розрізняє кульку, вищерблену з одного боку нічною тінню. Через кілька місяців кулька згасла, і натомість з'явилася нова, що невпинно розросталась, поки не стала яскравішою за Юпітер. То був Сатурн. Спершу блискітка, а згодом сяюча овальна пляма.
9: «Чому овальна?» – запитав хтось. Відповідь не забарилася. «Та то ж кільця!» «Ще б пак!»
10: Ніхто з них не упустив нагоди поширяти в космосі і поспостерігати за Сатурном.
11: «Гей, ти, вертайся, зараз твоя вахта!»
12: «Моя вахта, у мене ще 15 хвилин!»
11: «Які 15? Переведи на місце стрілку! Хіба не я позичив тобі вчора 20 хвилин?»
12: «Та ти своїй бабусі й двох не позичив би!»
11: «Вертай, чортяко, я все одно виходжу!»
12: «Гаразд, іду, вже йду! Стільки галасу через якусь нікчемну хвилину!»
9: Але жодна сварка не сприймалася всерйоз. Тут було аж надто вже добре. Сатурн виростав, він зрівнявся розмірами з Сонцем і переріс його. Кільця, розташовані майже під прямим кутом до траєкторії польоту, велично оточили планету, що затіняла лише частину з них. З кожним днем кільця розкидалися дедалі ширше, одночасно звужуючись, у міру того, як зменшувався кут їхнього нахилу. Наче яскраві світлячки з'явилися на небі найбільші місяці Сатурна. Маріо Ріос зрадів, що прокинувся і може знову милуватись космічним краєвидом. Сатурн, увесь в оранжевих смугах, закривав півнеба. Праворуч майже чверть світила була наче відрізана нічним покровом. Дві круглі цятки на яскравій поверхні були тінями двох місяців. Ріос оглянувся через ліве плече. Його тіло подалося трохи вправо, зберігаючи кутову кількість швидкості. Ліворуч і позаду нього іскрилося білим діамантом сонце. Ріос замилувався кільцями. Ліворуч вони виринали з-за Сатурна щільною, яскравою, жовтогарячою потрійною смугою. Праворуч заходили в нічну темряву і через те здавалися ближчими і ширшими. Наближаючись, вони ширшали, немов блискотливий розтруб горна, потім блідли, і тоді починало здаватись, що вони розростаються до безконечності і раптом зникають. Там, де перебували кораблі утильників, усередині зовнішнього кільця, біля самого краю, кільця розпадалися, прибираючи свого натурального вигляду. Ілюзорні, суцільні світлові смуги ставали феноменальним скупченням твердих уламків. Миль за 20 від Ріоса, вірніше прямо під його ногами, був один з таких уламків. Він скидався на здоровенну пляму, яка порушувала симетрію космосу, і три чверті якої були освітлені і наче ножем відрізані від решти нічною тінню. Віддалік поблискували розпорошені уламки, вони тьмяніли і згущувались, поки знову не зливалися в кільця. Уламки були нерухомі. Але то тільки так здавалося, оскільки кораблі рухались довкола Сатурна по тій самій орбіті, що й зовнішній край кілець. Напередодні Ріос з двома десятками своїх товаришів працював на найближчому уламку. Взавтра знову працюватиме там. А сьогодні він ширяє в космосі. «Маріо?» – запитливо пролунало в його навушниках. Маріо на мить охопило роздратування. Хай йому всячина, так хотілося побути на самоті.
13: «Слухаю», – муркнув він.
9: «Я так і думав, що це твій корабель. Як ти там?»
13: «Прекрасно. Це ти, Теде?»
9: «Я», – відказав Лонг.
13: «Якісь неполадки на уламку?»
9: «Та ні, просто вийшов поширяти».
13: «Невже й тобі захотілося?»
9: «Часом і мене вабить. Красота яка, га?»
13: «А тож», – погодився Ріос.
9: «Знаєш, у книжках землян...»
13: «Ти маєш на увазі наземників?»
9: Ріос позіхнув і зауважив, що йому не вдалося вимовити слово «наземник» з належною зневагою.
14: «Мені траплялося читати, як люди лежать на траві», – вів далі Лонг. «Це така зелена штуковина на заразок паперових смужок, якими вкритий там увесь ґрунт. Лежать і дивляться в блакить, а по небу пропливають сиві хмарки. Ти, мабуть, сам бачив у відеофільмах?»
13: «Бачив, але мені не сподобалося. Від того лежання й нежить схопити недовго».
14: «Наскільки мені відомо, трава зовсім не холодна. Врешті-решт, Земля дуже близько від Сонця, і, кажуть, її атмосфера досить щільна, щоб утримувати тепло. Правда, сам я нізащо не хотів би опинитися під відкритим небом в одному одязі. Але їм це здається до вподоби».
13: «Усі наземники схиблені».
14: «Там ще описуються дерева.
15: Це такі здоровенні бурі стеблини і вітер, тобто повітряні рухи.
16: Ти маєш на увазі протяги? То хай вони ними самі тішаться.
15: Не в тім річ. Просто дуже вже все це гарно в них описано. З почуттям. Та я часто замислювався, на що воно справді схоже, це відчуття? Чи судилося мені коли-небудь його зазнати? А чи воно привілей самих землян? Я не раз ловив себе на думці, що мені бракує чогось дуже важливого. Тепер я знаю, чого саме. Ось цього безмежного спокою в центрі пойнятого красою Всесвіту.
16: «Їх би це навряд чи привабило», – відказав Ріос. «Отих твоїх наземників. Надто вже вони звикли до свого нікчемного крихітного світу, щоб зрозуміти, як гарно ширяти в космосі і милуватися на Сатурн».
15: Зробивши легкий рух, він почав розмірено погойдуватися туди-сюди. «А тож», – погодився Лонг, – «і я так думаю. Вони раби своєї планети. І навіть як переберуться на Марс, по-справжньому розкріпачаться лише їхні діти. Коли-небудь збудують зорельоти, незбагненно величезні кораблі на тисячі чоловік, що десятиліттями, а то й століттями існуватимуть як замкнені системи. Людство розселиться по всій галактиці, але людям доведеться все своє життя проводити на борту корабля, аж поки не винайдуть нових способів міжзоряних польотів. Так що Всесвіт колонізують не земляни, наміцно прив'язані до своєї планети, а ми, марсіани. Це неминуче. Так повинно бути. Такий марсіанський шлях».
16: Але Ріос не відповів.
15: Він знову задрімав, лагідно погойдуючись уві сні за 500 000 миль над Сатурном.
17: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Юрій Андрухович. Таємниця. Потім вони вчили мене їздити на триколісному ровері. Пам'ятаю, що в них була платівка з шербурськими парасольками. І вони по тисячу разів на день пускали її раз за разом знову і знову тисячу разів на день. Їхніх батьків звали Іда і Копель. Вони розмовляли смішною російською, але тоді майже всі розмовляли смішною російською. Включно з самими росіянами. У дротів був найперший телевізор. І вони часом запрошували на нього сусідів, якщо ввечері показували яку-небудь судьбу чоловіка або хождіння по мукам. До них же батько ходив у 66-му на футбол. Ага, футбол? Ти не цікавився? Це за слабке слово. Але почалося все приблизно з моменту, коли телевізор з'явився і в нашій хаті. Приблизно тоді ж батько став забирати мене на матчі нашого урагану. Пам'ятаю, як наші вчистили 3-0 нафтовикові Дрогобич і 4-0 харчовикові Бендери. Ми йшли 1005 горлодерів довжелезною колоною зі стадіону по вулиці Шевченка і скандували щось типу «Сини Бандери побили Бендери». Крім того, я дико вболював ще за дві команди – збірну СРСР і київський «Динамо». Часом за львівські «Карпати», але за «Динамо» більше. З ними все склалося дуже своєчасно. Я став їхнім фаном якраз в роки, коли вони тричі поспіль вигравали першість «Союзу». Більше такого не повторилося. З усіх трьох моїх команд я більш-менш стоїчно переносив поразки збірної і франківського ворогану. Але поразки Києва іноді доводили мене до плачу. Я лив сльози і в 67-му, коли вони у Кубку чемпіонів продули Горнікові, перед тим фантастично вибивши з гри Селтік Глазго. І в 68-му, коли вони вилетіли з того ж Кубка, програвши Фіорентині. Але найгіркіше у 69-му, коли вони проївали перший союз з московським «Спартаком». Це був кошмар, а не матч. Ми жили ним уже кілька тижнів поспіль. Це мав бути київський реванш за поразку першого кола 1-2 у Москві. Протистояння київського «Динамо» і московського «Спартака» у старих радянських чемпіонатах важко порівнювати навіть з протистоянням Барси і Реала в іспанських, чи то ж Селтіка і Рейнджерса у шотландських. Для нас у Західній Україні це було щось на кшталт війни за незалежність. І тричі поспіль ми вигравали її. Тому кілька тижнів ми тільки про той матч тринділи у школі й дома, всюди. Я екстатично відраховував дні до початку дійства. На уроках я креслив у зошитах схеми розташування та взаємодії гравців і перетасовував можливі варіанти. Варіант був один – «Динамо» мусило вигравати і виходити на перше місце. Я заплющив очі і бачив прекрасні м'ячі, що влітають у сітку московських воріт – Саво, Турянчик, Бишовець. Була жахлива осінь. Якийсь кінець жовтня чи вже листопад, тяжкий холодний дощ не припинявся ні на мить, що в Києві, що в Франику, що по всій Україні. Мій батько навів повну хату своїх друзяк. Ми засіли перед телевізором, чомусь майже певні, що Київ переможе, бо інакше не буває. Переможе, але в дуже важкій боротьбі, погоджувалися ми. У середині першого тайму Осянін забив нам гол на контратаці. Москалі самі не вірили власному щастю. З хвилини на хвилину ми чекали динамівського голу у відповідь. Потім другого, третього, м'яч ледве котився по полю, застрягаючи в калюжах. Неможливо було грати в жоден з футболів, ані в силовій, ані в комбінаційній. Усе гинуло в нестерпно грузькому місові під крижаними струменями. Динамо розпачливо і спазматично навалилося на московські ворота, але жоден прекрасний м'яч того вечора так у них і не влетів. Як і жоден незугарний м'яч, як і будь-який просто м'яч. Хвилин за 20 до смерті я став рюмсити, і жахливо поблідлий батько гаркнув на мене: «Перестань!» Ніколи в житті він не кричав на мене, це сталося вперше. І ніколи в житті я не бачив його таким судомно скривленим і блідим. Але я не перестав, бо не міг. І коли це сталося, фінальний свисток, єдиний смертний видих, єдиний стогін трибун, перетворення дощу в мокрий сніг і зла татарська радість на знахабнілих спартаківських фізіях, я відчув, як у мені щось обривається. Сталося, курва, неможливе. Хтось помер, щось померло. Чогось не стало на світі. Росія, Росія, сука, Росія. Знову нас видрючила. Москалі нас зділи. Горе, горе тій чайці небозі, що вивела чаєняток. Мій плач був плачем України, він переріс у голосіння. Батько хряснув дверима і кудись попер у дощову пітьму разом з усією компанією. Вночі в мене піднялася температура, і я нестерпно багато блював. А він приповз десь аж над ранок, п'яний в дрезину чи навіть у драбадан, промоклий до нитки і в грязюці. Такий футбол. І ти продовжував плакати над футболом усі наступні роки? Та ні. З роками хлопці просто втрачають цю здатність плакати. Хлопці не плачуть, як відомо. Десь після 11-12 це як рукою знімає. Часом і хотів би, але вже не можеш, лише схлипуєш. Це, вочевидь, початок статевого дозрівання. Коли в тобі надовго засинає якийсь організаційний центр плачу. Він потім знову оживає десь після сороківки, але вже по-іншому. Щоб закінчити з футболом, пік мого вболівання випадає на 70-ті. Наприклад, чемпіонат світу 74-го року. Я про нього, здається, все пам'ятаю. Скажімо, у матчі збірної ФРН проти Чилі турецький суддя вигнав з поля чилійця Каселлі за симуляцію. Або поляки накидали Гаїті 7-0, а від Африки тоді брала участь лише одна команда, і то був Заїр. А хто забив полякам у півфіналі? Ну, це дуже просто. Мюллер, Герт Мюллер. А так би ти спитав, хто з югославів забив третій гол з 9 в матчі проти Заїру, та я ще задумався. А загалом моєю любов'ю була тоді Голландія. Таке найкраще у світі, просто їй не щастило. І в 74-му в Німеччині, і в 78-му в Аргентині вона мусила в фіналі грати проти господарів. Гаразд, облишмо футболу, бо це засмоктує. Я вже й сам починаю мучитися згадуванням, хто кому не забив якогось пенальті. Ми ще не завершили з подвір'ям на Гаркуші. По-справжньому цього не вдасться завершити ніколи. От я зараз думаю, про що мені ще сказати? Про інших сусідів? Про їхні непорушні, наче напалі, понастромлювані і такі ж вишкірені голови у вікнах? Про сім'ю ворожок у глибині двору? Про збирання горіхів або череші? Про дитячий майданчик з гойдалками, де літніми вечорами пересувна кінобудка задурно показувала мультики і старі революційні трилери? Про малого Володьку, якому Ярісько з'їздив ребром долоні по шиї, розстав борлак. І він перестав дихати, посинів, а в мене відняло коліна, бо я уявив собі, що він зараз помре, і хтось із моїх батьків буде змушений відсидіти за мене в тюрмі. Обійшлося. Вискочила мама, яка саме слухала зі Львова недільний концерт на замовлення. Між 13 і 14 годинами щонеділі Львів передавав на середніх хвилях концерт. Музика Білаша, слова Павличко і всяке таке. Мама це любила. Вона влила у малого Володьку цілу склянку сифонної газ-води з малиновим сиропом. І він віддуплився. Пізніше, буваючи в нас у хаті, він ще кілька разів удавав, наче щось йому забилося в горло. А він може впіймати подих і синіє, бо він дуже запам'ятав ту газ-воду з сиропом і в таких випадках завжди її отримував. Ага, ще бувала повінь, 2 роки поспіль улітку. Якось так виходило, що дощі падали по 40 днів і ночей, і тоді обидві бистриці здувалися і виходили з берегів, і несли на своїх цілком здичавілих хвилях уламки домів, дерева, копиці. Одного разу хтось бачив, як несло корову, і вона була ще жива, але з поламаними ногами. Іншого разу несло автомобіль, Волгу. Так Волга поєдналася з Бистрицею. Дивакуваті приятельки моєї бабці казали, що це через польоти в космос. Може, мали рацію. У будь-яких проявах кінця світу вони орієнтувалися, найкраще. Були

На перший погляд, звичайні курячі, але всередині всі вони мали зародки непропорційно великі, схожі на драконячі. Потім ще той мотуз одного разу батько знайшов двометровий волохатий мотуз, запечений у буханці хліба. Ще пам'ятаю мандрівного проповідника з кошлатою бородою і в облізлій кримці. Він завжди з'являвся у привокзальному сквері на початку літа і крутився там до середини осені, роздаючи наліво і направо якісь сторінки із священними віршами, не надто зрозумілими, якимись радше дадаїстичними. Але всі вони відчували щось дуже недобре. Це було ясно. Ми бігали за ним дещо більшою ватагою і улюлюкали, ну, тобто висміювали, або чіплялися, щоб він визначив, хто з нас грішник, а хто праведник, бо він це вмів з першого погляду. І що він сказав про тебе? Праведник. Згодом мені часто снилося, що я чимось ображаю його, і він за мною женеться. От-от нас доганяють. Мені так само снилися страшні сни з деякими сусідами. За кілька будинків від нас мешкали такі собі пілявські, дочка і матір. Обидві цибаті, худі, як тички, з яскраво намальованими губами, в міжвоєнних беретах, такі дещо інопланетянки. Дочці було років за 50, матері, відповідно, під 80. Існували вони начебто з того, що пізніми вечорами приводили з вокзалу всіляких випадкових пасажирів, котрі мусили на ніч зупинитись у Франику. Вони начебто пропонували їм нічліг за вельми помірну ціну. Насправді ж мало хто виходив з їхнього пропахлого котами і просто сечею барлогу цілим та неушкодженим. Обидві були павучихами. Стара кілька разів намагалася заманити мене до них, показуючи з вікна веранди якісь пожовклі польські журнали. Але я вдавав, наче не дивлюся в її бік. І насуплено відходив поближче до свого дому. Одного разу на вокзалі я спостерігав за тим, як її дочка нишпорила почекальнями в пошуках чергової жертви. Це були переважно молоді хлопці, майже підлітки. Завжди одного і того ж типу. З бідних сіл, якісь такі учні технікумів та ремісничих бурс у куцуватих шинельках із незграбними, оббитими по кутах бляхою валізами. Пані Пілявська ловила їх за лікоть і щось активно говорила своїми яскравими губами. Це був сеанс гіпнозу. Вони йшли за нею, покірно звісивши голову. Так ідуть швидше за все на страту. Отже, ввечері ти любив вештатися вокзалом. Погодься, що розвага не з найгірших. Спершу було так, що я вимагав від бабці, а часом від батька, піти дивитися на паровози. Це тривало приблизно років до 5. Я дуже любив, коли прибував варшавський, тобто швидкий потяг Варшава-Констанца. У вікнах його вагонів завжди стояли якісь трохи інакші люди, мабуть, поляки. Ага, 76-й. Припустимо, що так. Одного разу він привіз купу наших родичів з Кракова. Їх було аж 5. І вони приїхали до нас у гості. Це був наймолодший брат мого діда, стрийко Роман, з дружиною і 3 дітьми. Бабця не бачила його років з 30. Вона ледь не замліла на пероні від хвилювання. Їй довелося підтримувати з усіх можливих боків. Загалом вона часто непритомніла і часто валилася з ніг. Це був такий самозахист. Мовляв, я ж кожної миті можу вас покинути. Мені це запросто. З тих пір варшавський потяг став для мене передвіжним.

0: вісником якоїсь гарної несподіванки, гостей, подарунків, наприклад, я вимовляв «Варшава» і відчував якісь парфумно-мильні запахи, цілком іноземні, в нас таких не водилося. Констанца ж була передусім станцією, залита світлом велетенських канделябрів, уся в зеркалах і пальмах. Констанца була на півдні, а південь був морем. Вокзал – це щось наче порт, тобто з нього можна побачити море? Абсолютно. У 94-му році я справді потрапив на кілька годин до Констанци, і там справді виявилося трохи пальм. Усе інше було ледь інакшим, але я, звісно, не здивувався. А загалом же можна все це підсумувати таким чином, що переїзд з Гаркуші на Бельведер був перш усього втратою вокзалу, його близькості, усіх його циганів. Але, напевно, це була не тільки втрата. Так чи інакше з'явилося щось навзмін. Річка, близькість річки. З Гаркуші ми мали до річки значно далі. До того ж, до іншої річки, Бистриці, над Вірнянською. До неї йшлося вічно розпеченим пішохідним мостом над коліями, потім над цехами паротягового ремонтного заводу, ПРЗ, або, як казала бабця, ТРЗ. Потім ще довго вулицею Миру і тодішніми околицями Софіївки чи Каспрівки, чи чогось там ще. Хоч це і було переважно в кайф. Іти крізь той запах розігрітих присмолених шпал і потім тими закуреними вуличками. А з помешкання на Бельведері виявилося не більше 10 хвилин до Бистриці Солотвинської. Вулиці Кармелюка, до речі, знову розбійника, до самого кінця. У новому, відносно новому помешканні кімнат виявилося на одну більше, цілих 3, а також усіх так звані зручності, включно з ванною. Тепер батьки мали окрему спальню з спільним ліжком. З вікна в їхній спальні можна було побачити вузенький проблиск річки. Ранньою весною, коли ще не було зелені, а також тоненьку смугу протилежного берега. У день, коли батьків не було вдома, я міг подовгу стояти коло того вікна в їхній спальні. Я в ній взагалі бував щодня по кілька годин. Я потаємно читав мамині книжки. Одна з них була перекладом з французької і називалася «Анжеліка». Інша називалася «Габріела». Її написав Жоржі Амаду. В обидвох я вишукував еротичні сцени і описи, тобто я читав лише вибрані місця. Скільки тобі було років? Коли ми переїхали на Бельведер, мені йшов 12-ти. Тобто зміна місця проживання наклалася у часі з початком відомих змін у мені. Така собі особиста сексуальна революція. Revolution number one. Настає певний час, і все на світі зненацька починає обертатися навколо того стручка. Книжки були чи не єдиними на тоді зовнішнім збудником. Давно відомо, що в СРСР початку 70-х секса іще не було. Його не було в телевізії, а в кіно, якщо там у котромусь західному прогресивному фільмі цілувались надто пристрасно, чи, скажімо, героїня мала надто глибоке декольте, встановлювали драконічий режим до 16 років. Додамо сюди цілковиту відсутність відео та реклами. Порнографія траплялася лише на засмальцьованих саморобних картах. І за неї садили до в'язниці. Купальники були переважно закритими, нижня білизна переважно потворною, а перші міні-спідниці наштовхувалися на такий одностайний громадянський спротив, що я донині подивляю відчайдушні саможертовності тодішніх лідерок. Оскільки ж це їм зараз років? Десь так за 50. У будь-якому разі ці перші сезони зміни, це було якесь таке ненастанне зміни, сичання їм у слід. Чи принаймні обов'язкові розмови під час застіль на тему «До чого ми так дійдемо?». Мій батько виступав з позиції раціоналістично-естетських. «Я вважаю, – казав він, – що коли в дівчини красиві струнки ноги, то чому б їх і не показувати?» «Ви тільки послухайте, – реагувала мама, – та ти вже застарий на них задивлятися!» За такої нагоди вона не забувала натякнути йому на 10-літню різницю у віці. На той час вона, вочевидь, ще не могла знати, що в чоловіків після сороківника все лише починається з новою силою. Вони знову стають збудливими, наче підлітки, і в той же час уже цілком вільними від підліткового зрадливого трепету. У певному сенсі вони стають досконалими. Але повертаємося до моїх тодішніх терзань. Саме з моментом нашого переїзду на Бельведер я увійшов у стадію, коли перестаєш цікавитись індіанцями і починаєш дівчатами. Або на певному проміжку воно щось так співіснує. Тільки от індіанці остаточно перестають бути чимось найголовнішим. Така от чергова зрада білої людини. Загалом тобі ще подобається тримати в руці томагавок війни, але з куди більшою радістю ти потримав би в ній цицьку однокласниці. Тим більше, що зовсім недавно в неї ще нічого схожого на цицьку не промацувалося. До речі, в нашому класі всі пацани без винятку дико хотіли однієї і тієї ж однокласниці. Такий дивно перекошений розподіл лібідо. Ми всі були один одному суперниками. Тобто за всіма тими нашими щоденними бійками ховався цілком особливий сенс. А як виглядали твої шанси? Зле. Саме тепер доречно, мабуть, розповісти про мої тодішні проблеми. Я був товстуном. Це не виглядало жахливо, але й не надто сексі. Моя вайлуватість породжувала мою нерішучість, а та, у свою чергу, невпевненість. Тим часом, як уже одного разу з'ясовано пані Ромою Воронич, справжня сексуальність – це передусім упевненість. Серед своїх однокласників я, щоправда, мав деякий успіх, як оповідач історії, котрі вигадував переважно спонтанно, але називав фільмами, що їх вони не бачили, а мені начебто вдавалося все це невідомо, як подивитися. Таким чином, то було радше переказуванням нашвидку вигодовану відеоряду в теперішньому часі і трохи в ролях. Тобто я жестикулював, корчив міни і змінював голоси. Це приковувало до мене увагу, вони могли слухати годинами. Але було складно заблиснути цією здатністю перед дівчатами, чи, називаючи речі своїми іменами, перед однією з них. Вільний час, тобто перерви, і загалом час поза уроками, ми проводили абсолютно порізно. Хлопці лише з хлопцями, дівчата лише з дівчатами. До певної вікової межі, звісно. Але коли ми її переступили, я вже не був товстуном.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.